Unasikiliza Mazingira FM 91.7 Chipupute. Hawana man, wana

now.

Sana.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kishindo cha wakumba kiliwa kimbiza washami.
2: Tone la uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
3: Siku ya jawa na sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
2: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
4: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia.
2: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

0: kazi.
1: Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

Dakika ni 11 tu msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Leo ni siku nzuri kabisa, Jumamosi ya utulivu wa hali juu. Tunakutana tena msikilizaji hapa katika nafasi ya kuweza kubarikiwa pamoja ndani ya kipindi cha Tone la Uzima. Kuanzia wakati wa hadi pale saa 3 kamili asubuhi, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki msikilizaji. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa katika nafasi nzuri kabisa msikilizaji, kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Nilikuwa ni muovu, usinikumbushe makosa. Utaweza kushare nami hapa kwa arafa kwa fupi, basi nami nitaweza kuisoma hapa. Sema asante kwa wale ambao hivi sasa wamekwisha ungana na mimi hapa.

Asante sana kutoka maeneo yote ambapo hivi sasa sema tusikiliza. Ndani ya mkoa Mara lakini nje pia ya mkoa Mara. Niseme kwa wale ambao wameamka salama, salamieni kabisa. Basi ni jambo pia la kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima ambao ameweza kukupa. Lakini kwa wale ambao mna changamoto mbalimbali, basi niseme pole. Lakini kubwa zaidi ni maombi tu msikilizaji. Pole ni kwa wale ambao mmeondokewa pia na wapendwa wenu. Bila kumwomba Mungu pia kuvusha katika wakati mgumu ambao unaopitia. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Karibu sana msikilizaji ndani ya Toni la Uzima. Kwa siku ya leo tubarikiwe pamoja kabisa. Wakati pia ujumbe wako mfupi unaendelea kutuma. Asanteni sana kutoka pale Simiu na wilaya zake kama Busiga, Bariadi, Maswa, wilaya zingine. Asante pia kutoka pale Mwanza, Tanzania, Magu, Kerewe, Misungwe, pamoja na Kwimba. Na popote pala mapo na isikiliza Mazingira FM ndani mkoa Mara na wilaya zake zote, Musoma, Ruria, Tarime, Serengeti pia Butiam pamoja na Bunda. Nisema sante, tuende pamoja hadi pale saa 3 kamili asubuhi ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha Toni la Uzima. Nafasi nzuri ya kuendelea kubarikiwa msikilizaji.

Umetoka kuwasikiliza Kahama SDA Kwaya wakiwa nakwambia jina langu nani. Nafasi ya Zablon Singers wanakwambia kaniona. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0656358819 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.

0: FM 91.7.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni kujuze msikilizaji kuhusiana na KWAI Tanzania kupitia pikipiki ya KWAI KSIM 150 ambayo ni pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo kabisa msikilizaji. Sasa bwana unaweza kaipata kwa mkopo wa kawaida tu kianzio cha shilingi 350,000, hicho ni kianzio, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Basi ukimaliza utakuwa umemaliza mkopo wako na utaweza kumiliki pikipiki yako. Lakini pia kwa cash ni shilingi milioni 2,700,000. Kwa unaweza kafika tu pale na ukaweza kupata pikipiki yako nzuri kabisa. Wafanya kazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho 220,000 kwa miezi 15 tu. Una faida kubwa sana pale ambapo unatumia KWAI matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini bila kusahau engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja pia atakiwa mafuta kuanzia maisha, lakini wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara, ofisi zao zinapatikana pale Musoma mtaa wa Nyasho. Lakini wapo Nyamongo pale mtaa wa Nyamongo sim kabla na kanisa Katoliki. Shirati bana wanapatikana pale mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mguu mtaa wa Seronga. Ukifika tu katika mitaa hiyo na ofisi zao zipo, basi moja kwa moja utaweza kuhudumiwa. Lakini kwa maelezo na maelekezo zaidi mimi na kutajia hapa namba za simu ambazo unaweza kuwasiliana na KWAI Tanzania. Nambari ni 0681072496. Narudia tena 0681072496 au 0663583096. Kwenye mtandao wa kijamii watafute kama KWAI Tanzania.

Ni kujuze kuhusiana na Best Vision Care, kituo ambacho kipo pale Nata Mwanza. Ukiwa na changamoto mbalimbali za kiafya kuhusiana na macho, basi moja kwa moja wao watafute tu Best Vision Eye Care ili uweze kupata msaada zaidi. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utapata vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa. Lakini utapima presha, macho na magonjwa yote ya macho. Bila kusahau utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea na miwani ya kupunguza mwanga simu, kompyuta na jua pia. Miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora kabisa. Lakini wanapatikana pale Nata Sendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia 2 asubuhi hadi 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari zifuatazo, nisikilize kwa makini. 0678 11 03 76, nambari nyingine ni 0678 11 03 76, kwa unaweza ukawapigia ili kuweza kupata msaada zaidi na maelekezo mengine.

saa moja kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Ndani ya tone la uzima. Na napitia ujumbe wako kwa ambao umeweza kunitumia hapa msikilizaji. Kupitia nambali zetu za hapa studio 0684 600 007. Kwa ni cheki tu hapo basi, na mi ujumbe wako pia na usoma.

Ujumbe wako wako mfupi ambao umeweza kutuma Tone la Uzima, anasema anaitwa Kurwa Gimbishi wa Mwamwenge kule Imalamate, anasema atakia sabato njema dada zake Mangawa Gimbishi, Mbila Gimbishi na Debora Gimbishi. Ujumbe kaishia hapo. Asante kwa ujumbe wako wako msikilizaji kutokea hapo Mwamwenge Busega. Ujumbe mwingine hapo umetumwa na Amos Pande za Buzimbwe, anawatakia sabato njema wa Adventist wote na pia na ibada njema kama liza hivyo kwa ujumbe mfupi. Tone la Uzima, ujumbe umeandikwa na dada Bunuli Mungateko kutoka Bunda Day. Sabato njema ni kwa dada zake Nyikumi Mungateko, Ana Mungateko akiwa mwaka da akiwa da nazangu na manisha hivyo. Asante kwa ujumbe wako wako msikilizaji. Tone la Uzima, ujumbe umeandikwa naye Dickson Msiba kutoka pande za Kabainja, anapenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kumfikisha siku ya leo. Amen. Katika ujumbe anasema anasema tujihusishe katika neno la Mungu, kaandika hivyo. Tone la Uzima, ujumbe umeandikwa na Nyakolo Mulavu mtoto wa mkulima Mdau Sugu, anasema anawakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi mapema sana kwenye kipindi cha Tone la Uzima. Anasema sabato njema ni kwa Adventista wote wa Guta bila kumsahau Kalala William au mzee wa Njirige wote kwa pamoja. Anasema anatakia ibada njema kwa siku ya leo. Tone la Uzima, Daudi Misana kutoka Kwangwa, anawatakia wasabato, anasema anatakia wasabato wote sabato njema. Asante kwa ujumbe wako.

Ujumbe mwingine, Tony Lauzima Malekana, huyu ni maarufu kama Msukuma kwanza kuvaa suti, anasema anatupata vyema hapo studio, kaandika hivyo. Tone la uzima, ujumbe maandikwa nayo Yuma Nyamgutu, kijana wa mzee Kibago, mtaalamu wa kuchoma nyama bila moto, yupo makutano ya juu Mazami, asema tupata vizuri kabisa. Asante sana kutokea hapo Mazami. Ujumbe kwake Chazi Juma Kirali kutoka Kuigutu, sabato njema ni kwa wasabato wote wakiongozwa na Gaudensia Kilari, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima, ujumbe umeandikwa na Mgeta Blongo wa Mikuyu, sabato njema kwa wafuatao, moja ni mtoto wake Eli Mgeta na mke wake Maria Mwasafu na kakatinga na mama G, kamaliza hivyo. Asante kwa ujumbe wa kwako. Dakika 5 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Asante kwa nafasi ya ujumbe wa kwako, endelea kutuma ujumbe kupitia nambari zetu hapa studio, kupitia 0684600007 na 0656555571. Tarejea kuweza kusoma ujumbe wa kwako. Wanaitwa Ringo SDA tokea pale Musoma, wakiwa nakwambia kilio changu. Ni wimbo mpya kabisa huu kwa mwaka 2026, unasikia kwa mara ya kwanza hapa chini ya mtunzi Lasta Odengo.

Dakika ya 19 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Na pitia tena ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa. Kupitia nambari za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Anaitwa Devi kutoka Bunda Manyamanyama, anasema tuko pamoja, anatakia sabato wote, sabato njema. Kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la Uzima na Mazingira FM, nimsome kama Morogoro mjukuu wa Nyaruga wa Mikuyu Center. Sabato njema ni kwa Michelle Ruben akiwa Kakubilo pale Geita, kaandika hivyo. Tone la Uzima ni ujumbe kwake Shadrack ya Galuka, anasema yupo pande za Mwamanyili, anasema atakia sabato njema wafatao Noah Shadrack. Lakini ujumbe mwingine pia uliotumwa hapa, Tone la Uzima Msalulengo wa Nyamagumbi Kalemela Magu, anasema na Mungu awabariki sana watoto wake Simon Musa, Richard na Emmanuel Musa. Ukituma ujumbe pia msikilizaji, hakikisha kabisa kwamba umeandika vizuri na umetenganisha maneno ili uweze kusoma vizuri hapa. Malekana yuyu alimaarufu Msukuma kwanza kuvaa suti, nishasoma ujumbe wa kwako. Tone la Uzima na Mazingira FM, ujumbe wa kwake Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare, sabato njema, anasema ni kwa mama yake Rose Joseph akiwa Mwanza. Lakini ya pili ni kwa mchungaji Rabarara akiwa Bunda kanisa la Anglikana. Na ya tatu ni kwa watoto wake Rose Daudi na Janet Daudi, kwa Emmy Daudi. Nimeishia hapa.

Tony Lauzima anasema naitwa Rutu Kalongojo Bundasto, Jomosi njema ni kwa familia yake, bila kumsahau Monica Kalongoji, Jeremia Kalongoji, Isaac Kalongoji na Rose Kalongoji, bila kumsahau Ashura Rajabu. Ujumbe anasema tumkumbuke Muumba, tuko pamoja, anaitwa Kalongoji kaandika hivyo. Tone la uzima anaitwa Michael Hezron wa Nyamikoma Busega, anasema sabato njema ni kwa, anasema yende kwa Benadesa Hezron akiwa Nyamikoma, sabato anasema sabato njema ya pili iende kwa Esther Hezron akiwa Nyamikoma, na sabato njema ya tatu mwisho kwa watumishi wa kanisa la Sayuni Nyamikoma, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe ndani ya kipindi cha Tone la Uzima. Tone la Uzima anasema naitwa Rutu Kalongoje, nishasoma ujumbe wako, kituma ujumbe mmoja tu pia napendeza sana msikilizaji. Tone la Uzima anasema tuko pamoja hadi tamati, Magenda Israel pande za Balili, kaandika hivyo, asante kwa ujumbe wako kutokea hapo Balili. Asante. Tone la Uzima anaitwa Masagati Saru kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato, anasema anatakia sabato njema wafuatao Mwasaka Arage Kakatinga, amemaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la Uzima anasema nisome kama Mudi Gamba kutoka Musoma, anasema tuko pamoja, asante kwa ujumbe wako Mudi Gamba. Anaitwa Joel Jafeti wa Bramba Bunda, anasema natakia sabato njema, hajamaliza tena ujumbe, maishia hapo. Tone la Uzima Stefano Yuda Masabali Ikunguria Ndili Ikunguria Mbeshi, anasema sabato njema ni kuwafuatao baba mzazi wake Yuda Stefano akiwa Mwasabale, mama yake mzazi, ujumbe maishia hapo, asante kwa ujumbe wako. Nimsome kama Kemea Benadi, anasema yupo Bunda sto mtaa wa Krimani, anawakumbusha tu wa sabato wote wawai katika ibada kwa siku ya leo. Asante kwa ujumbe wako kwa msikilizaji, nitarejea kwa mara nyingine katika nafasi ya ujumbe, endelea kubarikiwa. Kilio changu kutoka kwa Iringo SD pale pande za Musoma.

Waleta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Baada ya Iringo ni nafasi ya kwao Igaganulu wa SDA kutoka pale Dutwa. Wakiwa wanakuambia itaonekana, endelea kubarikiwa sana. Asante pia kutoka pale Dutwa kwa kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Itaonekana kutoka kwa Igaganulu.

wanahitimisha hivyo Igaganulu wa SDA kutoka pala ya Dutu wakiwa na kwambia itaonekana dakika 36 msikilizaji. Nafasi nyingine tena ya kwenda kuwasikiliza Ramadi Central SDA Choir wakiwa na kwambia upendo. Upendo kutoka kwa Ramadi.

upendo. Ni wapende pia tadu izango pia. Maneno kutoka kwa Ulamat, Central SDA Choir, wakiwa nakwambia upendo. Dakika 40 na wanaiti.

Baada ya Alamadi, nafasi ya Nyamikoma SDA kutoka pale Busega wakiwa wanakuwa mea nitakwenda dakika 40 msikilizaji. Anyone.

wanaitimisha hivyo Imalamate SDA wakiwa na kumia lushikulumu. Endelea kubarikiwa msikilizaji, nafasi ya kutoka kwa Uguta SDA na wanakuambia sikio lako. Dakika 49 marabara ya saa 1 bado tunazidi kusonga mbele. Sikio lako kutoka kwa Uguta SDA.

na macho yako hayajawahi ona. Ni kutoka kwao Guta SDA Choir wakiwa nakwambia sikio lako. Dakika 54 tu msikilizaji, marabara ya saa moja, bado tunazidi kusonga mbele. Endelea kubarikiwa. Wanahitimisha hivyo bwana Guta kutoka Bunda, Mara, Tanzania, wakiwa nakwambia sikio lako.

0: Kutoka kwa Migungani SDA Choir, Migungani Bunda Mara Tanzania, tukutane nzini. Wanakuambia hivyo.
1: Mungu awe
0: endelea kubarikiwa. Tukutane nzini. Kutoka kwa Migungani.

0: Iza mwendo wetu tukutane nzini.
1: Siku ya jatu tamuona uso kwa uso.
0: Siku ya jatu tamuona uso kwa uso. Kaza mwendo tufike mwisho. Tukutane nzini kutoka kwa Migungani SDA Choir.
1: Tunane tena, tukimaliza mwendo wetu, tukutane.
0: Asante sana kutoka pale pande za Migungani Bunda Mara.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana, hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live Good.
2: Asante msikilizaji, tayari dakika moja imeondoka marabara ya saa 2. Ni nafasi ya kwenda kumsikiliza mtumishi wa Mungu mwinjilisti Jonathan kutoka pale kanisa la Miembeni. Tupo naye hapa katika muendelezo wa somo ambalo ameendelea kulitoa. Karibu sana mwinjilisti Jonathan kutoka Miembeni.
3: Asante sana, asante sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Jonathan Suleiman kutoka pale Miembeni. Kwa hiyo kabla ya mengine yote, naomba tuombe. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema uishie milele zote, tunakushukuru tena kwa siku ya leo kutupatia fursa ya kuweza kuamka tukiwa hai. Na asante kwa ukubali wako kwa kutupatia radio hii Mazingira kwa ajili ya kutumia vipindi hivi kwa ajili ya kutuandaa sote kwa ajili ya umilele. Tunapokwenda kujifunza neno lako kuwa mfasili kwa namna ya pekee, kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto, rehema zako ziguse kila umoja, ili kusudi kila umoja aweze kutambua uwepo wake katika maisha na kuyaandaa maisha yake kwa ajili ya wokovu. Tunaomba kuanzia mwanzo mpaka hitimisho uendelee kusimamia kipindi hiki kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amen.
3: Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Tone la Uzima kupitia radio hii Mazingira, ninaendelea kukaribisha tena kwa siku ya leo kwamba karibu katika kipindi hiki. Na wiki iliyopita tuliweza kujifunza tabia za Mungu Baba. Tukaona tabia mbalimbali ambazo Mungu Baba alizo nazo kwa wanadamu. Na kwa leo tunahitaji kuangalia juu ya Mungu Baba na ukombozi wa mwanadamu. Mungu Baba na ukombozi wa mwanadamu. Mwanadamu alipokuwa ameumbwa, alipotoka katika mikono ya Mungu, alikuwa safi, mwenye tabia nzuri, mwenye akili nzuri, mwenye mtazamo mzuri, mwenye afya nzuri. Maandiko yanasema alikuwa ni mwema. Na baada ya hapo dhambi ikaingia kwake. Wakati alipokuwa ameasi sheria na maelekezo na maagizo ya Mungu, dhambi ikaingia. Baada ya dhambi kuingia pale Eden, maandiko yanasema aliweza kukimbia wakati alipokuwa akisikia sauti ya Mungu, kwa sababu ilikuwa ni kawaida ya Mungu. Baada ya uumbaji akawekwa pale Eden, Mungu alikuwa akimtembelea Adamu. Mungu alikuwa akiwatembelea, akiongea nao. Lakini Mungu alishangaa siku hii ambayo anakuja kumtembelea, anakuta Adamu hayupo. Adamu, Mungu anaita Adamu, uko wapi? Adamu uko wapi? Akasema amejificha. Ndio lilikuwa jibu lake, kwamba aliposikia sauti ya Mungu akaenda akajificha. Lakini akasema niko uchi. Walikuwa uchi kwa nini? Kwa sababu wakati walipokuwa wameumbwa walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hawakujiona kuwa wako uchi. Walikuwa na vazi la pekee la utukufu wa Mungu. Wakati walipokuwa wametenda dhambi, utukufu wa Mungu ukaondoka. Lakini kwa sababu hiyo, Mungu kwa sababu ni wa rehema, kama tulivyoona, Mungu kwa sababu ni wa upendo, kama tulivyoona, Mungu kwa sababu ni wa huruma, kama tulivyoona katika kipindi kilichopita, katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 21, maandiko yanasema Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akamuvika. Kwa sababu baada ya kujificha akatambua kwamba yuko uchi, Biblia inasema ya kwamba alikwenda kushona majani ya miti. Majani ya miti akashona vazi kwa ajili ya kujistiri, na vazi hilo lilikuwa linaitwa apron. Lani sehemu nyingine ilikuwa ni wazi tu. Sasa kwa sababu ya upendo wa Mungu, Mungu akamufanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akamuvika. Tunaona upendo wa Mungu. Tunaona rehema za Mungu Baba kwa mwanadamu. Kwa hiyo tokea muda huo, tokea kipindi hicho, Mungu alitenda, Mungu anaendelea kutenda, na Mungu bado anashughulikia mwanadamu ili kusudi aweze kuokolewa. Licha ya dhambi ambazo mwanadamu ameingia kwazo, lakini bado Mungu wa upendo huyu anaendelea kushughulika ni kwa namna gani aendelee kumkomboa mwanadamu kutoka katika shida hizi, kutoka katika dhambi hizi, kutoka katika vifo, kutoka katika masikitiko, kutoka katika maombolezo, kutoka katika mahangaiko aliyo nayo. Na ndiyo sababu katika kitabu cha Zaburi ya 46 mstari wa kwanza maandiko yanasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ni yule tu ambaye anatambua ya kwamba Mungu ndiye msaada. Ni yule tu ambaye anatambua kwamba yeye ametenda dhambi. Ni yule tu ambaye ataitika kama ambavyo Adamu aliitika kwamba uko wapi, na akamwambia Mungu tatizo lake, ndiye atatambua kwamba Mungu ni kimbilio. Na ndivyo hivyo ilivyo, licha ya mwanadamu kuwa mdhambi, licha ya mwanadamu kuwa mwovu, bado Mungu Baba ndiye kimbilio lake. Mungu Baba ndiye nguvu zake. Naam, Mungu Baba ndiye msaada wake katika shida alizo nazo, katika magonjwa ulio nayo. Ndugu msikilizaji, Mungu Baba bado ni kimbilio. Mungu Baba bado ni nguvu zako. Mungu Baba bado ni msaada katika huzuni. Yeye bado yuko pale pale kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Ninaongea nawe ndugu msikilizaji ambaye wakati mwingine ni mgonjwa huko pale nyumbani. Kama wewe sio mgonjwa, basi una mgonjwa hospitalini. Kama hivyo, basi umewahi kumuuguza mgonjwa. Umeona matatizo haya. Lakini Mungu Baba ndiye kimbilio. Mungu Baba ndiye yote. Ndiye msaada. Ndiye nguvu. Ninaongea nao ulio katikati ya nyumba yako, ambayo unawaza kwamba maisha yamekuwa ni magumu. Wakati unapokuwa unaangalia pale una amani, unasema nifanye nini? Kuna watoto wana shida. Lakini nikwambie ya kwamba Mungu huyu ndiye kimbilio. Mungu huyu ambaye ni Mungu Baba, ambaye ni mkombozi, ambaye anashiriki maumivu, anashiriki matatizo, anashiriki pamoja nawe ili kusudi aweze kukupatia nguvu za kuweza kushinda. Ninaongea na wewe ambaye uko hapo una huzuni, inawezekana umefiwa. Mungu huyu ndiye kimbilio kwa sababu ndiye faraja ili kusudi aweze kuondoa matatizo na shida ulizo nazo. Kwa muda wote Mungu Baba hajamwacha mwanadamu. Anaendelea kuteseka pamoja. Ujapo mwanadamu anaendelea kuteseka, lakini bado Mungu anaendelea kuwa pamoja naye. Japo mwanadamu huyu muovu, ana elementi za uovu, ana elementi za dhambi. Yeye anatenda matendo ambayo hayaendani, lakini bado Mungu anaendelea kumshikilia. Bado Mungu anaendelea kumbembeleza. Hebu tafakari katika maisha yako. Ni mara ngapi umetenda dhambi? Ni mara ngapi tumetenda dhambi? Lakini bado Mungu anaendelea kutupatia uhai. Lakini bado Mungu anaendelea kutuponya magonjwa tunayougua. Lakini bado Mungu anatupatia chakula. Ni upendo wa pekee anahitaji aweze kutuokoa kutoka dhambini. Hili ndilo analolihitaji katika maisha yetu. Licha ya kuonyesha upendo wote huo, bado anaendelea kutushikilia kwa namna ya pekee, kama msaada, kama nguvu, kama kimbilio, ili kusudi tuweze kumkimbilia. Maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorintho wa 2:5 mstari wa 18 hadi 19 anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupatia huduma ya upatanisho. Vyote tunavyoviona, vyote vilivyopo vinatokana na Mungu ambaye ametupatanisha sisi na nafsi ya Kristo, aliyetupatia huduma ya upatanisho. Vinatokana na yeye. Kwa hiyo Mungu Baba, kwa nini? Maandiko yanaendelea kusema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kumbe kupitia Kristo Mungu alijifunua ndani yake. Mungu alikuwa na Kristo pale msalabani. Mungu aliteseka na Kristo pale msalabani. Mungu alikuwa na Kristo wakati alipokuwa akitukanwa, wakati alipokuwa akitemewa mate, wakati alipokuwa akichubuliwa kwa misumali, lakini aliendelea kushikilia. Mungu alikuwa pamoja naye. Wakati aliposulubishwa pale, akisema Baba wasamehe, yeye Mungu alikuwa pamoja na Kristo kwa ajili ya upatanisho wa ulimwengu. Akipatanisha mimi na kwa sababu tumetenda dhambi, alikuwa akiendelea. Na anasema asiwahesabie makosa yao. Naam, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya upatanisho, kwa sababu ya masimama, anaendelea kusabee na kutusaidia kusudi tusiendelee kuhesabiwa dhambi ambazo tumezitenda. Na ndio sababu anasema ametia ndani yetu neno la upatanisho, liko ndani yetu. Tunahitaji kutafakari maisha haya. Ulimwengu ni wa shida. Ulimwengu ni wa dhiki. Wakati anapokuwa anatumia kwamba ulimwengu, katika fungu hilo ambalo tumelisoma, ni kwamba anazungumzia wanadamu kwa makosa yako, kwa mauaji uliyoyafanya, kwa uongo ulionao, kwa kiburi ulicho nacho, kwa wizi unaofanya, kwa uonevu unaomtendea mwenzako. Mungu Baba kupitia Kristo anasema njoo, nitakusamehe. Na ndio sababu anasema ameweka upatanisho katika neno hilo. Bado anakuhitaji, bado anatuhitaji, bado ananihitaji. Huyu ndiye Mungu Baba ambaye anaendelea kuteseka na kuhangaika kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kwa ajili ya kunikomboa, kwa ajili ya kukomboa wewe unayenisikiliza. Na ndio sababu Yesu alisema katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 34, akasema hivi: Baba wasamee kwa kuwa hawajui watendalo. Ni wakati ambapo Yesu amesulubishwa. Yesu yuko pale, watu wanamtemea mate, watu wanamtukana. Kundi la watu waliokuwa wamejaa pale wakasema asulubiwe huyu, kwa sababu hawakuelewa kwamba ni Mungu huyu. Hawakuelewa kwamba kuna Mungu Baba hapa ambaye amesimama, ambaye yuko ndani yake kwa ajili ya upatanisho, kwa ajili ya dhambi ile uliyoifanya, kwa ajili ya dhambi ile ya uwaji, kwa ajili ya dhambi ile ya uongo, kwa ajili ya dhambi ile ya uzinzi, kwa ajili ya dhambi ile ya kutukana, kwa ajili ya dhambi ile ya kiburi. Bado Yesu aliendelea kusimama, na wakasema Baba asulubiwe, asulubiwe. Lakini yeye, kwa sababu ni wa rehema, kwa sababu ni wa msamaha, Yesu aliomba kwamba Baba uwasamee kwa sababu hawajui watendalo. Hapa alimshirikisha Mungu Baba ili kusudi aweze kutoa msamaha kwa watu wote ambao wametenda dhambi. Kumbe mwenye kutoa msamaha kwa mudhambi ni Mungu Baba. Mwenye kutoa msamaha kwa mudhambi anayetubu ni Mungu Baba. Yule ambaye anatambua, yule ambaye anajikita, yule ambaye anaona ya kwamba ametenda dhambi na kutambua jinsi alivyo, kama alivyokuwa Adam wakati alipokuwa akiitwa, aliweza kuelewa, aliweza kutambua, aliweza kutafakari na kuona ya kwamba yeye ametenda dhambi. Na ndio sababu akaona hawezi akastahili kukaa pamoja na Mungu kama kawaida, kwa sababu ya dhambi alizokuwa ametenda. Kwa hiyo alihitaji msaada kutoka kwa Mungu. Naam, Mungu akaimuita na akatoa msamaha kwake, akamtengenezea vazi, akamvalisha. Ndivyo hivyo na sisi leo. Ndivyo hivyo na wewe msikilizaji unayenisikiliza, kwamba Mungu Baba anaendelea kutoa msamaha, kama ambavyo mwana aliomba kwamba Baba wasamee, na yeye akaendelea kutoa msamaha. Msamaha huo aliosema pale kwamba Baba wasamee kwa sababu haujui unalolitenda, ni msamaha uliokuwa ukianzia mwanzo wa ulimwengu mpaka kufikia hitimisho la ulimwengu, kwa wanadamu wote, haijalishi jinsia, haijalishi elimu, haijalishi utajiri, haijalishi kwamba wewe ni maskini, unahusika na msamaha ambao Mungu Baba anautoa kwa ajili ya kukomboa. Na ndiyo sababu anatuita, na ndiyo sababu anakupenda, na ndiyo sababu yuko pamoja nawe, na ndiyo sababu katika shida zako, wakati mwingine unasema Mungu huyu yuko wapi? Nikwambie ndugu msikilizaji, Mungu yupo kwa ajili yako. Mungu yupo kwa ajili ya kukusamehe. Mungu yupo kwa ajili ya kukulisha. Mungu yupo kwa ajili ya kukutunza. Mungu yuko kwa ajili ya kukupatia tiba zilizo sahihi. Na ndiyo sababu wakati mwingine unapokuwa unakosa chakula lakini bado unapata chakula, sio kwa hekima yako, sio kwa nguvu zako, sio kwa uwezo wako, ni kwa sababu ya upendo wa Mungu Baba kwa ajili yako. Mungu Baba ndiye anayesamehe dhambi zako. Mungu Baba ndiye anayesamehe dhambi zangu. Sio mama, Hakuna mama ambaye anaweza akasamehe dhambi. Sio kiongozi. Wala wako wa dini fulani. Wala sio baba yako. Ni Mungu Baba, muumba mbingu na nchi huyu. Aliye mkombozi wetu, ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo wa kusamehe dhambi. Na ndiye anayetuita. Kwa hiyo tunahitaji kumwamini huyu Mungu Baba ili aweze kupata msamaha na uzima wa milele ataweza kutupatia ili kusudi tuweze kuokolewa. Na ndio sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3 na kwamba na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe uzima wa milele, uzima ambao leo wanadamu wanahangaikia, uzima ambao leo watu wanachukua gharama kubwa kwa ajili ya kuweza kuupata, wanakwenda wanaugua, wanatoa mamilioni ya pesa kwa ajili ya matibabu. Uzima wa milele ni wa kumjua Mungu Baba, Mungu ambaye ni wa pekee, Mungu ambaye ni wa kweli, na kumuelewa Yesu Kristo aliyemtuma. Mungu ndiye amemtuma Yesu Kristo kuja kwa mwanadamu ili aweze kuokolewa. Ndugu msikilizaji, unaendelea kunisikiliza. Wewe ni wa thamani sana kwa Mungu. Mungu anakupenda. Mungu anakuheshimu. Mungu anakuthamini kwa namna ya pekee. Hakuna ambaye anakuthamini na hakuna ambaye anakupenda na hakuna mwenye rehema na fadhili kama yeye. Wakati unapokuwa unatangatanga na kuhangaika, bado anaendelea kuwa na wewe. Wakati unapokuwa unaendelea kusumbuka, bado anaendelea kuwa na wewe. Wakati unapokuwa unakata tamaa kwa ajili ya maisha, bado yuko pamoja na una wewe. Kwa nini usimwambie akupokee? Aendelee kukusamehe wewe, uweze kubadili tabia zako mbaya ziwe tabia nzuri, kwa sababu yeye Mungu hakubaliani na uovu, lakini anampenda muovu. Na ndio sababu anatuita. Ndio sababu anatupenda. Na katika kitabu cha Zaburi 103 fungu la 10 maandiko yanasema, hakutenda sawa sawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Mungu bado hajatenda sawa sawa na hatia zetu. Hajatenda. Wala hakutupatia kadiri ya maovu yetu. Hajatupatia kulingana na maovu yetu. Na ndio sababu anaendelea kunisamehe. Ndio sababu anaendelea kukusamehe. Kwa sababu anasema rehema zake ni kuu kwa wanaomtumainia, kwa wanaomchagua, kwa wanaompenda, kwa wanaomwamini. Kama Baba wahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Fungu la 13. Kwa hiyo tunahitaji kutafakari rehema za Mungu katika maisha yetu. Tunahitaji kutambua kwamba Mungu huyu ni wa upendo. Tunahitaji kutambua kwamba Mungu huyu ni mwenye rehema na fadhili. Ndio sababu anatuita. Na haya Mungu aliyadhihirisha pia wakati tunapokuwa tunasoma katika kitabu cha Yohana 20 mstari wa 16, mstari wa 16 hadi wa 17. Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yani mwalimu wangu. Yesu akamwambia usinishike. Kwa nini asimshike? Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Kumbe Yesu wakati alipokuwa amesulubishwa pale, akimaliza kazi ya ukombozi, akithibitisha ukuu wa mwanadamu, alienda kwa Baba kutoa taarifa kwamba kazi ulionituma Baba nimeikamilisha, kazi ulionituma Baba nimeifanya. Na ndio sababu alimwambia Mariamu kwamba usiniguse, kwa sababu sijaenda kuripoti kwa Baba kwamba nimekamilisha ile kazi. Na ndio sababu anatuita leo kwamba Mungu alishiriki katika habari ya ukombozi kwa namna ya pekee. Na ndio sababu anaendelea kunisi. Ndio sababu anaendelea kukusi. Wewe unayenisikiliza, kwamba njoo, toa maisha yako. Huyo ndiye Mungu Baba aliyeshiriki maumivu aliyoyapata Kristo pale msalabani. Mungu hakubadilisha amri yake, bali alijisulubisha yeye mwenyewe ndani ya Kristo kwa ajili ya ukombozi wako na mimi. Mungu ni Baba yetu kwa kuwa alituumba kisha akatukomboa. Mungu anakuhesabia wewe kama mtoto wake, anakuhesabu wewe kama mtoto wake wa thamani na wa pekee. na ndiyo sababu anakuita, na ndiyo sababu anakulisha, na ndiyo sababu anakunywesha, na ndiyo sababu anakuponyesha, na ndiyo sababu wakati mwingine unapitia changamoto ngumu na kubwa, lakini bado anaendelea kukutoa mule. Sio kwa hekima yako, sio kwa akili yako, sio kwa ujuzi wako, ni kwa rehema na fadhili za Mungu anahitaji akukomboe kwa ajili ya uzima wa milele. Ametukomboa kutoka katika ulimwengu usiojali. Amekuchagua ili uweze kuwa mtoto wake, uweze kuwa familia ya kifalume, mwana na binti wa ufalume wa mbinguni. Anakualika umtumainie yeye, kwa kuwa yeye ndiye mwenye matumaini. Matumaini yake yako zaidi, matumaini ambayo yako hai, yaliyo yakina zaidi, na ni matumaini yenye nguvu zaidi. Yana kutumainia wewe, lazima umtumainie, kwa sababu yeye ni wa pekee, ni mwenye nguvu. Ana tumaini lake ni la pekee zaidi ya baba ya mtoto, jinsi anavyomtumainia baba yake katika ulimwengu huu wa kidunia. Ndio sababu ametupa uhai tulionao. Amekupa fursa kwa siku ya leo kusikiliza kipindi hiki kupitia radio hii Mazingira, ili kusudi uweze kuona wema wa Mungu katika maisha yako. Umwamini huyu, umtumainie huyu, yeye yuko tayari kuweza kukupokea. Mungu aendelee kukubariki. Mungu aendelee kukusaidia. Uweze kuona kwamba hata siku moja Mungu hajaacha mwanadamu kuangamia. Isipokuwa kuangamia kwa mwanadamu itakuwa ni jinsi ya kupenda kwake. Lakini bado Mungu Baba anaendelea kushiriki kwa ajili ya ukombozi. Na ndio sababu anaendelea kutoa uhai wako kwa namna ya pekee, ili kusudi ufikie hitimisho. Na ndio sababu unapokuwa unapata fursa kama hizi za kusikia neno lake, ni lazima uweze kufanya maamuzi sahihi. Haujui kwamba maisha yako yatakatika lini, haujui, na mimi sijui. Kwa hiyo tunahitaji kuandaa maisha yetu kwa ajili ya umilele. Tutambue kwamba yeye ndiye kimbilio, tutambue kwamba yeye ndiye msaada, tutambue kwamba yeye ndiye ngao yetu. Anatuhitaji ili kusudi atuvalishe vazi la haki, vazi la pekee, vazi ambalo hatutaweza kuteseka na kuhangaika, kama ambavyo alimvalisha Adam vazi la ngozi, ili kusudi asionekane uchi, asitembee uchi. Mungu atusaidie tuvalishwe vazi lake la haki katika maisha haya, kwa sababu ya ukombozi ambao umeuandaa kwa ajili ya mwanadamu. Mungu na atubariki. Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Kama utakuwa na swali, namba yangu ni hii 0784 59 67 46, au 0757 870 755. Tutaendelea wiki inayokuja kwa ajili ya kumuona huyu Mungu Baba katika habari ya hukumu yukoje, wakati anapokuwa anaendelea na ukombozi, lakini itafikia mahala atasimama katika hukumu. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, umchague Mungu kama kiongozi na mtawala katika maisha yako. Na tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu unaendelea kutuonesha kwamba wakati mwanadamu alipokuwa ameingia dhambini, bado uliendelea kuwa pamoja naye. Bado ulisimama kwa ajili ya kumuokoa. Kama ulivyosimama kwa Adam, unaendelea kusimama kwa msikilizaji yule, unaendelea kusimama kwa mtu yeyote, unaendelea kusimama kwangu ninayeongea, unaendelea kusimama kwa wanadamu wote katika dunia hii. Tusaidie ili kusudi tuweze kutambua hili, tuweze kukufanya wewe kimbilio na msaada na ngome itakayoonekana tele, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tusaidie Baba. Tunaomba kwa ajili ya radio hii. Endelea kuwa pamoja na watumishi wako. Wafanyakazi wote wa radio hii, endelea kuwalinda, wapatie afya njema, wapatie uhai, ili kusudi waendelee kuandaa wana na binti zako kupitia vipindi hivi kwa ajili ya uzima wa milele. Amani yako na rehema zako ziambatane na kila mmoja. Andaa kila mmoja kwa ajili ya ibada ya leo. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina.
4: Mm. Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358109 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

Ameondoka mchungaji mwinjilisti Jonathan Suleimani kutoka pale Miembeni SDA. Akiwa na mwendelezo wa mafundisho ambayo amekuwa akiyatoa. Dakika 31 mara baada ya 2. Bado tunazidi kusonga mbele tone la uzima. Na kipindi ambacho kipo hewani. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

kutoka kwao Shirati Central SDA Choir, wakiwa nakuambia Samsoni. Endelea kubarikiwa msikilizaji, dakika 32 barabara 2 kamili. Tone la uzima ndo kipindi ambacho kipo hewani.

0: usisali.
1: Ajikwezae Mungu atamshusha na nguko lake ni kubwa.
0: Ulizaliwa kwa makusudi.
1: Na ulizaliwa kwa makusudi. Ni kutoka kwao Shirati. Central SDA Choir wakiwa nakwambia.

Anaitwa Winnie Kiginga kutoka pande za Tairo. Yeye anasema naomba wimbo wa Zabron kwaya kusudi la Mungu. Anasema wafikie familia ya mpendwa Mairo. Ujumbe anasema mshukuru

Anasema anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagilo Mikuyu. Sabato njema anasema ni kwa bibi yake Leada Muso akiwa Mikuyu. Lakini kamaliza tu hivi, asante kwa ujumbe wako Ujumbe kwake Charles Zakaria kutoka pande za Kigera. Anasema naomba wimbo Haya sawa, kutana na Dina Shambe siku ya kesho ndani ya Sauti ya Uhai. Tone la uzima Yohana anasema atakia familia ya mzee Mashimo sabato njema. Ujumbe anasema anawapenda sana, akaandika hivyo. Ujumbe kwake Masenyo kipenda na mwite baba Jaki kutoka Majengo msikitini. Jumamosi njema ni kwa mama Jaki akiwa Bunda Store, mwadao akiwa pande za Nyamakokoto na Jaki akiwa Geita. Ujumbe anasema wa shule ya Sabato. Ni kutii sauti ya Bwana. Esta Mreba akiwa Mabui, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Kazungu Masalo Jackson wa Nyamuso Ikizu, sabato njema anasema ni kwa Bunuri Mungatiko. Bila kumsawa Mbura Karatasi pamoja na kaka Tinga, ujumbe anasema anatakia ujumbe atakia Jumamosi njema, asante kwa ujumbe wako ushindi, ni kutii sauti ya Bwana.

Ni nafasi ya kwao Mgaja SDA kwao wakiwa nakwambia Kimbunga. Mgaja kutoka pande za Manyamanyama pale Bunda Mara Tanzania. Wakiwa nakwambia Kimbunga.

kutoka kwao songa mbele SDA kwaya kutoka pale pande za Tarime wakiwa nakwambia wadudu.

0: Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima.
1: Kutoka Musoma wanaitwa Bunyaga SDA wakiwa nakuwa mea chukusimu mkama. Dakika 47 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 3 kamili asubuhi.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: hakuna kingine ambacho moyo unatamani. Bye bye.
1: Na Yesu.
0: Kutoka kwa Onyasho, SDA tokea pale Musoma.
1: Amaj

Asante msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako kwanza nami pale saa 12 kamili ndani ya tone la uzima hivi sasa saa 2 dakika 55. Nisema asante na sina la ziada kwa siku ya leo. Endelea kubarikiwa kwako ambaye hivi sasa upo katika pilika pilika mbali mbali za maisha. Lakini wengine pia mkielekea katika ibada ya leo mkawe na ibada njema. Wengine pia ukawe na kazi njema na uwe na siku njema. Endelea kumwomba Mwenyezi Mungu asimame katikati yako. Mimi ni Charles Kagole, tukutane katika vipindi vingine. Lakini kwa hivi sasa naweka nukta. Kipindi kinachofuata ni watoto taifa la kesho. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Na kuacha nao Nyasho SDA. Kwaya kutokea pale Musoma anakuambia na jivunia.

Saa tatu kamili za asubuhi msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ikelo ni Jumamosi ya tarehe 23 ya mwezi wa 5 2026. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya popote pale ulipo, ukiwa nyumbani, ukiwa sehemu yoyote ya shughuli yako, lakini pia ukiwa sehemu ukiwa na wanafunzi au watoto wako. Mimi najua kuna wanafunzi wakiwa bwinini kule leo, wako kwenye hall, wametenga muda wao kwa ajili ya kuweza kumsikiliza mjumbe wao, nini anazungumza, nini amewaandalia kwa siku hii hapa ya leo. Hakika wana mengi ya kuweza kujifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni kukaribishe kupitia namba za hapa studio 06 84 60 007 06 56 55 71. Unaweza ukapiga simu hizo msikilizaji, wewe mzazi na mlezi, kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, ili tuweze kujua leo watoto watakuja kujifunza nini. Leo mjomba wao nimewaandalia mambo mazuri. Leo nimewaandalia nini? Mambo mazuri. Nimewaandalia mambo gani? Nimewaandalia hadithi nzuri ya Kiswahili, hadithi ambayo inaenda kuwafunza watoto waweze kufurahi na kuburudika. Na mara baada ya kuweza kusikiliza hadithi, kuna maswali ya kuweza kuwauliza hawa watoto. Nini wamejifunza kupitia hadithi hii? Nini wamejifunza kupitia hadithi hii? Kwa sababu bila mimi kuweza kusimama hapa ndani kama mjumbe wao, ili niweze kuwajuza nini ambacho nimewaandalia kwa siku hii hapa leo, naomba muandae mwanao vizuri, wewe mzazi na mlezi, na uwashe redio yako vizuri, ili nitakapoenda kumuuliza maswali kupitia hadithi hii ambayo nimeweza kumwandalia kwa siku hii hapa leo, aweze kujibu vizuri. Sijui tunaelewana? Aweze kusoma na kuweza kuelewa, lakini katika kusikiliza, lakini pia kutenda kile ambacho ameweza kukisikiliza. Naomba nikukaribishe, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yoyote, ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Mazingira FM, au www.mazingirafm.co.tz. Usiondoke watoto wazuri, mjomba wenu niko hapa.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Yes, unasikiliza watoto taifa la kesho. Moja kwa moja leo nimewaandalia hadithi nzuri, hadithi ya tegua. Tumezoea kitendawili tega. Tega nikutege, mwiba nani kakuiba, mwizi. Mjomba anakasema, wajomba zangu. Leo kupitia hadithi nzuri za Kiswahili kutoka Swahili Fair Tales, leo nimekuletea hadithi nzuri ya tegua. Hadithi ya nini? Ya tegua. Kwa hiyo wewe mtoto, naomba uniazime sikio lako vizuri ili uweze kujumuika nami kwa pamoja kupitia hadithi hii ya tegua. Tunatega nini? Mimi sifahamu. Tuna tukasikiliza hadithi, tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuulizana maswali.
4: Tegua. Katika kijiji cha Greenfields waliishi wadada wawili. Katika labda iliyokuwa familia yenye furaha.
5: Hujambo, shangazi Grace. Umechelewa, ulipaswa kuwa hapa asubuhi.
6: Naam, mama yako alinitaka nichukue hizi biskuti za chokoleti zilizookwa leo kutoka mjini. Anazipenda dada yako. Hata hivyo, heri siku ya kuzaliwa. Wapi pacha wako?
5: Mimi sijui. Labda chumbani kwake. Jambo.
7: Heri ya siku ya kuzaliwa.
5: Asante sana.
6: Jambo Stella, heri ya siku ya kuzaliwa. Mbona upo chumbani kwako?
8: Nilihitaji kumaliza mradi huu. Na naam. Acha kila mtu akutane na kipenzi mrembo Bella.
6: Ninyi ni pacha, tena mapacha wa kufanana.
8: Na kwa njia fulani, yeye angali mrembo zaidi.
9: Labda hiyo inatokana na kuvaa nguo mpya na kuchana nywele zako vizuri.
6: Ona, leo ni siku yake ya kuzaliwa.
9: Ndiyo maana natamani ungekuwa. Sasa jitokeze mpenzi. Maana kila mtu anakuulizia.
5: Na asante kwa kwenda kule kote kuchukua biskuti.
9: Tafadhali, jitokeze upesi.
8: Oh, jamani, kwenye mjawaona. Kama yule mwingine pale mwungali.
10: Yule mdogo.
8: Kwa miwani, mdogo hakiswati fanana.
5: Anafanana, sibe.
11: Mabibi na mabwana, keki kuu ya siku ya kuzaliwa.
5: Inapendeza.
9: Imeokwa na si mwingine ila mwenye siku ya kuzaliwa. Na maanisha mmoja wa mwenye siku ya kuzaliwa binafsi. Bella.
12: Hongera, Bella.
9: Yeah, ana talanta.
6: Inakaribia kusikitisha kuikata keki hii, lakini njoni wawili, katini.

0: Vipi? Tatizo ni nini?
1: Daima ni kuhusu Bella. Yeye ni mrembo. Ana talanta. Yeye ni mwenye hekima. Kwa sababu tu sipendi kuvaa vizuri au kukutana na watu kwa sababu napenda vitabu.
0: Wakati nilipokuwa nakuwa, kila kitu kilikuwa kuhusu mamako. Japo alikuwa mdogo wangu, alikuwa mwenye akili, mwenye hekima na mwenye maarifa. Lakini mimi, wakati mmoja ilikuwa siku ya baba ya kuzaliwa. Nikakesha siku tatu. Nikamtengenezea koti nzuri sana. Lakini nilipoenda kumpa, mama yako alikuwa shafika.
2: Mpenzi, hili ni koti nzuri sana. Na lazima liwe ghali sana.
3: Baba, niliweka akiba kidogo hivyo tu. Nimefurahi unalipenda.
0: Nililia usiku kucha. Labda hiyo ndiyo hali na madada wote. Mmoja wao anapendelewa kuliko mwingine. Iko sawa? Labda.
3: Wewe, hukuniambia jinsi ulivyoipenda keki jana.
1: Kana kwamba pongezi zote ulizopata jana hazikutosha. Ilikuwa tamu sana.
3: Nilitumia siku nzima kuitengeneza na sikusomea mtihani wetu wa kesho. Unafikiri unaweza kunisaidia tafadhali? Kuna mambo ambayo bado sielewi. Tafadhali. Tafadhali.
1: Sawa. Saa mbili. Baada ya hapo lazima nimalize mradi wangu.
3: Asante.
4: Bella alihitaji zaidi ya masaa mawili ya msaada. Lakini dada wote wawili walifanya mtihani. Na matokeo yakaja.
3: Siamini ningeweza kupata A.
2: Unapenda kujidharau sana wewe.
3: Hapana, nadharau kipaji cha Stella. Unajua alitumia saa nyingi kunifundisha hili. Yeye ni wa kushangaza.
1: Samahani, lakini si yeye tu ni mgumu kiasi.
3: Hapana kabisa, yeye ni aina tu ya mtu anayependa kusoma na kujifunza hivyo tu. Lakini nawaambia, nisingeweza kufanya hivi bila msaada wake.
1: Kiukweli, yeye hukosea adabu kila wakati. Lakini unakuwa naye kila wakati. Kila mara ukimpongeza.
3: Inabidi nimuonyeshe matokeo. Atafurahi sana. Umemuona Stella popote?
2: Amekuwa hapa dakika moja iliyopita. Yule!
3: Stella! Stella! Sikiliza, tazama hii.
1: Samahani, kwa kweli lazima niende maktaba. Nitakuona baadaye.
3: Mama, tazama alichofanya Stella.
1: Ndiyo huyo mlalamikaji.
5: Nini?
3: Alinifanya nikapata A katika hisabati. Nilikuwa sielewi kitu. Hadi aliponifundisha.
5: Siwezi kutarajia chochote chini ya hili. Laiti Stella angeonyesha jinsi alivyo nadhifu, mkarimu na mzuri kwa watu.
1: Utakoma. Unafikiri mimi ni mkarimu na mzuri na mwenye busara?
5: Bila shaka ndiyo.
1: Lakini kila mara wasema unatamani ningekuwa mwenye busara zaidi.
5: Ndiyo, ni vizuri kuwa na uzuri ulionao na kuruhusu wengine waone. Si vibaya kutojihusisha na watu.
1: Ndiyo huyo mlalamikaji. Kwa sababu tu sipendi kuvaa vizuri au kukutana na watu kwa sababu napenda vitabu. Utakoma.
3: Fikiria kwamba sisi hatukujali.
1: Sijui. Wewe kila wakati ndio mrembo zaidi.
3: Stella, sisi ni pacha. Pacha wa kufanana.
1: Inahusu wewe kila mara. Keki yako, mambo yako.
5: Nilimfanya shangazi yako Grace kutukulia biskuti kutoka mjini kwa ajili yako.
3: Na wewe hupendi kuoka. Ingawa wapenda keki. Hivyo nilitengeneza ladha unayopenda.
1: Bila shaka, inakuwaje sikutambua?
3: Kweli. Haya yote yanatokea wapi?
0: Nililia usiku kucha. Labda hiyo ndiyo hali na madada wote. Mmoja wao anapendelewa kuliko mwingine. Iko sawa? Labda.
1: Mama, kwa nini ukampa babu hilo koti siku yake ya kuzaliwa na shangazi Grace alikuwa amemtengenezea nyingine?
5: Nini? Hiyo ilikuwa miaka iliyopita. Na koti gani? Hakuwahi kutengeneza koti.
4: Stella alimweleza mama yake kisa kizima kuhusu kile shangazi yake alimwambia.
5: Alitengeneza koti? Sikujua hilo. Nilinunua lile nililompa baba nikirejea kutoka chuo siku hiyo.
0: Wakati mmoja ilikuwa siku ya baba ya kuzaliwa na nikakesha siku tatu nikamtengenezea koti zuri sana. Lakini nilipoenda kumpa, mama yako alikuwa shafika.
1: Bila shaka alikesha siku tatu. Alifanya kwa siri.
5: Na kwanza nakumbuka baada ya kumpa baba koti usiku huo.
2: Mpenzi, hili ni koti nzuri sana na lazima liwe ghali sana.
3: Baba, niliweka akiba kidogo hivyo tu. Nimefurahi unalipenda.
2: Unajua, dada yako anashona vizuri sana. Natamani angenishonea moja.
3: Naweza kumuuliza.
2: Usimsumbue, najua atafanya.
1: Shangazi Grace anahitaji kujua hili.
3: Najua vipi. Stella, utanisaidia?
1: Bila shaka nitasaidia.
6: Nama, sikujua.
3: Tafadhali, utafanya kile tunachotaka. Tafadhali.
6: Nisingejua cha kusema.
1: Niamini, najua unachohitaji kusema. Nitasaidia.
3: Shangazi Grace, huu mkate. Ni mtamu sana. Sijui ni lini mara ya mwisho nilikula sana.
0: Oh, asante.
1: Babu ana jambo la kuwaambia binti zake.
6: Sawa, unajua mimi siwezi kuongea mengi kuhusu unajua hisia na hayo yote. Na sasa natambua kuwa Grace, wewe ni kama tu mimi. Huna raha kusema jinsi unavyohisi.
0: Baba!
6: Grace, wajua ilikuwa rahisi na dadako. Tofauti na wewe, yeye ni mcheshi na mchangamfu. Lakini wewe ueleweki, una mapenzi ya siri. Na kama mimi, nisingeweza kukuambia unishonee koti. Na ungeweza kuniambia umeshanishonea moja.
1: Niliwaambia, pole.
5: Sikujua Grace. Ulifanya kwa siri. Na nilichagua moja tu njiani. Kwa sababu sikujua ni nini kingine cha kumpa.
6: Ningekwambia jinsi nilivyovutiwa na ushonaji wako na kwamba nilitaka unishonee. Nilipaswa kuwathamini zaidi nyote wawili.
0: Subiri. Sikumbuki kamwe baba akiwahi kutupongeza. Hata wewe pia.
6: Sikuwahi, nakubali. Na pia kuonyesha hisia sio kitu changu. Lakini dada yako ni msemaji na mchangamfu sana. Hivi kwamba mtu hahitaji kama kufikiria la kumwambia.
0: Kivyangu ulifanya hivyo? Jamani, maisha yangu yote nimekuwa nikikulaumu. Nikifikiria eti ulimpenda zaidi. Na nikimwambia hayo Stella.
1: Umekuwa msaada wangu mkubwa kila wakati. Wewe na mimi tunaelewana. Lakini ni wakati wa sisi kujaribu kukumbatia wengine pia, sivyo?
6: Nina taka kuambia tu mimi napenda nyote. Ni hivyo tu. Nataka kahawa.
3: Tumefaulu.
1: Sisi ni timu nzuri. Sikiliza, nimekuwa mwenye majivuno sana. Sikujua jinsi ulivyo mzuri dadangu.
3: Mimi na wewe ni pacha, lakini sisi ni tofauti tu. Na nakupenda jinsi ulivyo. Lakini ingekuwa bora kama ungepunguza chuki.
1: Na ingekuwa bora zaidi ikiwa ungepunguza upayukaji. Unawezaje kuongea sana? Lakini hiyo ina maana si lazima niongee. Hicho ni kama kitu bora zaidi kuwahi kutokea.
4: Baada ya kutengua tofauti zao, dada hao wawili wakarejesha ukaribu wao, kuonyesha kwamba upendo na kuelewana kunaweza ponya hata donda sugu.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
3: Okay, unasikiliza watoto taifa la kesho ukiwa na mjomba Taro Michael Mjora kwa ajili ya kuweza kushiriki kwa pamoja kupitia hadithi yetu nzuri ya Tegua. Najua umejifunza mengi, yapi ambayo yameweza kuteguliwa katika hadithi hii hapa ya Tegua, hadithi nzuri kutoka Swahili Fair Tales. Hivyo basi, mtoto, mjomba, shangazi unayenisikiliza kwa sasa, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kumwomba mama, baba, kaka, dada, mjomba, shangazi simu ili uweze kushiriki kujibu maswali yale ambayo nimekuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Swali langu la kwanza linauliza, shangazi aliitwa nani? Shangazi aliitwa nani? Lakini swali langu la pili kwa wewe mjomba na shangazi unayenisikiliza, nitajie majina ya dada wawili, wale mapacha, waliitwa nani na nani? Swali langu la tatu, kati ya mapacha wawili, nani alikuwa na tabia ya ujeuri na kiburi? Ehe. Leo wajomba natamani kujua, kweli tumesikiliza hadithi au hatujasikiliza hadithi yetu? Swali langu la nne, shangazi na ndugu yake walikuwa na nini? Shangazi na ndugu yake walikuwa na nini? Kwa wewe mjomba na shangazi ulisikiliza hadithi, utaenda kunipatia majibu yake. Swali letu la tano na la mwisho, hadithi yetu wewe mjomba na shangazi unenisikiliza, inatufundisha nini? Katika yale yote ambayo umeweza kuyasikia kwenye hadithi hii nzuri ya Tegua, umejifunza nini? Kuna kitu utakuwa umeweza kukichukua, kwa sababu tuna mengi ya kujifunza hasa katika maisha yetu ya kila siku. Mimi najua hapa leo tumepata funzo, hata kwa wewe mzazi kuna kitu umeweza kuondoka nacho kupitia hadithi hii ya Tegua. Karibu sana kwenye line ya simu. Leo mjomba. Mambo. Unaitwa nani?
4: Yu.
3: Unasoma darasa la ngapi shule gani?
4: Karukeke.
3: Darasa la ngapi?
4: Sita.
3: Darasa la sita. Umesikiliza hadithi vizuri shangazi yu?
4: Ndio.
3: Unajibu swali la ngapi?
4: La pili.
3: Swali la pili. Nitajie majina ya dada wawili, wale mapacha waliitwa nani na nani shangazi yu? Stella na Bella. Wow, good, better, best. Good, better, best. You are a good girl. Karibu sana. Naomba utume salamu kwa watu watatu shangazi yangu mzuri.
4: Natumia dada yangu Boda.
3: Akiwa wapi?
4: Parkekele Bunda Ten.
3: Wapiru la mtumia nani?
4: Mama.
3: Mama yetu anaitwa nani, mama yetu mzuri?
4: Esther.
3: Esther. Watatu na wa mwisho. Angoja, mama akiwa wapi? Anapika nini? Anapika nini? Shangazi?
4: Eh?
3: Anapika nini mama? Anachemsha chai?
4: Makande.
3: Wow. Makande napenda sana. Watatu na wa mwisho namtumia nani shangazi?
4: Namtumia leo nimwambia baskeli.
3: Wow, unahitaji baskeli?
4: Ndio.
3: Sasa ngoja nikuulize maswali yangu vizuri kwanza. Mmeshaanza mitihani? Simnaanza mitihani? Ukifaulu tu vizuri, ukishika nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwambie mama mimi nitakuja kukununulia baiskeli. Sawa?
4: Ndio.
3: Mimi nataka tu ukiwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, kwenye zona namba tatu, baiskeli unapata.
4: Usinidanganye.
3: Wewe siwezi kukudanganya. Yaani mimi nataka tu matokeo.
4: Ndio nitakuja matokeo.
3: Ukiniletea tu mimi nitakununulia baiskeli.
4: Bye.
3: Bye shangazi, unakupenda shangazi yangu mzuri.
4: Bye.
3: Bye. Okay. Msikilizaji wa jomba zangu, mimi nawapenda sana. Na endapo shangazi yule akifanya hilo jambo kweli tunatimiza. Akifanya kweli tunatimiza. Mtoto mzuri lazima tuweze kumtimizia kile ambacho anakipenda na anakihitaji. Kupitia 0684 60 007 tunaenda mapumziko mafupi kisha nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza
5: na wajumbe wangu. Hii ni Bob Kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la

0: Unasikiliza watoto.
1: Unasikiliza watoto taifa la kesho, na tunaenjoy sana watoto wazuri kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tunaomba mzazi na mlezi uweze kumkaribisha mwanao aweze kujibu kwa yale maswali ambayo nimeweza kumuuliza, ambayo yameweza kuibuka katika hadithi yetu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Poa. Unaitwa?
1: Marahaba. Ujambo mtoto mzuri?
2: Jambo.
1: Unaitwa nani?
2: Patricia,
1: unasoma darasa la ngapi shule gani?
2: Patricia, unasoma darasa la kwanza.
1: Shule gani, Pati?
2: Shule ya msingi Rubana.
1: Shule ya msingi Rubana. Umesikiliza hadithi vizuri?
2: Ndiyo.
1: Unajibu swali la ngapi shangazi Pati?
2: La kwanza.
1: Shangazi aliitwa nani, shangazi Pati? Shangazi aliitwa nani katika hadithi yetu? Shangazi Patricia. Na kuuliza shangazi katika hadithi yetu aliitwa nani shangazi?
2: Aliitwa Grace.
1: Wow, aliitwa Grace. Umepata shangazi yangu mzuri. Wow, hongera sana, hongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu. Salamu ya kwanza namtumia nani Pati? Shangazi.
2: Alo.
1: Tuma salamu kwa watu watatu umepata.
2: Salamu ya kwanza namtumia Waziza akiwa shule ya Rubana.
1: Wa pili unamtumia nani?
2: Namtumia baba akiwa Mwanza.
1: Baba akiwa Mwanza. Ngoja, wa kwanza anaitwa nani umesema unamtumia?
2: Mwalimu Waziza.
1: Mwalimu Waziza anakufundisha somo gani mwalimu? Anakufundisha somo gani mwalimu Aziza?
2: La kuandika.
1: Somo la mwandiko. Wa pili unamtumia nani?
2: Babako akiwa Mwanza.
1: Babako akiwa Mwanza anaitwa nani?
2: Femasi.
1: Femasi. Wa tatu na wa mwisho?
2: Babu Taita. Akiwa la madi.
1: Babu Taita akiwa la madi. Unawambia nini wote kwa pamoja shangazi Patrick?
2: Napenda sana sana sana.
1: Unapenda sana sana sana nini? Sana.
2: Hala?
1: Unapenda unapenda sana sana sana?
2: Sana.
1: Hai, na hope pia unakupenda sana sana sana mjumbe wangu. Hongera sana. Sawa?
2: Haya, asante.
1: Haya, bye.
2: Haya,
1: haya shangazi. Naam, dakika ikiwa ni 34 na nazungumza na wajomba zangu. Nazungumza na nani? Na wajomba zangu. Maana leo umechangamka. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo Kesi.
1: Po, unasoma darasa la ngapi? Shule gani po? Po unaona amekimbia. Jamani, pole sana po, mafuta yamekata po. Mjomba po, jamani pole sana. Naam, kwenye line ya simu, hello. Hello.
3: Hello.
1: Mambo.
3: Poa, salamu yako.
1: Marahaba mjomba, ujambo?
3: Sijambo.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Sherida.
1: Sherida, unasoma darasa la ngapi shule gani?
3: La tano.
1: Shule gani Auntie Sherida?
3: Bulamba.
1: Bulamba. Okay. Unajibu swali la ngapi?
3: La nne.
1: Swali la nne. Shangazi na ndugu yake walikuwa na nini? Shangazi na ndugu yake walikuwa na nini baada ya kusikiliza hadithi yetu?
3: Happy birthday.
1: Walikuwa na happy birthday. Umekosa shangazi. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
2: Namtumia mama yangu.
1: Mama anaitwa nani?
2: Sala.
1: Sala, akiwa wapi?
2: Blamba.
1: Blamba, ujumbe unamwambia nini mama?
2: Nampenda.
1: Unampenda kweli?
2: Ndio.
1: Haya, naomba niambie neno gani zuri ambalo unatamani mama akwambie leo. Nongoneze sasa mjomba.
3: Niende kanisani.
1: Wow. Ukumbuke kuhili kuenda kanisani, sawa? Ndio. Mimi nakupenda na nafusi uendelee kumpenda muumba wako. Umesikia shangazi? Haya, bye.
3: Bye.
1: Alright, dakika ni 36. Mjomba na shangazi unanisikiliza. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Tunacheza pamoja, tunazungumza pamoja, mjomba wangu na shangazi. Okay, kwenye line ya simu, hello. Hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Hello.
1: Mambo. Unaitwa nani?
2: Eh?
1: Unaitwa nani?
2: Lucy.
1: Lucy, shangazi Lucy, unasoma darasa la ngapi Lucy?
2: Chekechea.
1: Wow, unasoma chekechea. Ehe. Umesikiliza hadithi ama unataka nikuulize swali jingine Lucy? Nikuulize maswali kwenye hadithi umesikiliza? Nikuulize swali au unahitaji kujibu hadithi yetu, maswali yaliyoibuka kwenye hadithi yetu?
2: Niulize swali.
1: Nikuulize swali. Aya, aya, aya. Unajua kuimba?
2: Eh?
1: Unajua kuimba?
2: Eh?
1: Aya, niimbie wimbo wote mzuri, mimi mjomba wako ni furahi, baba naye furahi. Ehe? Niimbie mjomba. Niimbie wimbo mzuri, mjomba wako ni furahi hapa. Mhm. Moja, mbili, tatu. Niimbie shangazi Lucy bwana. Mimi naomba uniimbie mjomba wako mtanuna. Ehe.
2: Radike apika.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Africa.
1: Ehe. Africa. Ehe. Shangazi unacheka, usicheke bwana shangazi, unaniaibu bwana shangazi, unaniaibisha. Haya bwana, umejaribu. Tuma salamu kwa watu watatu shangazi Lucy, hongera sana. Kumbe unajua shangazi. Kumbe unajua kuna akili. Umekalia huo wimbo. Wewe ni mzuri. Haya, twende. Unamtumia nani na nani salamu? Shangazi. Unamtumia nani na nani salamu? Tuwajue hapa. Ehe, unamtumia nani na nani? Mama anaita nani shangazi Lucy, usicheke bwana. Kuwa happy. Ehe. Mhm. Mama anaitwa nani?
2: Afundi.
1: Ehe, akiwa wapi?
2: Nzega.
1: Akiwa Nzega. Wapili unamtumia nani?
2: Bibi.
1: Bibi anaitwa nani? Ehe, tumjue bibi yetu. Mhm. Anaitwa nani yo bibi yetu? Hmm? Anaitwa nani?
2: Elestin.
1: Elestin. Watatu na mwisho unamtumia nani? Hmm? Watatu na mwisho unamtumia nani?
2: Anko.
1: Anko nani?
2: Hamisi.
1: Hamisi. Unawambia nini wote kwa pamoja?
2: Eh?
1: Unawambia nini wote kwa pamoja?
2: Napenda.
1: Unawapenda kweli Lucy?
2: Eh.
1: Haya, endelea kuwa katika ukuaji mzuri na ujifunzaji mzuri, sawa?
2: Haya.
1: Haya, nakupenda mjomba wako mwenzio. Sawa?
2: Eh.
1: Haya, bye. All right. Na msikilizaji kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salamu.
1: Marhaba, ujambo?
2: Jambo.
1: Unaitwa nani?
2: Edwin.
1: Edwin. Unasoma darasa la ngapi?
2: Chekechea.
1: Chekechea shule gani? Haya, umesikiliza hadithi mjomba?
2: Nipe swali.
1: Nikupe swali.
2: Ndio.
1: Haya, unajua kuimba? Unajua kuimba?
2: Ndio.
1: Nimpie wimbo mzuri, mjomba wako ni furahi hapa. Nimpie wimbo mzuri.
2: Anapenda
1: nyimbo.
2: Mwalimu Nyerere. Wa msoma. Kijiji Butama. Zamani Nyerere alipokuwa tumbo la mama na Mungu amjalie. Mama sisi.
1: Aya, sawa mjomba Edwin, hongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu. Ya kwanza namtumia nani mjomba wangu mzuri? Edwini?
2: Salamu ya kwanza namtumia babu Taita.
1: Babu Taita, akiwa wapi?
2: Madi.
1: Wa pili?
2: Salamu ya pili namtumia baba. Akiwa Bunda.
1: Watatu na wa mwisho Edu?
2: Namtumia mama.
1: Mama anaitwa nani mjomba Edu?
2: Anaitwa Flora.
1: Ujumbe unawaambia nini?
2: Nawapenda.
1: Unawapenda kweli?
2: Ndio.
1: Haya, nao pia wanakupenda, sawa?
2: Sawa.
1: Haya, bye mjomba. Sawa.
2: Bye.
1: Okay. Na msikilizaji, hewani ni 91.7 Mazingira FM Radio na ni kipindi cha watoto Taifa la Kesho. Wanazungumza na mjomba wao ili waweze kufurahi na kujifunza yale ambayo huwa wanajifunza kupitia ujifunzaji wao wanapokuwa shuleni. Hivyo basi, kwa siku za Jumamosi na Jumapili tukasema tutenge muda mzuri kwa ajili ya kuweza kuzungumza na hawa wajomba ambao leo hii hata wewe msikilizaji una kitu cha kujifunza kupitia kwao. Bila wao bwana, sisi wazazi tusingekuwa na kitu cha kuweza kuzungumza juu yao. Hivyo basi tuwapende watoto ili waweze kuweza kuwa tunu ya taifa iliyo bora kwa hapo baadaye. Kama kilivyo kipindi hiki tunaita kipindi cha watoto Taifa la Kesho. Hivyo basi likawe taifa bora na lenye kuvutia kwa vizazi vijavyo. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Jambo jambo.
1: Marhaba, hujambo, unaitwa nani?
2: Neu.
1: Unaitwa nani?
2: Neu.
1: Neu, unasoma darasa la ngapi?
2: La kwanza.
1: Shule gani?
2: Kalemela.
1: Umesikiliza hadithi shangazi?
2: Ana niulize swali.
1: Nikuulize swali. Moja ukijumlisha tatu ukitoa moja ni sawa sawa na ngapi? Shangazi.
2: Tatu.
1: Na shangazi ni kwa hivi, tunaanza. Ukiwa na kitu kimoja, sawa? Machungwa, una chungwa moja, ukaongeza machungwa matatu, sawa? Ukatoa chungwa moja, unabaki na machungwa mangapi?
2: Matatu.
1: Wow, shangazi umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Wewe ni mjanja. Wa kwanza namtumia nani?
2: Mjomba wangu Balele Deus.
1: Mjomba wako Balele Deus. Wa pili?
2: Mama angu.
1: Mama anaitwa nani?
2: Akijale tena.
1: Mhm. Wa pili, wa tatu na wa mwisho unamtumia nani?
2: Babu wangu Desi Chananga.
1: Ujumbe unawaambia nini?
2: Napenda.
1: Unawapenda kweli shangazi? Eh? Haya, nao pia wanakupenda, sawa?

0: Kambali kutafuta uwazi la chakula zuwe mama isiliewe kambali kutafuta uwazi la chakula na imbo wewe tena.
1: Ehe, twende ni mbio wa mwisho.
0: Mwalimu wetu apendi kelele, anapenda mwimbo na vigelegele, akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua.
1: Haya, wao, hongera sana mjomba, hongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri. Ngoja. Anaitwa nani bibi yako?
0: Bunuli Mungateko.
1: Haya, bibi Bunuli usimfundishe mjomba, nitafundisha mwenyewe mpaka ataelewa kutuma salamu. Nitakuwa namuuliza. Kwa hiyo mtu usimfundishe. Mimi nacheza na wajomba zangu. Mhm. Wa pili unamtumia nani mjomba?
0: Ya tatu.
1: Nani?
0: Suka.
1: Mhm. Akiwa wapi?
0: Bunda Majengo.
1: Mhm. Wa tatu na wa mwisho unamtumia nani mjomba?
0: Babu Webilo.
1: Babu Webilo akiwa wapi Babu Webilo Msuka?
0: Bunda Mara, Tanzania.
1: Ehe, ujumbe unawaambia nini kwa pamoja mjomba?
0: I miss you.
1: Umewamisi kweli?
0: Ndio.
1: Mjomba nawe pia wamekumisi, sawa?
0: Ndio.
1: Haya, watakuja kukusalimia, umesikia?
0: Asante.
1: Haya, mjomba, bye.
0: Bye.
1: Haya, haya. Na msikilizaji, nitaenda kushika simu tatu za mwisho kwa wewe mzazi na mlezi, msaidie mwanao simu yako ya mkononi ili waweze kujibu maswali. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Aiza.
1: Isaac, unasema darasa la ngapi mjomba? Ai.
2: Chekechea.
1: Chekechea. Shule gani, Isaac?
2: Takinano.
1: Haya, na sasa ngoja nianze sasa. Shule ya msingi Masinono Chekechea. Haya, naomba nikuulize swali. Ehe, moja jumsha moja sawa sawa na ngapi? Antu nakuuliza, moja jumsha moja sawa sawa na ngapi? Mbili. Haya, ehe, unaweza ukahesabu kutoka moja hadi kumi? Haya, tuanzie kumi, unarudi chini. Kumi, ngapi, ngapi, mpaka unafika kwenye namba moja. Tuanze kumi. Ehe, inayofuata kurudi nyuma?
2: Tisa.
1: Ehe, inayofuata?
2: Nane.
1: Inayofuata?
2: Saba.
1: Inayofuata?
2: Tisa.
1: Inayofuata?
2: Tano.
1: Inayofuata?
2: Nne.
1: Inayofuata?
2: Tatu.
1: Inayofuata?

0: Tunamaliza na
1: Moja.
0: Wow, hongera sana, hongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu. Mhm, wa kwanza unamtumia nani?
1: Mjomba.
0: Mhm, wa pili?
1: Mama yangu.
0: Anaitwa nani?
1: Bora.
0: Mhm, ujumbe unamwambia nini?
1: Napenda sana.
0: Unawapenda sana. Nao pia wanakupenda sawa mjomba? Sawa. Haya mjomba wangu, haya mjomba wangu. Okay, dakika ni 53, naenda kushika simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Hello.
0: Unaitwa nani?
2: Tuanze
1: kwa Jose.
0: Eh?
1: Tutaimba kwa Jose na Dini.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La pili.
0: Shule gani?
1: Kingine bwana A.
0: Nyambono A.
1: Ndio.
0: Aha. Unajibu ume, unajibu maswali kwenye hadithi yetu au nikuulize swali?
1: Kwa Kiingereza.
0: Hm?
1: Kwa Kiingereza.
0: Unahitaji kuhesabu kwa Kiingereza?
1: Ndio.
0: Ngapi mpaka ngapi?
1: Mimi mpaka 20.
0: Ma tunaanzia 11 kwa Kiingereza mpaka 20. Tuanzie 11 in English. Ah, tuanzie 11 in English mpaka 20. Ah, aha.
1: 2.
0: Mhm.
1: 3.
0: Mhm.
1: 4.
0: Mhm.
1: 5.
0: Mhm.
1: 6.
0: Mhm.
1: 7.
0: Umeruka, umeruka, umeruka. Mhm. Anza, anza, anza mwanzo. Anza, anza mwanzo. Mhm. Mhm.
1: 30.
0: Mhm.
1: 40.
0: Mhm.
1: 50.
0: Mhm.
1: 60.
0: Mhm.
1: 70.
0: Mhm.
1: 80.
0: Mhm.
1: 90.
0: Mhm.
1: 10.
0: Ai. Umenichanganya kidogo. Hebu hebu anza kwenye kuanzia 11 11 14 14 twende.
1: 11.
0: Mhm.
1: 12.
0: Mhm.
1: 13.
0: Mhm.
1: 14.
0: Okay, sawa sawa. Tuma salamu kwa watu watatu umepata mjomba.
1: Nani
0: kwa baba? Baba anaitwa nani?
1: Aljunia.
0: Mhm, Aljunia wa pili unamtumia nani?
1: Ananza.
0: Anaitwa nani?
1: Ana Malegesi.
0: Ana Malegesi, ujumbe unamwambia nini?
1: Napenda sana.
0: Hmm?
1: Napenda sana.
0: Unawapenda sana?
1: Ndio.
0: Okay, na wapi wanakupenda?
1: Ndio.
0: Haya, haya, mjomba. Bye.
1: Thank you.
0: Okay, thank you too. And I love you. Okay? Okay, naam. Msikilizaji, paka kufikia hapa mimi nimesitisha zoezi zima la upokeaji wa simu kulingana na muda. Niende nikajibu maswali katika hadithi yetu iliyosalia kwa siku hii hapa leo. Shangazi na ndugu yake walikuwa na nini? Yaani shangazi ni mdogo wake na mama yao na Stella pamoja na Bella. Walikuwa na chuki ya muda mrefu ambayo kila mmoja alikuwa hataki kuionyesha kwa mwenzie, ambapo katika hadithi yetu ya Tegua, babu aliweza kutegua fumbo lile ambalo lilikuwa limeweza kutegwa kwa muda mrefu, ambapo shangazi alikuwa na kinyongo na dada yake kutokana na baba yake kutokuweza kupokea koti lake lile aliyokuwa ameweza kumwandalia wakati wa siku yake ya kuzaliwa miaka ya nyuma. Kwa alikuwa na chuki ya muda mrefu Yosefu na dada yake. Lakini hadithi yetu inatufundisha nini? Wazazi, tunaomba tuwapende watoto wetu kwa pamoja, tusiwabague kwamba huyu ni huyu, yule ni yule, kwa sababu unapowatenga watoto mmoja anajisikia vibaya. Kwenye mada zetu mbalimbali ambazo tunakuepo nazo hapa redioni, mara nyingi sana tunakuwa katika kuweza kufunza maisha ya familia ili kuweza kutengeneza familia zenye mlengo mmoja na mustakabali mmoja. Hivyo basi tuwapende watoto, tusiwabague kwamba huyu yuko hivi, yule yuko hivi. Hivyo basi hadithi yetu inatufundisha tuwe na upendo wa dhati katika familia. Mimi ni Taro Michael Mjora, nikushukuru sana wewe ambao umeweza kumkaribisha mwanao kuweza kushiriki, lakini pia niombe radhi kwa wale ambao hawajabatika kuweza kushika simu kwa siku hii hapa ya leo. Niwaombe mema na baraka katika masomo ya kwao. Tunashukuru sana, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mpaka wakati mwingine, mapito maishani inafuata. Mwalimu wetu hapendi kelele. Bye bye kwa sasa. Mimi ni Taro Michael Mjora. Okay.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu ni moja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
7: Ina maana mimi naomba kabisa yani ishi kiisha. Naomba kabisa uachane naye. Na hiki kijiji hapa kuna uwezekano wa kupata kabisa mahali, kwa sababu nafasi ipo. Hata kwenye biashara zangu mimi naona pale kuna yani mzunguko wa hela upo. Kwa hiyo ukiona umetoka kabisa kwenye swala la uganga, wewe nenda tu polisi, utoe taarifa, uombe idhini, uishi bila uganga wowote, ili waweze wakuchukue, wakutolee taarifa ili uishe kama watu wengine. Sasa mimi naona hapa kabisa ni kama vile uishi na amani mwangu. Kwa hiyo kama ananishauri tena maneno fulani hivi, yani kweli naona kabisa huyu ni mwanamke ananishauri vitu kabisa vya maana. Na mimi kweli yani vile vitu nilikuwa naona siishi kwa amani kabisa. Lakini yani nilikuwa hata mimi mwenyewe nafika sehemu sasa naona ni changamoto. Sasa tukaendelea sasa hiyo siku ya mwisho. Ikapita kesho yake, asubuhi kesho yake kama kawaida yangu mimi nikakagua sasa lindo langu ile lilivokaa, kakagua vizuri. Sasa joto ndio hilo limeshaisha, sasa wanasubiria watu nikupiga kula. Watu wakaingia kwenye vituo kabisa. Alafu sasa na mimi niliingia kupiga kula. Na mke wangu aliingia kupiga kula. Unajua kwa nini? Mwenyekiti aliniomba. Unaona? Yaani mwenye kita alisema bado yani jitahidi. Na lakini upande wa pili huku kuna jamaa mmoja alinifuata. Na yeye kwenye uchaguzi, yani uchaguzi na ukuja yeye anagombea. Aliniambia kabisa ujiamini na usije kwa ukopo kitu chochote kile.

0: Habari za siku ya Jumamosi, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena kwa Jumamosi nyingine, ikiwa ni siku ya 23 mwezi Mei, mwezi wa 5 mwaka 2026, katika kipindi cha mapito maishani ambacho kujia kwa kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 na dakika 30, ikifuatiwa na igizo au kipindi cha maigizo kutoka kwa wana sayari. Na kama ilivyo kawaida, ni nafasi nyingine ambayo ulitamani sana kwako ambaye ni mfuatiliaji wa karibu wa kipindi hiki, lakini pia ambaye umeguswa na mkasa na maisha ya Jackie, na muda wote basi unatamani kupata mwendelezo wa kile kilichotokea katika shughuli zake na yale ambayo kwake yanaingia kwenye kumbukumbu ya maisha ambayo amewahi kuyapitia. Na kama ilipoishia wiki iliyopita, ni kwenye ile hatua wanaelekea kwenye uchaguzi. Uchaguzi wa wenye viti, ambapo yeye anakumbuka sasa yuko njia panda. Mwanzo mwenyekiti ambaye ilikuwa ni mwenyeji, baada ya kumpokea na taratibu zingine zote ambazo aliweza kumpa, miongoni mwa mambo ambayo alielezwa kupitia kwa mwenyekiti, kupitia uongozi ambao ulimsimamia kwenye shughuli hii, lakini pia hata kwenye kikao cha wazee: hakikisha mwenyekiti anabaki madarakani. Na ikiwa siku ambayo mwenyekiti huyo ametoka madarakani, utumie muda mchache sana kupotea kijijini. Imani na matumaini ya mwenyekiti yalikuwa kwa Jackie, akiamini uwezo alionao Jackie, lakini akiamini yale masuala mengine yote ambayo kwa upande wao wanayo. Na kama uleza kuwa ni mfuatiliaji mzuri, basi unaamini na unakumbuka hatua kwa hatua ambayo Jackie alipitishwa na mikononi mwenyekiti na wadau wake walikuwa ni watu wa namna gani. Lakini upande wa pili ilionekana upinzani ni mkubwa ndani ya eneo hilo, na hasa kwa mtu mwingine ambaye alionekana na nguvu ya kisiasa kwenye eneo lile. Lakini kwa bahati nyingine tena, wote wawili walikuwa wanamtegemea mganga wa eneo hilo, na wote wameweza kufika kwa mganga. Ikumbukwe tu mwenyekiti ni miongoni mwa wale ambao waliweza kumpa misingi na kumtahadharisha mapema kwamba inapofikia kipindi cha uchaguzi utawapokea wageni wengi sana. Kwa hiyo kikubwa cha kuhakikisha kambi yangu na yeye mwenyewe wanakuwa mikono salama ya mganga, ambaye kwa muda huo wanambatiza wao kama mganga wa kijiji. Lakini yule mwingine, bila kujua kwamba huyo mganga ambaye anamwendea tayari alikwisha fikiwa na mwenyekiti aliyeko madarakani, naye anamtegemea Jackie aweze kumsimamia. Mambo na dalili zilianza. Jackie alimhudumia kwa dhana hizo hizo, huku moyoni anajua haoni kama ana nguvu hiyo ya kumfanya mtu ashinde kisiasa kutokana na tiba au kutokana na uganga ambao anaufanya kwake. Lakini kwa mwenyekiti kamhudumia, kwa huyu mpinzani wa mwenyekiti naye kamhudumia. Wakati wa kampeni moja kati ya tukio la zile kampeni za lala salama, yule mpinzani anaonekana na nguvu kuliko kiongozi aliyeko madarakani kwa wakati huo, jambo ambalo liliweza kuwa linamtia hofu sana mwenyekiti aliyeko madarakani. Lakini kwa kila simu aliyokuwa anapiga anamkumbusha tu, mkulu, naamini jambo litaharibika. Naye alipokea shangwe hizo na jitihada hizo au matumaini hayo ambayo anapewa na mwenyekiti aliyeko madarakani, na akimsisitiza kwamba hakikisha jambo hili mikononi mwako na baki salama kwenye nafasi, kwa sababu ndio usalama wako pia wa kubaki kijijini ulipo. Lakini upande wa pili naye akiona hilo nyomi kwenye mikutano yake, anapiga simu za pongezi kwa mtaalamu, kwa maana ya Jackie, kwamba naona kiongozi uko vizuri, na kuahidi pindi tu napopewa kofia ya kuongoza hiki kijiji utakuwa mikono salama ya mwenyekiti mpya. Hayo yakizungumzwa, anajitokeza kiongozi mwingine mwenye nguvu zake, ambaye yeye alikuwa anawania nafasi ya ubunge na anajiandaa kwa kipindi kijacho. Anamwambia kabisa kwamba mimi jiandae, sisi awamu yetu ni mwako unaofuata, lakini hakikisha hapa anashinda huyu mwingine mwenyekiti aliyoko Ang'oke. Mtaalamu amekabidhiwa majukumu, kwa hiyo ana nguvu za watu wawili hapa, na huyu mwenyekiti na wapambe wake na nguvu zingine ambazo anazijua kwa upande huo wa pili. Siku ya kupiga kura inaendelea, na hiyo ndio siku ambayo itaamua Jaki na hatimaye pale kijijini. Kura ni siri ya Jaki, lakini katika mwelekeo na mapenzi ya yeye kwa namna anavyoiona jamii na watu, naye pia akafanya maamuzi ambayo yaliweza kumkidhi kwa hitaji lake yeye. Sasa mambo ni kusubiri maamuzi, kura ni siri, matokeo ndio yanaamua nani kiongozi, na hapo ndipo ambapo watu walikuwa nasubiri, naamini pia hata wewe hapo ndipo uko nasubiri kujua matokeo yanasema nini kwenye huo uchaguzi, na nani anaongoza Jaki na kuwaje, nini hatima na sehemu ya mkasa wa maisha ya Jaki. Karibu sana katika kipindi cha Mapito Maishani. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Uko nami msikilizaji hadi pale saa 5 na dakika 30 asubuhi. Na nitakupa fursa ya kupitia tu ujumbe wako kwa ndugu jamaa na rafiki ambao unawaalika ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani. Maoni na ushauri pia vinapokelewa. Namba ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71. Unaweza ukatumia namba nyingine ambayo ni 0684 6 0 0 0 0 7. Namba ni hizo mbili ambazo zinakupa nafasi ya ujumbe wako hapa studio, lakini kumbuka, anza na neno Mapito Maishani kuonesha kwamba ujumbe wako umeelekezwa kwenye kipindi hiki. Na kwa kuokoa muda tu, basi moja kwa moja tuna kila sababu ya kuweza kuungana na Jaki ili kujua zaidi siku ya uchaguzi, yale ambayo yalijili wakati wa uchaguzi, na taratibu nyingine zote ambazo zinagusa sehemu ya maisha ya Jaki.
1: Na ukienda kupiga kura, usirudi huku nyumbani, yani utafuta sehemu kama utulie kwanza. Sisi tutaweka ulinzi kama una wasiwasi pale nyumbani kwako, kwa sababu aliamini hivyo kwamba inaweza kutokea jambo pale ikakuletea shida. Kwa hiyo siku ya upigaji kura, mimi kile kijiji siku ya upigaji kura. Kwa hiyo siku hiyo tunaenda kupiga kura, tulienda mapema, ilikuwa mida ya saa 4 hivi. Tumefika pale, mimi nilimwambia kabisa mke wangu, historia niliyoipata kule kwa muda niliokaa mpaka hapo, ya maana kuna vitu mimi nishaona. Ubabe ni mwingi kwenye kile kijiji, yani kile kitu kifanya unaweza kuchukuliwa ukapigwa tu, kwamba kwa sababu wale watu walikuwa wanaongoza kibabe zaidi. Walikuwa tumire busara ile sana, kwa sababu walikuwa naamini zile nguvu zao za kichawi na hivyo, na kuwa na genge fulani la vijana wa hivi na hivi kwamba watafanya hivyo. Basi tukapiga kura, lakini sisi na mimi na mke wangu tulipiga kura ya CCM. Basi bana, tumepiga kura hapo, tumemaliza kupiga kura tukarudi nyumbani. Kwa hiyo tunasubiria matokeo. Tulivorudi nyumbani, baadaye mimi nilipigiwa simu sasa nitoke. Yaani niliambiwa kwamba ikifika jioni, ikifika mida saa 12, nitoke pale nitafute sehemu nikae. Kwa hiyo pale mimi nilifika jioni, tumekaa hapo pote tukasubiria nani taarifa hizo. Ilikuwa ni mvutano kweli, yani huo mchana mzima ulikuwa ni kuvuta ni kuvute kweli, kuepo hata kwenye swala mpaka ulinzi ulikuwepo pale kwa ajili ya usalama, kwa sababu jeshi la polisi lilikuwepo pale kwa ajili ya usalama zaidi, kwa mtu yote mwenye haki ya kupiga kura na kuondoka bila shida yoyote. Kwa hiyo pale ulinzi ulimalisha vizuri, alafu mimi huko ambako kulikuwa na wasiwasi kwamba kuna watu wanaweza kaja pale waleta ulinzi, kuna gari moja ilikuwa imepaki huku ina polisi kama watatu, lakini mimi sikutaka sikutoka pale maeneo ya pale. Walichokifanya polisi, waliniambia tu mimi nikae kwenye gari yao. Mama mganga, sisi tunajua nyinyi mnapitia changamoto nyingi. Yeye kaende kwenye gari na mke wako hapa na kila kitu salama, usijali kuhusu usalama. Basi bwana. Kwa hiyo mimi nilikaa na wale na jeshi la polisi kwa ajili ya usalama wangu sasa. Unaona? Kwa hiyo harakati sasa zimeendelea pale nini, nimewekwa hapo, nimekaa na usalama pale, nipo pale, lakini kiujumla pale baadaye walikuja kugundua hamna changamoto yoyote pale ambapo nilikuwa nakaa kwangu, kwa sababu wananiambia ah, bana mganga aweka tu, shuka tu kae hapo kwako kwa sababu huko hamna changamoto yoyote. Na muda ulienda, kwa nishuka tena pale nikatulia hapo, kaniambia usalama hapo ni wa kutosha, na hata kama tukienda sisi tutafuatilia tu hapo, kwa sababu barabara ya kupita kuja huko kwako ni nzuri zaidi. Sasa bana, imeenda usiku sasa, inshi katajwa, matokeo yakatajwa saa 3 usiku. Matokeo yakatajwa saa 3 usiku. Sasa matokeo yalivyotajwa saa 3 usiku, mimi nilikuwa sijui kinacho endelea, lakini yale makelele na vibe na nini, unaona vibe lilikuwa la juu sana nini pale. Sasa baadaye hiyo saa 3, baada ya kiujumla pale haikuwa na changamoto yoyote, sema tu tulikuwa tunahofia kwamba labda inawezekana na cha nani, labda vurugu hivi, lakini kile kijiji uzuri kilikuwa tulivu, na wali matokeo yalivotoka, matokeo yametoka, askari walikuja, walirudi mara ya mwisho pale, wakaja pia bana, wametangaza matokeo pale, usalama wala haina shida yoyote. Kwa hiyo sisi tulitoka kwa hata mida ya saa 8, kwa sababu tunaona mbona viashiria vyote vya uvunjifu wa amani, kwa usalama ni wa kutosha kama kawaida, ila amepita chama fulani. Kwa hiyo mimi nikajua kabisa kwamba aliyepita ni nani, kwa sababu wale askari walisema hivyo, kwa amani iwepo tu, hamna changamoto yoyote. Saa 3 saa tumekaa pale, baadaye akawa ametoka, sisi tukabaki sisi wenyewe pale sasa ndani pale na huyo mke wangu. Niambia bana, kwa amepita yeye, itakuwaje sasa yule ambao, yani mkijua aliyepita sio yule ambao mimi nilikuwa namtumikia, yani mkae mkijua kabisa aliyepita ni yule ambaye alikuwa sio mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji yule kapigwa chini. Kwa hiyo yule mwenyekiti ambao mimi walienda wakanipa wakaniweka huko juu mlimani, wakanipa nini, ndio alikuwa mwenyekiti wa yule, hajapita kapigwa chini. Kwa hiyo aliyepita mimi ni yule mwingine. Kwa hiyo alipita kwa kura nyingi tu. Watu vibe sasa kule kweli, ukisikia kelele, kwa sababu mimi pale kutoka hapo kwenda pale sentani sio mbali sana. Kwa hiyo yale makelele nilikuwa nasikia kama kawaida. Sasa bana, yule mwenyekiti alinipigia simu inaelekea saa 4 kasoro, akaniambia mkuru, asante sana kwa ulichokifanya, umezihirisha kabisa wewe ni mganga ambaye ni wa viwango vya juu. Najua utapita changamoto kubwa kwa hiki kipindi ambacho mimi nimepita hapa, lakini nitajitahidi, usalama utaupata, na usije ukajali kuhusu kitu chochote kile kitakachotokea juu yako, tutasimama na wewe bega kwa bega. Kwa asante kwa ulichokifanya, asante sana mkuru, na kushukuru, na mimi najua nitakupa zawadi yangu. Zawadi yangu nitakayokupa mimi naijua mwenyewe. Kwa hiyo tuendelee kuwasiliana, ngoja kwamba mambo yakae sawa, umefanya vitu vya maana, kwa sababu walikuwa wanazoea kutuhamisha, zoea kutumia siji mambo yao, lakini sasa umezibitisha kwamba wewe ni mganga wa viwango. Ulinzi utakuwepo juu yako, na kuwa free, kuwa huru na kile kitu unachokifanya. Sawa. Kwa hiyo akanishukuru pale kwamba lakini vipi mtu anayeshukuru sasa? Yaani mpaka najiuliza wengine kasema ah, sasa kipira anishukuru pale mke wangu naye ana anasema I say. Wewe baada kumaliza kuongea naye kaniambia, "Ila bana wewe una wewe ni mganga." Na wewe mganga kweli ni mganga. Na mimi kaambia mimi uganga wangu ni wa kulisi. Unaona? Uganga wangu mimi ni wa kulisi. Basi bana. Imefika baada kumaliza kwa Serena sasa na kupewa pongezi zangu kwamba nimefanya madawa yameenda sawa. Amepokelewa mwenyekiti wa hicho chama aliyokuwa ananifu ananishukuru. Basi kwa watu ambao tumefuatilia kwa nyuma mtajua. Kwa hiyo bana, kuna pongezi sana. Kwa hiyo mimi nasubiri tena kupewa zawadi, lakini na mimi pia wazo lilikuwa la kuacha uganga lilikuwepo mbioni kabisa kuliacha, kwa sababu sasa yule aliyepita ndio mtu ambaye kidogo amenipa tena ujasiri, kwa sababu kuna vitu alivyoongea juu yangu. Kwa hiyo nimepewa pongezi hapo na mwanamke wangu yupo akalisikia hivyo naye akafurahi na nini. Mambo mengine kana. Saa 4 usiku sasa, kuna kundi moja lilitoka kule na imba.
0: Okay, sawa. Tutafahamu. Lakini dhana ya matokeo ndio hiyo ambayo umeweza kuisikia vizuri. Yule mwenyekiti aliyekuwa madarakani kwa mujibu wa uchaguzi akapigwa chini, kashinda mtu mwingine tena kwa nguvu kubwa sana. Na Jackie bahati nzuri kwa kuwa alikuwa huku na huyu pia aliwahi kumhudumia. Huyu naye alimpigia simu baada ya kutangazwa mshindi, na heka heka za furaha hapa na pale, alimpigia simu kumpongeza Jackie na kwamba wewe kweli nimeamini wewe una kitu. Jackie anachekea tu, anabaki na maswali mengi. Hiyo nguvu ambayo watu wanaisema nina kitu inatokea na wapi? Yani bado maswali yapo, kwa sababu huyu kamhudumia mwenyekiti yule aliyepigwa chini naye pia alikuwa na hudumio kama kawaida. Hii wanaifahamu sana wale wetu ambao unajua ulikuwa na huyu anaamini uko upande wake, huyu unaamini yuko upande wake, na siku ya matokeo hiyo inaweza ikawa ni taswira. Wewe unajua sana hali inakuwaje tofauti na wewe ambaye unapiga kura tu anayeshinda na ashinde. Kuna watu wanajua hivyo kwamba kwa huku ulikuwa unafika. Kama ulikuwa mjumbe ulikuwa kwa huyu upo na kwa huyu upo. Nisikilizia hapo unapoyasubiri matokeo, ndio hali aliyokuwa nayo Jackie kwamba akishinda huyu huyu atanitafuta tu, imekuaje huyu hivyo. Kwa mwisho wa siku matokeo ndio aliyoweza kusimliwa na jeshi la polisi bana. Kule mambo mitulia, lakini madarakani sasa ni mtu mwingine mpya. Lakini muda mfupi tu inasikika sauti kubwa ya watu kwenye hatua wakielekea pale Kiringeni. Niendelee kukumbusha, unao nafasi ya kuitumia Kiway KC 150. Hii ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kiduchu, mafuta kidogo, mwendo mrefu. Hii unaipata kwa mkopo wa kawaida. Kianzio hapa ni shilingi 300,000. Unapewa nafasi ya kuimiliki pikipiki yako ya Kiway. Hapa kwa wafanya kazi, basi umepewa nafasi na utaratibu mzuri sana. Kama ni taasisi ya makampuni, inaweza kufika katika ofisi za Kiway ili kupata utaratibu. Wawe ni wafanya kazi au watumishi, wakaweza kukopeshwa pikipiki kwa njia iliyo rahisi zaidi. Lakini pia kwako mtu wa kawaida, inaweza ikawa unahitaji kibiashara au unahitaji kwa matumizi ya kawaida, basi Kiway unaipata kwa cash au kwa njia ya mkopo. Na kuna faida kadhaa za kwa nini unapaswa kuwa na pikipiki ya Kiway. Miongoni mwazo ni pamoja na matengenezo bure ambayo unaipewa kwa miaka 3 mfululizo. Ni swala tu la ufundi pale ambapo unapitia changamoto ya pikipiki yako. Kingine kizuri zaidi kupitia kwa Kiway, umepewa guarantee ama warranty ya mwaka mmoja katika injini yako. Kwa hiyo nafasi hiyo ulionayo katika kuichagua Kiway, hii ni pikipiki yenye uwezo wa kutembea barabara na njia za aina zote, lakini pia ni pikipiki yenye nguvu zaidi ya kusaidia pia kibiashara, lakini pia na matumizi mengine ya kawaida. Siku umekamilisha taratibu hizo, ofa nyingine ambayo inatolewa kupitia Kiway, unapewa mafuta ya kianzio. Kwa hiyo uondoke kinyonge wala uhitaji kupita kituo cha mafuta, maana utapewa pa kuanzia ili safari yako ya kuelekea nyumbani wenye pesi zaidi ukiwa na pikipiki ya Kiway. Naweza niko nazungumza muda huu, moja kati ya maandalizi ulionayo ni kusogea mjini kwa ajili ya kujipatia pikipiki yako. Basi nitakuelekeza tu kwa mkazi wa Bunda, fika mtaa wa Posta, hapo ndipo zinapatikana ofisi za Kiway. Lakini pia kwa mkazi wa Shirati, fika pale Bwele wanapatikana. Kwa we mkazi wa pale Nyamongo, nenda mtaa wa Nyamongo C ambapo ni mkambala na lile kanisa Katoliki. Kwa mkazi wa Tarime, nenda pale mtaa wa Serengeti, ofisi za Kiway zinapatikana. Na mkazi wa Mgumu, nenda pale Seronga, hapo ndipo napopatikana. au zinapopatikana ofisi za Kiway. Na mimi kama ni mwenyeji basi na nafasi ni rahisi zaidi kuweza kufika kwenye maeneo hayo ambayo yanatajwa. Lakini kumbuka hata kama ni pikipiki imeharibika uliinunua Tarime, lakini ulikuwa umeenda Mgumu. Mafundi wa Mgumu wana nafasi ya kukurekebishia au kukutengenezea pikipiki yako. Hiyo ipo katika ofisi za Kiway, ndio maana tunakwambia chagua Kiway kwa matumizi na huduma bora zaidi za usafiri. Kuna namba za simu hapo unaweza ukazitumia kwa maelekezo zaidi ili kuweza kuwafikia, na kama kuna mambo unahitaji kufahamu zaidi basi namba hizi zitakuongoza vema. Namba ya kwanza ni 0681 07 24 96, yani 96. 0681 07 24 96. Unaweza kutumia namba nyingine pia kwa mawasiliano na Kiway kwa namba ya 0663 58 30 96. 0663 58 30 96. Tumia nafasi hiyo kwa uhakika bora zaidi wa usafiri. Tarejea kwenye nafasi ya ujumbe wako, lakini twende na Jackie. Heka heka na kelele zinasikika kule nje. Sasa kulikuwa kuna message gani? Naamini unajua ukiwa umemaliza kipindi kama hicho na unajua ulikuwa ni nani. Inabaki na maswali lakini majibu yanapatikana.
1: Ni wengi, sio unajua tena mambo ya vijijini, hata mwenyekiti akipita babu, yani ni kama vile diwani kapita. Yani mwenyekiti ni kama vile diwani kapita au mbunge. Lakini kijiji kwa sababu kilikuwa na watu wengi, alafu vijana ni wengi na kina mama au nini hivyo, vibe la kutosha. Wakapita sasa ile barabara nilipokuwa mimi naishi. Kuna barabara inapita kwa nyuma yangu, ni kubwa tu hivi, inaunganisha sehemu nyingine, inapita kwenye kamto huko. Kwa hiyo mimi nanizunguka mimi pale kwenye kamlima fulani hivi. Kwa hiyo akipita kwa chini pale mimi nawaona wanapiga kelele sana. Sasa mimi bado amefika karibu. Tukaambizana mke wangu, "He, tutoke nje. Mbona kama kuna watu wanakuja maeneo haya? Alafu ni vibe la kutosha." Mume wangu, "Tutoke nje." Sasa kwa sababu mimi kulikuwepo ni kamlima na mimi tukahofia kwamba labda nisije kukuta ni wale upande mwingine wanakuja kufanyaje? Kuja kunifanyia labda fujo, sio unajua? Alafu sitosha na mapolisi wametoka pale. Yaani ile vibe sasa, tukatoka tumekaa kidogo kwa juu kidogo kama mlimo likokuwa mekaa, kulikuwepo na mtu hapo kidogo tumekaa hapo. Vibe la hapo. Hongera muganga, eh. Hongera muganga, hongera. Hongera muganga, eh. Hongera muganga, hongera. Sasa wanaimba hadi wanaimba kwa lugha yao sasa. Wanaimba kwa lugha yao, yani zile lugha zao yani. Wanaimba sasa, "Hongera muganga, eh." Sasa wengine wanaitikia, "Hongera." Wanaongea sana maneno hapo, afu wanaitikia. Bana lile vibe limekuja mpaka karibu na hapo kwangu. Sasa wakazunguka, wakotaka kuja kwangu. Kwa sababu wanajua kabisa kwa mganga bana sio sehemu ya kuingia tu. Ni kama kambi ya jeshi unajua. Kwa sababu anaogopa ile kama kituo cha polisi kwamba labda unaingia ovyo ovyo, hapana. Kwa walifika sehemu wakashuka kwa pale chini, wakapiga lile vibe na ngoma zao zinapigwa sasa hapo. Hakuna kama mukuru, hakuna kama mukuru. Hey! Yaani sawa, yaani walikuwa naima mpaka wanalichanganya pale kwamba hakuna kama mukuru. Ah, nikasema kweli bana. Sasa mwanamke mwingine na mke wangu akawa anafurahi pale, wanaimba nyimbo zangu, "Hongera mganga, hakuna kama mukuru." Hatimaye tumeshinda. Yaani wanaimba pole vinyimbo fulani. Unaona? Sasa shangwe zimeendelea pale na nyimbo kadhaa kadhaa pale. Basi bana, hiyo issue sasa wakafika. Walikaa muda mrefu sana, baadaye wakawa wamerudi na vibe lao sasa. Walipita hiyo njia kuelekea kwa mwenyekiti sasa, yule ambaye amepigwa chini. Unajua watu wanapokuwa umeshindwa. Ukishindwa kwenye uchaguzi kuna watu wanapita makusudi tu wakukere. Kwa hiyo walipita huko akaenda akamkera kule. Sasa mdao sijapokea simu ya mwenyekiti. Sijapokea simu yoyote ile ya kutoka upande wa mwenyekiti yule ambaye ameanguka. Na sijapokea simu kutoka kule kwa mtu wangu yule ambaye ni mganga wetu ambaye tunamtumikia yule. Unaona kwa sijapokea simu yoyote. Basi bana. Wakaimba hapo wakatoka wakaenda. Sasa mama mwingine akaendelea. Kesho yake harakati zikaendelea hapo kwa sababu kwenye uchaguzi pale kidogo hata ile mambo ya wateja na nini huwa inapungua. Kwa sababu nakuta watu wako busy sana na mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo habari za mgonjwa sio unampeleka kwa nani sio kwa nini na kitu ambacho hakiwezekani kwa muda. Kwa hiyo tumeendelea bana mwezi wa 10 huo sasa uchaguzi umeisha hapo vizuri amani kama kawaida kabisa. Kila kitu kimeenda sawa na maisha mengine sasa yanaendelea. Kwa hiyo baada kama ya wiki ya 3 nadhani kuelekea ya 4. Yaani mwishoni kabisa mwezi wa 10. Mwenyekiti yule ambaye alishinda aliweza kuja kwangu mimi. Akaja na yule mtu ambaye jamaa anagombea ubunge. Alikuwa anasadikika kwamba atagombea ubunge. Kwa hiyo alikuja pale tukaonana tukakaa tukapiga story. Kitu ambacho mimi alinipa zawadi yule jamaa alinipa 500 na alivonipa 500 alafu pia kwenye zile baisikeli zilizotoka zile mimi nili alinipatia moja. Kwa hiyo alinipa pale mimi nipate baisikeli kwa sababu walipewa walikuwa wanagawa. Kwa hiyo nizipata. Kwa hiyo cha msingi pale wakanipo shukrani ile kapeo hiyo hela. Mambo mengine akaendelea akashukuru basi endelea kufanya kazi yako. Ile ikitokea changamoto yoyote kuhusu hapa kwa sababu wao yeye mwenyewe walitahadharisha kabisa kwamba tuna imani kabisa kwenye ile eneo ambalo unakaa. Hauwezi kaendelea kwa sababu aliyekupa ni mwenyekiti ambaye amepigwa chini, ameangushwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tutakuandalia sehemu ambayo ni nzuri unaweza kukaa na kila kitu kikaendelea na hamna changamoto utakayokuja kutokea tena. Kwa hiyo alijua. Kwa hiyo tumekaa mwezi wa 10 umeisha. Tumeingia mwezi wa 11. Mwezi wa 11 nikaanza tiba zangu kama kawaida na mke wangu nikiwa naye kama kawaida. Na maisha kaendelea kwenda kama kawaida. Lakini kwenye mambo ya kule ndani kwenye nani kwenye kibuyu kikubwa kile, mimi sijawahi kujua kwamba mule kuna shilingi ngapi. Kwa kama ni hela ni na maana ilikuwa ni hela ndefu tu pale. Kwa hiyo si nilikuwa ni mimi naweka tu basi hivyo maisha yanaendelea. Kwa hiyo tu zimeendelea kama kawaida. Sijapigiwa simu yoyote ile na hata yule kiongozi wetu wa mganga ambao tunamtumikia sisi kule sijawahi kuongea chochote na yeye wala hajawahi kunitafuta wala mimi sije kumtafuta kwa changamoto yoyote ile. Hapana. Basi bana. Kabla tujafika mwezi wa 12 na maana mwezi mke wangu mkae mkijua. Line aliyokuwa anaitumia alikuwa amesajili line nyingine, alikuwa anatumia line nyingine. Kwa sababu kule tuliisha kwamba alikuwa ameshavunja line yake. Kwa hiyo line alikuwa anatumia kama kawaida na mawasiliano kama kawaida. Kwa hiyo maisha alikuwa anaenda kama kawaida. Tumeshika mwezi wa 12 harakati zile za Krismasi. Changamoto zinakujaga hapo kwenye mwezi wa 12. Unajua mwezi wa 12 lazima kuna vitu vinakuja changamoto sana. Mwezi wa 12 kuna changamoto zinaongezeka kwa sababu kila watu wana mambo yao, wafanya biashara lazima utawaona na kila kitu. Kwa hiyo mimi changamoto ambayo nilikuwa naikuta mwezi wa 12 ulivyoingia ni ile kama kawaida tu kama miaka mingine huko nyuma. Kuna biashara, kuna watu wanakuja, kuna watu wanaenda sehemu. Kwa hiyo lazima nakuwa hivi. Kwa hiyo mtu madawa lazima huyu apewe hiki, huyu apewe hivi. Kwa hiyo huduma huwa zinaongezeka kidogo pale kwa sababu ya changamoto za hapa na pale. Lakini bado hapo mimi bado baada ya kuwa tunaendelea na haya mambo ya matibabu sijai kupokea simu ya mwenyekiti. Nilikuwa na mawazo mengi sana najifikiria. Yaani mzee anajifikiria vipi? Kwa sababu hata mimi nashindwa kumpigia simu nimwambie kwamba pole kwa alichokikuta. Lakini hapo tena najiuliza, niliwahi kupewa onyo kwamba mwenyekiti akianguka tu kwenye uchaguzi na mimi nitafuta njia yangu ya kupita. Sasa mimi hapo naanzaje kumpigia simu? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na nilishajua kwamba ameshadondoka. Ishaelewana. Kwa hiyo nilikuwa na mawazo nafikiria sana kwamba yule mwenyekiti pana anafikiria vipi? Alafu na ahadi zile ambazo tulikuwa tumeshaekeana pale hazijatimia inakuweje? Basi bana, lakini mimi nilikuwa na mambo mengi namfikiria sana mwenyekiti. Mwezi wa 12 umeanza, tumeenda na harakati hizo kama kawaida, tumefika sehemu kwenye sikukuu, tumesherehekea vizuri. Mimi vimbuzi vilikuwa vimeongezeka pale. Alafu na yani kiujumla maisha yangu yalikuwa yako vizuri kabisa, lakini huku nikiwa bado nawaza kujitegemea kwa sababu ni kitu ambacho mimi niliambiwa ni mwaka mzima. Basi kwa tarehe 25 siku ya sikukuu tumesherehekea, tumemaliza hapo jioni. Maki mimi unajua ilifika sehemu, ilifika sehemu mimi sasa nikawa najiachia na mimi, ile sio mchana, usiku kabisa. Yaani sasa nikaona kama yani naanzaje kutumikia uganga alafu na kitu ambacho sikiwezi. Yaani ni kama vile nawaibia wananchi. Unajua madawa sio kwamba kuna madawa silikuwa siwajui. Kuna madawa nilikuwa nayajua vizuri tu. Yaani kwa mfano kama madawa ya watoto wachanga wafanyeje, sijui na michango. Hiyo ni kitu ambacho nakijua toka hata nikiwa nimejitambua kwa mamangu, nilikuwa na vitu ambavyo nilikuwa nakivifanya. Anatibu watu ana. Kwa hiyo najua. Yaani kuna madawa mimi nikisema ni atafute hivi ni hili na hili na hili na hili nikalichanganya na hili na hili na hili. Najua. Unaona? Ni vitu ambavyo mimi vipo. Sisi tunaelewana. Yaani kuna madawa mimi nikikwambia tumia hili dawa linakusave, najua. Eh? Kwa sababu ni vitu ambavyo mimi nilikuwa naviona kutoka kwa mamangu. Mamangu wake alikuwa ni mtu ambaye anaamini sana madawa kwa watoto wake. Unaona? Kwa mimi nafahamu kwamba ile la mchango najua ile ukinywa ile utakuwa hivi, ile utakuwa hivi utakula. Kwa hiyo nikaanza kusema ni kwa nini? Sasa nikawa nimewaza kipindi cho kwamba ni kwa nini nisifungue hata duka la madawa ya asili ili niweke yale madawa ambayo kweli yanatibu. Eh? Labda mtoto ameungua, unatakiwa mtibu na nini? Unamtengenezea na nini na nini? Hivi ni vitu ambavyo mimi nafahamu. Kwa hiyo nikawa nawaza tu kwamba hata kama nikitoka ni kuliko ile namwibia mtu kwamba nakutibu majini au sijui mtu analeta kesi sijui ni mdai sijui wasimuone. Yaani kwa nini wao nifanye hivyo vitu na wakati hivi naona kama kabisa namkufuru Mungu, kwa sababu ni vitu ambavyo mimi naona kabisa natumikishwa hata mimi. Kwa hiyo nilikuwa na mambo mengi kwa mniacha. Sasa usiku baada ya kusherehekea vizuri tarehe 25 niliweza kumpigia bosi wangu mimi simu yule, kwa sababu kwanza nilikuwa ni potre ambaye takarukua liwe tu, unaona. Nikampigia simu bosi usiku, nilikuwa na mke wangu tuko fresh kabisa. Mimi nilikuwa namshirikisha sana yule mdada kwa kila jambo.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
3: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Life.
0: Okay, asante. Saa 4:42 kwa saa za Afrika Mashariki. Kile kitendawili cha Jaki na nafasi ya viongozi, kwa hiyo aliyeshinda ni yule mpinzani ambaye naye mbali na kumpongeza Mkulu na lile kundi kubwa ambalo limefika pale kwenye kiringe cha mganga kwa ajili ya kumpongeza kwa nyimbo za kumpongeza. Anacheka tu huko ndani, anasikitika pia kwamba inakuaje, lakini kiuhalisia naamini tu ilikuwa ni nguvu yeye mwenyewe ya sera zake na matarajio, labda pengine watu walikuwa wamemshamchoka kiongozi aliyekuepo kwa huo muda. Kwa hiyo kuna nafasi na dhana mabadiliko tu ndio ambayo ilipelekea yeye kushinda, wala hapakuwa na nguvu yoyote ya uganga au ya kushirikina ambayo iliweza kumwezesha kwenye ushindi. Lakini kwa kuwa alipita huko ili kuelekea kwenye hizo hatua, alibaki akiamini kwamba nguvu hiyo ndio ambayo imekuwa na mchango kwenye ushindi wake. Kumbuka mke ambaye anamzungumzia hapa ni yule dada ambaye waliwahi kumhudumia kwenye kiringe kingine, ambaye alikuwa ni mke wa mtu mwingine, na ambaye wakati mmoja anamtembelea pale alimwambia juu ya kusudio lake sasa la kuivunja hayo mahusiano aliyokuwa nayo kule, akisimulia mateso aliyokuwa anapitia kwa huyo mume, na hivyo kuguswa tena na maisha na kuanza kuishi na Jackie. Na ndio huyo ambaye alihamisha duka na vifaa vyake akaenda akaanzisha sehemu nyingine, senta nyingine. Kwa hiyo pale kwa mganga ni kama nyumbani, anaenda kwenye biashara, anarudi jioni. Hadi wakati huu ambapo sasa maisha ya wawili yanaendelea, na ndiye kwa muda huo basi ndiye mke wa mkulu, mke wa mganga kwa huo muda, ndio hali ambayo ilikuwepo hapo muda. Kwa hiyo kwa muda wote tangu matokeo na siku zinakwenda, mwenyekiti aliyekuwa madarakani hakuwahi kumpigia simu yoyote ile, wala yule kiongozi wa kiringe au kwa maana kiongozi wa hizo shughuli alikuwa hajawahi kumpigia simu Jackie. Kwa kile kinachoelezwa katika mapito maishani, ilifikia muda wa mwezi wa 12, mwezi wa hekaheka, Jackie akaona ampigie simu kiongozi wake. Sasa nini kinajibiwa hapo? Naamini ndicho natamani pia kuweza kufahamu, lakini kuna ujumbe muhimu sana pia na kila sababu ya kuweza kufikishia hapa kupitia mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi kilichopo kata ya Mcharo katika halmashauri ya mji wa Bunda. Kumbuka kuna chuo kipya ukiwa unapita hiyo barabara kuelekea Nyamso kabla hujafika Mcharo, mkono wako wa kulia, chuo kipya ambacho kimejengwa hivi karibuni. Kwa hiyo tayari kimepata usajili wa kuanza kutoa huduma katika utambuzi wa NACTVET mkwaju 0617. Sasa kimefanikiwa katika usajili huo wa mafunzo ya udereva ya awali na kupitia katika mafunzo kwa polisi kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule ya udereva wa leseni ya magari. Kwa sasa unatangaziwa nafasi ya mafunzo kwa madereva wote wilaya ya Bunda. Kwa hivi sasa chuo kimepata usajili kamili na kinatoa kozi ya udereva wa awali kwa madaraja ya B na D. Kwa wale wanaotaka kuhuisha ama kuupdate cheti kwa ngazi ya udereva, kusoma kozi ya udereva, na kwa wale bodaboda maarufu kama maafisa usafirishaji, kwamba usajili utaanza Jumatatu tarehe 25 na mafunzo yataanza rasmi kupitia chuo hicho tarehe 15 ya mwezi ujao, mwezi wa 6 2026 chuoni Kisangwa. Sasa sifa ya mshiriki wa kozi ya udereva, awe na kitambulisho namba ya NIDA, awe na yani kitambulisho mfano namba ya NIDA, awe na namba ya mlipa kodi yani TIN namba, awe anajua kusoma na kuandika. Gharama zimetajwa, gharama ya kozi ya udereva, kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki wa kutwa itakuwa shilingi 250,000. Lakini kuhuisha au kuupdate cheti cha udereva ni 150,000. Kusoma mafunzo ya udereva kwa bweni shilingi 350,000. Na hii inategemea pia na uwepo wa wanachuo wa kozi ndefu pale chuoni. Kuna fedha kwa ajili ya leseni ya muda, yani professional license, yani kwa hii kwa upande wa learners kiasi cha shilingi 30,000, lakini kuna usajili kwa ajili ya kupata ile tunasema lena, gharama ni shilingi 5,000, lakini kuna t-shirt kama sare ya washiriki na masuala mengine ambayo yanaainishwa na kutajwa. Kwa hiyo ili uweze kupata nafasi zaidi ya utambuzi wa

tulivyosalimiana hapo. Baada ya kumaliza kusalimiana kaniambia, lakini mkuru umefeli sehemu. Nikasema nimefeli tena nini? Ah, mwenyekiti wetu pale kadondoka, inakuweje? Ulishai kuongea naye? Nikamwambia mimi sijai kuongea naye. Unaona? Ujai kuongea naye? Ah, bana mwenyekiti alinipigia simu bana, ulichomfanyia sio vizuri, unaona? Umemtengenezea mtu mwingine madawa, ameweza kupita. Kwa yani hujampigia simu hata umwombe msamaha nini? Ambe, ah, sisi nimwombeje msamaha? Dawa nimeshatengenezwa. Kwa nini sisi kumtengenezea madawa? Kwa pale mimi sasa mimi mwenyewe ningejua kwamba hata yule mtu aliyepita kwenye uchaguzi ni mtu ambaye alikuwa anajinadi vizuri, ana sera zake za maana. Na mara kapita mimi hata nimetengeneza dawa gani? Kaambia bana kwa ndo nalaumu hivyo, lakini mimi nikamwambia mimi sija kupigia simu kwa hivyo vitu. Mimi nimekupigia simu tu kwa lengo moja. Lengo langu ni kwamba nimemaliza mwaka kama kawaida ulivyoniambia, kwamba kimaliza mwaka naweza kujitegemea kama kawaida kabisa. Lakini yeye hakujua kwamba mimi nina mwanamke. Kwa sababu mimi kwanza, kitu cha kwanza ambacho uone kwamba mimi nilikuwa nimeshafeli tayari, kipindi nawekewa kale kapunje kwenye mkono wangu wa kulia, kwenye paja pale, paja la kulia, kale kapunje nilikowekewa, niliambiwa kabisa mwanamke asija kalala kulia kwangu, alale kushoto kwangu. Sasa mimi na yule mke wangu tulikuwa tumeshazoea analala alale kulia fresh tu, alale kushoto fresh tu, kwa sababu kwanza alikuwa ameshanipa, ameshanijenga kisaikolojia kwamba kwani ukiacha uganga uweze kufanya issue nyingine, kwa sababu naye alikuwa ananiambia, lakini mume wangu hivi vitu ni lawama tu hivi, unaletea mtu kabisa kasha karibia kufa. Na bahati nzuri kitu ambacho mimi namshukuru Mungu, kwenye uganga wangu hapo katikati hapo sikuwahi kutibu mtu akafia pale kwangu. Japo alikuwa anakuja mtu mwingine na muangalia anasema, jamani huyu muaisheni hospitali, huyu amwaisheni sehemu fulani, huyu yani nilikuwa nakuwa wazi, kwa sababu sasa nilikuwa na ile roho ya huruma kwamba kwa nini nafanya kitu ambacho mimi kwenye moyo wangu siriziki nacho. Unaona? Kwa tofauti na mwanamke wangu mimi kuniambia vile, na mimi nilikuja nikaona ni kweli, kwa nini mimi nizitumikishe kwenye vitu ambavyo hamna. Kwa hiyo nikamwambia mimi sina lengo hilo. Mimi lengo nilikupigia kwamba ni mimi nimemaliza mwaka. Kwa hiyo kama nikuja kuchukua vitu vyako, njoo chukue vitu vyako na kila kitu. Mimi uniache, nitafute sehemu nikae, niweze kufanya mambo yangu sasa kwa sababu umeshaniambia. Lakini mimi nikamwambia, lakini mimi sitaki kuendelea na uganga, hata kama nikitoka kwako sihitaji tena kuendelea na uganga. Ushanielewa? Sihitaji tena kuendelea na uganga. Ha, ndo hivyo tena, ndo mefikia maamuzi yani. Kasa sio maamuzi, kwani huu ni mwezi wa ngapi jamani? Mwezi wa 25 leo. Ya, mwisho wa mwaka una 2020 ndo unaisha hiyo. Kasa basi poa, jitahidi tukabiziane mwezi wa kwanza. Nikasema aisho, haina shida. Sasa mimi, kipindi tunakabiziana sasa hivyo vitu, mimi nilikabla ya hapo, baada kumaliza kuongea na yule jamaa, usiku niliweza kumwambia mke wangu ukweli. Unajua mke wangu, mimi pamoja na kuwa na hawa ni watu, ni kiongozi wangu, ndo mkuu wangu, niliweza kumwambia, na yeye aliweza kujua kwamba kuna mtu yuko juu yangu, mkuu zaidi yangu. Lakini mimi huo muda wote amekaa pale mke wangu, alikuwa hajajua kwamba mimi naweka zile hela mule nini, wakati alikuwa anaweka kwa siri. Na bana, kuna hela hapa, aliniambia niyo naweka kwenye kibuyu. Kwa hiyo maana wale watu wakija, zile hela walisema kwamba yaani mimi kila kitu ambacho nilikiona tofauti na kile ambacho nilikuwa namtumia kwenye simu, hivi vitu vyote ambavyo vitakuwepo hapo vyote ni vya kwangu. Mke wangu kaniambia yani ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivi nani anaweza kukupa hela? Basi kuku sawa. Sasa unakuja kukabiziana. Usije kashangaa na kwambia bana, hela ni shilingi ngapi? Unaweza kashangaa na chukua. Kwa hiyo cha msingi tuhesabu hela. Ndio kitu cha msingi. Ah, kweli? Lakini aliniambia kwamba nisichukue kabla, akasema wewe chukua hela uhesabu, ujue ni shilingi ngapi. Kata hela nyingine atakayokuja kutana nayo, hiyo ndio utamwambia, hiyo ndio niliomba kwenye kibuyu. Shida ni nini? Unaogopa nini? Wewe umeamua kujitoa kwenye mambo ya uganga, umeamua kujitoa, jitoe tu, unaogopa kitu gani? Nikasema ni kweli. Basi kwa hiyo baada tukaweza kutoa zile hela mule ndani, tukahesabu tukakuta mule kwenye kibuyu zilikuwa zimefika ni milioni sita na pointi yani sita, kama zilivuka kidogo ni kama milioni sita na laki, kama na laki sisi tatu hivi kama sikosei. Kwa tukakuta milioni sita, kaniambia sasa katika hizi hela
toa milioni

0: tatu weka pembeni kweli eh. Kwa hizo zingine zitaonisha humo ndani ya vuruge vuruge zisi kama kawaida, hizo zingine weka pembeni. Basi bwana, kwa tumeendelea na hiyo swala kama kawaida, Krismasi kimeisha, mama mwingine ameendelea pale na mke wangu tunashauriana pale, lakini mke wangu akaniambia kitu kimoja kabla hajafika mwezi wa kwanza. Akaniambia nikwambie kitu kimoja, tutafute nyumba ya kukodi, tuchukue chumba habari za kulala chini, ile ni vitu vingine vya ajabu kabisa, tununue kitanda tutengeneze maisha. Yani yeye akawa amenipanga hivyo, habari za uganga achana nazo. Sasa mimi nikaona najiuliza, haka kapunje sasa kama mkono wa kulia haka nakatoaje, na kati kale ile ni kinga yangu, unaona ile ni kinga yangu, naitoaje? Nilikuwa nimeshamwambia kambi, yani vana ukitaka kujivua na kila kitu wewe achie, yani kila kitu ambacho unajua kabisa wewe alikukabidhi achana navyo, tafute chumba tupange, tukishapanga tuendelee na maisha yetu hivyo. Yani mimi ndo nataka hicho. Kwa hiyo mwanamke akawa anakazia kwenye hapo.
1: Aya, Jaki, tutarejea. Waswahili wanasema nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke mwenye akili. Kwa hiyo inaweza ikawa kinyume chake pia, kwamba akionekana mwanaume asiye na mafanikio na nyuma kuna mwanamke, basi labda naye pia ana shida. Lakini hapo ndipo ambapo mambo huwa yanabadilika kwa watu, ama kwenda kwenye mafanikio ama kuporomoka kabisa, kwa sababu nafasi ya ushauri wa huyu mke aliyekuwa naye hapa ndio hiyo tu, kwamba baada ya Jackie kuwa amewasiliana na yule bosi wao, namwambia bana, mlisema baada ya mwaka mmoja mimi naweza nikaachia kiringe nikaendelea na maisha mengine, kwa hiyo nimefikia mwisho, kwa hiyo mnaweza kuja. Hapo ndio alisikia maneno kuanzia kule kwenye simu. Na baada ya hapo ndio anampa siri yule mwanamke kwamba katika kipindi chote ambacho amefanya kazi pale kiringeni tangu ameanza, kile chungu alichopewa kwa ajili ya kuweka pesa, huwa anaweka tu pesa na hajawahi kujua imefika shingapi. Mwanamke anamwambia amna, jambo liendi hivi. Leo lazima ijulikane hicho chungu kina shingapi. Nguvu ya mwanamke. Kwa hiyo Jaki, licha uaminifu wote ambao alikuwa ameweka pale kiringeni kwenye hiyo kazi, ndipo alipolazimika sasa kwenda kuzihesabu na kugundua kumbe ni zaidi ya shilingi milioni 6 tayari iko pale. Na mwanamke anamwambia hapana, wewe uaminifu wa kusubiri kwamba waje wa kugawie achana nao, kata kwanza fungu. Ndio maana nimesema nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke mwenye akili nyuma, na pia inaweza ikaa kinyume chake, kwamba wale ambao pengine wanaweza wakawa wamepitia matatizo, inaweza ikawa ni kwa ushauri mzuri kutoka kwa watu wao au kwa ushauri mbaya ambao pia unaweza kuwa umetokana na watu wao. Kwa hiyo kwa Jaki sasa ni nzuri au mbaya tutajua mbele ya safari, lakini alikata shilingi milioni 3, kaambia hizo zitenge. Kwa hiyo wakija mtanzia hapo, kwa hiyo atakugawia kwenye milioni 3 huko, mtajua namna ya kufanya. Kwa hiyo kwanza ni hivyo, lakini kwa kuwa umesema unaamua kuachana na hii kazi, hakikisha kila kinachowahusu. Kwa hiyo ile punje ambayo alikuwa amewekewa pajani iko ndani ya paja kabisa, na pametengenezwa, imesildiwa kabisa. Kwa hiyo sio sehemu, ni jirani ilichanwa kama ka operation, ikawekwa, ikashonwa pakapona. Ukishikashika hivi kwenye paja unaisikia. Na moja kati ya masharti aliyokuwa nayo pale kiringeni ilikuwa ni marufuku mwanamke kulala upande huo. Ilikuwa ni marufuku, lakini yeye tangu amekana huyo mwanamke popote alale, alale huku, alale huku, hakuna anachoshtuka. Kwa hiyo kama ni masharti ya hiyo dawa, ilikuwa tayari yamekwisha vunjika kitambo sana. Sasa tutafahamu ushauri na aliyotokea, lakini kuna jambo la kuweka sawa hapa kidogo. Katika mafunzo haya ya kozi ya udereva, huu ni usajili mpya wa kozi hii katika chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, ambayo sasa ndio imekamilisha usajili wa kozi hizo za mafunzo ya udereva wa awali katika usajili wa DS-AR-001-2026 katika mafunzo ya kipolisi kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule ya udereva wa leseni ya magari. Kwa hiyo katika chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, mafunzo yatatolewa kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo usajili utaanza Jumatatu tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 kwa sifa na tu mbalimbali ambazo zinaelezwa katika mafunzo hayo. Kila ambacho umekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio ni sehemu ya kipindi cha mapito maishani, nacho pia kinaweza kupata nafasi kwa wasaa huu kwa kombae itumia fursa hiyo kwa ujumbe wako. Lakini pia tukikumbushana ndugu jamaa na marafiki kujumuika pamoja kwenye kipindi cha mapito maishani. Asante Chache Mnyariga kutoka hapo Muhoji, unasema unamkaribisha rafiki yako anaitwa Magwega Makandaiga wa hapo Muhoji Ikoma. Asante, karibu sana. Pia unaitwa Phineas Poneja, mtoto wa yatima kutoka Mwiseni, unasema unamkaribisha mwanao anaitwa Betina Phineas Poneja. Na mwingine hapa, some text missing, pole sana. Kelvin Taraya kutoka Mwiseni, unasema unamkaribisha mama yako anaitwa Tabitha asikilize mapito maishani. Sante kwa ujumbe wako, karibu sana. Kakatinga kutoka Masinono, unasema unamkaribisha Kazungu Masalu na mama Angel wa hapo Mwiseni, unasema wafuatilie mapito maishani. Ujumbe wako umefika, karibu sana. Pia Profesa Elia mwana wa wakili msomi Zefania Machibia anasema huyo jamaa mke yule aloiba ndo anaye hadi sasa, yule mwenye duka pia. Namkaribisha mama Victoria Mtaki Kasuguti Bu Sega, naamini hii, mwambie mama asikie mapito maishani. Aya, asante. Na mimi nimeshaeleza kuhusiana na ni mke yupi huyu ambaye sasa maisha yanaendelea na ndiye anemtambua na kumtambulisha hapa. Lydia Daniel kutoka hapo Migungani unasema unapenda kumkaribisha mama yako mzazi aitwaye Agnes akiwa hapo Migungani, unasema asikilize mapito maishani. Asante Lydia, karibu sana kwenye kipindi. Wao nasema unaitwa Rajabu kutoka Manyamanyama, wanaume tunapitia changamoto. Sasa kikubwa ni kumrudia Mungu afungue njia. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asante, karibu sana ndani ya mapito maishani. Wao nasema unaitwa Kulwa Wase kutoka Masewa ya hapo Bariadi. Unasema tuko pamoja hadi tamati. Haya, karibu sana. Mapito maishani, mama Janet kutoka Muhoji, unasema unamkaribisha mume wako asikilize mapito maishani. Asante, karibu sana. Kisieri Ntori kutoka Mwibagi hapo Mbugani, unasema unamkaribisha, unawakaribisha wana Simba wote na Baraka Mwita Chacha. Karibu sana kwenye kipindi, tuko pamoja nawe hapa, karibu. Unaitwa Jigoro Matiasi, unasema tuko pamoja sana na Jackie katika mapito yake. Asante. Mr. Ferguson Kamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda unasema unapenda kumkaribisha mke wako anaitwa Lucia Alexander asikilize mapito maishani. Asante, karibu sana. Pia wao unasema nikusome kama matangajo kutoka Nyamikoma Mwanliha, unasema unawatakia wana Nyamikoma wote kusikiliza mapito maishani wakiongozwa na Fungo Kasuku popote alipo. Karibu sana. Pia ujumbe wako umefika. Unaitwa Victor William, unasema unamkaribisha Regina asikilize mapito maishani. Muda sio rafiki sana, tarejea hapa katika ujumbe wako baadaye, lakini tunataka kufahamu zaidi nini kinaendelea hapo kwa Jackie baada ya ushauri sasa aliopewa na yule mwanamke kwamba hii milioni 6 na kiasi hii sio ya kumsubiri sijui mkuu aje. Hapa lazima hela nyingine iondoke, kata milioni 3. Milioni 3 ikatengwa. Kwa hiyo taratibu zingine ziendelee pale. Nini kinafuata? Basi ujumbe kutoka studio na rejea.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19 size ya kio chake kweli ni inchi 19 Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa ni original na imara sana Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia Sunda Solar Panels Sunda Solar Batteries Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini Mwanza mjini Bunda mjini Tarime mjini Serengeti Mugumu mjini Butiama mjini na Mirare mjini tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika
4: Ebana hii ni bab kubwa Sunojua kongwe digitali Bas, sio wengine Ni Zuku TV Sasa ni rasmi Tumefika mkoani Mara Miji yote, tarafa zote Na kila kona ya mtaa Kingamuzi kinapatikana Kwa shilingi 58 Unapata kila kitu Na mwezi mmoja bure Bunda, tupo mtaa wa Saranga Utupigie simu namba 0655-81-37-88 Musoma, tupo barabara ya Mkendo Utupigie Sim namba 0756-567147 Na kwa tarafa ya Chamriho Fika MS Shop Nyamuswa Au pigi sim namba 0747-443545 Zuku Live
5: Waleta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782-03-0788 au 0747-65-38-27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu, fahari yako.
1: Okay, asante. Nini kinafuata? Nini kinaendelea kwa Jackie? Karibu sana.
0: Basi bana. Kwa hiyo baada ya hapo akatafuta chumba mke wangu. Ile center kwa sababu ilikuwa inaendelea na ilikuwa ni center kubwa tu. Akatafuta chumba na sebule. Mimi alikuja akaniambia tu kwamba bana mimi chumba nimepata na kila kitu kiko vizuri kabisa. Ila yeye hakuniambia kwamba kanunua kila kitu lakini kumbe mke wangu pale kipindi ametafuta kile chumba zile hela ambazo mimi alitunza yeye kama milioni 3 ambazo tulikuwa tumechukua alienda akachukua kitanda kikubwa na godoro kubwa tu na kila kitu kaweka ndani TV maki tulikuwa hii TV ambayo tulikuwa nako hapa ndani ni ka TV kadogo ila yeye alisema tusitoke na kitu hapa unaona kwa hiyo akawa misha seti vizuri maisha yameendelea kwa lakini anakuja sasa imefika sehemu nakumbuka ilifika tarehe 31 kiongozi wetu kweli aliweza kuja alivyokuja sasa kwa mara ya toka tumeachana na yule jamaa alikuja yeye akaja na yule dada ambaye alinikabidhi uganga kipindi nimelala naye live pale akaja na yule jamaa ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi ambaye alikuwa ananifundisha habari za uganga walifika usiku saa 3 walipofika saa 3 hapo sasa simu ya mwenyekiti sijapigiwa chochote kile yani ni kimya kimya mpaka muda huo. Alipofika akanipigia akunipigia simu akafika moja kwa moja na alikuwa anabajua. Alikuja na gari kipindi cha alikuja na gari hakuja na gari ile nyeusi. Alikuja na gari moja hivi ni kuruga hivi nadhani ile ilikuwa nyeupe. Kwa hiyo alipokuja wakaja wako watatu tukawapokea vizuri. Lakini kupokea kwangu mimi nilivyopokea, nilipokea kwa ule wimbo kwamba tango monoane nitengenao na wazunguka pale. Sasa yani ile sasa tango monoane nitengenao, waleza kuniambia wana hatujaje kwa hivyo vitu. Ila tusihangaike kabisa kutupokea hivyo. Usihangaike kabisa, hatujaje kwa hilo swala. Tumekuja kukabidhiana. Sasa basi kwa aliweza kugomba pale kwamba yani kwa vitu sikutegemea katika maisha yangu. Mtu ambaye tulimtengeneza wenyewe alafu nakuja baada ya kuachana vizuri tunaachana vibaya. Sasa lakini mkuu shida ni nini? Eh? Shida tulielewana ikifika mwaka, mimi nakabidhiwa na kila kitu kaza bana. Tusizinguane. Tusizinguane. Na naomba tuachane kwa usalama kabisa. Maana naona tunapoelekea kutumaliza vibaya. Naona hata amebadilika kabisa hata yule ambaye alikuwa ananifundisha ni sasa anisemesha niona yani wako busy. Chapo hapo yani wakaingia ndani. Kuingia ndani. Mke wangu alikuepo. Sasa leo anaingia ndani akakuta mke wangu pale. Sikasema Jackie. Yaani kumbe ndo maana hata vitu vilikuwa viendi sawa. Yaani umeshaoa. Alafu na yule mganga yule ambaye alikuwa ananifundisha. Uja kumekuja kuoana na huyu dada. Wakaanza kushangana. Kwa nini mjua? Huyu bana akaja tulishowahi kumfanyia dawa. Na mara ya mwisho kunipigia simu, alinipigia simu nikamwelekeza huko. Ndio mara kwa mambo yaendi sawa, yani ni watu wajinga sana nyie, ni wapumbavu sije kuona. Toka nje. Sasa kumbe kule mke wangu mimi alikuwa ameshachukua kile chumba, kashanunua kila kitu ameweka mle ndani. Sawa, yani mbaki sasa hapo tukiondoka hapa ni kwenda tunaingia. Kwa sababu kila kitu alikuwa ameshaset. Kwa hiyo bana akamwambia toka nje, katoka nje mke wangu pale alivotoka nje. Ila natoka nje. Alimsukuma yule mganga ambaye alikuwa ananifundisha. Alimsukuma mke wangu. Mke wangu mimi alidondoka, alafu alidondokea tumbo. Hakuna kitu ambacho kilimiuma. Aliweza kumsukuma mke wangu akadondokea tumbo na alidondoka vibaya. Na istoshe pale ambapo tulikuwa tunaishi ni kama mlima fulani hivi. Kwa hiyo mama fulani alikuepo pale. Mke wangu alianguka vibaya pale, aliumia. Yaani pale kiujumla ilikuwa ni vurugu mechi pale. Sasa kipina taruki pale na mke wangu aliweza kulia sana pale. Aliumia tumbo pale. Baadaye atusamehe sana bana kama bahati mbaya tu nimekusukuma. Sijakati hali. Mwenyekiti yule akaja. Akaja na baruza, akaja na yule mwenyekiti wa maafa. Kwa hiyo wale watu walipigana simu. Inaelekea saa 4. Wakaja kaungana na wale watu. Waliweza kutuzihaki pale. Nakumbuka mwenyekiti alinipiga kofi. Pumbavu mkubwa kabisa wewe. Mtu ambaye tulikuwa tunategemea unaweza kufanya vitu vikubwa. Maisha yako wewe utaiona ni ya ajabu au utakuja uamini. Na kitu ambacho nakuhakikishia sasa hivi hapa, haitakiwi ukae hapa wala kulala hapa. Kila kitu ambacho unajua ni cha kwako, beba muda huu utoke ujue unakoenda. Ni kitu ambacho tulikuwa tunakuamini sana. Sasa kwa mara ya kwanza mwenyekiti ananiona mimi nilivyo. Kumbe kitoto chenyewe ni kidogo hivi. Ndio maana akili zake ni za kitoto kabisa. Eh? Ndio maana kumbe ulikuwa unafanya mambo ya ajabu, nilikuwa nakuona ni mtu mkubwa, kumbe hauna chochote kabisa wewe. Kumbe hata tungejua kabisa siku ile kwenye mkutano pale tungekupoteza kabisa. Kwa hiyo wakaanza kuongea maneno makali pale, wakatuzi yake pale. Mke wangu ametoka. Walipoingia mule ndani, walikaingia mule ni fire. Fujo kabisa mule ndani. Wakaenda kwenye kibuyu, wakakuta hela zimo. Kwa hesabu ni kama milioni 3 na kitu hiyo. Wakasema sasa ni hivi. So unaona ulivotoka nje. Maki mimi nilikuwa nimevaa yale manguo yale. Waka baadaye sasa wamegoma pale, mimi nimesema pale na mke wangu. Mke wangu analia pale. Ni kitu ambacho kwa kweli nilikumbuka mbali sana kwamba why itokee vitu kama hivi. Kwa nini vitu vitokee kama hivi? Na kwa nini mimi mwanamke ambaye nakutana naye nampitisha kwenye majaribu magumu ya hivi? Yaani mimi ni mtu ana gani? Kwa nini kila mwanamke nikikutana naye nakutana na changamoto za hivi? Kwa nini nilikuta pale mimi nalia kwamba why inatokea hivi? Au ni kwa sababu mimi nilitoka nje mapema nikiwa mdogo, sijajua confidence za kuishi na watu, au tamaa zangu labda mimi, lakini sio tamaa, nilikuwa na mimi najaribu kwa angalau siku moja niwe na maisha mazuri. Kwa hiyo niliumia sana mke wangu pale, tukaambiwa hakuna kuingia ndani. Hata nguo huwezi amini, wasikilizaji hamwezi amini kilichotokea ni kwamba hadi nguo mimi za kuvaa mimi nilitolewa nje. Nikiwa hapo hapo nikiwa nje zikatolewa ndani zikaletwa nje. Mimi nikaanza kubadilisha nguo zangu, nguo zao nikaanza kuwaachia pale humo ndani, wakazipokea wakaelekea kitu ambacho natakiwa tubebe. Mke wangu alikuwa na begi na nina sanduku lile. Akasema tafuteni sehemu ya kwenda. Nikasema sio kesi. Kama shida ni hiyo, nikasema basi poa. Niliweza kulia pale, mke wangu alilia kwa maumivu makali sana. kwa kitendo ambacho nikipitia nikajiuliza, ni mwanamke ambaye ameacha ndoa yake, anakutana na mimi tena anakutana na changamoto nyingi, ni kitu ambacho mimi kiliniumiza sana. Basi bwana. Kwa hiyo baada hiyo barangati kutokea, tukabidi tuondoke pale, screen na nini na kila kitu tumeacha pale, hamna issue nyingine tena. Mke wangu mimi aliumia, tulitoka pale. Akaniambia bwana mke, mimi nikamwambia mke wangu, nikamuuliza kwa nini kipindi una uwezo kutafuta chumba kile unaweza kukiona, akasema ah, chumba kipo na wewe twende tu kama tunaondoka. Sasa mimi kipindi sasa ile kinga ya huku ile sasa tunajiandaa kutoka, yule waliniita kwamba unaendaje, hujatukabidhi vitu vyetu vyote, njoo

0: Yes.
1: Okay, asante. Shukrani sana kwa wadhamini ambao mnaendelea kutupa nguvu na kufanya mengine yote ambayo yanakuwa ni matarajio na mapenzi ya msikilizaji wetu yanafika kwa ubora zaidi. Ni Yasi, mtandao bora zaidi unaokumbusha katika kasi ya 4G na 5G ambao unapatikana kila kona Tanzania na minara ambayo iko zaidi ya 4800. Minara mingi zaidi na uwezekano wa kupata mawasiliano vizuri na kwa ubora zaidi, na wakisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, basi hapo unaambiwa zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee viwango vinavyostahili. Jaki safari kama ambavyo Eva limponza Adam Eden, iko ni tafsiri nyingine pia ya Jaki na kipenzi chake hapa. Baada ya kupata shule nzuri, wenyeji wamekuja na jambo walimwambia kwamba hapa wajaja kulemba. Kwa hiyo alianza na zile nyimbo za kuwapokea kilingeni, wakamwambia dogo, yani haya hajatuleta hapa. Tumekuja makabidhiano. Sasa wakati wanaingia ndani, miongoni mwa wale, kumbuka Jaki kwenye iki kabla hajaanza kazi ya kilinge, kuna sehemu aliofundishwa hii kazi. Sasa yule mwalimu wake wa hicho kilinge aliyemfundisha huko, ambaye kuna wakati pia naye aliondoka kabisa, hicho kilenge kikao kimefutika, hakujua aliendaga wapi. Yule mtu alivyoingia ndani ndo anamkuta yule mwanamke, anakuta kwanza mwanamke hajamtambua mapema, ndio akagundua aha, kumbe ndio maana kazi zinaharibika kwa sababu huyu jamaa sasa ana mke. Lakini kumtazama vizuri akamkumbuka huyu mwanamke, yeye aliwahi kumpokea kama mgonjwa, kama mteja kwenye kiringe kile walichokuwa. Na utakumbuka yeye ndio alikuwa mkubwa, huyo mganga kwenye hicho kiringe ambacho alipokelewa na Jaki, alikuwa ni mtu tu ambaye anatumika kwenye hicho kilinge. Na unakumbuka mbali na kumfanyia dawa na kuelekeza dawa zingine zifanywe na mtu maalum kwenye chumba maalum ambaye ni Jaki, asubuhi yake waliondoka Jaki na huyo mkubwa na huyo mwanamke, wakaenda kumfanyia dawa dukani kwake na nyumbani. Kwa hiyo huyu jamaa anamfahamu vizuri. Kwa hiyo kwa hasira sana akamwambia, kumbe ndio upumbavu unaoendelea huku. Kumbuka mwanamke mda huo ni mjamzito. Kwa hiyo alisukumwa sana nje kule akaangukia tumbo. Jaki wanajiandaa kwa safari, akaambiwa dogo hatujamaliza. Lakini pale ndio mara ya kwanza sasa mwenyekiti tangu uchaguzi, tangu matokeo, hakuwahi kupiga simu wala nini. Lakini siku hiyo usiku ndio kwa mara ya kwanza anamuona mwenyekiti kaja. Na bahati nzuri naye kaja na wale watu wake waliokuja naye siku ya kwanza kabisa kilinge kinakuja kufunguliwa. Ndipo alipoona salamu ya Kofi, kibao cha hatari, na kwa awamu nyingine mwenyekiti ndio kamaona vizuri. Kumbe yeye sio mkubwa, akivaa matakataka hayo nini, anaonekana ni mzee mzee, kumbe ni kijana mdogo kabisa hivi. Wanasema kwanza alimkanda kibao. Na hapo ndipo akagundua kumbe kulikuwa kuna maana kubwa sana yule mwanamke. Yajiandae ya mambo ya uaminifu, utunze kwamba mtakuja mgawane au gawiwe. Mambo umeshaharibu, umeamua kuachana hii kazi, chomoka. Kwa hiyo hapa ndio anasema Jaki aliambiwa, ulivyo nyuma geuka tawanyika. Kulikuwa kuna mbuzi mbuzi, kondoo, kukukuku ambazo ameanza kufuga pale, hizo ni kwamba azimuhusu. Kwa hiyo ilikuwa ni begi lake. Lakini wakati anajiandaa kuondoka aliitwa, kuna kitu hatujatoa. Kumbuka kuna punje iko kwenye paja pale. Yaliyofuata Jaki,
2: nikarudi mke wangu sasa hapo msema mlangoni pale, kaniambia bana, kuna kitu tulikiweka kwenye paja lako la kushoto la kulia, nitakio kitoke, usiende chochote, alafu utapata madhaifu, utapata manani machangamoto makubwa zaidi, na usije ukatukumbuka hata siku moja. Futa namba zetu, hatutaki upumbavu, ni ujinga wa hali ya juu. Ulichokifanya unakijua mwenyewe. Hongera kwa vitu ambavyo umevifanya. Tunashukuru kwa malipo ambayo umetupatia. Niasa basi poa. Vua nguo yako, tukutolee issue yako. Sasa mimi ile issue bana, mimi yani hatukiangalia ka jinsi kalivyo nani. Hii sehemu ya mkono kwenye kapunje pale aliweza, alikuwa na nani fulani ambao anajua zile ile miiba ya nungunungu ile. Ndaliweza kunichoma live, tena alinishtukiza, nimesema kakashika kakuta kama pale, alinishtukiza, alichoma kale kamwiba, kaliingia kama ncha kabisa kubwa hivi ndefu, kachomoa. alafu akakabonyeza, katoka damu zilitoka nyingi sana. Niliumia sana. Yaani sijui hata kwa nini niliumia ule mguu mpaka ulienda ganzi. Nilitumia kama nusu saa kabisa nikiwa nimekaa pale, damu zilitoka. Kwa hiyo mimi nilipitia changamoto nyingi pale kwenye kile kilingi. Nikaja mimi sasa nikarusha, lakini kabla sijatoka damu zinatoka, mwanamke wangu aliweza kunishauri. Baada ya kuna alinifunga kitambaa, alivyonifunga kitambaa, alafu zile damu akaniambia bwana tusiondoke, tukaacha damu. Mke wangu aliweza kukusanya zile damu akafunga kwenye kitambaa fulani hivi. Tukaanza. Kwa hiyo tukaondoka pale kwenye kilingi, ndo natoka kwa mara ya kwanza usiku kwa tarehe 30 humo, zili kwa tarehe 31 kwa mke, ina maana kesho ndo mwaka mpya unaingia. Kwa mimi niliweza, tuliweza kutoka hapo tunajikongoja. Huko wanatutukana sana kwamba tutaona mtafika wapi. Labda hiki kijiji muhame hapa. Tofauti na hapa utakuja uamini. Basi poa baba, tukatoka pale usiku kwa kweli kwa maumivu, mke wangu mwenyewe anaumia, afu mimi mwenyewe nimeumizwa. Tukaenda alipokuwa amepanga yule mke wangu ni sentana, lakini nje kidogo sana, yani kutoka hapo kwenda kwenye, yani tuseme ni karibu tu kwa sababu sio mbali, ni hiyo center tu lakini pembeni kidogo. Kwa hiyo tuliweza kwenda pale. Alienda pale, ule mji ulikuwa na geti. Akagonga pale, mtu umeenda ni kama saa 6 sasa usiku. Wakaweza kutufungulia pale, tukaingia ndani. Unasa toka, hasa yule mama akaanza kutuambia, yule ambaye ni mpangaji, yule mama aliyetupangisha akaanza kusema, "Ni muda wote umepanga hapa." Tukajiuliza labda kuna shida gani mpaka sasa hivi hauji. Kwa hiyo tuliweza kuingia ndani. Mke wangu alikuwa amejimarisha kwa kila kitu ese. Kila kitu. Kwa amenunua jiko na nini, kila kitu alikuwa fresh kabisa ndani, safi, kila kitu amepatengeneza vizuri. Kwa tumeingia pale bana, mke wangu analia tumbo hiyo na mimi mwenyewe mgundo hivyo tena, tukaingia hapo, tukakaa. Tulihuzunika sana humo ndani. Kesho yake tumelala mpaka asubuhi, ila mimi mguu kumekaa sawa kidogo, na mke wangu tumbo akasema limekaa sawa kidogo, lakini japo anasikiliza maumivu kwa mbali. Mwaka mpya hiyo tukakaa hapo, aliweza kuhamia vitu hapo, tukaanza kuendelea na maisha yetu hapo, tumekula hapo mwaka mpya. Sasa dukani tukawa tunaenda wote, sasa maisha kaanza mimi. Vile, yani hakuna kitu ambacho niliondoka nacho pale tofauti na nguo zetu na nini na nini. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo kama nilivyoambia kama atakuja kuondoka navyo, mimi niliviacha pale. Ni kitu ambacho kiliniuma sana kwamba kumbe nilikuwa natumikishwa vitu ambavyo sio. Na ndio maana mke wangu alikuwa sahihi na mimi mwenyewe nilikuwa nasema kwa nini niwe hivi. Kwa hiyo mimi baada ya kutoka hapo mwaka mpya huo na vitu vingine kichwani, nilikuwa sikuwa vizuri kisaikolojia kabisa. Nikajiuliza niende jeshi la polisi au niende kituo cha polisi nitoe taarifa. Kifikiria hivyo vitu nasema hapana. Unaona? Nikifikiria hivyo nasema hapana. Basi poa, mwanamke akaniambia bana hivyo vitu vingine potezea. Akaniambia tena bora tungechukua kachukua hela zote. Kwa hiyo bana, duka lilikuwa ni nzuri kweli, limejaa vitu safi kabisa. Na ile hela mke wangu alikuwa ananijali. Alikuwa akawa anaweka mule vitu anahemea. Kaya sasa alifika sehemu akawa anaingia basi nao anahemia au anaingia anaendelea kwa sababu tulikuwepo tulikuwa ni miaka. Sasa tumeendelea, mimi nikawa bidi nimpigie simu mamangu. Kampigia simu mamangu, nikamweleza, akaniambia ni wewe simu yote muda wote huo unakuwa busy utakuja. Nikasema mama, mimi nakuja. Sasa nikamwambia basi nitakuja, haina shida. Sasa mimi nikampanga mama kwamba nikamwambia mwanamke wangu alikuwa yuko vizuri kabisa, mwanamke yuko safi kabisa. Mama, mimi niko sehemu fulani na hivyo, ila nina mke na hivyo, ana mimba na kila kitu, maisha mengine yanaendelea. Kasema basi sawa, haina shida, muje. Kwa hiyo mwezi wa kwanza tumekaa vizuri kabisa, maisha yanaendelea vizuri. Duka linaenda kama kawaida, alikuwa ananiacha hadi dukani mke wangu, nikajifunza kabisa kuuza duka, kanifundisha jinsi ya kuuza duka, nitakiwa unafanya hiki, unafanya hiki. Unaona? Unafanya hiki, unafanya hiki. Hivyo tu maisha mengine yanaendelea. Mwezi wa kwanza umeisha tukiwa na maisha safi kabisa vizuri. Mwezi wa pili mwanzoni tuliweza kwenda hadi nyumbani, sasa nyumbani kwetu. Piga simu hapo, hela ipo. Yaani hata mimi mwenyewe kwanza ukiniona hela ipo. Mama wa watu anaendesha biashara safi kabisa. Hela ipo. Mimi mwenyewe nimeshana wili nakwambia. Kwa hiyo maisha bara mimi nikawa naanza kusahau, lakini changamoto za hapa na pale hazikosi hivyo vitu vipo, unaona. Kwa hiyo tukaenda nyumbani, tulifika nyumbani tukapokelewa, wadogo zangu wanafurahi, mama yangu pia fresh na ilivyokuwa tena tu na vihera vilikuwepo, tumepata hera. Kwa hiyo tukalala kama tukakaa pale kama wiki nzima, nikamwelekeza sehemu ambapo nilipo, kana basi jitahidi unapopata kahera kumbuka nyumbani wadogo zako, usibobee kabisa. Maana najua wanawake bana, mkishaoa nyie mnakuwa mnajali sana wanawake, lakini mimi ni kitu ambacho sikuwa nacho kwamba naweza nikamjali mwanamke sana kuliko hata mamangu. Sawa, hivyo vitu vingine vipo, lakini mama kwanza afu vitu vingine vinafuata. Na istoshe mjue kabisa, kwa wafuatiliaji wa huko nyuma, wafuatiliaji wa huko nyuma, kipindi ndo kinaanza mapita maishani ya kwangu mimi Jaki. Kipindi cha nyuma huko ndo tunasimulia simulizi zetu, watu wanajua tulianzia wapi. Tumekaa kama wiki mbili pale, tukabidi turudi sasa nyumbani. Kaambia bana, mkitaka kuja kusalimia, njoo utawapokea moja kwa moja, mimi sasa hivi na mke wangu na hivi na hivi na hivi. Maisha kaenda, tukarudi nyumbani. Tukarudi tulipokuwa tumepanga. Maisha yameendelea na nikajua kabisa jinsi ya kuuza duka safi kabisa, na mke wangu tukaendelea naye. Yeye hata hakutaka kufuatilia mambo ya nyumbani kwao huko nyuma. Lakini mke wangu mpaka siku zote hizo ilikuwa inafika sehemu anasema tumbo inamuuma. Nakumbuka mwezi wa ilikuwa wa saba mwezi ndo amepokea mimba. Kwa hiyo imefika mwezi wa pili tumetoka nyumbani, lakini bahati mbaya sana kitu ambacho kilikuja kutokea, mke wangu mimba iliweza kutoka mwezi wa pili huo.

Ae, mbali na wale wanaokimbia mimba au ujauzito, au wale ambao wanazuia kupata mimba, lakini kwa watu makini huamini inapopatikana mimba au ujauzito ni chanzo cha safari nyingine mpya kwa mtoto wa kiume au kijana wa kiume. Ambaye ni makini, huo ndio anauona kama ni mwanzo wa safari mpya kwenye hatua nyingine ya maisha. Kama ni kwa mwanamke au binti anaamini, basi huyo ndio mwanamke wa safari, naye hasa anaposikia tayari kuna ujauzito au maandalizi ya kujiandaa kuwa baba wakati mmoja. Kama ni akili kupanuke na panuka hapa kwamba unaona unawajibika na unajiandaa kwa wajibu kuwa baba wa kumtunza mtoto pengine na mwanamke. Na kwa mwanamke anayempenda mwanaume husika, basi anaamini ni komeo uzuri la kumhakikishia usalama wake kwa mwanamume husika, na kwamba hapo ndio mwanzo wa safari. Kwa hiyo kama kuna sehemu nyingine ya maamuzi yote ambayo ilitokea pale Kiringeni na kwa nafasi ya kuweza kumsikiliza, kumbuka ni baada tu ya huyu mwanamke pia kubeba ujauzito. Yake ya kutaka kujua historia ya huko alikotoka ilikuwa inawezekana kwa kiasi gani kwa mwanamke huyu kuwa mjamzito ama la. Lakini tangu alipofanikiwa kupata ujauzito ndio aliona ni misingi na maendeleo mengine ya kuwa pamoja na huyu mwanamke katika maisha ya pamoja. Lakini mambo sasa yameharibika. Mimba imetoka, mimba imeporomoka, ujauzito umeporomoka. Itakuwa na sentensi gani kwenye sehemu na yale ambayo Jack anayapitia? Ikumbukwe tu ni sasa wanaishi maisha kujitegemea ya bila uganga, lakini kahakikishiwa na kupewa vitisho vingi sana kwa hayo maisha ambayo ameyachagua. Lakini yule mwanamke ambaye aliweza kuyafanya mengi, Jack aliona faida ya ushauri wake wa kwamba jiandae, kwa sababu hao wanaweza kukufurumusha tofauti na alivyotarajia. Na kweli aliona alifukuzwa bila hata 100. Kwa yule milioni 3 ndio ilikuwa ni mtaji mkubwa sana, na yule mwanamke alivyokuwa mapema ameangalia muda kwa mbele, alikuwa ameshachukua chumba, amenunua vitu na mahitaji yote ya ndani. Kwa ile tabu usiku ambayo aliitegemea kwamba watu watateseka kuwafukuza usiku na nguo peke yake, walifikia kwenye chumba kizuri chenye TV kubwa sana, kwa sababu mbali na TV aliyokuwa amenunua pale ndogo kwa mganga ya kuwaboost wateja na kumpa nafasi mganga, yule mwanamke alinunua TV kubwa sana na ilikuwa imetangulia kule ambako chumba kilikuwa kimechukuliwa kwa muda mrefu tu, na maandalizi na takataka zingine zote ziko ndani. Kwa hiyo usiku huo kama itabu, basi ni ya maumivu tu ya kuchanwa paja na mwanamke ya kufukuzwa kuangukia tumbo. Lakini kimaisha na kula na nini wala ikuwa shida, duka mambo yako safi. Lakini wamerudi kutoka nyumbani ambako walikwenda kusalimia wazazi, siku chache baadaye mimba inaporomoka. Tutafahamu nini itakuwa sehemu ya siri, na hapa ameambiwa, lakini kuna kitu kilitolewa kwenye paja ambacho kiliaminika. Hii ndio ilikuwa ni kinga ya muda wote katika maisha ya Jack. Ilikuwa na maana gani na nini kitafuata? Usikose mapito maishani wiki ijayo panapo majali. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka. Muda mfupi toka sasa ni kipindi cha Sayari katika nafasi ya Igizo. Usiende mbali, baki nasi.

0: mke wangu, unajua kuna kitu wewe unanishangaza sana. Na ndio maana kila siku tunagombana huko ndani. Haya, pikipiki yangu nimeiweka hapo vizuri. Wewe sijui umeenda umetafuta tafuta manini huko, umeiweka vibaya, imeanza kumwaga mafuta. Na unaona mafuta sasa hivi yalivyopanda bei. Nikikwambia unipe wewe hela ya mafuta hata lita mbili, utanipa wewe?
1: Mume wangu, pikipiki imeanguka. Sema ulikuwa ndani nimekuita hujanisikia.
0: Kwa hiyo ikianguka wewe una uwezo wa kuiweka sawa?
1: Jamani, nimeshindwa kuinyenyua hapo chini. Usione ilivyo nzito.
0: Nilioa bogus mimi. Mimi nilioa bogus. Wenzangu walipata wanawake lakini mimi nilipata utumbo. Huu ni utumbo.
1: Sasa matusiote kwa sababu ya nini? Pikipiki tu kudondoka ndio unitukane hivyo?
0: Wewe ni taila bwana. Unashindwa kujiongeza. Eh? Mume wangu anapotoka hapa anahangaika. Hata hii pikipiki ina mafuta. Haya mafuta ndio nilitaka nianzie nayo. Haya yote yamemwagika. Tutakula miguu yako.
1: Bwana wewe. Yaani sijui hata leo umeamkaje. Yaani umeamka umefura, umevimba kama puto. Yaani pikipiki tu kudondoka hapo ndo unanitukana, unanitusi. Yote wewe kwa sababu gani?
0: Wewe ni utaira bana. Taira wewe. Sasa natembea miguu naenda kufuta mafuta. Jinga wewe.
1: Mwanaume na gubu huyo. Sijui hata leo ameamka na nini. Kisirani kimemjia kama nini? Muangalie kwanza anavyotembea.

0: Ah, Mr. Simba.
1: Ah, makanyaga.
0: Nambie, naona umetulia tu kwenye ubora wako, unapiga vichwa vyako nini, mahera unaweka marundo au sio?
1: Vichwa wapi? Mikosi tu ndugu yangu.
0: Mikosi vipi babu? Chuba bado nayo inang'aa, mwanangu unaingiza pesa. Unadhani ni kama sisi ambao tumekaa tu mtaani?
1: Makanyaga, shida sio chuma kung'aa.
0: Kumbe nini tatizo?
1: Shida mafuta baba, eh? Mafuta yamepanda bei. Alafu mimi pale nyumbani nina mwanamke siji ni taila, siji ni bogas. Mimi nahisi yule mwanamke wangu mimi. Yule mwanamke wangu mimi mama yake alimpata kwa njia ya madawa. Angalau ungevumilia tu.
0: Bwana Simba huko unafika mbali. Mke hawezi kuwa boga wala nini. Eh? Kama ni swala la mafuta, vitu vyote vimepanda bei saa hizi bwana. Kwani umuite mke wako kwenye
1: shida hujaijua makanyaga. Mimi mafuta nilikuwa naye kuanzia leo vichwa. Lakini ile mwanamke limefika sijui limeweka pikipiki, mimi nimeweka sawa lenyewe linafagefagia. Pikipiki imejikunja bwana. Haijaanza kumwaga mafuta.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mafuta yote yameisha?
1: Mafuta yote yameisha baba. Yaani sasa hivi kale ambaka ndugu yangu.
0: Aise pole sana. Sasa utafanyaje sasa kama mafuta yote yameisha?
1: Ah, hapa nimejichanga, nimejaza tena ndo hapa napiga pigia vichwa na wateja wenyewe hamna. Ah,
0: ile mimi najua tu mambo yataenda sawa tu kwa sababu
1: makanyaga.
0: Kama unaweka mafuta
1: makanyaga, makanyaga. Nyie mambo yenu yataenda sawa kwa sababu nyie nyuma mna mtu ambaye anawasimamia vizuri, wanawake zenu bwana wana akili. Mimi pale sina mwanamke bwana.
0: Ah, lakini kama ukitambua kwamba wanawake mwalimu wao huo ni mmoja tu. Mama wa wanawake ni mmoja tu. Wewe mwalimu wao kipofu.
1: Yaani tena hapa naona kama mikosi tu, niende nyumbani. Mtu ongozani bwana ukapate hata chakula, sio litakuwa limeshapika lile.
0: Afadhali hata unipe na lift kwanza. Kwanza nimetembea nimechoka. Itakuwa vizuri tu wenzetu basi.

0: Ona sasa, mlango umefungwa, kufuli kubwa, ufungua anatembea nao yeye mwenyewe.
1: Pengine labda atakuwa ameenda kufuata maji.
0: Maji wapi? Huyu mwanamke ni mzuri, ila hapo.
2: Shem.
1: Shem vipi? Shem. Salama tu shemejiangu, jambo.
2: Sijambo, kwema.
1: Kwema.
2: Karibu, naona umekuja kututembelea.
1: Asante, nimekutana na jamaa wangu pale kijiweni. Akasema nipite niwasalimie kidogo shem.
0: Yaani wewe akili zote zimehamia kwenye komo wewe mwanamke.
2: Jamani.
0: Akili zimehamia kwenye komwe. Manake uwezi ukatoka muda huu, ni muda wa kula na unajua kabisa huu ndio muda ambao mimi narudigi, wewe haupo nyumbani. Eh?
2: Jamani mume wangu, nilikuwa nimeenda kununua mboga.
0: Kwa hiyo mpaka sasa hivi hujapika? Makanyaga, mimi nilikuambia ndugu yangu, ukaniona mimi kama sina akili. Umeona sasa? Hajapika na mimi ndio muda wangu wa kula ili niende nikatafute vichwa tupate hela ya kula. Sasa hivi ananiambia eti hajapika, alikuwa ameenda kutafuta mboga.
1: Lakini si unaona bahati nzuri amekuja na mboga, lakini ningemwacha akapika
0: hapa tu. Hapa mimi sina mwanamke ndugu yangu, ni mkosi.
1: Sasa haya, mimi kwa kweli ndugu yangu, siwezi nikavumilia mnavorumbana. Mimi ngoja niondoke, nitakuja siku nyingine. Bye Shem.
2: Sawa Shem.
0: Umenifukuzia mtu, umelizika sasa. Mpumbavu wewe, umenifukuzia mgeni wangu.
2: Nimemfukuza mimi, si ameondoka mwenyewe jamani, ameaga.
0: Wewe ndio umemfukuza bwana.
2: Nimemfukuza kwa sababu gani?
0: Uoni? Sasa muda huu, muda wa kula, wewe umeenda kuzurura, maana yake nini?
2: Mimi nilikuwa nimeenda kununua mboga, umeniachia hapa.
0: Pumbavu tu. Akili zote zimehamia kwenye komo, kazururaji kajinga kataira.
2: Basi mume wangu yaishe, maana unagombana sana. Basi samahani, nimekosea.
0: Yaishe manini sasa? Yakiisha ndio tutakula.
2: Samahani.
0: Unataka yule akanitangaze na alivyo na mdomo sasa.
2: Mume wangu jamani, si yaishe, nimekuomba samahani yaishe basi. Tatizo unaongea sana. Yaani mwanaume unagubu wewe. Sijui hata upoje. Ujui kwamba mtamkuomba msamaha.
0: Nipo funguo mimi ningie ndani huko.
2: Shika.
3: Sada, sada mwe.
2: Uyu mwanaume sijui upoje. Hivi tutaishi ya maisha kugombana humu ndani kila siku hadi lini? Wenzangu wanaishi kwa raha na waume zao, lakini huyu kila siku anaongea.
0: Upo hapo umekaa? Hem, njoo nipikie huku.
2: Nakuja.

0: Sada mwe.
1: Habari za asubuhi Sada.
2: Salama jirani, karibu.
1: Asante. Yaani nyie humu ndani kila siku mnagombana, sijui nyumba mepanga tu nyie, hata mimi siwaelewi.
2: Tafanya nini sasa ndugu yangu? Si unamjua mume wangu, baba wa makelele, kila akirudi kutoka kazini yeye haishi tatizo, lazima tugombane.
1: Yaani mwanangu hata alale apati muda kujisomea, asikia tu kelele kelele. Yaani mimi mwanangu hata ameshachoka.
2: Mimi nimeshaongea na wewe mwanamume hadi nimechoka. Kila akirudi kutoka kazini ni makelele. Nifanye nini sasa? Ngoja nitajaribu kuita wazazi, labda watatushauri, maana mimi nimeshachoka kuongea naye. Labda na nyie majirani mnisaidie kuongea naye.
1: Hiyo mwanamume wako ni mkali jamani. Sio amekunywa hata damu ya ani. Hata mimi simuelewi. Mkali kweli. Ngoja mimi niende.
2: Sawa, karibu jirani.
1: Haya.

0: Hodi. Hodi umu ndani.
1: Karibu, karibu binti, karibu.
0: Asante, shikamo baba.
1: Marahaba, mbona vipi? Kwema, kwema nyumbani uko?
0: Kwema, lakini kuna shida.
1: Ipi tena?
0: Baba, mimi na tatizo na mume wangu.
1: Mhm.
0: Yani shida iliyopo baba, kila akitoka kazini mume wangu anagombana, yani akimfanyia kitu kidogo tu anafoka, anavimba, saa zingine ananipiga. Yani sielewi kwa nini amebadilika kiasi hicho. Naomba uongee naye.
1: Hii tabia imeanza lini?
0: Ana muda sasa baba, ila nimevumilia, karibu nimechoka sasa. Naipenda ndoa yangu, lakini ndio hivyo, makelele yamenichosha.
1: Sasa mwanangu, ninakuomba nisikilize kwa makini.
0: Ndio.
1: Wewe ni mtoto wangu wa kuzaa.
0: Ndio baba.
1: Nitamuita ili hapana, nitawaita wote mje. Nisikilize pande zote mbili, kwako na kwake. Siwezi nikahukumu sasa hivi bila kusikiliza yeye anasemaje. Umesikia?
0: Sawa baba.
1: Nitawaita haya, nenda.
0: Ongea naye baba, nimeshachoka. Mimi sitaki kuachika, naipenda ndoa yangu, nampenda mume wangu, lakini ndio hivyo makelele yananichosha.
1: Basi nimekusikiliza kwa makini.
0: Sawa baba, kwaheri.
1: Asante, asante. Wasalimia nyumbani huko.
0: Sawa.

0: Ulikuwa wapi bwana?
1: Ah, mzee wangu. Mambo ya mianga.
0: Usiniambie mzee wangu, niambie baba yangu. Mzee wako namna gani?
1: Ah, baba. Shikamo baba.
0: Marhaba, kwema?
1: Kwema. Nilikuwa kuna mihangaiko yangu ya kila siku mzee wangu. Nilipopata simu yako tu, nikaona hapana, niache mambo yangu yote nije nikusikilize.
0: Nimekupigia simu. Mke wako alikuja hapa jana.
1: Ndio.
0: Analalamika kwamba unamtesa, unamtukana, unampiga. Tatizo nini?
1: Ah, babangu. Mimi nadhani haya mambo ya wanawake, wewe naye ulikuwa umeoa. Japo mamangu ni marehemu sasa hivi, lakini wewe pia unazijua changamoto za wanawake mzee wangu. Mimi nafikiri huyu mwanamke ni amenichoka tu mzee wangu. Mimi naona yeye na mimi tuna kitu kama kinatutenganisha hivi. Mimi nafikiri nimpe taraka mzee wangu.
0: Hapana, umekwenda mbali kwa sababu mimi mama yako sikumpa taraka. Nilivumilia mambo mengi sana. Mengine siwezi kukwambia. Na sitaki tena kusikia unapiga piga kelele huko. Unasikia?
1: Nimekusikia mzee wangu.
0: Unasikia?
1: Nimekusikia.
0: Nimemaliza. Toka hapa.
1: Aya baba. Mimi naenda.
0: Aya.

0: We Sada. Sada.
1: Abe mio.
0: Mpumbavu wewe. Sasa leo utanikoma.
1: Nimekuaje tena?
0: Hivyo mjinga. Ulivyoona mambo yangu mimi na wewe kila siku tunavyozuzana humu, ukaona umpelekea stress babangu.
1: Kwa hiyo wewe unafurahia tunavyogombana humu ndani kila siku?
0: Unafurahia? Mjinga wewe. Yaani mimi naongea na wewe unaongea? Unanipanda kichwani sasa.
1: Amna mume wangu ni kwa mimi tu.
0: Unanipanda kichwani. Unataka umbe babangu pressure afe. Mama wangu alikufa kwa pressure. Na mzee wangu pia ana pressure. Unaenda kumletea mambo yangu mimi ya ndoa, unampelekea yeye wakati ya kwake ishayamaliza. Hivyo ni mwanamke kweli au ni mkosi?
1: Sasa nimechoka manyanyaso.
0: Na nakwambia hivi, iko kuna siku utafia mikononi mwangu mpumbavu wewe.
1: Sasa nyumbani kwetu kama umenichoka.
0: Nikirudishe. Ngoja nidili na koo yako hiyo. Mpumbavu wewe. Nitakuja nikuue mjinga wewe. Nitakurudisha. Na wewe sio talaka mbili, talaka tatu mpumbavu wewe. Toka hapa. Toka. Mwanamke taila huyu. Hivi jamani, na wenzangu huko wapangaji wenzangu, na nyie wake zenu wako hivi. Ujinga kabisa huu. Hii ni mimba ya dawa hii. Unaoa ukoo ujui, pumbavu kabisa. Taka mzee wangu afe na pressure.

0: Mr. Simba.
1: Ah, Makanyaga.
0: Bana vipi tena? Mbona nasikia kelele sana, mnapigana? Tatizo nini?
1: Ah, ndugu yangu. Yaani mimi nitakuja nife na pressure. Mimi nahisi huu ugonjwa wa pressure utatuondoa familia nzima. Huyu mwanamke Taira ametoka mapungufu ya nyumba yangu anaenda kuyapeleka kwa mzee wangu. Na unajua mzee wangu mimi ni mgonjwa. Anampelekea tena mizigo ambayo ni mizito kwake. Anataka amuwe na pressure.
0: Oh, Mr. Simba, ujue hata mwanamke naye ana akili zake bwana. Labda pengine ameona humu ndani suluhisho ni kwenda kwa mzee wako. Ila mimi naona ana akili kwa sababu angelikuwa ni mwanamke mpumbavu angekwenda kwao. Lakini kama kaja kwa babako, anatafuta suluhisho bado anaipenda ndoa yake.
1: Hivi Makanyaga, wewe uko sawa na huyo mwanamke? Mnataka mniulie babangu?
0: Hapana, sina na hiyo.
1: Niko juu sana. Hem, naomba uondoke. Samani, naomba uondoke. Toka bwana.
0: Anaondoka bwana.
1: Mmeshirikiana? Au unatembea na mke wangu unamtaka? Pumbavu wewe. Wewe hujaivisha tumo.

0: Ulipa mwanangu, tengeneza dagaa vizuri sawa?
1: Lakini mama wa dagaa na mchanga, sio hata amewanunua wapi?
0: Nimewanunua pale gengeni kwa mama Eva.
1: Mimi nishakwambia mama bana usio nanunua hapo dagaa, dagaa ni wabaya.
0: Lakini tutakula si ni mchana tu.
1: Bora tu hata ungeacha tungenunua hata mchicha tu, lakini hao dagaa ngoja tu tupike hivi.
0: Lakini ni wa mchana tu, tutanunua jioni wengine.
1: Aya basi ngoja mimi nitengeze. Eh mama, hebu angalia kule. Mbona kama vile ile ni dada?
0: Eh ni yeye. Namuona kampokee.
1: Dadangu amekueje?
2: Asante mama yangu, shemeji yako.
1: Amekufanya nini tena?
2: Amenipiga.
1: Sasa amekupiga kwa kosa gani?
2: Mama, amenipiga. Simba amenipiga mama.
0: Simba amekupiga? Amekupigia nini?
2: Amenipiga tu kwa sababu nimeenda kumelezea baba yake migogoro ya ndani kwangu kila siku. Mama, mimi nimechoka, nimechoka hii ndoa, nimemchoka huyo mwanaume. Bora tu nirudi nyumbani mama, nikae nyumbani mama. Nimechoka mama, kila siku napigwa na mwanaume mama.
0: Lakini kwenye ndoa ni kuvumilia. Mimi nilivumilia kwa babako, alikuwa ananipiga hadi nazimia, lakini nilivumilia.
2: Mama, yani wewe umjui tu huyo mwanaume, ndio maana unasema hivyo. Laiti kama ungekuwa unamjua, usingekuwa unasema hivyo. Na wala wewe usingekubali kuvumilia haya manyanyaso mama. Mimi nimechoka. Yani mwanaume hana jambo jema hata mmoja umfanyie vipi, lakini bado anaona baya kwake mama. Nimechoka. Ngoja nitulie tu nyumbani, siendi huko mimi mama.
0: Basi pole, ngoja mdogo wako atenge chakula ule, ukimaliza akusindikize. Nitakuja niongee na huyo mume wako.
1: Mama, karibuni chakula.
0: Asante, twende tukapate chakula.
2: Sina tamu ya kula.
1: Dadangu na wewe basi jikaze tu ule.

0: wangu, maana nimechoka hii migogoro humu ndani.
1: Kwa mamako mzazi? Ehe, ulipofika kwa mamako mzazi ikawaje?
0: Mama kanishauri nirudi tu kwa mume wangu. Nitafanya nini sasa? Ngoja nirudi.
1: Je, rudi kwa sababu wazazi wanaona mbali. Na ukiona mama yako mpaka sasa hivi ana baba yako, ujue kwamba ni wazee ambao wamepitia mengi. Wanakuambia kwamba ukiona nyani amezeeka, ujue ya kwamba amekwepa sana mikuki mishari. Kwa hiyo hapa alivyokushauri mama urudi kwa mume wako ni jambo jema. Ndio ni uvumilivu shemeji yangu.
0: Sawa shemu, hamna shida. Ngoja niende nyumbani.
2: Ehe, mimi na kuangalia nyumbani, nazunguka chooni, labda umeenda chooni au upo. Uko hapa mnajadili nini? Mimi nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi. Makanyaga unatembea na mke wangu?
1: Hapana.
2: Unatembea na mke wangu Makanyaga? Hivi unanijua wewe? Nilikuamini sana kama rafiki, kumbe unatembea na mke wangu?
1: Simba.
2: Natoka wapi? Mlikuwa mmeenda guest, si ndio?
1: Simba, acha bwana usifanye hivyo bwana.
2: Huyu ni mke wangu.
1: Simba, sikiliza rafiki yangu.
2: Huyu ni mke wangu,
1: nitakupigia kiamo. Sasa kwa kosa lipi Simba ungesikiliza kwanza? Nimekuwa na kadi ya kutembea na mke wako.
2: Huyu ni mke wangu, nitakuwa Makanyaga. Nitakupiga nikuoe.
1: Wewe kama umemuua bwana utakuwa umetaka.
2: Makanyaga atakuwa. Sikiliza bwana. Nikukuta nani? Nikukuta nani? Na wewe ondoka hivyo hivyo mpumbavu wewe.
1: Sawa bwana Simba, lakini tatua mso nzuri.
2: Unatembea na mke wangu.
1: Sasa ni mara mkeo.
2: Hivyo unaona nini kwa nini mifupa? Mpumbavu wewe. Njoo. Ehe, bale mko mlongeni.
0: Mke wangu, mimi nimekutana naye tu njiani nilikuwa natoka nyumbani kwa mama.
2: Mpumbavu wewe. Umeanza kunizoea? Ah, umeanza kunizoea? Unatembea mpaka na Makanyaga.
0: Hamna mke wangu, nimekutana naye tu njiani.
2: Unatembea na Makanyaga, yeye umekosa watu wengine. Makanyaga mimi ni rafiki yangu. Unaona watu mpumbavu leo nakuua. Utajua kwa nini waliniita Simba mpumbavu.
1: Leta hilo kom. Leta hilo kom mpumbavu.
2: Pumbavu, unaniekitia umelala? Mbona uamki? Unaniekitia? Wewe. Mpumbavu, nikileta maji nikikumwagia ukiamka na kuua. Wewe. Wewe sada. Sada. Sada. Wewe sada. Mkao. Mkao. Nimeua. Mkao. Mkao. Mkango, mkango. Mama yangu, mama. Mkango. Mkango nyama. Mkango. Mkango acha. Autembei na Makanyaga mkango, nyanyuka. Mkango. Mungu wangu jela hii. Mkango. Nyamaza mkango. Amka basi. Amka basi, mama yako niko hapa. Nimeua. Nimeua. Nimeua mimi. Mke wangu, acha matani mke wangu, amka, acha masiala.
1: Jirani, bwana Simba,
2: jirani Doto,
1: nisaidie. Umeua mke wako?
2: Amna, huyu anatania, huyu amelala, huyu
1: amelala mtapu, huyu Simba ameua. Wewe unaozea jela, unafia jela wewe.
2: Labda ameua.
1: Sheria inawapata mkondo wake Simba, sitaweza kunyamazia hili swala.
2: Ni bahati mbaya.
1: Najulisha uongozi. Ameua huyu bwana Simba. Ameua. Ameua.
3: Jamani.
1: Hey, jamani.
3: Kuchoka majirani, unamtesa mtoto wa watu mpaka unaona.
1: Mwenyekiti.
4: Unaenda jela, unaenda jela.
1: Nisamee.
4: Mwenyekiti. Kuna nini tena hapa? Tulia, kuna nini jamani? Naomba msitumie hasira wala mtu asijukulie sheria mkononi.
1: Sisi ni wapangaji hapa.
4: Kuna nini?
1: Tumesikia bwana Zuzana na mke wake. Sisi tuko pale nje. Tukuja kuangalia, tunaona mwanamke tayari ameshatulia. Au bwana anaanza kulia, nimeua.
2: Bahati mbaya.
4: Hakuna cho bahati mbaya. Sikiliza. Sikiliza. Huyu mgonjwa apelekwe hospitali. Maana sio wajibu wetu sisi kuthibitisha ya kwamba amekufa au la. Haya ni masuala ya vyombo vya dola.
1: Ndio.
4: Kwa tunaomba huyu bwana apelekwe kituo cha polisi na huyu mama apelekwe hospitali.
1: Sawa mwenyekiti. Mbona tukieleze? Kijana,
2: twende.
1: Naenda.
2: Naenda.
1: Sawa.

0: mliokuja kuomboleza msiba huu. Tunashukuru tumemaliza mazishi siku ya leo. Basi sisi kama familia tunasikitika kumpoteza binti yetu. Mimi ni mjomba wake. Ninachoshukuru mzee upande wa kijana tumeshiriki naye vizuri msiba. Kwa mimi naamini hata familia zetu hazitakuwa na migogoro. Sehemu yoyote tukionana tuweze kusalimiana. Tuepuke migogoro sio kwa na sababu za maana. Kuepuka haya majanga yanaweza kutokea sio kwa ya lazima. Asante sana.
1: Asante sana mjomba wa marehemu. Mimi nazungumza kama babake na Simba. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ule uhusiano tuliokuwa nao, na nashukuru kwamba uhusiano huo kwa jinsi ulivyozungumza naomba uendelee. Sitakuwa na kinyongo, kama misaada tutasaidiana kwa kila hali ya aina yote, iwe usiku iwe mchana, kiangazi mvua, tutakuwa pamoja. Tuwe pamoja, tushikamane. Haya yameshapita, lakini sasa tuangalie watu ambao tuna familia. Tuwe makini sana, tusichukulie hasira mkononi. Kwa kuongezea haya mambo ya kijana wangu siwezi kuyazungumzia kwa sababu yuko chini ya sheria. Sheria yenyewe ndio itakayotatua mambo kama hayo. Asante.
2: Yeni tatizo, watoto wanagombana, lakini hata wazazi wao kwenda kukusikiliza hamna.
3: Kweli unachokiongea, wazazi wao hata walikuwa mkitu chochote.
2: Sangalia maskini wa Mungu, Saada bibinto watu walikuwa mnyenyekevu, leo wamefariki.
3: Nakwambia tutamkumbuka.
2: Jamani, Mungu amlaze mahali pema peponi, ila ameniuma.
3: Hata mimi pia ameniuma.
4: Sema zii, mama yake naye alikuwa msikilizi.
2: Ha, ilo mama yake naye yule. Yani jamani, wazazi wengine wanatia difora. Mungu tu amsaidie kwa anakoenda.
5: Wananchi, poleni sana na haya ambayo yametokea. Inauma sana. Na ni ngumu kuweza kusahau tukio hili kubwa ambalo limeweza kutokea kwenye jamii yetu. Lakini mimi niwape poleni sana. Narudia tena nawapa pole. Lakini katika jambo hili kuna mengi sana kujifunza. Kwa sababu ni jambo ambalo tayari kwenye dola. Nazidi kuwasihi wananchi tukae kwa utulivu, tuiachie dola ifanye kazi yake. Lakini kingine ambacho nazungumza na kushauri ni kwamba yanapokuwa yanatokea matatizo kama haya, ndugu zangu, swala kujichukulia sheria mkononi ni miongoni mwa vitu vibaya sana. Haya mambo yanazungumzika. Tunapokutwa na matatizo makubwa kama haya, hebu tutafute suluhisho. Na sio kujichukulia sheria mkononi, unaongozwa na hasira, unajiuliza mwenyewe, majibu unajijibu mwenyewe, unaamua mwenyewe. Leo watoto ambao tunaona mtaani wanaisha wana baba ni kutokana na hasira kama hizi. Sasa watoto hawa wanabaki wakiwa hawana mama. Inauma sana ndugu zangu. Lakini kila aliyefika hapa ana kitu cha kujifunza. Kila baba aliyoko hapa ana la kujifunza. Kila mama aliyoko hapa ana la kujifunza. Familia tunaziacha zikiwa zinateseka kwa sababu ya wivu tu wa mapenzi, kwa sababu tu ya hisia, na mwisho wa siku naamua kufanya kitu ambacho nakijutia kwenye maisha yako yote. Inauma sana, sina kuzungumza mengi. Tukio hili ni kubwa na ni ngumu kulisahau. Lakini niseme ya kwamba wafiwa mnahitaji kuwa na moyo uvumilivu katika kipindi kigumu kama hiki. Vyombo vya dola vinafanya kazi yake, na mimi kama mwenyekiti nitatoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha kwamba matukio haya hajirudi tena kwenye eneo letu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana ndugu zangu wote mfika hapa msibani, na Mungu awape nguvu mtakaporejea huko majumbani, mfike salama, na familia hii Mungu aitie nguvu katika kipindi kigumu kama hiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fatoni taarifa habari kutoka hapa Red Music FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza ni muhtasari wake. Kaunya na wenzake waachiwa huru huku Mapuli ya hukumu ya miaka 5. Mtendaji wa kijiji cha Kiwe auawa kwa kukatwa mapanga. Na katika habari za kimataifa, EU yaonya kupanda kwa bei ya mafuta na gesi hadi 2027. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Yohana Kaunya ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya Kaskazini pamoja na washtakiwa wengine 5 wameachiwa huru baada ya mahakama kubaini kuwa hawakuwa na hatia katika makosa yaliyokuwa yakiwakabili. Washtakiwa hao wamekaa rumande kwa zaidi ya miezi 6 wakisubiri uamuzi wa kesi hiyo iliyokuwa ikiwakabili katika mahakama ya wilaya ya Bunda. Katika kesi hiyo waliokuwa wanakabiliwa na makosa 10 tofauti, yakiwemo ya unyang'anyi wa kutumia silaha, kufanya maandamano bila kibali, kushambulia askari wa jeshi la polisi pamoja na kuchoma moto majengo mbalimbali kinyume cha kifungu cha 319A na kanuni ya adhabu ya sura 16 ya marejeo ya mwaka 2023. Mahakama ilieleza kuwa ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka au kutosha kuwathibitishia hatia washtakiwa hao, hivyo kuachia huru akiwemo Kaunya. Wakati huo kada wa Chadema George Mapuli aliyekuwa akikabiliwa na kesi hiyo pamoja na kina Kaunya na wenzake amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumshambulia na kumjeruhi askari polisi. Hukumu imetolewa na Mlokozi Kamuntu, mheshimiwa Kimu aliyekuwa akisikiliza shauri hiyo. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, makosa hayo yalidaiwa kutendeka Oktoba 30 mwaka 2025.
1: Hukumu imetolewa. Bahati nzuri ni kwamba watu 6 jamhuri imeshindwa kuthibitisha na mahakama imewakuta hawana kosa lolote isipokuwa mshtakiwa namba 11 kwa maana ya George ambaye amehukumiwa kwenda jela kwa miaka 5. Atatumikia kifungo cha miaka 5 gerezani kwa kosa ambalo la kujeruhi askari polisi. Sasa kwa upande wa wenzetu ambao Kaunya na wenzake wa 6 wameachiwa huru, na sisi tunaishukuru mahakama. Naamini mmeona uhuru wa mahakama, lakini pia tumeona mheshimiwa kwa namna alivyoifanyia kazi kesi hii.
0: Simio. Serikali kupitia bodi ya pamba Tanzania TCB imekuja na suluhisho kwa wanaochezea mizani ya kupimia pamba kwa lengo la kuaibia wakulima wa zao hilo. Hayo yamesemwa na mkaguzi wa pamba wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu, ndugu Dida Anton, wakati akizungumza na viongozi wa AMCOSI katika kata ya Duto wilayani hapo wakati wa utoaji wa semina ya usafi na ubora wa pamba iliyoandaliwa na bodi ya pamba Tanzania.
2: Hataki kuona pamba ya wilaya ya Bariadi inadoa. Hataki kuona mkulima kila alichokusudia kukipata kinapotea. Kuna mkulima amesema hapa kwamba anaenda kujihami, ataweka maji, ataweka mchanga. Niwaambie tu wakulima, niwahakikishie msimu huu ndani ya wilaya ya Bariadi hakuna cha kujihami. Leta pamba iliyo safi na inayokizi ubora, kwa sababu tumejipanga kuhakikisha wakulima hawaibiwi mizani ambayo tulitumia mwaka jana. Hiyo mizani imeenda kuboreshwa. Mtu yeyote akitaka kutempa, akijaribu kutempa, ule mzani unazima hapo hapo. Tayari unawaona na kuwaona maskari wanakuja kukuchukua. Kwa maana hiyo, rai yangu kwa wasimamizi wote, msijaribu kuharibu mzani. Lengo kuu mkulima apate tija kutokana na zao la pamba.
0: Ndugu Dida ameongeza kuwa katika kuhakikisha ubora wa pamba unasimamiwa, sheria ipo wazi kwa watakaofanya udanganyifu wa kuweka maji, kuweka michanga au mafuta kenge kwenye pamba watachukuliwa hatua ya kisheria ikiwemo kufungwa jela au kulipa faini au vyote kwa pamoja.
2: Mtu yeyote atakayeenda kinyume na mwongozo wa msimu huu, sheria itachukua mkondo wake. Mkulima ukiweka maji ukiweka mchanga, ukiweka mawe, ukiweka kitu chochote kile, mafuta ya kenge, kwa ajili ya kuichafua pamba, wewe unadhani unaongeza uzito. Sheria itachukua mkondo wake, na sheria iko wazi. Kuna kufungwa miezi sita, kuna kulipa faini zaidi ya milioni mbili, au kulipa faini na kufungwa, vyote kwa pamoja. Kwa maana hiyo tufate taratibu ilishaamuliwa, tutii sheria bila shuruti. Sawa jamani, jambo muhimu kabisa, sisi wote hapa ndo pamba, ndo wasimamizi, ndo tunao watetea wakulima, ndo tunao hakikisha stahiki ya wakulima wameipata. Hivyo basi tusiende kutengeneza matabaka, tusiende kubaguana kwamba mimi ndo mwenyekiti wa AMCOS, mimi ndo mimi, mimi ndo katibu wa AMCOS, mimi ndo mimi, mimi mjumbe wa AMCOS, mimi mkulima mwezeshaji, mimi BBT ndo mimi. Hapana, tukafanye kazi kama timu.
0: Na baadhi ya viongozi wa AMCOS walioshiriki mafunzo hayo ya usafi na ubora wa pamba kutoka kwa wataalamu wa maabara kitengo cha usafi na ubora wa pamba wamesema wataenda kusimamia kikamilifu ubora wa pamba kwa kufuata sheria, kanuni na maagizo waliopewa.
3: Kwa majina naitwa Mwado Nindwa, mwenyekiti wa AMCOS Nyang'unde, kijiji cha Isuyu. Tunashukuru kusikiliza mafunzo tuliyofunzwa, tukayatumikie bodi yote, wajumbe na wakatibu, makarani kuwasimamia. Nashukuru kwa mafunzo ya kuboresha hii pamba na kukagua siku pamba ya kupakia, kuisimamia pamba isitolewe nje kukanyagwa na uchafu na mchanga. Mchanga watoto wanaleta wale makopo ya soda kuangushia kwenye pamba.
4: Magumba natoka AMCOS ya Ihojo ambayo iliyopo katika kijiji cha Ikungu ya Bashashi. Mimi kwa vile nashukuru tulioambiwa na wataalamu wetu na yazingatia kuanzia kwa wajumbe wa bodi nikiwa pamoja na mimi mwenyekiti, na walio yazungumza kuhusu pamba iwe safi, tuilinde kwa nia nzuri. Mimi mbinu ya kulinda pamba kusimamia na pamoja na makatibu pamoja na mabibiti na wajumbe wetu wa bodi ili kuwe pamba iwe safi.
0: Njombe, mtendaji wa kijiji cha Kiwe kata ya Mawengi wilayani Ludewa mkoani Njombe, Peter Lamon Gigo, umri wa miaka 55, ameuawa kwa kukatwa kwa mapanga na mtu anayedaiwa kuwa ni mwananchi wa kijiji hicho aliyetambuliwa kwa jina la Kalisto Freeman Haule. Mwili wa marehemu umepelekwa katika kituo cha afya cha Mlangili mochwali, huku taratibu za mazishi zikiendelea. Akizungumza baada ya kufika kijiji cha Kiwe kutoa pole kwa familia, ndugu jamaa na wananchi wa eneo hilo, mkuu wa wilaya ya Ludewa Bwana Olivans Thomas amesema mtuhumiwa wa mauaji haya amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Mkuu wa wilaya hiyo amesema tukio hilo limeacha familia ya marehemu katika majonzi makubwa, hasa watoto waliokuwa wakimtegemea baba yao kwa malezi na mahitaji mbalimbali, na sasa jukumu kubwa la malezi limebaki kwa mama pekee, jambo ambalo linaumiza jamii nzima.
5: Tumezungumza na muuaji, anazungumza vitu katika taswira tatu. Taswira ya kwanza anakuambia kwamba mimi nimeshtukia tu watu wananipiga, na wauliza mnanipigia nini, wananiambia nimeua. Sijijui mimi hapa nimefikaje. Ndio tunarudi kwenye ile hoja ambayo wenzangu wametangulia kuzungumza. Kila kitu mnataka kukiegemeza kwenye imani za kishirikina, ya kwamba yeye anataka kusema kwamba, yani anakumbuka kabisa kwamba mara ya mwisho yeye anakuambia mara ya mwisho mimi nakumbuka ilikuwa nimelala, lakini sasa hivi naona watu wananipiga, wananiambia nimeua. Mnanielewa ndugu zangu? Kwa hiyo wakati wa tukio hili likiwa linaendelea kufanyika, anataka kutengeneza mazingira ya kuaminisha ya kwamba hakuna kitu ambacho anafanyaje anakifahamu. Na ndugu zangu, sasa hivi nina mwaka mmoja na miezi mitano sita hapa Ludewa, tunafahamiana tabia, kila kitu hata kiwe katika misingi ya kawaida lazima mkitengenezee sababu kwamba yawezekana huyu mtu alipumbazwa akili au siku na ushirikina, kuna kitu gani? Hapana, ni mazingira ambayo anaamua kuyatengeneza. Jambo la pili, kwenye mazungumzo mwenyewe amesema kabisa kwamba ni mtumiaji wa bangi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mzee FM, na sasa ni habari za kimataifa. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte amepongeza uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kupeleka wanajeshi 5,000 wa Marekani nchini Poland. Akizungumza Ijumaa wakati akiwasili katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO katika mji wa bandari nchini Sweden, Rutte amesema kuwa anakaribisha kwa kiasi kikubwa tangazo hilo. Na maafisa mmoja wa Ulaya wamesema bei ya mafuta na gesi zitasalia kuwa juu kuliko vilivyokuwa kabla ya vita vya Irani hadi mwishoni mwa mwaka 2027. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Vadis Damos amesema kuwa kupanda kwa bei ya nishati ndicho kimechangia mfumuko wa bei kufikia 3.1% mwaka huu na unatarajiwa kufikia 2.4% ifikapo mwaka 2027. Na kabla ya kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Kaunya na wenzake waachiwa huru huku Mapuli akihukumiwa miaka 5. Mtendaji wa kijiji cha Kiwe auawa kwa kukatwa mapanga huko Ludewa. Na katika habari za kimataifa, EU yaonya kupanda kwa bei ya mafuta na gesi hadi mwaka 2027. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari. Mimi ni Thomas Masalo, asante na kutakie mchana mwema.
6: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358831 09 au 0636358830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao hii ndi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumamosi. Nakukaribisha sana uwe pamoja nami hadi pale tamati ya kipindi hiki ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri, lakini kumbuka kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike unapata nafasi ya kushiriki kwa kutoa maoni yako kutokana na kile ambacho kinakuwa kimesikika. Na leo kwenye kipindi hiki tutatizama kuhusiana na je, jamii inaelewa namna ya kuzibaini habari za uongo au upotoshaji mitandaoni? Na sasa hivi kwa kasi teknolojia inazidi kukua na watu wanakuwa na vifaa mbalimbali ambavyo vinawawezesha wao kuingia kwenye mitandao ya kijamii kama simu janja na vitu vingine kama hivyo, ambapo taarifa za uongo zimekuwa zikiwafikia kwa haraka zaidi ama kwa ukubwa zaidi, tofauti na hapo awali labda mtu alikuwa anasubiri mpaka asikie kwenye chombo cha habari. Kwa hiyo namna ya kuweza kubaini kwamba je, hiki ni cha ukweli ama cha uongo, hapo ndio tunakwenda kutizama leo uelewa wa jamii. Na nitakupa nafasi ya kusikiliza hapa baadhi ya wananchi ambao wamezungumza kuhusiana na uelewa wao wa kubaini habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Pengine ni njia gani ambazo wao wanazitumia, lakini pia namna ambavyo wakitizama wanaona kwamba hii ni habari ya uongo ama habari ya ukweli. Basi ninakualika msikizaji uweze kufuatilia nawe uweze kupata uelewa. Lakini pia nitakupa nafasi ya kumsikiliza mtaalam wa kuthibitisha hizi habari kutoka shirika la Nukta Afrika. Hii ni Sema Usikike, msikizaji. Sawa, na kwa kwanza nikupe nafasi ya kuwasikiliza baadhi ya wananchi ambao nimezungumza nao kuhusiana na hiki ambacho tunazungumza hapa, habari za uongo namna gani ambavyo wao huwa wana baini ama uelewa wao ni upi kuhusiana na habari ama taarifa za uongo hasa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Kwa majina mimi naitwa William George. Kimsingi mimi na namna yangu ambavyo wanatazama kwamba taarifa ni ya sahihi au taarifa hii si sahihi au taarifa hii ni ya ukweli au ya upotoshaji. Lakini nakiri kwamba Watanzania wengi hatufahamu namna gani ambavyo tunaweza tukatazama taarifa hizi, kwa sababu hawa watu wa taarifa za uongo mara nyingi wamekuwa wanaandika au wanatengeneza taarifa hii kwa namna ambayo ni ngumu mtu pengine kwa mara nyingine kujua kwamba hii taarifa ni ya ukweli au taarifa hii si ya ukweli. Lakini binafsi njia ambayo naitumia, huwa natazama baadhi ya vyombo ambavyo ni vya kuaminika. Huwa tunasubiri kuona je, chombo fulani kitaposti, chombo fulani kitatoa taarifa hii. Lakini pamoja na kwamba hivyo vyombo tunaviamini, lakini kuna namna nyingine pia inawezekana ikatolewa taarifa, sababu wale ni binadamu, inawezekana ikatolewa taarifa ambayo kimsingi si sahihi au ni ya upotoshaji. Lakini wengi hatujui namna gani nyingine tofauti ambayo tunaweza tukajua kwamba hii taarifa ni ya upotoshaji au taarifa hii si ya upotoshaji. Kwa hiyo bila shaka ni jambo ambalo tunapaswa kupewa uelewa wa kutosha ili tujue maana ni jambo sahihi.
3: Kwa majina naitwa Fanikiwa Danford. Habari za uongo ni habari ambazo hazina ukweli, hutungwa makusudi au kwa uzembe, na mara nyingi hutumiwa kupotosha, kuharibu sifa, kuathiri maamuzi au kuchochea hofu katika jamii. Fanyaje ili kuzitambua habari feki? Namba moja, angalia chanzo. Je, habari imetoka kwenye taasisi inayotambulika? Chanzo kisichojulikana, blogu zenye majina yasiyo rasmi, kurasa mpya au zisizo na uthibitisho. Tuhakiki tarehe. Habari za zamani inaweza kurudi na kuonekana mpya, lakini ikawa haina maana kwenye muktadha wa sasa. Usiamini chanzo kimoja, tafuta taarifa hiyo kwenye vyombo vingine, TV, magazeti makubwa, tovuti zinazojulikana. Kwa nini habari feki ni hatari? Inaharibu sifa za watu. Mtu unaweza kuonekana mhalifu wakati huna hatia. Namba mbili, kuchochea chuki na migogoro. Upunguza imani kwa vyombo vya habari. Jamii ikizoea uongo, hakuna anayemwamini mtu tena. Kama hatutakuwa makini, tunaweza kuwa sehemu ya kusambaza uongo bila kujua. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuthibitisha kabla ya kushare.
4: Tunapoongelea kuhusiana na habari feki ama habari za uongo, hizi ni habari ambazo zinatolewa pasina kuwa na uhakika kutoka kwenye ile source ambayo ndio chanzo chenyewe. Ama zinaweza zikatolewa na mtu pasina kuwa na ushahidi ndani yake. Mtu anaamua tu anatoa habari. Inawezekana ni katika picha, anaweza kutumia artificial intelligence ama akaedit habari kwa njia ya maelezo. Sasa habari hizi zina effect kubwa sana. Kwanza kabisa ni uvunjifu wa amani. Napoongea kuhusu uvunjifu wa amani namaanisha hata katika, mimi napenda kutolea katika muktadha wa ndoa. Unapopokea habari ya uongo kuhusiana na mwenza wako, huwa moja kwa moja inakwenda kuvunjisha amani ya ndoa. Labda ukute mtu ambaye ni mwelewa aweze kufanya research kabla hajaiamini habari hiyo. Lakini pia huwa inaondosha uaminifu. Habari za uongo zinaondosha uaminifu. Kwanza kabisa natakiwa kwa habari zote ambazo zinahusika na maneno, fuatilia zaidi, fanya research. Chanzo ni nini? Usiwe tu mtu wa kupokea habari ukaifanyia kazi, no. Kuwa mtu wa research. Ukishafanya research zaidi ya moja utagundua habari kwani ya ukweli ama ni ya uongo. Lakini pia unapaswa kutambua, mfano editing zinazofanyika katika kufanya habari zionekane za ukweli kumbe ni za uongo.
1: Haya ni baadhi ya wananchi ambao wamezungumza kuhusiana na namna ya kuzitambua habari za uongo na hasa wao njia gani ambazo wanazitumia kuzitambua habari za uongo hasa kwenye mitandao. Lakini kama ambavyo nimekuambia pia nitakupa nafasi ya kumsikiliza mthibitishaji ama mtaalamu wa kuthibitisha habari kutoka shirika la Nukta Afrika ambapo wao wanafanya kutoa elimu lakini pia kuweza kuthibitisha kwamba habari hii labda ni ya uongo ama ni ya ukweli. Wanafuatilia kutoka kutokana na namna ambavyo kuna mbinu mbalimbali ambazo wao wanazitumia. Kwa hivyo nikupe nafasi hapa ya kumsikiliza kwanza akianza kueleza kuhusiana na habari za uongo ni habari za namna gani. Inawezekana ukawa ndio kwanza umesikia na usielewe kwamba zinakuaje au kaamini tu habari za uongo kama zile habari ambazo zinaandikwa ama zinatolewa ili kuweza kudanganya watu, lakini kumbe kuna maana yake pia. Huyu hapa Kelvin Joseph Makwinya ni mtaalamu wa uthibitishaji habari kutoka Nukta Afrika, anaeleza kuhusiana na habari za uongo ni habari za namna gani.
5: Naitwa Kelvin Joseph Makwinya, ni mtaalamu wa masuala ya uthibitishaji wa taarifa kutoka shirika la habari la Nukta Afrika. Kazi yangu kubwa ni kuthibitisha napokutana na taarifa. Je, taarifa hiyo ni ya ukweli au ni ya uongo? Then tukathibitisha, tukatafuta kupitia vyanzo tofauti tofauti, basi tukajua ikiwa ni ya ukweli au ya uongo. Na kwa ambaye labda alikuwa afahamu au ni kwa mara ya kwanza sasa anasikia nini maana ya taarifa potofu au wengine wamezoea kuita habari za uongo. Taarifa potofu hizi ni taarifa ambazo zinachapishwa na kusambazwa lakini kimsingi zinakuwa hazina ukweli wowote, lakini pia mara nyingi huwa zina mlengo, huwa zinatolewa au zinasambazwa kwa lengo la kubadilisha au kufanya kundi la watu fulani kubadilisha mitazamo yao au kuchochea hisia na kusukuma hilo kundi fulani kuweza kuchukua hatua fulani. Hizo ndio taarifa potofu, na mara nyingi huwa zinasambazwa madhubuti ya kwamba mtu anajua ni nini anachokitaka kutoka kwenye ile taarifa. Yaani kuna lengo ambalo mahususi msambazaji wa taarifa potofu huwa anahitaji kufikia. Na mara nyingi huwa zinaonekana gani kama ni za kweli hivi, kwa hivyo mara nyingi zinamfanya mtu aziamini sana kwa urahisi au anapokutana nayo hata kabla hajahakikisha, basi anakuwa na shauku ya kutaka na mwingine pia ajue, basi unakuta na yeye anaisambaza, basi taarifa ile inakuwa inasambaza kwa namna hiyo, lakini wakati huo lengo la yule ambaye ameisambaza basi linakuwa pengine likitimia kwa namna moja ama nyingine. Lakini taarifa hizi ambazo ni potofu tunasema ziko katika aina tofauti tofauti ambazo hazijatofautiana sana. Kuna taarifa ambazo zisizo sahihi, kwa lugha ya Kiingereza tunaita misinformation. Misinformation hizi ni taarifa ambazo sio sahihi lakini huwa hazina malengo ya moja kwa moja ya kupotosha. Yani unakuta mtu ametoa taarifa pengine kwenye namba tu, amekosea pale, alikuwa hana lengo la kupotosha umma moja kwa moja, lakini amejikuta tu amekosea basi, lakini taarifa ile inakuwa sio sahihi. Lakini pia aina nyingine tuna hizi taarifa potofu ambazo ndio hata nimezizungumzia hapo wakati naeleza nini maana ya taarifa potofu, ambazo kwa lugha ya Kiingereza zinaitwa disinformation, ambazo kama nilivyotangulia kusema hapo awali, taarifa hizi zinakuwa sio za kweli, lakini zinatengenezwa kwa lengo mahususi la kufanya watu fulani wabadilishe mitazamo au vile vile wa kuchochea hisia za watu ili watu au waweze kuchukua hatua fulani. Lakini kuna aina nyingine ambayo ni taarifa sahihi lakini zenye kusudi baya, kwa lugha ya Kiingereza tunaita malinformation. Yani unakuta ni kweli labda taarifa hiyo ilitolewa na mtu au mtu fulani alisema kitu fulani, lakini ni wakati wa nyuma sana, lakini kutokana na muktadha uliokuwepo sasa, mtu akaenda akakitafuta kile kitu ambacho mtu alikisema zamani au taarifa ambayo aliitoa zamani, akaileta katika muktadha wa sasa, akasema bwana huyo mtu amesema hichi sasa hivi au kipindi hichi au taarifa hii imetokea sasa hivi. Hiyo ndio tunaita malinformation.
1: Haya, ni Kelvin Joseph Makwinya, mtaalamu wa uthibitishaji habari kutoka Nukta Afrika, ameeleza kuhusiana na habari za uongo ni habari za namna gani, lakini pia ametaja hata aina na kutolea mfano kabisa kwamba kumbe kuna zile habari zingine ambazo zipo zina lengo la kupotosha, lakini kuna habari zingine ambazo si sahihi lakini hazina lengo la kupotosha. Sasa kwa sasa hivi nikupe nafasi ya kusikiliza kipi anaeleza kuhusiana sasa na habari namna gani ambavyo mitandao ya kijamii inachangia kuweza kusambaa kwa taarifa hizi za uongo.
5: Na tukiangalia sasa, je, mitandao ya kijamii ina nafasi gani katika kupotosha umma na kutokana na habari za uongo? Kwa ufupi, mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa sana katika kusambaza habari za uongo. Na hii ni kwa sababu ya kwamba taarifa zinaweza kuenea kwa kasi sana bila kuangaliwa ama kuthibitishwa. Tunafahamu ya kwamba mitandao ya kijamii mtu anakuwa na miliki akaunti yake, mtu ambaye sio mtaalamu wa masuala haya ya habari, lakini akikutana na taarifa yoyote ana uwezo wa kuichukua ile taarifa bila kuithibitisha na akaisambaza, kwa sababu akaunti ni ya kwake, pengine simu ama kompyuta ni ya kwake, na kwa sababu pia data anayonunua ni ya kwake, basi anajikuta anasambaza tu kwa sababu ndio hivyo. Na saa nyingine unakuta mtu anakuwa na watu wengi, kwa hiyo habari ile itawafikia watu wengi na nini. Kwa hiyo huu wote ni mchango wa mitandao hii ya kijamii katika kusambaza hizi taarifa za uongo. Lakini vile vile kitu kingine ambacho kinafanya ili mitandao ya kijamii kuwa na nafasi kubwa katika kusambaza habari za uongo, pia algorithm ya mitandao mara nyingi huwa inatoa habari za kuvutia, na mara nyingi huwa haijalishi kama ni ya uongo au ya ukweli, kwa sababu tu watu wengi huwa wanafuatilia kitu fulani, basi unakuta inakuletea tu hata kama kile kitu ulikuwa hujakitafuta, kwa sababu kimeangaliwa na watu wengi, watu wengi wamelike, wamecomment, wamereact pale, basi unakuta inawafikia hata wale ambao hata hicho kitu hawakukitafuta. Lakini vile vile watu wanaweza kushiriki taarifa bila kuthibitisha. Kama nilivyosema kwamba taarifa za uongo huwa zinapendeza sana ziwe za kweli, mara nyingi huwa zinapakwa rangi fulani hivi. Kwa hivyo mtu anapokutana nayo anashtuka na anakuwa na shauku sana ya kutaka kuwajuza wengine. Kwa kutokea hapo mtu anakuwa anasambaza tu na taarifa inakuwa inawafikia watu wengi. Kwa hivyo huu ndio mchango wa mitandao ya kijamii katika kusambaza hizi taarifa potofu.
1: Huo ni mchango wa mitandao ya kijamii katika kusambaza taarifa potofu ama taarifa za uongo, ambapo ameeleza kwamba ina mchango mkubwa kutokana na kwamba sasa hivi watu wameongezeka pia kuwa na vifaa hivi vya ambavyo vinaweza vikawezesha wao kutumia mitandao ya kijamii. Lakini pia ameeleza kwamba namna ambavyo watu wanaweza wakatengeneza ama kusambaza hizi taarifa za uongo. Sasa ni njia zipi ambazo unaweza ukazitumia kuweza kubaini? Kama ambavyo umewasikiliza baadhi ya wananchi wameeleza kwamba kila mtu ana njia yake. Kuna watu ambao wanafahamu, lakini pia kuna watu ambao wameeleza kwamba hawafahamu. Kwa hivyo ni njia zipi ambazo unaweza ukazitumia, msikilizaji, kuweza kubaini habari kama ni ya uongo ama ya ukweli? Huyu hapa Kelvin Joseph Makwinya anaeleza kuhusiana na njia hizo.
5: Sasa mtu anawezaje kufahamu ama kubaini habari hiyo ni ya uongo au ni ya ukweli? kuna njia tofauti tofauti ambazo zinaweza zikamfanya mtu aweze kufahamu kwamba habari hii ni ya uongo au ni ya ukweli. Ai, kwanza habari ya uongo huwa haina chanzo maalumu. Unakutana na taarifa tu inazagaa, lakini chanzo madhubuti hakijulikani. Unakuta hata kama taarifa hiyo inahusiana na taasisi fulani, taasisi hiyo haijatoa taarifa hiyo, wala haiko katika mitandao yake ya kijamii, wala haiko katika website, wala msemaji au ofisa yote wa mawasiliano wa taasisi hiyo hajaitoa taarifa hiyo. Kwa hivyo inakuwa ipo ipo tu, inasambaa, lakini chanzo mahususi hakuna. Lakini huwa hairipotiwi katika vyombo vya habari tofauti vya habari vya kuaminika. Tunafahamu kwamba kunapokuwa kuna tukio lolote au taarifa yoyote yenye uzito, basi vyombo madhubuti na vya kuaminika vya habari huwa vinashiriki katika kuripoti taarifa hiyo. Lakini sasa ukikutana na taarifa tu ambayo umeenda katika vyombo vile vya habari vya kuaminika kuangalia, unakuta taarifa hiyo haijaripotiwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa taarifa hiyo kuwa ni taarifa potoshi. Lakini kama nilivyosema na nitarudia kusema, taarifa potofu huwa zinajikita sana kwenye hisia. Yaani ukikutana na taarifa tu ambayo unaona kabisa hii moja kwa moja itakuwa inawahusu kundi fulani, na ukiangalia imejikita sana katika hisia na chuki na vitu kama hivyo, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa taarifa hiyo kuwa taarifa ni potofu. Kwa hiyo ukija tu kukutana na taarifa hiyo ambayo haijaripotiwa, ambayo chanzo hakieleweki, imejikita kwenye hisia, unaweza ukafahamu ya kwamba hii ni taarifa potofu. Lakini vile vile muktadha ni muhimu sana, kuangalia muktadha. Kama nilivyosema kwamba hata matukio ya zamani, picha ama video, yanaweza yakatumika kutokana na wakati husika, uhali ya wakati husika, mtu akasema kwamba matukio hayo basi ni matukio ambayo yanatokea kwa wakati huo. Kwa hivyo hivyo ndio mtu ambavyo anaweza akafahamu hiyo ni taarifa potofu.
1: Ni njia za kufahamu ama kubaini taarifa potofu ambazo amezieleza na ameweka wazi kwamba taarifa potofu huwa zinajikita sana kwenye hisia. Kwa hivyo kuna namna unatakiwa pia hata uangalie kwamba ukiona taarifa kama hiyo ambayo unaona kabisa imejaa labda uchochezi ama chuki ama kitu fulani ambacho kinachukua hisia za watu, basi unatakiwa kufahamu moja kwa moja inawezekana ikawa ni taarifa potofu. Lakini namna ya kuhakikisha pia, unaweza ukapitia kwenye vyombo vya habari vya kuaminika kama ambavyo amebainisha, lakini pia hata kwenye vyombo vya taasisi ama zile kurasa za mitandao ya kijamii za taasisi husika. Kama umeona taarifa imetoka labda inahusiana na taasisi fulani ya mamlaka ya maji, ingia kwenye kurasa yao, angalia kama kuna hiyo taarifa. Kuna taarifa ambazo zimekuwa zikipostiwa ama zikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii, alafu unakuja kuona taasisi imekanusha kwamba sisi hatujasema moja mbili tatu. Kuna athari ambazo zinaweza zikajitokeza kutokana na taarifa za uongo, kama kuchochea migogoro na vurugu, kama ambavyo ulimsikiza kuna mmoja wa mwananchi hapo alizungumza kwamba akatolea mfano kwenye ndoa inaweza ikaleta migogoro pia. Lakini kuna kuharibu sifa za watu au taasisi. Habari za uongo zinaweza zikaharibu sifa za watu au taasisi. Ukikuta mtu ametengenezewa habari ya uongo ama taasisi fulani, maana yake inaweza ikatengeneza chuki kwa watu ama ikaharibu kwamba tulikuwa tunamuona mtu fulani ni wa maana, kumbe yuko hivi, kumbe ni habari ya uongo ambayo ilitengenezwa. Lakini kuna kushusha uchumi na kuleta taharuki, kwamba watu wanabaki wana mishangao kutokana na kile ambacho kinakuwa kimechapishwa ama kimesambazwa kupitia mitandao ya kijamii ama sehemu nyingine, kutokana na kwamba linakuwa ni cha uongo. Lakini kuna kuharibu maamuzi ya kisiasa, na inaweza ikatokea. Lakini kuna athari za afya kwa kutoa taarifa za uongo. Mtu anaweza akapata taarifa labda ndugu yake fulani amefanya moja mbili tatu cha kushtua, mwisho wa siku akapoteza maisha, akapata pressure na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna athari pia kiafya kutokana na mshtuko. Mtu anaweza akapata mshtuko akapata athari kiafya. Lakini athari zipo nyingi, msikilizaji, zipo nyingi. Sasa nikupe nafasi hapa ya kumsikiliza mtaalamu wa uthibitishaji Kelvin Joseph Makwinya, anaeleza kuhusiana na umuhimu wa kutambua hizo taarifa, umuhimu wa kuzitambua hizo taarifa, lakini pia akibainisha sasa madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kutambua hizo taarifa,
5: lakini sasa kimsingi kuna umuhimu mkubwa na faida za kufahamu njia za kubaini hizi habari za uongo, kwa sababu inamsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi kulingana na ukweli. Kama nilivyosema kwamba taarifa hizi huwa zinasukuma sana watu kufanya vitu fulani au kuchukua hatua fulani. Kwa hiyo kama mtu akiwa na uwezo wa kung'amua kwamba taarifa hii ni sio ya ukweli, basi anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ambayo yanatokana na taarifa za ukweli na sio kwa kusukumwa kutokana na taarifa potofu. Lakini vile vile inalinda jamii kutokana na uharibifu wa kijamii, kisiasa, kiuchumi ambao unaweza kusababishwa na habari potofu. Mara nyingi hata wakati mwingine demokrasia inaweza ikavurugika au diplomasia baina ya mataifa pia inaweza ikavurugika kwa sababu ya taarifa potofu. Taarifa inachukua nafasi kubwa sana. Yaani napendaga pia kuambia watu haijaanza pia leo. Hata zamani unaweza kukuta kijijini mtu tu kwenye kijiwe cha kahawa hapo au kijiwe cha bao akasema tu mzee fulani ni mchawi. Mwisho usiku kijiji kizima kikaamini, familia ikatengwa, unakuta basi hata watoto wake hawaolewi kwa sababu tu mtu mmoja tu alianzisha taarifa ambayo pengine sio ya ukweli, amesikia tu kwa mtu kutokana na chuki zake binafsi, anataka kumweka huyo mtu katika hali fulani, basi na mwisho wa siku watu wameamini. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani taarifa potofu zina madhara. Lakini vile vile faida ya kufahamu njia za kubaini habari za uongo inasaidia kukuza utamaduni wa uhakiki na kuangalia ukweli kabla ya kushiriki taarifa. Mtu akiwa anajua namna ya kuthibitisha taarifa, mtu akiwa amepata elimu ya jinsi gani anaweza kaitambua taarifa potofu, basi inakuwa ni rahisi hata anapokutana na taarifa, hata kama inavutia kwa kiasi gani, ni lazima ahakikishe katika vyanzo, je, taarifa hiyo ni ya ukweli au sio ya ukweli. Basi baada ya hapo anaweza akaishiriki, kwa sababu kama asingekuwa anajua amekutana na taarifa tu akaishiriki bila kuhakiki chanzo, inakuwa ni tatizo.
1: Haya, ameeleza kuhusiana na umuhimu wa kutambua njia za kuweza kubaini taarifa za uongo, na akitolea mfano pia kwamba inaweza ikatokea mtu mmoja tu akatamka kitu ama akasambaza kitu mwisho wa siku kikapelekea athari. Kwa hivyo kuna namna ama kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kutambua zile njia ambazo unaweza ukazitumia kubaini hizo taarifa, kama ni taarifa ya ukweli ama taarifa ya uongo. Lakini mwisho kabisa,

0: wa taarifa hizi katika mitandao au katika sehemu yoyote ile, kuhakiki taarifa wanazozitoa kwa kuthibitisha kutoka katika vyanzo vinavyoaminika, ili kuepuka kusambaza taarifa potofu. Yaani kabla hujachapisha taarifa inabidi uhakikishe kwamba je, hayo yote ambayo umeorodhesha hapo, je, ni ya ukweli au yana ukweli au hayana ukweli. Lakini kwa watumiaji pia wito mkubwa ni kuwa makini. Wanaweza wakadanganywa kidogo tu, ukachanganya wewe unasambaza taarifa hiyo. Ni lazima uwe unajifunza kuwa mdadisi kwa kujiuliza maswali. Je, taarifa hiyo ni ya ukweli au sio ya ukweli? Je, taarifa hii ina lengo gani? Imetoka katika chanzo gani? Hayo ni mambo muhimu ambayo watumiaji kama wakijifunza wakafahamu, basi kwa kiasi kikubwa tunaweza tukawa tunapunguza athari hizi ambazo zinaweza zikatokana na taarifa potofu. Lakini teknolojia pia ni chombo chenye nguvu na inahitaji uwajibikaji. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kuchukua jukumu la kuhakikisha habari anayoishirikisha au kuiamini ni sahihi. Kwa sababu tuna wimbi lingine la AI, artificial intelligence, na kadiri siku zinavyozidi kwenda inazidi sana kukua, kuimarika. Mbinu ambazo ulikuwa unatumia kugundua kama maudhui yametengenezwa kwa artificial intelligence kwa mwaka mmoja before ni tofauti, kwa sababu utapata ugumu. Kila siku inazidi kutengeneza kitu ambacho kinaonekana ni perfect zaidi. Nafikia muda sasa unashindwa kutofautisha video hii imetengenezwa kwa AI au haijatengenezwa kwa AI, au picha hii imetengenezwa kwa AI au haijatengenezwa kwa AI. Kuna mbinu pia za kuthibitisha kwa kutumia pia tools tofauti tofauti ambazo sisi Nukta Afrika kupitia platform yetu ya Nukta Fact tunatoa elimu. Tumeelekeza pale mbinu tofauti tofauti ambazo zinaweza zikamsaidia mtu kutambua taarifa potofu, lakini hata kutambua maudhui ambayo yanakuwa yametengenezwa kwa kutumia artificial intelligence, au kwa Kiswahili tunaita akili mnemba. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa makini, kwa sababu taarifa ni nyenzo muhimu sana. Taarifa ni kitu muhimu sana, kila kitu kinategemea taarifa. Kwa hiyo kama taarifa zikiwa zinagushiwa, taarifa zikiwa zinapotoshwa, ni rahisi sana kuharibu mambo mengi, na demokrasia kuvurugika, saa nyingine hata kuleta machafuko na vitu kama hivyo. Kwa hivyo watumiaji wa mitandao ya kijamii ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa sana usambazaji wa maudhui ya potofu haya, lakini pia wachapishaji, cha muhimu ni kuwa makini na kuhakikisha tunafuata taratibu zote, kwa sababu habari mara nyingi huwa ni kitu ambacho kimepita katika mchakato tofauti tofauti. Na moja kati ya sifa ya habari, basi kuna sifa moja inaitwa accuracy, yani usahihi wa taarifa ile. Kama taarifa inakuwa sio sahihi tena, basi inapoteza sifa ya kuwa habari. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzingatia ili kuepusha madhara ambayo yanaweza yakatokana na hizi taarifa potofu.
1: Sawa, shukrani sana msikilizaji, muda pia sio rafiki. Ni kushukuru kwa wale ambao umekuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Mpaka kufikia hapa, basi ninafikia tamati kwa siku ya leo, ambapo nimekupa nafasi ya kufahamu na tumetizama hapa kuhusiana na je, jamii inauelewa kuhusu kubaini habari za uongo mitandaoni. Na umeweza kusikiliza baadhi ya wananchi wameeleza, lakini pia nimekupa nafasi ya kumsikiliza mtaalamu wa uthibitishaji kutoka Nukta Afrika ameeleza, na pia umepiga simu yako. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Mpaka Jumamosi nyingine tena tukutane hapa hapa. Mimi ni Catherine Msafiri. Uwe na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
4: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
3: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
5: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
3: Tunaleta mjadala.
6: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
3: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
7: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani?

0: tushirikiane kwanza. Ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wake, msomaji ni Tatu Karema. Jeshi la Israel lafanya mashambulizi mapya dhidi ya ngome za Hezbollah nchini Lebanon. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asema pendekezo la kuifanya Ukraine mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya asilo la haki. Na Kongo yapiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limeshambulia na kuharibu maeneo kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, jeshi hilo limesema kituo cha chini ya ardhi katika bonde la Beka mashariki mwa Lebanon kimeshambuliwa. Limesema kituo hicho kilikuwa kinatumiwa na Hezbollah kutengeneza silaha za kutumiwa dhidi ya raia na wanajeshi wa Israel. Jeshi hilo pia limeripoti kufanyika kwa mashambulizi katika ngome za Hezbollah kwenye mji wa pwani wa Tiro kusini mwa nchi hiyo ulioko umbali wa kilomita 20 kaskazini mwa mpaka na Israel. Pia limesema limedungua jana droni iliyokuwa ikijaribu kusafirisha bastola na risasi hadi Israel. Hata hivyo, ripoti hizo hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na Lebanon yameanza kutekelezwa tangu katikati ya mwezi Aprili. Hata hivyo, mapigano ya kuvuka mpaka kati ya Israel na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran yameendelea, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa ukiukaji wa makubaliano hayo. Vifo bado vinaripotiwa karibu kila siku nchini Lebanon. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaandikia barua uongozi wa Umoja wa Ulaya kujibu pendekezo la Ujerumani la kuipa nchi yake hadhi ya mwanachama mshirika wa umoja huo, ambapo haitakuwa na haki ya kupiga kura. Zelensky amesema hadhi hiyo haitakuwa ya haki kwa sababu itaiacha Ukraine bila sauti ndani ya muungano huo. Katika jibu hilo la Zelensky lililoonekana jana na Reuters, amesema kushindwa kwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita na ambaye ni mpinzani mkubwa wa Ukraine kujiunga na muungano huo kulitoa fursa ya kuendelezwa kwa mazungumzo ya Ukraine kujiunga kikamilifu na Umoja wa Ulaya. Barua hiyo ilitumwa kwa rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Cyprus Nikos Christodoulidis, ambaye anashikilia wenyekiti wa kupokezana wa Baraza la Umoja wa Ulaya. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo sasa umefikia kwenye kiwango cha hatari kubwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vipya vya Bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola na wengine 7 wamekufa nchini Kongo. Mkurugenzi huyo amesema inaaminika kwa mlipuko huo huenda ukawa mkubwa zaidi. Mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kongo zimepiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Mamlaka zimesema mikusanyiko ya watu zaidi ya 50 haitaruhusiwa katika juhudi za kupunguza mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi katika eneo hilo, ambako hudumu wa rasilimali na mashinikizo kutoka kwa wakazi wenye hasira. Wakati huo huo, wizara ya afya Uganda imesema watu 3 zaidi wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vipya vya Ebola. Watu hao ni dereva, mhudumu wa afya na mwanamke raia wa Kongo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemfuta kazi jana waziri mkuu Ousmane Sonko na kuivunja serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano, hali inozidisha mzozo katika taifa hilo lenye madeni makubwa. Tangazo hilo la kushtusha lilitolewa kupitia televisheni ya serikali katika amri ya rais iliyosomwa na msaidizi wake Omar Samba Ba, ambaye alisema kwamba Faye amesimamisha majukumu ya Ousmane Sonko pamoja na yale ya mawaziri na makatibu wa serikali ambao ni wanachama wa serikali. hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Sonko aliandika kwa kusema, Mungu asifiwe. Usiku leo nitalala fofofo katika kitongoji cha Keor Gogui, akimaanisha wilaya ya Dakar anakoishi. Kulingana na AFP, Sonko aliwasili nyumbani muda mfupi baada ya 6 usiku, ambapo alipokelewa na mamia ya wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika kumshangilia. Hatimaye Beijing. Mlipuko wa gesi kwenye mgodi wa makaa ya mawe katika jimbo la Shanxi kaskazini mwa China umewaua takriban watu 90. Haya yameripotiwa leo na vyombo vya habari vya serikali. Shirika la habari Xinhua limeripoti kwa ajali hiyo katika mgodi wa Liushenyu ulioko katika jimbo la ama jiji la Changshe ilitokea jana jioni. Takriban wafanyakazi 247 walikuwa kazini wakati huo. Xinhua pia imesema chanzo cha mlipuko huo bado kina chunguzwa na juhudi za uokoaji zinaendelezwa. Wengi wa wafanyakazi hao walijeruhiwa na gesi yenye sumu. Haya ni kulingana na shirika la habari la serikali CCTV. Xinhua imeripoti kuwa rais wa nchi hiyo Xi Jinping ametoa wito wa juhudi za kila namna kufanyika kuokoa waliotoweka na pia kuwajibisha waliohusika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Maoni.
3: Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo, na kukaribisha kwenye duru nyingine ya maoni meza ya duara. Na leo hii wataalamu wetu wanajadili athari za kupanda kwa bei za nishati duniani na nini kinachoweza kufanyika ili kupunguza makali ya athari zake kwa nchi na wananchi, ambapo leo tunaziangalia nchi za Afrika Mashariki. Tangu kuzuka vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran zaidi ya miezi miwili iliyopita, dunia imetumbukia katika mgogoro wa nishati, ambao bila shaka unaweza pia kusababisha migogoro mingine. Vita hivyo vimepandisha gharama za mahitaji muhimu. Usafirishaji wa mahitaji hayo muhimu umetatizika kutokana na mlango bahari wa Hormuz kuathirika na vita. Bei ya petroli imepanda duniani kote, kiasi kwamba kila mtu ameguswa, kuanzia wafanya biashara katika sekta ya usafiri, wasafiri binafsi, wazalishaji bidhaa viwandani, wakulima na wafanyabiashara wote kwa jumla. Kuongezeka kwa bei za nishati kumesababisha mivutano katika nchi kadhaa. Kwa mfano, nchini Kenya watu 4 walipoteza maisha kutokana na ghasia zilizofanyika za kupinga kupandishwa kwa bei ya mafuta. Serikali na sekta binafsi ya usafiri bado zipo kwenye mazungumzo, na raia kote kwenye nchi za Afrika Mashariki wanalalamika juu ya kupanda kwa gharama za maisha. Naam, kwenye meza hii ya duara wachambuzi wetu wataziangalia sababu mbalimbali za kupanda kwa bei ya mafuta, athari zake kiuchumi na kisiasa, na pia namna ya kukabiliana na hali hiyo. Karibu tena msikilizaji kwenye meza hii ya duara. Na sasa ningependa kuwatambulisha wataalamu wetu. Kutoka Nairobi, Kenya, nimebahatika kumpata mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, Bwana Albert Karakacha. Huko huko jijini Nairobi yuko nasi Bi Sada Mohamed Omar. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na hasa kwa upande wa vijana. Msikilizaji kwenye maoni meza ya duara, nimemwalika mchumi Dr. Bubelwa Kaiza kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Kaiza pia ni mtaalamu wa masuala yanayohusiana na sera. Vile vile pamoja nasi leo hii yupo Luchetu Likaka, ambaye amejiunga nasi pia kutoka Nairobi, Kenya. Luchetu Likaka ni mchambuzi wa masuala ya uongozi, siasa na pia masuala yanayohusu uchumi. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti wako. Jina langu ni Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na swali langu la kwanza ni kwako Bwana Albert Karakacha, kwa mtazamo wako kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Chama chako cha wamiliki wa matatu ni miongoni mwa walalamikaji, jambo ambalo lilisababisha mgomo wa matatu. Unadhani nani anapaswa kulaumiwa juu ya kupanda kwa bei ya mafuta hasa nchini Kenya?
4: Okay, mwenye yafaa alaumiwe, tunasema kuwa serikali, kwa sababu walichukua muda kabla hawajatuelezea vile tutaweza kuishi kama wenye biashara ya matatu. kwa sababu waliona hatari inakuja na wangesema kuwa hii ndio hatari inakuja, tukuje tukae chini tuweze kuongelea tuone vile tutasaidia raia. So ile tunasema kuwa serikali yafaa ilaumiwe, lakini tumeongea na hao, tutakuwa na mkutano waweze kurekebisha ndio tuweze kuona vile tutaweza kuendelea.
3: Sasa wewe bwana Luchetu Likaka unasemaje juu ya hilo?
5: Mwenyekiti, nianze kwa kusema kwamba kweli swala la mafuta kupanda duniani unaathiri biashara nyingi, sekta zote za uchumi, kwa sababu mafuta ndio nguzo muhimu ya usafiri, usalishaji wa viwanda, kilimo na biashara. Hapa hivi tunaona kwamba swala hili litakuwa na mwingiliano tofauti, na ndio hivyo naona kwamba Wakenya waliweza kuandaa mgomo, kwa sababu sisi tuko na historia kwamba rais aliyo mamlakani alikuja kwenye mamlaka kwa kusukuma kwamba angeanza kubadilisha swala hili na kupunguza bei ya mafuta, akaleta ile tunaita government to government, ile hapa Kenya inajulikana G2G. Na hiyo G2G ilikuwa mpango kwamba ingesaidia kupunguza gharama ya mafuta. Lakini tumeona gharama hiyo ikiendelea kuongezeka kwa sababu ya vita vilivyoko kule Mashariki ya Kati. Na ndio hivyo tunaona athari zake katika kusafiri, hasa vile tunavyoona wale wa matatu wamelalamika kuongezeka kwa bei ya vyakula. Tunaona mfumuko wa bei, tunaona kwamba ukuaji wa uchumi hauko kama vile tulikuwa tumetarajia hapa awali. Tunatumia diesel kwa kufanya shughuli zote, lakini hata tatizo kubwa ni wale tunafanya hiyo comparison kati ya Kenya na Tanzania ama majirani wetu Uganda, tunapata kwamba kwao iko chini kidogo kuliko hapa, kwa sababu kwetu hapa kumbuka swala la mafuta kuingia Kenya iko na ushuru karibu 9 hivi, na tena kuna VAT hapo mara mbili, kumaanisha gharama yetu inakuwa juu kiasi. Na ndio unaona wananchi wanalalama kwamba sio mfumo ambaye rais alitumia kuingia mamlakani, kwamba angepunguza na kubadilisha maisha ya wale watu wa chini kuinua juu, na tunaona kwamba hajaweza kutimiza hivyo, na ndio unaona migomo huenda pengine kazidi vile tunaendelea huko mbele.
3: Aha, labda nimgeukie Bi Sada Mohamed Omar, kwa jumla watu hapo ulipo wanasema nini juu ya matukio ya hivi karibuni?
6: Watu wana mitazamo tofauti. Kuna baadhi wanaokubaliana nao, kuna baadhi wanaopinga, kuna wanaona ni sawa. Watu wamegawanyika. Wako ambao wanasema walioandamana wamechukua hatua ambayo sio sahihi, kwa sababu kutokana na hali ni ngumu dunia nzima. Kuna wale ambao wanasema kwamba mafuta imepanda duniani, si swala la kulaumu serikali, kwamba tuzoee tu hali jinsi ilivyo. Na kuna ambao, yani kila mawazo ni tofauti ya watu.
3: Wewe binafsi umepata matatizo gani kutokana na mgogoro huu wa nishati?
6: Kwa kweli mgomo wa usafiri, mimi kama mimi uliniathiri, na naamini ulitugusa sote walio na magari, wanaopanda matatu za kawaida, mabasi. Shughuli zangu binafsi zilisimama kutokana na siwezi kwenda kokote. Wanangu hawakuweza kwenda shule, kusema kwamba kuna school basi za kuwachukua kuwapeleka, amna, kila kitu kimefungika. Njia yote mbadala inahitaji labda uwe na mfuko mkubwa zaidi. Pikipiki zilipandisha bei maradufu, sijui kusema unachukua taxi, sijui unafanya nini, hali yani nauli ziliongezeka pakubwa. Kwa mtu utakuta bora ukare. Hata ukiangalia mboga ambazo tulikuwa tunaliwa labda juzi kati labda na shilingi 30, kwa siku hiyo zimepanda mpaka shilingi 60-70. Ni hali ambayo nadhani imetugusa sote, kila mtu.
3: Dr. Abubelwa, kwa maoni yako, ni kwa kiasi gani Tanzania imeathirika kutokana na matukio ya Mashariki ya Kati, na hasa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli?
7: Matukio ya vita ambapo tumeshuhudia kuanzia tarehe 28 mwezi wa pili, mataifa ya Israeli pamoja na Amerika wamekuwa wanashambulia taifa la Iran. Pale taifa la Iran kuna mlango wa Hormuz, mlango ambao unapitisha asilimia takribani 30 ya mafuta yanayotumika duniani kuelekea katika eneo hilo la Guba. Kutokana na vita hiyo kumepelekea mataifa mbalimbali hususani yale ambayo hayana mafuta kujikuta kwamba gharama ya nishati inapanda na kuathiri uchumi. Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla kwa ni wahanga wa bei hizi kupanda na pengine kuleta mtikisiko kwenye uchumi. Tumeona hivyo katika Tanzania, lakini vile vile nchini Kenya, nchini Uganda, Rwanda, Burundi na Kenya hali imekuwa sio nzuri. Vijana wameandamana, gharama ya maisha imekuwa kubwa, na tumeona kwamba serikali ya Kenya imeitikia kwa kupunguza bei ya mafuta ili angalau kupunguza makali ya maisha. Kwa Tanzania hali bado ni ile ile. Wakati vita inaanza, bei ya mafuta ilikuwa kwenye shilingi 2800 mwezi Februari. Kufika mwezi March mafuta yakapanda bei, kaingia kwenye 3000 na zaidi kama 400 hivi. Lakini ninapozungumza kwa bei iliyotangazwa mwezi wa 5, mafuta yamepanda kufika takriban shilingi 4300, 4400, 4500 kulingana na urefu wa mahali ambapo usafirishaji mafuta yanafika kwa barabara, kwa gharama ya usafirishaji inavyokuwa imeongezeka, kwa hiyo na bei ya mafuta inakuwa imeongezeka. Tanzania pamoja na mataifa mengine tumepata athari kubwa kiuchumi kwa sababu gharama za maisha zimepanda. Nishati ni muhimu sana unapokusanya zana za kusaidia maendeleo, lakini zaidi unapokuwa unakusanya uzalishaji mali.
3: Bwana Karakacha, ni changamoto zipi zinazowakabili wamiliki pamoja na waendeshaji?
4: Na kwa sasa tunaongea mambo ya mafuta ya diesel, whereby hiyo ndio imetukabidhi kabisa kwa sababu imechukua faida yetu yote, na hiyo ndio tunajaribu kusukuma tuone vile, because uwezo kafanya biashara na ukose kutengeneza faida. So kwa sasa tunasema tushikilie hiyo mambo ya mafuta tuweza kumaliza, kwa sababu bila hiyo nje haiwezi kaendelea.
3: Kwako Dr. Bubelwa, hii si mara ya kwanza kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani kote. Hebu tuelezee kwa kina ili tupate kufahamu juu ya athari za kiuchumi.
7: Kwa sasa hivi bei inapanda, kwa hiyo maana yake ni kwamba gharama za usafirishaji zimepanda, bajeti za watu za matumizi ya kwa upande ya kwenda kazini, kurudi kazini, kusafirisha bidhaa, kusafirisha mazao kutoka vijijini, kusafirisha bidhaa kutoka madukani, viwandani, gharama zake zimepanda. Kwa hiyo kuna njia mbili: ama msafirishaji anapandisha bei na bei zimeshapanda tayari, au anashindwa kusafirisha asipate hasara na acha shughuli hiyo. Na hiyo ina athari kubwa zaidi kwa sababu eneo la usafirishaji linakuwa limekwama. Lakini vile vile kuna viwanda ambavyo vinategemea mafuta hayo kwa ajili ya kuonesha mitambo. Tunatarajia na tumeanza kuona bei zinapanda bidhaa mbalimbali kutokana na gharama za mafuta kupanda. Kwa hiyo natasema hapa ni kwamba mafuta yamepanda, lakini vile vile na hasara imekuwa ni kubwa na inaendelea kuwa kubwa, na watu wananungunika mitaani katika mazingira haya ni kwamba bei inatakiwa ishuke, na serikali ina jukumu hilo la kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama wa matumizi ya nishati ili uzalishaji uweze kuwa mzuri, badala ya hii hali ya sasa ambayo ni kama ni mshtuko katika uchumi wa taifa.
3: Bwana Likaka, ni nini kitapaswa kufanyika katika kukabiliana na hali kama hiyo?
5: Mimi naona ni hivi. Swala moja ambalo ni nyeti na lazima lishughulikiwe, vile mataifa yataweza kukubaliana katika ile njia kuhakikisha kwamba wale ambao wanategemea mafuta kutoka nchi zingine, vipi yataweza kuwa moderated ili tusije kuathirika zaidi. Kwanza kuna haja ya kupunguza matumizi. Kama taifa kama la Kenya, ni vyema pengine kama serikali izingatie kupunguza matumizi ya serikali yenyewe, kwa sababu vipi rais atasafiri kule ugaibuni na ndege aliyokodi ambaye ni ndege ya kifahari, na hapa nyumbani twalalama kuhusu gharama. Pili, kuna mambo ambayo lazima yashitingatiwe: kupunguza kodi kwa bidhaa muhimu. Kuna haja ya kupunguza ushuru kwa mafuta, kwa chakula, ambaye ni msingi wa mwananchi wa kawaida ambaye anategemea ili apate nafuu. Swala lingine, sisi kama Wakenya lazima tuone vipi tutaweza kusukuma serikali iweze kuimarisha usalishaji wa ndani. Swala lingine ambalo tunasumbuka nalo na pengine itakuwa ni suluhu hapa, ni vipi tutaweza kuegeza kwenye nishati mbadala. Lingine ambalo pengine sisi Wakenya tungeweza kuzingatia ni kuwa na uwajibikaji, kwa sababu sisi swala kubwa linatusumbua kama taifa la Kenya ni kupambana na ufisadi na uwajibikaji. Ndio unaona tunalalama, kwa sababu tunaona kwamba huenda pengine hii G2G, government to government, ingetupunguzia ikiwa angetupatia uwazi, kwa sababu hasa serikali kama ile EPRA ambayo inashughulika kutupatia bei haina uwazi kutueleza walinunua mafuta bei gani, ikaingia hapa na gharama gani, na ni vipi wataweza kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida hafinyiki ili kudhibiti mfumuko wa bei. Ni sera muhimu ambayo tunatarajia kwamba bunge lingekuwa limeitwa kuhakikisha kwamba wanaweka mikakati madhubuti za kifedha kudhibiti kupanda kwa bei, lakini hili halijaweza kuona. Na mimi wasiwasi yangu ni kwamba hata wale vijana ambao wanasukuma hale maandamano tumekuwa nayo huenda yataongezeka, kwa sababu biashara ndogo ndogo, hasa wale watumia pikipiki, wale wanaofanya biashara ndogo ndogo hapa na pale, wanahisi uchungu mno, kwa sababu ni uzito upande wao kuweza kuendeleza maisha yao kila siku kwa sababu ya swala ambalo ni la kodi.
3: Bwana Likaka, tunafahamu kwamba matukio ya kimataifa kwa kiwango kikubwa yamechangia kwa kiasi ama zaidi kutokana na hayo watu wanayoyafanya. watu kufanya migomo, wafanya biashara wanaielekezea kidole serikali hapo nchini Kenya. Lakini hizi lawama za unadhani kama wa Kenya itawafikisha wapi?
5: Mwenyekiti, kumbuka kwamba kidole kimoja kimvunji chawa. Serikali, sekta ya kibinafsi na mwananchi wa kawaida inabidi tushirikiane. Na ndio hivyo wananchi wa kawaida wataelewa ikiwa serikali itajieleza waziwazi kwamba kwa sababu ya matatizo ya kule ugaibuni, basi waweza kuelewa. Lakini kumbuka hamu ndani, wasiwasi iliyopo ni kwamba mara nyingi serikali haijielezi ipasavyo ili wananchi waelewe kwamba uwezo wao umefika kiwango fulani. Na kuna zile gharama zingine ambao wananchi wameweza kupropose hapa awali, wakasema jameni, mbona msipunguze gharama za kununua maua ama chai kwenye ofisi ili maisha yetu kuwa afadhali kidogo. Na pengine lile tunapambana nalo kama Wakenya ni kwamba ni kipi kutatipatia kipaumbele katika kusukuma ajenda ya taifa ili tusigaramike kwa mambo ambayo si muhimu kwa wakati huu.
3: Kabla sija kuuliza swali jingine, bwana Likaka, ngoja nimpe nafasi Bi Sada Mohamed Omar. Mgogoro huu wa kupanda bei ya mafuta umeathiri sekta za mahitaji kadhaa. Wewe binafsi umejifunza nini kutokana na mgogoro huo?
8: Moja kwa moja ni umuhimu wa kutumia rasilimali ambazo tuko nazo ili kuweza kujenga akiba muda mrefu. Ni kitu ambacho kinapaswa kwa moja hapa malengo makuu ya muda mrefu hapa barani Afrika. Lau kama tutaweza kujifunza kujitegemea na tulichonacho, basi kuna vingi sana tunaweza kuviepusha. Vita vya Ukraine tulipatikana pia kwenye maafa hayo hayo. Upatikanaji wa ngano na mafuta kuna kipindi hapo vilikuwa vipatikani kabisa, ilikuwa ni tabu. Hapa nchi zetu za Afrika tunaweza kutumia, yani tukakaa tukafikiria tunakosea wapi, tutarekebisha wapi, tuna kipi tukitumia ambacho ni chetu sisi, tukitumia kwa manufaa yetu. Yani itakuwa ni jambo moja zuri sana.
3: Dr. Bubelwa, kwa maoni yako, nini kinapaswa kufanyika katika kukabiliana na hali kama hiyo?
7: Kunatakiwa kuwa na mikakati ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi. Mikakati ya muda mrefu ni pengine Tanzania kuona umuhimu wa kuwekeza zaidi kwenye miundombinu ya matumizi ya gesi asili ambayo tunayo hapa. Hii inaweza kusaidia, kwa mfano, 90% ya matumizi ya nishati yakategemea zaidi gesi asili ambayo tunayo badala ya kutumia mafuta. Kuanzia mwaka 2006 ambapo Tanzania ilianza kutumia gesi kwa ajili ya kuzalisha umeme, miaka mitano baadaye Tanzania iligundulika kuwa na kiwango kikubwa cha gesi asili, takribani futi za ujazo trilioni 57. Ni kama saizi inaelekea trilioni 60 za futi za ujazo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni kwamba tulitarajia tangu wakati ule ingechukua miaka mitano kujenga kiwanda kikubwa cha kubadilisha hiyo gesi kuwa tayari katika hali ya matumizi, inaitwa LNG. Lakini bahati mbaya shughuli hiyo ilichelewa sana, hiyo mpaka leo ninapozungumza takribani miaka 15 imepita. Hatujaanza hata kuzalisha hata kidogo. Na nimesikia juzi hapa kwamba mkataba wa mwisho utasainiwa mwezi wa 6. Sina uhakika. Lakini pengine sema hiyo ndio hatua muhimu sana ya mkakati wa muda mrefu ambao utasaidia Tanzania kupunguza kwa 90% matumizi ya mafuta ambayo yanatumia pesa kigeni, na badala yake kutumia gesi asilia ambayo tunayo hapa nchini. Kwa hiyo ni eneo ambalo nadhani ni muhimu sana likazingatiwa katika mkakati wa muda mrefu tukitaka kuondokana na matatizo ya mafuta ambayo pengine ikitokea vita nyingine ikapiganwa huko. Pengine mkakati mwingine wa muda mfupi na muda wa kati ni kuangalia badala ya kutegemea kupata mafuta kutoka Mashariki ya Kati peke yake, basi kuangalia namna ambavyo Tanzania inaweza kawa inapata mafuta kutoka kwenye nchi hizi nyingine ambazo zinapata. Lakini sasa hivi ninavyozungumza kumekuwa na mpango vile vile wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga, kulingana na kwamba tayari kuna bomba ambalo tunatarajiwa kuanza kusafisha mafuta kutoka Hoima huko Uganda, magharibi mwa Uganda, kuja Tanga kwa ajili ya kusafisha mafuta gafi kupelekwa Ulaya. Kwa hiyo pengine kati ya mikakati ya muda wa kati na mikakati ya muda mrefu inaweza ikasaidia Tanzania na pengine Afrika Mashariki kwa jumla. Maana swala la mafuta kama alivyosema awali sio swala la nchi moja, ni swala la mkakati wa pamoja.
3: Bwana Likaka, kwa maoni yako, unadhani ni kwa kiasi gani Kenya imeathirika kutokana na matukio ya Mashariki ya Kati, na hasa katika swala hili tunalolizungumzia juu ya kupanda kwa bei ya mafuta.
5: Mwenyekiti, nisema kwamba taifa la Kenya limeathirika kiasi kikubwa, kwa sababu kumbuka kwamba sisi hatuna bahati kwamba tunazalisha mafuta. Tunategemea mambo yote kutoka kule ugaibuni. Na kwa sababu ya ile mikakati ambayo tunajaribu kuweka kama taifa, tumeshindwa pengine kwa sababu tuna ule utegemezi mkubwa sana wa bidhaa kutoka nje ambayo ni hatari sana. Growth rate yetu tulikuwa tunatarajia kwamba uchumi utakuwa kiasi fulani, hauenda hatutaweza kufaulu hivyo. Sisi kama Kenya, kuna mambo mengi ambayo huenda yataingiliwa sana kisiasa, kwa sababu kumbuka kwamba bei ya chakula, tulikuwa na mipango hapa, tukufaulu na mipango weza kuzalisha vizuri, fertilizer ama hiyo mbolea tukupata vizuri, umeme ndio hivyo tena, gharama ya umeme imeenda juu. Basi inaonyesha kwamba mwananchi wa kawaida hawezi kufaidika, kwa sababu uongozi uliopo pengine haujatilia maanani masuala haya. Hata kama kuna shida na migogoro ya vita kule ugaibuni, je, vipi hapa nyumbani tumeweza kuyashughulikia? Ndio unaona kwamba tunaathirika katika maisha yetu ya kila siku, na ni sekta zote. Na tunaona kwamba gharama ya mafuta Kenya imekuwa ikiongezeka pole pole, na ndio hivyo wananchi wamefika kiwango ambao wanasema hala, hapa tumefika mwisho, lazima tufanye mgomo. Ndio naona sasa mgomo huu tena umeadhiri wale ambao hawakuwemo, kwa sababu kulikuwa na uporaji, kulikuwa na mambo mengi ambayo vijana walihusika nayo ambao wameharibu uchumi. Itachukua muda tena kuweza kujisatiti na kuendelea na maisha ya kila siku.
3: Wewe mwenyewe binafsi unaonaje, Bwana Likaka, watu wamechukua hatua sahihi kuandamana?
5: Kwangu binafsi nashabikia sana maandamano, kwa sababu unajua ni lugha ambayo tumeizoea, na tumeona kwamba tukifanya maandamano kama wananchi wa kawaida, serikali huwa inasikiza. Na ndio hivyo, ikiwa serikali haitataka kupunguza bei, kwa mfano nimesema ushuru karibu 9 hivi, mbona wasiondoe ushuru ule? Pengine hii entry ya mambo ya nishati itasaidia kusukuma agenda fulani kwamba serikali iweze kumsikiza mwananchi wa kawaida. Kwangu mimi naona swala ambalo limechukuliwa kwamba tufanye mgomo ni bora, kwa sababu heri tugome tuweze kuwasilisha maslahi yetu kule mbele. Maanake tutaanza kujenga, na tutajenga mfumo mpya ambao utakuwa unaeleweka kuliko kupelekwa vile tunavyopelekwa na matatizo ya kila siku.
3: Bwana Karakacha, wewe kama mwenyekiti wa wamiliki wa matatu, migomo kama hii katika nchi yoyote, kwa kawaida wananchi wa kawaida ndio huwa wanaumia. Maanake wenye magari wanataka nauli ziongezwe ili kuwasaidia wafanyabiashara katika kukabiliana na gharama kubwa za mafuta pamoja na ukarabati. Unadhani kuwepo na mawasiliano ndio njia ambayo inaweza kuepusha misukosuko, ama unadhani kuna njia nyingine?
9: Watu wakiweza kuendelea kuongea, kama kuna shida yoyote naweza kuwasiliana, inaweza kuepuka kufanya mambo ya maandamano isiendelee. Lakini ikiwa watu wamenyamaziana, serikali imenyamaza, watu wanauliza maswali hawajibiwi, inakuwa vigumu sana, kwa sababu watu wanaona hatupati ile tunayafaa tuwe tunapata. So hiyo inakuja inaleta tashwishi, na inafanya kuwa raia na wawekezaji wa biashara wanaanza kulalamika kuwa hawasikizwi. So kuendelea mbele, nafikiri tunajaribu kuongea na serikali tuone vile hiyo itaweza kurekebishwa, ndio kusitokee vitu kama hizo, kwa sababu injini yetu, na tunasema ni lazima tuweza kusikizwa, na kama kuna jambo lolote serikali ni lazima ihusishe wenye biashara, na pia ihusishe raia.
3: Unadhani kipi kinatakiwa kifanyike ili kuepusha gharama kwa pande zote?
9: Ile tunasema, ukiangalia dunia mzima, kuna mambo ya dizeli ile inatumika kwa magari zetu kuendelea, na kuna teknolojia inakuja. Yafaa serikali iangalie mambo ya teknolojia. Kama saa hizi tuko na gari zinatumia stima, kuna gari zinatumia gasi, na ukiangalia upande huo unaona kuwa ni bei rahisi, inaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, kwa sababu itafanya mambo ya nauli irudi chini.
3: Unadhani maelewano kati ya chama cha wamiliki wa matatu na serikali nchini Kenya yatapatikana?
9: Tunadhani inaweza ikapatikana, kwa sababu serikali ni lazima iweze kujitokeza iseme, kwa sababu raia, bila raia hatuwezi tukakuwa na serikali. So tunajua, kwa sababu tunajaribu kusukuma tuweze kuelewana, na tunafikiria kuwa tutapata jawabu, na tukipata jawabu tutakuwa tunasaidia wafanyabiashara, na tutakuwa tunasaidia mwananchi wa kawaida.
3: Bwana Karakacha amezungumzia juu ya kuleta matumaini, ya kuleta uelewano kati ya wananchi na vyombo vya serikali. Bwana Luchetu Likaka, ungependa kusema nini?
5: Kwangu ninashabikia, kwa sababu ni vyema tuwe na yule uelewano. Lakini ninaposukuma haya mambo ya mazungumzo ni kwa sababu tuna haja kwamba tuwe na majadiliano, na hasa msimamo kama mi binafsi, msimamo wangu ni kwamba ushuru uliopo kwenye mafuta uweze kuondolewa kwa sababu ni wingi. Kwa mfano, tuko na ushuru ambao tunaita the railway levy. Mbona tuwe na railway levy ambayo ni reli, uende peleke upande wa reli, lakini inakuja kwa mafuta? Heri tuweke mgomo, tuweze kupata nafasi ya kuelewana na serikali itusikize, kwa sababu mara nyingi hii serikali iliyopo haijakuwa ikimsikiza mwananchi wa kawaida. Nitakupeleka kwenye historia. Mwaka 2024, ule mgomo tuliokuwa nao kwa sababu ya ile finance bill ya 2024-2025 ilipitishwa kinyume cha matakwa ya wananchi wa kawaida. Na ndio hivi rais anashughulikia kwamba atatafuta mwafaka wa haraka vipi kuondoa kwamba tusiwa na maandamano makubwa. Na ndio hivyo mimi naona ni tuwapatie nafasi wajadili, ikiwa watatupunguzia gharama basi tutasema asante. Wakikosa kupunguza gharama basi mimi ni mmoja wale wa kusema kwamba tutaendelea na mgomo ili tuweze kuhakikisha kwamba serikali inatusikiza.
3: Bisada, umemsikia bwana Luchetu Likaka. Wewe ungependa kuwaasa nini vijana wenzako?
10: Yangu machache tu. Vijana wenzangu, ningewasihi kwanza tutumie njia bora za kuwasilisha matatizo yetu, na tujitahidi sana kuepuka vurugu ambazo kwa mtazamo wangu siku zote hazizai matunda. Kuna namna ya watu kuweza kuwasiliana na kukaa na kuelewana katika kutafuta mwafaka wa jambo ambalo litafaa wote. Ni vizuri pia kutafuta maelewano kutoka kwa pande zote. Vurugu kwa kweli si jambo ambalo ningependa kulisisitiza ama kulishadadia sana.
3: Kwako Dr. Kaiser, wewe unatoa ushauri gani kuhusiana na mgogoro huu wa kupanda kwa bei za nishati duniani ambapo nchi zetu pia zimeathirika?
7: Ushauri wangu moja ambao ni muhimu ikafanyika ni swala la kuangalia kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, lakini kwa upande wa pili kutafuta maeneo mengine ambayo inaweza kawa ndio chimbuko la kupata hii nishati ya mafuta. Kwa mfano nimesema juu ya mafuta yanayopatikana katika nchi nyingine, tukaangalia pengine na mikakati ya pamoja ya kuhakikisha kwamba hata huko mafuta yanayopatikana tunaweza tukazalisha huko, lakini tuwe na uwezo sisi huku wa kuwa na kiwanda cha kusafisha mafuta, kukawa na aina fulani ya umoja wa katika uzalishaji na usafishaji mafuta, tukawa na uhakika zaidi badala ya kutegemea kununua mafuta ambayo yamesha kusafishwa ambayo yanaletwa hapa na wafanyabiashara, makampuni au watu binafsi ambao kwenye biashara zaidi, wakati sisi mtazamo wetu sio biashara. Mtazamo wetu kama taifa ni usalama wa nishati, mtazamo wetu ni uwezo wa kuzalisha na taifa kujitosheleza kwa nishati. Swala la uwekezaji kwenye nishati jadidi renewable energy ni muhimu sana, tusaidie kuhakikisha kwamba pale ambapo dunia inakoelekea na sisi tunaenda huko huko. Ni mambo ambayo nadhani inawezekana. Pengine hii vita ya Guba ya Wajemi na athari iliyotokana na vita hiyo inaweza kawa ndio itufungulie milango ya kujua kwamba kutegemea chanzo kimoja cha nishati si salama, kama tunataka tuwe na uhakika wa nishati kwa ajili ya shughuli zetu za maendeleo ambazo ndio zinategemewa na raia, tegemewa na serikali, na tegemewa na sekta binafsi, na tegemewa na wawekezaji, kwamba ukikuwa na nishati ya uhakika maendeleo yatapatikana kwa urahisi na yatasambaa mpaka vijijini. Na kama hatuna nishati ya uhakika inakuwa ni tatizo kidogo, kwa sababu mipango, baadhi ya mipango tazani lazimika kusimama. Lakini eneo la tatu muhimu sana, serikali inatakiwa ifanye inavyowezekana kuhakikisha kwamba uzalishaji ambao nimesema kuanzia 2011 mpaka leo miaka 15 haujaanza wa gesi, hiyo kiwanda cha gesi ambacho ungetusaidia kwanza kupata gesi hapa ndani ya nchi na matumizi yake, lakini zaidi vile vile kuuza nje ya nchi na kutuingizia pesa. Kwa hiyo badala sisi kutoa pesa kununua mafuta pesa kigeni, iwe tuna vile vile tunaingiza pesa tokana na tunavyouza hiyo gesi. Kwa hiyo swala la uharakishaji ni muhimu sana. Kichobaki ni hii mikataba, lakini vile na nadhani serikali imekuwa gogoi kiasi cha kutosha, imekosa uchapulishaji kuwezesha kufanya kazi inavyotakiwa. Lakini kimsingi wazi uwepo, watu wajue kinachoendelea, na tayari tuna sheria za Tanzania
11: zinazoelekeza uwekezaji katika eneo hilo, zote zinasisitiza wazi na katika hizi rasilimali za uziduaji. Naamini sasa katika mazingira hayo yakizingatiwa na mikataba hiyo na wazo wa kutosha ukawepo, maana yake uzalishaji utapatikana, utafanyika na unavyotakiwa, nishati itapatikana, lakini wananchi na taifa litanufaika.
3: Bwana Likaka, nchi za Afrika wewe unaona zinaweza kufanya nini? Maana yake hili tatizo sio la Kenya peke yake, ni tatizo la ulimwengu mzima, lakini tuangalie bara letu la Afrika na hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki.
5: Suluhu moja itahitaji kwamba tuwe na kusemezana na tuwe na msimamo mmoja kama bara la Afrika. Kwa mfano uangalie swala la usafirishaji wa umma. Vipi tungeweza kushughulikia? Kuna nishati tofauti. Mbona tusiwe na ushirikiano kuhakikisha kwamba nishati hii inazalishwa na kutumika na Waafrika wenyewe? Miaka 10 ama 20 ijayo, Afrika ndiyo itakuwa bara ambalo linategemewa sana. Na vyema viongozi waanze kushirikiana kufikiri vipi wataweza kushughulikisha matatizo yetu bila kutegemea usaidizi kutoka kule kwingine.
3: Na je, ukiangalia katika ushawishi kwamba bei za nishati nchini Tanzania ni tofauti na ilivyo hapo nchini Kenya, sawa vile vile na bei za nishati kule Uganda ni tofauti na ilivyo hapo nchini Kenya, lakini watu wa kawaida wanapenda kuangalia swala hilo, alafu uchochezi unatokea hapo hapo kwa sababu Tanzania mafuta ni rahisi, hicho kinakuwa kama ndio chanzo cha kuwafanya watu waingie mabarabarani.
5: Kwanza tofauti iliyopo kwa bei katika injizi tatu ni muhimu kwa sababu kila taifa ni kama kila jamii ama nyumba fulani, wako na msimamo wao, wako na mwelekeo wao na wako na mipangilio ya kitaifa. Tofauti iliyopo ni kwamba sisi tumewekea, kama Kenya tumeweka kodi nyingi sana kwenye mafuta ambayo tunaagiza. Tanzania wako na kodi chache na taifa la Uganda hivyo hivyo. Ikiwa sisi kama majirani, lazima vile utaweza kufanya kitu, lazima utazame jirani anatengeneza vipi na kwenu matengeneza vipi na mbona kwenu kuna tofauti. Hivyo ni haki yetu ya kama kibinadamu na ni kawaida maadili ya mwanadamu utakuwa unaangalia tofauti kama hizo. Lakini hii haiwezi kuathiri sisi kupanga mipango yetu ya kitaifa kwa sababu tunaangalia gharama yetu. Kama sisi Kenya tunaona kwamba kodi tulionayo na ushuru tulionayo itatusaidia kuendeleza taifa kwa njia fulani. Ile ambayo inaleta shida kwamba ukiangalia kwenye uchumi kuna nafasi ya kukompea na kuna nafasi ambayo haitajiki kukompea. Uangalie kiundani. Cha msingi ni kwamba vipi kama Afrika Mashariki viongozi watasemezana ili wakuwe na mikakati dhabiti ya kuhakikisha kwamba kama kanda hii vipi gharama hii itapunguzwa ili mwananchi wa kawaida awe na nafuu na tuweze kujiendeleza kuimarisha maisha yetu ya kila siku.
3: Lakini je, mnadhani kwamba mazungumzo yanayoendelea sasa kati ya wamiliki wa matatu na serikali, mazungumzo hayo ni kuhusu kuleta matumaini ya kuleta uelewano kati ya wananchi na vyombo vya serikali pia bila shaka. Unadhani Bwana Likaka maelewano hayo yatapatikana?
5: Mwenyekiti, mimi nasema kwamba yale mazungumzo yanaendelea kati ya rais na wadau wa sekta ya usafiri yanalenga kutafuta suluhu za changamoto ambazo zimeibuliwa kwenye sekta hii. Na ni muhimu na naona kwamba huenda yatazaa matunda kwa sababu ikiwa ni pamoja na gharama ya mafuta na ile ushuru ambayo ikiwa rais atasikiza haya yote waweza kukubaliana, basi hali ya shwari itarejea kwa sababu gharama ya mafuta itarudi chini na pengine tunatarajia ikiwa atapeana ile proposal kwamba wapunguze ushuru alafu tuwe na mwelekeo katika hali ya usafiri wote, basi itakuwa vyema. Lakini ukumbuke kwamba kuna haja ya majadiliano haya kulenga kuepusha migomo na kuboresha usafiri. Hiyo ndio muhimu na rais anajaribu kuona kwamba vipi atahakikisha zile siku saba waliopewa kwamba hawatarejea kugoma, kwa sababu wakigoma athari zake ni kubwa mno, kwa sababu katika sekta nzima Kenya nzima hatuko tufanya chochote siku hiyo. Kumaanisha kwamba mimi ninaona kwamba huenda haya mazungumzo basi akipata suluhu ambayo itakuwa pengine ni fupi kabla ya ile bajeti ambayo wanajitayarisha nayo, ikiwa watazingatia na waweke kwenye bajeti ambayo tunataka kuisoma, basi sekta nzima itaweza kunifika. Lakini ukumbuke hivi, niseme hivi, hii sekta ya usafiri ndio sekta ambayo iko na regulations agencies ama mashirika za serikali nyingi sana ambazo zinaweka pale, kwa sababu wanatoa ushuru nyingi. Kuna ni vyema kumbuka kwamba sekta hii serikali haijawekeza hata chochote, ni barabara tu wametengeneza, haya ni magari ya watu binafsi na jasho yao, lakini serikali lazima iwapatie nafasi ya kufanya kazi zao kwa mazingira ambayo ni bora bila kuwadhalilisha kupitia kwa kodi. na pengine tunatarajia rais ataweza kuzingatia lile, na ikiwa kuna tofauti nyingine basi wapeleke kwenye bunge waweze kutupunguzia ushuru na tuweze kuendeleza taifa letu mbele.
3: Asante sana. Bisada, kwa upande wako, kama nilikusikia vyema, uliwasihi vijana wenzako watumie njia bora za kuwasilisha matatizo yao, na umesema kwamba vijana muepuke vurugu ambazo kwa mtazamo wako unaona hazizai matunda. Kipi kingine cha ziada ungependa kuwaeleza vijana wenzako?
10: Kwanza natumai tutakuwa tumejifunza sana kutokana na hii migogoro ya mara kwa mara. Swala la muhimu kwa kutafuta maelewano anapokuwa na matatizo, sio kurupuka na kusababisha vitu vingine ambavyo vinakuwa na madhara zaidi ya manufaa. Bado nitasisitiza swala la mawasiliano, maelewano, nadhani tutakuwa tunaelekea pazuri.
3: Kwako Bwana Likaka, serikali unaishauri nini pamoja na wananchi kwa jumla?
5: Kwangu mimi ninashauri serikali kwamba ikiwe serikali ya kusikiza mwananchi wa kawaida, jinsi mwananchi wa kawaida alipoipigia kura na kuiweka mamlakani, ni vyema serikali imsikize mwananchi wa kawaida, ijaribu kuimarisha mazungumzo na wadau katika sekta ya matatu, madereva na wale wengine wote, ijaribu tena kupunguza mzigo wa ushuru katika sekta ya usafiri. Ni vizuri tena wajaribu kufikiria vipi watakuwa na tax policy ambayo itaweza kudhibiti uchumi ili mwananchi wa kawaida asiweze kukandamika katika maisha yake ya kila siku. Wajaribu tena kuboresha miundo mbinu ya usafiri ili zile gharama za tunapitia kwa kuhakikisha kwamba tunafanya usafiri wetu inapunguka, kwa sababu hizo repairs tunafanya kuhakikisha kwamba magari yetu na usafirishaji wa vitu zetu inakuwa ni gharama ya nafuu. Lingine, wapambane na ufisadi ili kuimarisha uwajibikaji. Swala ambalo linajitokeza hapa hivi, adhabu ya mwananchi wa kawaida ni kwamba anaona kwamba kuna rasilimali ya umma haitumiki vyema kwa manufaa yake, na ndio anaona heri tuje tuwe na mgomo. Lingine, kwa mwananchi wa kawaida, vipi utaweza kuipatia serikali ile support ili kuhakikisha kwamba serikali inatimiza wajibu wake kwa kulipa ushuru? Na ndio hivyo, tukifanya hivyo, tushikane mikono kama wana Kenya, itatusaidia kutatua migogoro mapema na changamoto ambazo ziko katika sekta hii. Hata migomo ambayo tunaona kwamba pengine itafanyika itaondoka, kwa sababu ni vyema sasa hivi wote tujiite kwenye mkutano kama wa Kenya na sekta zote, vipi tutaweza kuimarisha serikali yetu kupambana na changamoto, kwa sababu zingine si zetu, ni za kutoka kule ugaibuni, lakini tutazuia migogoro mikubwa mikubwa ya kiuchumi na kijamii ikiwa tutaungana kama wa Kenya.
3: Bwana Albert Karakacha, unaishauri nini serikali ya Kenya?
9: Tunaishauri serikali ya Kenya iweze kusikiza wanabiashara, kwa sababu bila biashara kwa inji haiwezi kaendelea, because wa Kenya ndio wanafanya pia inji na serikali iweze kuendelea. Nimeomba serikali iweze kusikiza, ndio tukisonga mbele tuweza kusaidiana, tuweza kujenga inji pamoja. Inji ni yetu, na tunasema ni lazima tuweza kusikizwa, na kama kuna jambo lolote serikali ni lazima ihusishe wenye biashara na pia ihusishe raia.
3: Kwako Dr. Kaiza, je, pana umuhimu wa kujenga sera za pamoja?
11: Ni kweli kama nilivyosema, swala la mafuta, na ukiangalia saizi kuna Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna Jumuiya ya Maendeleo ya Uchumi Kusini mwa Afrika SADC, ni nchi ambazo wana sera za pamoja kwenye maendeleo, japokuwa bado wanakabiliwa na changamoto za kiutawala. Kwa hiyo kuna haja vile vile ya kuhakikisha kwamba wanaimarisha ushirikiano na kimkakati wa kuhakikisha kwamba swala la nishati linakuwa na kipaumbele. Tanzania tuna gesi ya kutosha ambayo inaweza ikatumika kwa nchi za Afrika Mashariki, na kwa maana hiyo tukapunguza kwa kiwango kikubwa utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni muhimu sana kukawa na mikakati ya pamoja baina ya mataifa haya ambayo yameanza ushirikiano huko nyuma. Sasa swala la nishati inapewa kipaumbele. Ninajua kabisa kwamba kuna mkakati wa pamoja wa Afrika Mashariki kuhusiana matumizi ya nishati. Kwa hiyo pengine ni swala kuangalia mapungufu yaliyomo na kuimarisha zaidi, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapoingia kwenye kipindi kingine, miaka mingine 100 inayokuja, tutarajii tena kuendelea kuishi maisha ya saizi ambapo tunatarajia tupate mafuta au nishati kutoka nchi nyingine, wakati tuna uwezo tayari wa kiteknolojia kuweza kutumia nishati ambayo tunaweza tukawa nayo kwa ajili ya shughuli zetu ambazo zinategemea kwa kiwango kikubwa nishati ya mafuta lakini vile vile kuangalia vyanzo vingine vya nishati ambavyo havitegemei kununua kutoka nje kama nilisema gesi, lakini vile vile matumizi ya umeme wa kuzalisha kwa kutoka ardhini. Kenya wana sehemu kubwa na Tanzania tuna hiyo nafasi, maeneo ya Tanzania kaskazini hasa mkoa wa Arusha, lakini vile vile umeme wa maji. Kwa mipango hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tuna uhakika wa nishati pale ambapo tunatumia mafuta, basi ni mafuta pekee yake. Na tunakumbuka kwamba dunia inayokuja sasa hizi ni ambayo yatumia zaidi nishati ya umeme zaidi kuliko mafuta, na pengine mafuta miaka 50 inayokuja itakuwa yapo tena. Kwa hiyo swala la uwekezaji vile vile katika kuzalishaji na matumizi ya nishati jadidi, kwa mambo kama yote yanatakiwa yafanywe kazi kama ni mkakati wa pamoja wa kikanda, baada ya kuwa swala la nchi moja ambayo inakuwa mzigo wa gharama inakuwa ni mkubwa sana.
3: Asante sana. Hadi hapo msikilizaji, naifunga meza hii ya duara. Ningependa kuwashukuru sana kwanza kabisa wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Pia nawashukuru wataalamu wetu, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya MOA Albert Karakacha, na kushukuru pia Dr. Bubelwa Kaiser kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Bisada Mohamed Omar kutoka hapo Nairobi, na vile vile na kushukuru bwana Luchetu Likaka vile vile kutoka Nairobi, Kenya. Msikilizaji, leo hii wataalamu wetu wamejadili athari za kupanda kwa bei ya nishati. Mimi ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa niaba ya wote na kuaga, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Jambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya pili kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Hadithi yetu inaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wameanza maandalizi ya sherehe za siku kuu ya Krismasi katika nyumba wanamoishi mjini Inzuna. Faith naye amepewa jukumu maalum na mwalimu mkuu wa shule anayofundisha ya Inzuna. Baadhi ya wanafunzi wamevunja sheria za shule kwa kujipodoa, kujichubua, kubadili mwonekano wao, kuvaa vipuli, kujichora tatuu mwilini na matumizi mengine ya vipodozi vinavyoharibu ngozi. Faith anajiandaa kuzungumza na wanafunzi wake tunapofungua pazia la kipindi cha leo kwa jina wanafunzi wamepatwa na nini?
3: Faith aliwatangazia wanafunzi wake kwamba atakatiza somo kwa robo saa kabla ya muda wa kawaida. Darasa zima lilifurahia sana tangazo hilo. Baadhi yao walitazamia mapumziko ya muda mrefu zaidi na wengine wangepata muda zaidi wa kukamilisha kazi zao za shule ambazo hawakumaliza nyumbani. Faith kwa maksudi hakutaka kuwadokezea mapema sababu ya kufanya hivyo.
4: Kama nilivyoeleza asubuhi ya leo, tunakamilisha somo letu mapema kuliko ilivyo kawaida.
5: Safi.
4: Subirini kwanza, msiwe na haraka. Sijawaruhusu muondoke darasani. Ni kweli tumekamilisha somo letu, lakini bado nataka tubaki hapa darasani kwa dakika chache tu. Tuna mazungumzo muhimu sana.
6: Ah, nilijua tu lazima kuna jambo, si bure.
4: Hugo.
7: Naam.
4: Sikusema kwamba mtatumia dakika hizo 15 kufanya mambo yenu. Hapana.
8: Mwalimu Desina, masikio yako yanasikia vizuri kweli?
4: Hata jicho kali ninalo ana. Lakini usijali. Sasa nani anaweza kubahatisha tunayotaka kuzungumzia?
8: Nina uhakika unataka kuzungumza nasi kuhusu Pobi Koba.
4: Nyamazeni. Hebu nyamazeni tafadhali. Sijasema kila mmoja azungumze kwa wakati mmoja. Tuzungumze mmoja mmoja ndio tutaelewana. Ni rahisi sana wengine kutumia fursa hiyo kuongea upuuzi wakati kuna kelele. Na hapana. Yaliyompata Pobi Koba sio udikteta, bali ni njia mojawapo ya kudumisha nidhamu. Ni muhimu tuzungumze kwa sababu tumegundua kwamba kisa

0: Unafahamu vizuri huwa nafundisha jinsi ya kushiriki mijadala. Sina nia yoyote ya kuwafundisha au kupunguza mjadala na kumzuia anayetaka kuchangia hoja hii. Zaidi ningewahimiza kutumia akili kuliko kurukia maamuzi bila kuyatathmini. Lakini kinyume na hayo, mtu anaweza kujutia maishani mwake kwa kuiga mtindo na ushawishi kutoka kwa marafiki.
1: Ah, unakosea mwalimu. Huu si mtindo wa maisha, yani kitu kinachotrend. Bali ni kitu kinachovuma, yani challenge ya kufanya kitu fulani.
0: Sawa. Hebu nielezee zaidi, Ana.
1: Sina zaidi. Ni hayo tu.
0: Nani ana maelezo zaidi? Mimi nadhani katika tukio hili, kitu kinachotrend na kufanya challenge ya kitu fulani vyote ni sawa tu. Sivyo? Sawa. Sasa tujaribu kufafanua zaidi mjadala huu ili tuweze kuwa na uhakika kwamba sawa. Naona muda umekwisha. Tutaonana Ijumaa. Lakini bado hatujamalizia somo hili. Tutaendelea siku nyingine. Ana.
1: Be mwalimu.
0: Hugo.
2: Na mwalimu.
0: Ningependa kuzungumza nanyi baada ya somo lenu la jiografia wakati wa chakula cha mchana. Tafadhali tukutane kwenye sehemu ya kuegesha magari ya walimu.
1: Sawa.
3: Jennifer anaonekana mwenye furaha sana. Yeye na Rahim wamekuja kutembelea eneo kubwa la maduka mjini Nzuna. Anataka kumuonesha binamu yake sehemu hiyo ya maduka makubwa yenye vifaa vya teknolojia ya juu ambalo limefunguliwa hivi karibuni mjini humo na la kwanza la aina yake.
4: Ah, yani kusema kweli Jennifer, hii sehemu mimi hata sijaifurahia. Yani sioni chochote cha kunishangaza hapa. Ah.
5: Kwani unatakaje Rahim? Huu ndio usasa bwana. Na haya ndio maendeleo. Mara nyingine nakushangaa sana kama kweli wewe ni mtaalamu wa masuala ya kidijitali. Hebu fungua macho. Tazama kila mahali. Maduka ya kisasa yanakupa fursa ya kununua kila unachohitaji kutoka pembe zote za ulimwengu. Na pia wanaweza kukuletea hadi mlangoni kwako.
4: Ah. Mimi naona mataa mengi tu ambayo yanatatiza macho yangu na muziki unaozidi kuniudhi. Ah. Sasa haya mapambo yote wameyaweka hapa yana lengo moja tu, kukushawishi wewe mnunuzi uendelee kufungua pochi yako.
5: Mimi naona tu vitu vizuri kwa kweli. Vilivyounganishwa na kukusudiwa kumfurahisha mteja. Sijui wewe mwenzangu. Angalia, hata kitoroli cha manunuzi kimetengenezwa vizuri kwa mtindo wa kisasa na kinakuelekeza sehemu zote zenye bidhaa unazohitaji.
4: Ujue Jennifer, mimi sio shabiki kabisa wa mambo haya. Sasa wafanyakazi wako wapi? Haya, wako wapi wale askari wa mlangoni? Na wako wapi watu wanaofanya malipo? Yaani kweli katika nchi ambayo tunalalamika mara kwa mara kuhusu kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira. Yaani hata sielewi kwa nini tuwe na biashara ya maduka makubwa ya kiwango hiki. Eti tu kwa kuenzi mifumo ya teknolojia kwa lengo pekee la kupata faida kubwa huku wakitenga nguvu kazi.
5: Ah. Mbona unanungunika sana? Yaani umebadilika sana. Nini kinachokubadilisha? Katika siku hizi za karibuni umekuwa mtu anayeharibu furaha za wengine. Rahim, fungua macho ndani ya ulimwengu huu mpya kabisa unaobadilika kwa kasi. Nataka kununua bidhaa za urembo za kuzuia uzee.
6: Utapata mafuta ya kuzuia kuzeeka ukifuata laini nambari 38 hadi kabati nambari 4 kushoto. Niko hapa kukuhudumia ukihitaji msaada zaidi. Na kutakia wakati mzuri unapoendelea kununua bidhaa zako na kufurahia huduma zetu.
5: Napenda sana kitoroli cha kisasa ndani ya soko.
4: Kitoroli? Yaani kila mara kitoroli, kitoroli. Kwa hiyo sasa, yaani wewe hata mifumo rahisi tu inayoingiliana na akili ya kubuni pia inakushangaza. Ah. Jennifer, mimi binafsi nahitaji kuona zaidi ya hivi. Tuangalie mbele zaidi binamu yangu mpendwa. Mimi hupenda maduka au biashara zinazowapa kipaumbele wafanyakazi wao.
5: Hebu sikiliza. Hakika sina budi kununua mafuta ya kuzuia uzee kwa ajili yako wewe. Fikra na mawazo yako siku hizi yatakufanya uzeeke kabla ya wakati wako. Nimekuja hapa kujifurahisha. Sherehe yetu ya kufunga mwaka lazima iwe nzuri ili niweze kuwa na maudhui ya kuwavutia mashabiki wangu kwenye chaneli yangu mtandaoni. Sitakubali kabisa uharibu siku hiyo, tafadhali.
4: I say, kweli wewe ni Jennifer yule yule. Hutobadilika. Yaani mambo yote yanayohusu sherehe huwa yanakusisimua sana, sivyo?
5: Yaani kabisa.

0: Mimi niko tofauti na wewe katika masuala hayo. Wewe hata kumwalika mpenzi wako tu kwenye sherehe yetu pia ni tatizo.
1: Ha? Sasa hilo linahusiana vipi na haya tunayozungumza? Sikiliza. Nina ujue si mchangamfu kama unavyodhania eh? Yaani anaweza akaja kutuharibia sherehe yetu tu.
0: Makubwa yamekuwa hayo. Inashangaza sana. Yaani na ni marangu ya kwanza kabisa kuyasikia kutoka kwako. Hata siamini.
2: Na Hugo wawakilishi wawili wa darasa la pili B wamesimama nje ya eneo la kuegesha magari ya walimu. Wote wamenyamaza kimya, hakuna hata mmoja wao anayemuona mwalimu Faith akija kutokea upande wa nyuma. Faith anaweka vizuri vitu vyake kwenye pikipiki yake na kisha kuanza kuwatazama huku akifurahishwa na jinsi walivyosimama.
3: Asanteni sana kwa kunisubiri. Sitaki kuwaweka sana hapa. Haya, hebu niambieni mnachokijua. Ni nini hasa kinaendelea hapa? Ana, ulisema kitu kuhusu kitu kinachotrend. Ni kitu gani hicho?
4: Ah, za kawaida tu, hakuna kitu maalum.
5: Kufanya challenge kunatokana na shinikizo la ile programu. Inatumika kubadili sura kuwa na muonekano wa kipekee. Hayo ndo ninayofahamu mwalimu.
4: Hugo, mbona unatoa siri hivyo?
3: Ana, tueleze tuelewe vizuri. Hiyo ndio programu gani?
4: Sijui chochote kuhusu hiyo programu.
3: Hugo?
5: Mwalimu, mimi sielewi mambo mengi sana. Najua tu kwamba ndo kitu kinachovuma kwa sasa. Sivyo Ana?
4: Hugo, usinichanganye kwenye hayo mambo.
3: Jamani, nataka nyote mfahamu vizuri tatizo lililopo hapa. Wanafunzi kadhaa wameonywa kwa kuvunja sheria za shule. Mara ya kwanza ilikuwa ni kutoboa pua na kuifanya midomo iwe mikubwa. Na sasa naambiwa, Paul Bikoba amejichubua ngozi ya uso wake na kisha kujichora tatuu mwilini. Ninyi nyote ni wawakilishi wa darasa lenu. Nataka mnisaidie kuelewa kinachoendelea hapa shuleni.
4: Hugo, angalia ulichokifanya. Haya siyawezi tena. Naondoka.
6: Na hadi hapo Ana anapoondoka ghafla, ndipo tunakamilisha kipindi cha pili katika mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Je, programu ya kubadilisha muonekano wa mtu ni ya aina gani? Na je, Faith ataujua ukweli wa mambo? Ungana nasi tena kwenye kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Lakini ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
7: Elimu ya kidijitali.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Karibu katika kipindi cha Kwetu Kwanza. Kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Hapa ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
2: Maskini wa leo ni tajiri wa kesho. Na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
1: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: tatu kwanza, mahali ambapo mziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo ulingosha chidaga.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka weekend yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
3: Acha nitushangilie, kifuniche bora.
2: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya

0: kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba, alamba.
0: Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa mazingira FM, sauti ya

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Historia ni hazina.
5: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
4: Maisha yetu ni somo.
6: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
4: Na wazee wetu ni maktaba hai.
7: Ashirika mwenyewe huko kwetu. Kabe kabe sote romo. Yana kashika senta huko hapa. Kara kara. Mwenze bado mwenye binke romo nimpa ukasuka tu hani sike kiwatene na watwala.
3: Hazina.
4: Zina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
5: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
4: Wanakumbuka nini?
8: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
4: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
8: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
3: hazina.
4: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia 8 kamili mchana hadi 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Hazina. Kipindi ambacho kinaangazia historia, mchango na nafasi ya watu mbalimbali katika ujenzi wa taifa letu. Katika muktadha wa maendeleo ya taifa lolote, kuna watu ambao mchango wao hauishi katika nafasi walizoshika, bali unaonekana pia katika mabadiliko ya mifumo na mitazamo ya jamii kwa ujumla. Hawa ni watu wanaokuwa sehemu ya mageuzi ya kimfumo kwa vitendo, si kwa maneno. Leo tunaangazia nafasi na mchango wa Zawadi Madawili, mwanamke ambaye aliweka alama ya kipekee katika historia ya jeshi la Tanzania. Si tu kuwa mwanamke wa kwanza kujiunga kama afisa, bali pia kwa kuvunja mipaka ya kiuongozi hadi kufikia cheo cha Meja Jenerali katika mazingira ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakitawaliwa na wanaume. Katika uchambuzi huu tutapitia hatua mbalimbali za maisha yake ya utumishi, kuanzia uamuzi wa kujiunga na jeshi, mazingira ya kazi aliyokutana nayo, namna alivyopanda vyeo, mchango wake katika uongozi na usalama wa taifa, hadi maisha yake baada ya kustaafu. Zaidi ya hayo, tutatazama nafasi yake katika kufungua milango kwa wanawake wengine, pamoja na athari za kihistoria za uwepo wake katika taasisi ya jeshi. Mimi ni Thomas Masalu. Hazina.

0: Katika kipindi cha miaka ya awali baada ya uhuru wa Tanzania, kulikuwa na juhudi kubwa za kujenga taasisi imara za taifa, ikiwa ni pamoja na jeshi. Hata hivyo, katika hatua hizo za mwanzo, ushiriki wa wanawake katika sekta ya ulinzi ulikuwa mdogo sana. Kwa kiasi kikubwa haukuwa sehemu ya matarajio ya jamii. Kwa wakati huo, majukumu ya kijeshi yalihusishwa zaidi na wanaume, huku wanawake wakionekana zaidi katika majukumu ya kiraia. Hii ilitokana na mitazamo ya kijamii, mila pamoja na mifumo ya malezi yaliyoweka mipaka sio rasmi kuhusu nafasi ya mwanamke katika jamii. Hata hivyo, ndani ya mazingira hayo hayo, kulikuwa na watu wachache waliokuwa tayari kuvuka mipaka hiyo na kufanya maamuzi ambayo hayakuwa ya kawaida kwa wakati huo. Zawadi Madawili ni miongoni mwa watu hao. Uamuzi wake wa kujiunga na jeshi hauwezi kuangaliwa kama tukio la kawaida, bali ni hatua iliyohitaji uelewa mpana wa wajibu wa kitaifa pamoja na utayari wa kukabiliana na changamoto zilizokuwa wazi hata kabla kuanza rasmi safari hiyo. Katika sehemu hii tunaangalia kwa kina sababu na msukumo uliopelekea kuchagua taaluma ya kijeshi katika kipindi ambacho hakukuwa na mifano mingi ya wanawake waliokuwa wamefanikiwa katika eneo hilo.
1: Labda nirudi tu nyuma kidogo, niwashukuru sana UWT. Wao ndo waliibua wazo la kwamba kuna kazi ambazo zinajulikana kama kazi za wanaume. Sasa kazi hizi tungependekeza wanawake pia wawemo. Sasa moja ilikuwa jeshi. Baada ya hapo basi serikali ikawa imekubali na kuanza kurekruti wanawake jeshini. Sasa mimi kilichonivutia kwanza ni vitu viwili. Cha kwanza nitaka tu kwenda kuona kama mwanamke, kwa sababu wanasema wanawake hawawezi. Nikasema hivi kweli siwezi? Kama wao wanaweza, kwa nini mimi nisiweze? Hilo la kwanza. Lakini la pili, nikasema basi na mimi nishiriki kwenye ulinzi wa nchi kupitia JWTZ. Na hasa baada ya baba wa taifa kusema kwamba ulinzi ni wa watu wote, wanawake na wanaume. Kwa hiyo hiyo ilinivutia sana sana sana. Nikaona ni vema na mimi nikajiunga.
0: Kutokana na maelezo hayo, inaweza kuonekana wazi kwamba uamuzi wake haukuwa bahati mbaya, bali ulikuwa umejengwa juu ya misingi ya dhamira binafsi, uzalendo pamoja na utayari wa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Hatua hiyo inaweza kutafsiriwa kama mwanzo wa mabadiliko ya kimtazamo, kuonyesha kwamba nafasi ya mwanamke haipaswi kuwekewa mipaka na mazingira ya kijamii, bali uwezo, dhamira ya mtu binafsi.

0: baada ya kufanya uamuzi wa kujiunga na jeshi, hatua inayofuata ilikuwa ni kuingia katika mfumo wenye taratibu, nidhamu na utamaduni uliokuwa tayari umejengeka kwa muda mrefu. Katika hali ya kawaida, kuingia katika mfumo mpya tayari ni changamoto. Lakini changamoto hiyo huwa kubwa zaidi pale ambapo mhusika anakuwa tofauti na kundi lililopo. Kwa upande wa Zawadi Madawili, tofauti hiyo ilikuwa ni jinsia. Alijikuta katika mazingira ambayo kwa kiasi kikubwa hayakuwa yameandaliwa kwa ajili ya wanawake. Iwe ni katika miundombinu, mitazamo ya watendaji wengine, au hata matarajio ya kiutendaji kazi. Hii ilimaanisha kwamba bali na majukumu ya kawaida ya kijeshi, kulikuwa na jukumu lisilo rasmi la kuthibitisha uwezo wake kila wakati. Ni katika mazingira hayo ndipo tunahitaji kuelewa kwa kina changamoto alizokutana nazo na mbinu alizotumia kuzikabili.
1: Nilipofika ndio nikakutana na changamoto, fursa. Kwa hiyo nikaendelea nazo mpaka nilipomaliza. Kwa kweli yalikuwa na changamoto zake. Kwa maana kwamba kwanza mafunzo yenyewe kweli yalikuwa magumu. Hilo la kwanza. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni sana sana kwenye mavazi. Mkaribidi kuvaa t-shirt na bukta. Sasa mtu ambaye umezoea kuvaa vitu vingine alafu unapandishwa na vitu vingine, unapata changamoto kidogo. Lakini nikasema hapana, kwa sababu nimekuja kwa nia njema, nimekuja kwa ajili ya kujenga taifa. Kwa hiyo hizi changamoto hizi ndogo ndogo nitakabiliana nazo. Kwa nini nikabiliana nazo? Lakini kwa kweli mafunzo yalikuwa magumu. Waliokuwa natoa mafunzo wote walikuwa wanaume, kwa sababu kulikuwa hakuna bado mwanamke yeyote jeshini. Isipokuwa tulikuwa na matron wetu ambaye aliazimwa kutoka JKT. Huyo ndo alikuwa mwanamke peke yake.
0: Katika taasisi yoyote ile, mtu wa kwanza huweka msingi ambao wengine wataufuata. Hata hivyo, msingi huo hauji kwa urahisi. Mara nyingi huambatana na majaribio, shaka kutoka kwa wengine, na wakati mwingine upinzani kwa wazi au wa kimya kimya. Kwa Zawadi Madawili, kuwa mwanamke wa kwanza jeshini kulimaanisha kubeba jukumu la kuonyesha kwamba uwepo wa mwanamke katika nafasi hiyo unawezekana na unaweza kuwa na tija. Swali la msingi hapa ni je, baada ya yeye kuingia jeshini, ilichukua muda gani kwa wanawake wengine kujiunga? Na kwa kiwango gani uwepo wake uliathiri mabadiliko hayo?
1: Mimi nilijiunga, wakati najiunga mimi tulikuwa wengi. Nilikuwa na wenzangu. Kwa hiyo wote tulijiunga kwa pamoja, na wote tukafanya mafunzo kwa pamoja, na wote tukamaliza kwa pamoja. Hiyo ya kwanza sasa inatoka kwa maana kwamba nilikuwa wa kwanza kuwa afisa ndani ya jeshi kama mwanamke, baada ya kufanya mafunzo ya rekruti na kumaliza ambayo ni mafunzo ya awali na kumaliza. Baada ya hapo ikabidi sasa jeshi liwe na viongozi wanawake, kwa sababu tayari ilikuwa limeshadhamiria na serikali ilikuwa imeshadhamiria kurekruti wanajeshi wanawake jeshini. Kwa hiyo lazima kuwe na viongozi wanawake. Hapo ndipo sasa ilipotokea hiyo ya mwanamke wa kwanza. Kwa sababu ya hapo sasa ili na bahati mbaya sana, au niseme wakati ule kulikuwa hakuna chuo ambacho kingeweza kufundisha wanawake officer cadets kuwa officers. Kwa hiyo ilibidi serikali wafanye mpango tukapelekwa Canada. Sasa kule ndio niliporudi nikawa second lieutenant wa kwanza, kwa nikawa mwanamke wa kwanza kuwa officer. Kwa kweli nilikuwa nafungua milango kwa wanawake wengine vyo vyote mpaka major general. Sababu baada ya kuwa second lieutenant wa kwanza, nikawa lieutenant wa kwanza, nikawa captain wa kwanza, nikawa major wa kwanza, nikaendelea hivyo mpaka nilipokuwa major general.
0: Ndani ya jeshi, kupanda cheo ni mchakato unaozingatia vigezo maalum, ikiwemo utendaji kazi, nidhamu, usefu pamoja na uwezo wa uongozi. Kwa hiyo kufikia ngazi za juu kunahitaji zaidi ya uwepo, kunahitaji uthibitisho endelevu wa uwezo. Kwa Zawadi Madawili, kila hatua ya kupanda cheo ilikuwa na uzito wa ziada, kwa sababu aliendelea kuwa mwanamke wa kwanza katika ngazi hizo. Hii ilimaanisha kwamba kila mafanikio aliyoyapata yalikuwa yanatazamwa kwa jicho la kipekee, si tu kama mafanikio binafsi, bali kama kipimo cha uwezo wa wanawake kwa ujumla katika mfumo huo.
1: Ilikuwa shida kidogo. Ilikuwa shida kidogo kwa sababu kama ulivyosema, unapokuwa wa kwanza au kwenye kitu chochote, hata kwenye familia ya watoto, wanakuangalia wewe unafanya nini, unajichukuaje, unaongeaje, wao wenyewe unawachukuaje, unawashauri nini. Sasa hiyo pia ilikuwa ni changamoto kidogo, lakini ilikuwa changamoto sana kwa sababu jeshini sisi au jeshini kuna niseme kuna taratibu zake na kuna sheria zake ambazo zilikuwa zinanisaidia sana mimi ili kuweza kubeba huu mzigo au kubeba wenzangu wengine ili waweze kuja, kwa sababu ilikuwa ni kufuata tu hizo taratibu, kufuata hizo kanuni, kufuata hizo sheria. Na baada ya hapo basi unaenda na wenzako wanakufuata.
0: Mbali na majukumu ya kikazi ndani ya jeshi, swala la maisha binafsi ni eneo lingine muhimu ambalo mara nyingi waathiri au kuathiriwa na aina ya kazi anayofanya mtu. Katika mazingira ya jeshi ambapo nidhamu ni kali, ratiba ni ngumu, na wakati mwingine majukumu yanahitaji uwepo wa muda mrefu mbali na familia, swala la usawazishaji wa maisha ya kazi na familia linakuwa na uzito wa kipekee kwa mwanamke, hasa katika kipindi ambacho ushiriki wao katika sekta ya ulinzi ulikuwa bado mdogo. Changamoto hizi zinaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na matarajio ya kijamii kuhusu nafasi yake katika familia. Hivyo basi, ni muhimu kuchunguza hali ya maisha binafsi ya Zawadi Madawili wakati anaingia jeshini, ikiwa ni pamoja na swali la kama alikuwa ameolewa wakati anajiunga na jeshi, na kama alikuwa muolewa, ni kwa namna gani aliweza kusimamia majukumu ya kifamilia sambamba na majukumu ya kijeshi.
1: Nilikuwa bado baada ya kuingia jeshini, wakati huo sasa hivi sina kasana taratibu zikoje, unajua nimekuambia nimestaafu 2008, lakini wakati huo sisi tunaingia jeshini ilikuwa mwanamke hawezi kuolewa mpaka ameserve miaka 6 ndipo anaolewa. Na sababu kubwa kwa kweli ilikuwa ni yale mazingira na maumbile. Lazima tukubali kwamba mama ndiye mzazi, ndiye mlezi, ndiye hiki, ndiye hiki. Sasa ukimfanya aolewe mapema, anaanza kubeba mzigo wa nyumba mapema, kwa hiyo mzigo wa jeshi unaweza ukamshinda. Kwa hiyo unamwacha kwanza miaka 6 afanye kozi zake, baadhi ya kozi, afurahie jeshi. Kwa sababu ukiwa peke yako unaweza ukaenda Tabora ukapelekwa popote. Kwa hiyo kusema kweli, unalifurahia jeshi na unafurahia yale maisha ya jeshi kabla hujaanza tena kuwa na kitu kingine. Niliolewa na miaka 33. Sikuona nimechelewa sana, kwa sababu pia nilikuwa na malengo mengine ya kifamilia yaliyonifanya angalau. Unajua mimi pia ni mtoto wa kwanza katika familia, kulikuwa na wadogo zangu ambao ilibidi na wenyewe pia niwavute kidogo waweze angalau kujitegemea, wengine na wengine wawavute tena wengine. Kwa hiyo nilikuwa na malengo pia ya kifamilia. Wewe sikuona shida. Hata wazazi wakiniambia, unajua sasa muda huu unajua unachelewa, namwambia mama, nachelewa kwenda wapi? Niliwapelekea mwanajeshi. Baada ya kuingia jeshini, nikampata mwanajeshi, basi tukafunga ndoa.
0: Moja ya misingi mikuu ya taasisi ya jeshi ni uzalendo. Dhana ambayo haijengwi tu kupitia mafunzo ya kijeshi, bali huanzia katika malezi ya awali ya mtu. Katika muktadha huo, nafasi ya familia na jamii katika kumjenga mtoto mwenye maadili ya kulipenda taifa lake ni jambo lisiloweza kupuuzwa. Kwa mtu aliyetumikia nafasi kwa muda mrefu kama Zawadi Madawili, mtazamo wake kuhusu malezi una uzito wa kipekee, kwani unatokana na uzoefu wa moja kwa moja katika ulinzi na usalama wa taifa. Ni muhimu kuelewa anaamini nini kuhusu namna watoto wanavyopaswa kulelewa ili kukuza uzalendo, nidhamu na uwajibikaji.
1: Sana ni malezi ya watoto yanakuwa malezi ya watoto. Yana vitu vingi. Yana hiyo kwamba wewe ni mwanajeshi, lakini uwezi kuleta tena vile vitu kwa watoto. alafu lakini yanakusaidia. Yanakusaidia kwa maana kwamba unakuwa unaweza ukaongea na watoto bila shida kuliko watu wengine, na unaweza kuwaambia nini unataka, na watoto wanajua kwamba mama akisema hapana ni hapana, baba akisema hapana ni hapana, mama akisema ndio ni ndio, baba akisema ni ndio ni ndio. Kwa hiyo malezi kama nimesema na vitu vingi, lakini upande wa jeshi ni huu, lakini pia kuna upande wa dini. Kwa hiyo malezi ya watoto yana vitu vingi. Tulijitahidi sana kuwafanya watoto wawe wenyewe, wasimame, badala ya kusema baba ana hiki, mama ana hiki. Na mara nyingi tulikuwa tunasema nao kwamba hivi vitu unavyoviona ni vya baba na mama. Kwa hiyo unatakiwa ufanye bidii, unatakiwa usome, unatakiwa ujitahidi ili na wewe uweze kusimama, na wewe uweze baadaye kusema na mimi hiki nimetafuta mimi. Hiki nimetafuta mimi.
0: Katika kipindi chake cha utumishi, Tanzania ilikumbana changamoto mbalimbali za kiusalama ambazo zilitaji ushiriki wa moja kwa moja wa jeshi katika kulinda mipaka na maslahi ya taifa. Kwa hiyo michango ya askari haipimwi tu kwa vyeo wanavyopata, bali pia kwa ushiriki wao katika operation na shughuli za kiusalama. Kwa Zawadi Mandawili, uzoefu wake katika jeshi ulihusisha pia ushiriki katika mission mbalimbali ambazo zilikuwa na umuhimu wa kitaifa. Ni muhimu kuelewa ni maeneo gani alishiriki na kwa namna gani ushiriki huo ulichangia katika ulinzi wa taifa.
1: Wakati sisi tunaingia jeshini, mission hazikuwa nyingi kihivyo. Lakini tuli hasa, labda niseme wakati wa tukio lilo la Idi Amini, sisi ama wanawake, labda nirudi nyuma. Baada ya kuingia jeshini pia tulikuta kitu kinaitwa hizi ni kazi za wanawake, na hizi wanawake hawawezi kufanya. Lakini baada ya kukaa kwa muda mrefu tukasema iwezekani, lazima tugeuze hii meza. Kwa hiyo unakuta hata wakati wa vita wachache walikwenda, lakini hawa walikwenda kama watu wa mawasiliano, kama madereva, na wengine tuliobaki huku nyuma tulifanya kazi za utawala.
0: Mwenge wa Uhuru ni moja ya alama muhimu za taifa la Tanzania. Uwakilisha mshikamano, umoja na maendeleo ya wananchi. Kuchaguliwa kuongoza mbio za Mwenge wa Uhuru ni heshima kubwa inayotolewa kwa mtu anayeaminika kuwa na sifa za uzalendo, uadilifu na uongozi. Kwa Zawadi Mandawili kuchaguliwa mwaka 1975 akiwa bado katika miaka ya mwanzo ya utumishi wake jeshini kulikuwa ni ishara ya kutambuliwa kwa mchango na uwezo wake. Ni muhimu kuchunguza tukio hili kwa kina. Lilimaanisha nini kwake binafsi, na pia lilikuwa na ujumbe gani kwa jamii kuhusu nafasi ya wanawake katika uongozi?
1: Labda fursa ambayo naikumbuka ambayo niliipata, labda kwa sababu nilikuwa mwanajeshi, pengine ningekuwa huko uraiani nisingepata, ni fursa ya kukimbiza mwenge. Hili niliipata nikiwa mwanajeshi, lakini niliipata kwa sababu nilikuwa mwanajeshi. Nilikuwa kiongozi wa zamu za mwenge kwa mwaka 75. Sisi kama wanajeshi tulitoa tu taarifa kama kawaida kwamba natakiwa nijiunge na kikundi cha kukimbiza mwenge kama kiongozi wa mbio za mwenge. Sasa nilipokwenda kuonana na wenzangu pale makao makuu ya umoja wa vijana, nikakuta kumbe tuko wanawake watupu.
2: Kile kikosi ambacho
1: kikosi chote
2: ni wanawake
1: sita kilikuwa cha wanawake watupu. Sasa kama mwanajeshi uweze kuuliza kwa nini tumekuwa wanawake watupu, nafikiri ilikutana na ile UN Women Decade ambayo ilianza 75, ilikutana kwa pamoja. Sasa sina hakika kama hiyo pia ilichochea au ni pale ofisini kwa umoja wa vijana walisema sasa wacha tuwaweke wanawake tuone kama wanaweza, au waliamini kwamba tunaweza. Kwa hiyo wakatuweka wanawake watupu, kwa hiyo tukafanya hiyo kazi. Kitu ambacho kweli nilifurahi kwanza ni kuiona Tanzania yenyewe, kwa sababu ni Tanzania nzima tunaenda. Kwa hiyo Tanzania yenyewe kuifahamu, hicho kitu nilisema hata pengine ningekaa nisingeweza kutembea peke yangu nikafanya safari nikatembea Tanzania nzima. Tanzania niliifahamu wakati ule. Niliifahamu wakati ule sana, na niliwafahamu sana watu, fahamu sana wa Tanzania, makabila mbalimbali, ukarimu wao na jinsi walivyotupokea, na nijifunza mengi kwa kweli. sana he? Na hasa miundombinu ya barabara, hiyo ndio ilikuwa changamoto sana wakati ule. Barabara nyingi zilikuwa za vumbi, barabara nyingi zilikuwa mbaya, na sikuna sehemu tulikuwa tunatembea wakati wa mvua. Kwa hiyo unakuta mara nyingine magari yanakwama, magari yanageuka yalikotoka. Bahati nzuri wakati tunafika kila mkoa tulikuwa na viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, kwa hiyo walikuwa wanatusaidia sana sana katika shida hizi ambazo labda tuseme changamoto ambazo zilikuwa zinapatikana kama hizo za miundombinu. Na nyingi zilikuwa ni hizo, kulikuwa hakuna changamoto nyingine kubwa, nyingi zilikuwa ni hizo za miundombinu. Na labda wakati mwingine changamoto ambazo tukawa tunazipata baadhi ya mikoa nisijeweza kusema hawa wanawake.
0: Mwaka 2007 ulikuwa wa kihistoria katika safari ya Zawadi Madawili. Baada ya miaka mingi ya utumishi, alifikia cheo cha Meja Generali, nafasi ya juu ya uongozi wa kijeshi. Hiki hakikuwa tu kilele cha mafanikio yake binafsi, bali pia kilikuwa hatua muhimu katika historia ya ushiriki wa wanawake katika jeshi. Kupata cheo hicho kulimaanisha nini kwake, na kulikuwa na athari gani kwa wanawake wengine waliokuwa wakitamani kufikia nafasi za juu katika taasisi za ulinzi?
1: Kwa kweli nimepata Meja Jenerali 2007, ndio nipata Meja Jenerali. Na kumbuka wenzangu walifurahi, wanawake jeshini walifurahi sana sana sana sana, walifurahi sana, wakafanya kwa kitu ambako tulikusanyika pamoja, tukawa wote, tukafurahi wote. Kwa kweli nilijisikia kwamba wenzangu wamenithamini, wameniheshimu mno kwa ngazi ambayo nimepata.
0: Katika nafasi za uongozi, mtu hupata fursa ya kuathiri sera, mitazamo na mwelekeo wa taasisi au jamii. Kwa Zawadi Madawili, kuwa katika nafasi ya juu kulimpa uwezo wa kushiriki katika kuimarisha nafasi ya wanawake si tu ndani ya jeshi, bali pia katika muktadha mpana wa Afrika. Ni muhimu kuelewa alitumikiaje nafasi hiyo katika kuhamasisha au kuwezesha ushiriki wa wanawake, pamoja na mchango wake katika masuala ya ukombozi au maendeleo ya bara Afrika.
1: Kwa mfano Beijing, tulialikwa tukaenda, tulishiriki toka mwanzo mpaka mwisho, na mikutano mingine ambayo inahusu wanawake mara nyingi wenzangu wananialika na kwenda. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunashirikiana katika ukombozi. Kila ambapo naitwa kwenye mikutano, mara nyingi wanawaambia hasa wanawake ambao wanafanya kazi kwamba ni vizuri wakasimama wenyewe kama wanawake. Kwanza wajiheshimu. Wakijiheshimu, watu wote watawaheshimu. Wakijiheshimu wao kwanza, kwa hiyo na watu wengine pia watawaheshimu. Wanawaambia kwamba wasipende hii misaada, kwa sababu mwalimu alishasema misaada na mikopo inahatarisha uhuru wa mtu. Kwa hiyo mara nyingi ukitegemea mtu akusaidie kufika labda mahali ambako umefika au upo, huwezi kusema chochote, kwa sababu lazima atasema nisingekuwa mimi asingefika pale. Sasa hicho kitu mimi sikukipenda, na wala sikupenda kabisa kabisa. Wanajeshi wanawake na wanawake wengine wote, naomba wasiwe nacho, wafanye kazi wenyewe, wafike wenyewe ili waweze kujiamini katika kuzungumza, waweze kujiamini katika kufanya kazi, kwamba hata nikiachiwa mimi nitafanya kazi hii sababu ni mimi nimefika hapa. Lakini mara nyingine kama umepandishwa,
2: umebebwa
1: ngumu watu wengine kukuonesa yule pale hayakufika mwenyewe. Kwa hiyo hata kazi tukimpa anaweza kaiharibu.
0: Katika dunia sasa, uzoefu wa kimataifa ni sehemu muhimu kukuza uelewa na uwezo wa uongozi. Ushiriki katika mikutano ya kimataifa hutoa fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu mpya na kujenga mitandao ya kitaaluma. Kwa Zawadi Madawili, kushiriki katika mkutano uliofanyika Berlin kulikuwa ni moja matukio muhimu katika safari yake. Ni jambo gani la kipekee alilojifunza huko, na ni kwa namna gani uzoefu huo uliathiri mtazamo wake wa kazi na uongozi?
1: Ule mkutano kwanza ulikuwa mkubwa, lakini kitu ambacho nilitoka nacho kwenye ule mkutano ni kwamba wanawake wote karibu dunia nzima tuna matatizo yanayofanana. Tunapishana kiwango, lakini tuna matatizo yanayofanana. Kwa hiyo tulitoka pale na au nilitoka pale na wazo kwamba kwa sababu wanawake wote tuna matatizo yanayofanana, basi katika kutatua matatizo haya ni vizuri kushirikiana ili tuweze kutatua matatizo haya. Kwa hiyo hilo nilitoka nalo pale, ambalo mpaka leo naliona kwamba wanawake tuna matatizo yanayofanana.
0: Baada ya kulitumikia jeshi kwa muda mrefu, Zawadi Madawili aliingia katika hatua nyingine ya uongozi, yani siasa. Mpito kutoka jeshi kwenda katika uongozi wa kisiasa si jambo la kawaida kwa kila mtu, lakini kwa baadhi ya viongozi hatua hii huwa muendelezo wa huduma kwa jamii kwa njia tofauti. Ni muhimu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo pamoja na majukumu aliyochukua katika mfumo wa kisiasa.
1: Unapohama, unapokwenda mahali, unaambiwa unakwenda mahali. Hakuna kitu ambacho unasema mimi hiki ndio kimenihamisha. Unaitwa, unaitwa barua, unaambiwa unakwenda kufanya kazi sasa hapa. Mimi nilipata taarifa kutoka jeshini kwamba natakiwa kwenda kufanya kazi hapa, uripoti Dodoma siku hii. Kwa hiyo nikaripoti Dodoma, nikaambiwa kwamba ninakuwa katibu mtendaji wa chama nilianzia wilaya ya Kilosa. Kwa kweli nilikubaliana kwa mashaka. Nilikubaliana kama mwanajeshi, ilikuwa naambiwa unatoka hapa unakwenda hapa. Lakini sasa moyoni nikawa najiuliza, kwa sababu ni vitu viwili, naona kama ni vitu, niliona kama ni vitu viwili tofauti. Unatoka kwenye namna moja ya utendaji kazi, unakwenda kwenye namna nyingine. Kama nilivyosema kwamba jeshini tuna taratibu, tuna kanuni, tuna sheria ambazo ziko tofauti sana na uraiani. Jeshini unaambiwa fanya hivi, unatakiwa ufanye kwanza alafu ndipo uulize. Uraiani unaambiwa fanya hivi, unaanza kwa nini. Sasa unakuta mazingira yanakuwa tofauti, na hasa unapokwenda kama kiongozi. Kwa sababu mimi nilikwenda pale kama katibu mtendaji, kwa kulikuwa na watu wa kuongoza, kulikuwa na vijana, kulikuwa na watu wengine, wanachama, raia wa kawaida, wananchi wa kuongoza. Sasa jeshini unaambiwa unafanya hivi, na ni lazima ufanye kwa sababu ya mazingira ya kazi yenyewe. Mazingira ni ya si ya kusema unaweza ukasema fanyeni hivi, hata kama ni kwa faida yao wenyewe. Lakini lazima uanze kwanza na tafadhali, unajua ukifanya hivi itakuwa hivi, tunakufanya hivi itakuwa hivi. Lazima ulime chakula, ule na watoto wako, usipate njaa, usipate hiki, usipate kile, tafadhali. Sasa vitu hivi kwa kweli mimi mara ya kwanza ilikuwa shida kidogo kwangu. Mwenyeoni anakuambia nyumbani kwangu kuna njaa, nyumbani kwangu hivi. Sasa unajiuliza, ardhi ipo, mvua inanyesha, tatizo liko wapi? Hakuna mafuriko, hakuna ukame, tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba tu hataki kulima. Sasa inabidi lazima sasa umbembeleze, umwambie kwa nini, umwambie useme tafadhali mlime muweze kupata chakula chenu wenyewe. Na sasa hii mimi mara ya kwanza wakati naenda ilikuwa ngumu kidogo kwangu, sababu nilikuwa nimekulia katika mazingira tofauti.
0: Katika kipindi cha mfumo wa chama kimoja, nafasi ya katibu wa wilaya ndani ya chama ilikuwa na umuhimu mkubwa sana katika kusimamia shughuli za kisiasa na maendeleo katika ngazi za chini. Majukumu yake yalihusisha uratibu wa sera, uhamasishaji wa wananchi, pamoja na kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya chama. Kwa hiyo, kushika nafasi hiyo kulihitaji uwezo wa uongozi, mawasiliano na usimamizi. Je, Zawadi Madawili anasema nini katika hili?
1: Alikuwa anamuona mwalimu akiwa kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kweli kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kwenye hiyo alituchukua wanajeshi kama wanajeshi na yeye kama kiongozi wetu. Lakini niliona uongozi wake hasa kwenye mambo ya jeshi wakati wa vita na Nduli Idi Amin. Alitusaidia sana, alisaidia sana makamanda. Alikuwa kweli amiri jeshi mkuu. Lakini pia tulivyokuwa kwenye chama, alikuwa kama mwenyekiti. Mimi nilimsoma wakati tunafanya naye mikutano, kwenye mikutano mikuu ya chama, na hasa huko, maanake makatibu watendaji tulikuwa tunahudhuria. Alikuwa anasaidia sana watendaji katika uongozi. Kwa hiyo nilijifunza mengi. Kuna faida ambayo nimepata, nilipata kwenye hiyo miaka 10. Kubwa zaidi ni kwamba nilijifunza jinsi ambavyo unaweza ukawatumikia wananchi, unaweza ukawatumikia wenzako, ukawafikisha mahali unapotaka wafike. Ilikuwa faida kubwa sana kwangu kwa sababu kama ninavyosema nilitoka kwenye upande mmoja wa aina ya uongozi, nikaenda kwenye upande mwingine wa aina ya uongozi. Sasa unakuta baadaye sasa ukichanganya hivi vitu vyote viwili, maana nipo zoea nikawa nachanganya aina ya uongozi wa jeshi na aina ya uongozi wa kiraia, tukawa tunaenda. Kwa hiyo ilinisaidia sana.
0: Katika kipindi cha uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kulikuwa na juhudi za makusudi za kujenga usawa wa kijamii, ikiwa ni pamoja na kukuza nafasi ya mwanamke katika uongozi. Hata hivyo, utekelezaji wake ulikuwa na changamoto mbalimbali za kimazingira na kimtazamo. Ni muhimu kuelewa mtazamo wa kipindi hicho kuhusu nafasi ya mwanamke na jinsi Zawadi Madawili alivyoona au kushiriki katika mchakato huo.
1: Nafikiri mimi niliona mimi kama mimi wakati wa uongozi wa mama marehemu Mama Sofia.
2: Sofia Kawawa.
1: Kawawa. Mm-hmm. Ndio. Alikuwa anasaidia sana vitu ambavyo vinawatatiza wakina mama. Na moja ni hili ambalo nimelisema kwamba wanawake waende kwenye kazi ambazo watu walifikiri ni kazi za wanaume. Alisaidia sana mwalimu katika hilo. Mm. Sana. Kwa sababu yeye kama kwanza kama mkuu wa nchi, kama mwenyekiti, angeweza kutafuta sababu, akasema hapana. Lakini alisaidia, aliongoza, tupo sasa hivi.
0: Katika historia ya Tanzania, uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere umeacha alama kubwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo siasa, ulinzi na maendeleo ya jamii. Kwa watu waliopata nafasi ya kufanya kazi katika mifumo ya serikali na chama katika kipindi chake, uzoefu wao unatoa taswira halisi ya namna uongozi wake ulivyokuwa ukitekelezwa kwa vitendo. Kwa Zawadi Madawili, ambaye alipata fursa kuwepo katika mfumo wa jeshi na baadaye ndani ya chama, mtazamo wake kuhusu Mwalimu Nyerere una uzito wa kipekee kwa sababu unatokana na uzoefu wa moja kwa moja katika mifumo hiyo miwili. Ni muhimu kuelewa alivyokuwa anamtazama Rais Nyerere akiwa jeshini na pia alipokuwa ndani ya chama katika nafasi kisiasa. Je, alimuona kama kiongozi wa aina gani? Na ni maadili au misingi ipi ya uongozi alijifunza kutoka kwake?
1: Alikuwa anamuona Mwalimu akiwa kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kweli kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kwenye hiyo alituchukua wanajeshi kama wanajeshi na yeye kama kiongozi wetu. Lakini niliona uongozi wake hasa kwenye mambo ya jeshi wakati wa vita na Nduli Idi Amin. Alitusaidia sana, alisaidia sana makamanda. Alikuwa kweli amiri jeshi mkuu. Lakini pia tulivyokuwa kwenye chama, alikuwa kama mwenyekiti. Mimi nilimsoma wakati tunafanya naye mikutano, kwenye mikutano mikuu ya chama. Na hasa huko, manake makatibu watendaji ndio tulikuwa tunahudhuria. Alikuwa anasaidia sana watendaji katika uongozi. Kwa hiyo nilijifunza mengi.
0: Katika safari ya utumishi, kuna nyakati ambazo mtumishi hubadilisha majukumu au hata taasisi, lakini baadaye hurejea katika mfumo aliotoka akiwa na uzoefu mpana zaidi. Kwa Zawadi Madawili, baada ya kupitia katika hatua ya kufanya kazi nje ya mfumo wa moja kwa moja wa jeshi, airejea tena katika utumishi wa jeshi. Swali la msingi hapa ni aliporejea aliendelea na kitengo gani, na ni kwa namna gani uzoefu alioupata nje ya jeshi ulimsaidia katika majukumu yake mapya?
1: Baada ya kurudi jeshini, nilipopandishwa ngazi na kuwa kanali, wakati huo huo muundo wa jeshi ulikuwa unatengenezwa. Ulikuwa unapitiwa upya, sio unatengenezwa kwa sababu upo. Ulikuwa unapitiwa upya. Kwa hiyo kukaundwa, kwa sababu tayari wanawake walikuwepo na tayari walikuwa wengi. Kwa hiyo kukaundwa, badala ya kuwa kama kitengo kidogo, kukaundwa kurugenzi. Kwa hiyo mimi nikapewa ile kurugenzi kuiongoza mpaka nilipokuwa brigadier general. Kwa hiyo alikuwa anahusu masuala yote ambayo yalikuwa yanahusu wanawake. Kwa brigadier general nilishikilia pia nilikaimu kama mkuu wa utumishi, chief personnel kama mkuu wa utumishi jeshini. Hivyo panishwa cheo kwa meja general nikapewa madaraka ya kuongoza jeshi la akiba mpaka na ipo staff. Jeshi la akiba linajumuisha hao ambao tunausaidi mgambo, najumuisha wastaafu wote. Kwa sababu wastaafu, unapostaafu sio kama ukistaafu basi ndio umeondoka moja kwa moja. Hapana. Kuna kipindi ambacho unatakiwa bado upo. Huko active lakini upo. Kukitokea chochote unaitwa. Unakuwa kwenye jeshi la akiba miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu kukitokea chochote unaitwa. Sasa mimi jeni nimestaafu sana miaka 13.
0: Katika maisha ya utumishi hasa katika taasisi kama jeshi, kuna utaratibu wa kutambua mchango wa watumishi kupitia nishani na tuzo mbalimbali. Nishani hizi huwa na maana tofauti. Kuna zinazotolewa kwa muda wa utumishi, nyingine kwa ujasiri na nyingine kwa mchango maalum katika taifa. Kwa mtu aliyepata nishani nyingi kama Zawadi Madawili, ni muhimu kuelewa ni ipi kati ya hizo aliyoiona kuwa ya kipekee zaidi kwake. Nishani gani aliyoifurahia zaidi na ni kwa nini nishani hiyo ina uzito wa kipekee katika maisha yake?
1: Nishani zote zina maana kusema kweli. Nishani ya utumishi mrefu nilifurahia kwa sababu tulivarishwa na Rais Mwinyi mwenyewe.

0: na vipi na jamii inayomzunguka.
1: Sasa ukiniuliza mimi kama mimi, ni kutokea kwenye kila shida ambayo jamii inapata. Kwa hiyo unakuwa na mahusiano mazuri, nilikuwa na mahusiano mazuri hayo na jamii, kwenye furaha, kwenye vitu vya labda misiba, vitu ambavyo sio vya furaha, vyote tulikuwa tunashirikiana. Kwa hiyo unakuta kwa kweli maisha yangu na jamii kwangu mimi yamekuwa mazuri. Yamekuwa mazuri, yamekuwa nime sina shida. Nikipata shida sasa hivi wenzangu wananikimbilia.
0: Na je, ni shughuli gani anazojihusisha nazo sasa baada ya kustaafu?
1: Kwa kweli nimestaafu 2008. Baada ya kustaafu nikawa nimeteuliwa kama mkurugenzi Dawasco. Nimekaa kule kwa miaka kama nafikiri kwa 6. Baada ya hapo nikateuliwa tena kwenye tume ya bodi ya mishahara. Lakini wakati huo huo mimi mwenyewe kama mimi nilikuwa najitahidi kufuga, wanafuga kuku na mashine ya kutotolesha vifaranga, mashine ya kutengeneza chakula cha kuku. Kwa hiyo najikipu bize kwa kweli ili akili na yenyewe pia isisinzi. Kustaafu sio maana yake umechoka. Kustaafu ni umebadili tu mazingira ya kazi. Lakini vitu vidogo vidogo hivi ambavyo vinakufanya uendelee, vinakufanya ufikiri, basi unavifanya hivi. Huwezi kufanya kazi nzito sana, lakini hivi vidogo vidogo unavifanya.
0: Kwa ujumla, safari ya Zawadi Madawili inaonyesha kwa wazi mabadiliko ya kijamii na kitaasisi yaliyotokea katika Tanzania, hasa katika swala la ushiriki wanawake katika maeneo ambayo hapo awali yalikuwa na mipaka. Mchango wake haukuishia katika vyeo alivyopata, bali unaonekana pia katika njia aliyofungua kwa wengine, pamoja na mabadiliko ya mtazamo iliyotokana na uwepo wake. Ni mfano wa jinsi dhamira binafsi, nidhamu na uzalendo vinavyoweza kuleta mabadiliko yenye athari.

0: historia
1: sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
2: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
2: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika mimi huko kabetaba shukuru. Yaa kashika senta ko ha. Kara kara ninse bodo mwenye binkero mnumpa ukasuka tuha ninse kikiwa tena na watu wala.
5: Hazina.
2: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
2: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
2: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina.
2: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwek 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwek kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358091 09 au 0636358091 09. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
10: Ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata cha

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 1,058. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
4: Acha nitushangilie.
3: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya

0: zina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Weekend yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa.

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Habari za wakati huu msikilizaji mahali popote pale ulipo, ni kukaribisha ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 11 kamili za jioni ndo muda ambao utakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Tumeanza na burudani nzuri kabisa kutoka kwa Keisha Ramadhani akikwambia mama nipe radhi. Ndio wimbo ambao tumeanza nao kwa siku ya leo. Kama ilivyo kawaida msikilizaji, kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani huwa unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuchagua wimbo hapa wa taarabu ndani ya Pambe za Pwani. Namba ya simu ni 0656 555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka baadaye hivi tutakuja kusema naye. Utasema nini? Basi nikwambie, baki hapo hapo. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji.

0: Asante, asante sana. Ni Isha Ramadhani anakuambia mama nipe radhi, ndio wimbo ambao ulikuwa ukisikika hewani. Na mda huu hapa basi ni kusogezea ujumbe huu kwako wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho. Kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision and Care kilichopo Nata Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanya vipimo vya macho kwa kifaa kwa vifaa vya kisasa, kwa utaalamu mkubwa. Utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua. Lakini pia kuna miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care wanakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376. Yaani 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako.
1: Unasikiliza mazingira

Asante ukiwa unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, ni kufikishia ujumbe huu kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa kilichopo kata ya Mcharo, halmashauri ya mji wa Bunda, anapenda kuwatangazia wananchi na madereva wote wilaya ya Bunda kuwa hivi sasa chuo kimepata usajili kamili na kitatoa kozi ya udereva wa awali kwa daraja B na D kwa wale wanaotaka kuhuisha cheti cha udereva, kusoma kozi ya udereva, na kwa maafisa usafirishaji yani bodaboda, kuwa usajili utaanza tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na mafunzo yataanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 chuoni Kisangwa. Sifa za kushiriki: mshiriki wa kozi ya udereva awe na kitambulisho cha NIDA, lakini pia au namba ya NIDA, lakini pia awe na namba ya mlipa kodi ya TIN namba, pia awe anajua kusoma na kuandika. Gharama ya kozi ya udereva: kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki wa kutwa ni 250,000, kuisha au kuupdate cheti cha udereva ni 150,000, kusoma mafunzo ya udereva bweni ni 380,000. Hii itategemeana na uwepo wa wanachuo wa kozi ndefu chuoni. Lakini pia fedha kwa ajili ya leseni ya muda, yani provision license, yeye yenyewe ni shilingi 30,000. Lakini pia usajili kwa ajili ya kupata liner ni shilingi 5,000. T-shirt kama sare ya washiriki wa udereva rangi ya bruni 15,000. Lakini pia mshiriki baada ya kuhitimu mafunzo yeye atapata cheti cha ufaulu. Atapata cheti cha ufaulu wa mtihani wa polisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo utaratibu wa leseni utafuata baada ya kupata cheti. Kwa hiyo wale mnaohitaji basi mfike chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Kwenda vizuri kabisa, wefika chuoni hapo. Na kwa mda huu moja kwa moja, msikilizaji, ni somo ujumbe mfupi ambao umeza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Kamgisha kutoka Tarime kwa mama Frida, ya anasema tupo pamoja. Anasema nawapenda sana, nikwambie asante. Tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani, nikwambie nawe asante. Kutoka hapo hujataja jina, unaitwa nani? Wewe inapendeza kama utataja jina lako na utuambie wewe unaitwa nani. Itakuwa imependeza zaidi.

Msikilizaji, nami hapa naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio Pambe za Pwani na Mazingira FM. Dada Bunuri Mongateko kutoka Bundadei anasema naomba talabu ya Y2K. Anasema naona mambo iko huku, we maalum kwa Warioba Maru akiwa hapo Bunda mjini, Kakatinga Samueli Mwalege pamoja na Godfrey Samaki Somba pamoja na Mama G, mwisho ni kwa Steven Mkungangutu. Anaitwa Bunuri Mongateko, nikwambie asante. Pambe za Pwani na Mazingira FM pamoko sana Dadina. Haya, asante pia Pambe za Pwani. Ukitumia ujumbe mara moja msikilizaji mbona napendeza sana. Mara moja tu afu natulia. Pambe za Pwani ni Kakatinga wa Masinono anaomba wimbo wa Jahaz Modern yoyote aburudishe dada Night Tinga, Shoma Emmanuel pamoja na Neema Makoe. Nikwambia shukrani sana kutoka hapo Pambe za Pwani. Anaomba tarabu ya mzee Yusuf Teje Yakobe Maria kutoka Bunda mtaa wa Posta. Nikwambia asante pia kutoka hapo Pambe za Pwani. Kwa majina anaitwa Chris, anaomba tarabu yoyote. Asante kutoka hapo Pambe za Pwani. Dadina upo poa hapo mjengoni, ni msomi kama Ismail Salim kutoka Tarime. Yeye anasema umeanza vizuri sana na hicho kibao cha Isha, umenikosha ile mbaya. Anasema nichezee nyimbo ya Gari Ka Moyo, uwe maalum kwa wana Mazingira wote. Dadina anasema haya, asante sana pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe kwa mfupi. Pambe za Pwani, Dr. Ramadhani anapatikana

Aitwa Ali Dada ni maarufu Kontawa, anasema nitokee maeneo ya Bushigomara kwa tuwa refu pamoja sana hapo studio, nami nikwambia asante pia. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM, anasema kwa majina anaitwa Mabele Maporu kutoka Mwakijika, anasema naomba wimbo wa Talabu Alamba tena, anasema waburudishe watoto wake. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Pambe za Pwani anaitwa Mama Everin. Anasema yupo maeneo ya Kunsugu hapo, anaomba Talabu inaitwa Pembe la Ng'ombe. Nawe nikwambia asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Kunsugu. Ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Magdalena Christopher Toto la Kigogo kutoka pande za Bunda, anasema na wapata sana hapo Mjengoni family. Jioni njema, tukwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Pambe za Pwani msome kama Kurwa Mabula kutoka Bushigwamala, anasema ni mgusie ngoma ya Isa Kijoti ni chum. Haya, asante pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa. Pambe za Pwani Baile Deus Star wa Kalemela, jamani kuna laani kwa dada Bunuli, anasema sijaelewa vizuri ujumbe wako ulikuwa unamaanisha nini. Pambe za Pwani anaitwa Sam Rashidi yuko Bunda Nyasura, anasema dada tupo pamoja sana hapo studio, nami nikumbia asante. Pambe za Pwani pamoko sana hapo studio, nami nikwambia asante pia kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Pambe za Pwani na Mazingira FM pamoja sana, nikwambia asante kwa kuwa pamoja nami. Pambe za Pwani na 91.7 anasema naitwa Abigaela, naomba wimbo wa Shebi Kinanda Classic Band Bifrangu Aliishi. Nawe nikwambia asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kuutuma hapa. Ni somo ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Anaitwa Kidai Malenye, kipenda ni muite Boli kutoka Mwakiloba Mlimani City, anaomba Talabu ya Pembe la Ng'ombe. Nawe nikwambie asante, na tunaanza na wimbo huu ambao umeombwa pia awashabiki Kinanda Classic Band Bifrangu Haliishi.

Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo zimeweza kuombwa hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Five Star anakuambia ni chumpia ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki.

mzee wa kuruka viwanja. Watoto wanataka kupita, onyeshe njia, piga solo.

sana msikilizaji, Five Stars hao ndo wana tufikisha dakika ya 17 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Tunaendelea kucheza zile burudani ambazo msikilizaji umeweza kuziomba, na hawa ni Zanzibar Moto Modern Taarabu, wanakuambia mtoto wa mjini.

Tomode Ntarabu anakuambia mtoto wa mjini, ndo wimbo huo. Lakini pia ni kujulisha tu wewe ambaye unahitaji kutengeneza madirisha, kabati, partition na vitu vingine vyote vinavyohusiana na aluminium, basi fika walete aluminium Mwende Glass. Ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi ya aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Walete aluminium Mwende Glass, wanajivunia kuwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782-03-0788 au 0747-65-38-27. Walete aluminium Mwende Glass, bora wetu ni fahari yako.

0: Kevin, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

na msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Bila shaka utakuma enjoy vya kutosha kupitia burudani hizi ambazo nimeweza kuzicheza hapa, ambazo pia zimeombwa na msikilizaji kwa siku ya leo. Kipindi kinachofuata ni ufahamu wa sheria. Ulikuwa na Medina Shambe ndani ya Pambe za Pwani, nikutakie weekend njema. Kwa heri.

0: FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kwa.

0: suno yuo kongwe digitali Ibas, siyo wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
1: kweli, wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana anachina kunithemini kama
2: moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote,
4: kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa, chunguzeni mtoto ajenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani, lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea kwao.
6: Pole sana.
2: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Madereva wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha usalama wa vyombo vyao vinakuwa salama muda wote. Moja ni swala la spidi, pili swala la kujaza watu kupita kiasi, tatu ni usalama wa chombo chenyewe. Usalama wa chombo kinakuwaje? Miongoni mwa vitu ambavyo vinachagiza kwamba usalama wa chombo ni pamoja na kuwa na bima. Umuhimu wa bima ya chombo cha moto, kuanzia pikipiki maarufu kama bodaboda hizo, lakini magari ya binafsi na magari ya abiria, kiwa na bima na umuhimu na kwa nini wanasisitiza. Hapa kiwe juzo litwambia kwamba mojawapo ya kitu ambacho wanatakiwa kuzingatia ni kuwa na bima ya chombo. Kwamba hata ukikopesha kwa shilingi 300,000, lazima uongeze shilingi 59,000 kwa ajili ya chombo, kwa ajili ya bima ya chombo. Sasa hapa na tuliahidi tukiwa na mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Bunda, ndugu Buembele, kwamba wakati mwingine tukiwapata watu wa bima ili kutuambia umuhimu wake ni nini, basi tuwakaribisha hapa. Na kwa habari njema tuko nao upande wa jeshi la polisi, lakini pia kwa upande wa watu wa bima, ili watuambie zaidi umuhimu, kwa nini inasisitizwa sana ili jambo, hasa kwenye masuala ya usafiri ama vyombo vya moto. Karibu sana, tutapata ujumbe kutoka studio hapa, lakini tutarejea hili kuzungumza mawili matatu na wataalamu hawa. Endelea kubaki nasi, usiondoke hapo. Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Naam, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kama nilivyokujuza kwamba tutakuwa na wageni hapa studio za Radio Mazingira FM, kuna mambo mbalimbali ambayo tunayaangazia, na hasa kwa barabarani tunazungumzia usalama wa vyombo vya moto katika maisha kila siku. Moja kati ya mambo ambayo yamekuwa kisisitizwa ni kwa wale watumiaji na hasa madereva wa vyombo vya moto kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na watumiaji wote wa barabara wanakuwa salama katika kipindi chote watumiapo barabara, ili kuepusha zile ajali mbalimbali. Na kwa siku ya leo tuko nao wageni hapa studio, na kama nilivyokuambia kwamba moja kati ya jambo ambalo limekuwa likitajwa hapa kwa upande wa jeshi la polisi sasa usalama barabarani ni kwamba chombo lazima kiwe na bima, chombo lazima kiwe na bima. Na tukao tumeahidi kwamba siku moja basi tutawalika pande zote mbili hizi kwa upande wa mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA pamoja na jeshi la polisi, ili tuone muunganiko huu kwamba jeshi la polisi wanaposema chombo cha moto kiwe na bima, je, kwa upande wa bima wao utaratibu wao ni upi? Na wewe msikilizaji, inawezekana au mwananchi unaweza kuwa unajua hilo jambo kwamba lina umuhimu gani, lakini tukizungumzia bima tuna maana gani katika masuala ya vyombo vya moto? Sasa tuko nao wote pande zote mbili kama tulivyokujuza. Tuko naye hapa Isango Halfani ambaye ni afisa ubora kutoka TIRA, lakini pia tuko naye Valerian Rwegushora ambaye ni afisa mwendeshaji kutoka TIRA pia. Na mwenyeji wetu zaidi hapa ni DTO Buembele ambaye ni mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Bunda, ambaye atatupitisha pia kwa upande wake tunapozungumzia masuala ya ajali, hasa nini ambacho kinatakiwa kizingatiwe. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Yeah, tukianzia kwako kiongozi Buembele. Karibu sana. Najua si mara yako ya kwanza kufika hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na hili tumekuwa tukiliahidi muda mrefu. Sasa ni wakati sahihi. Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyoanza kututambulisha, kipindi chetu leo tutakuwa combination ya taasisi mbili. Taasisi ya kwanza ni taasisi ya polisi, lakini pia tutakuwa na wenzetu kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Kwa hivyo mimi kama ulivyoanza kunitambulisha, naitwa mrakibu msaidizi wa polisi Buembele ambaye ni DTO wilaya ya Bunda. Nimpe mwenzangu Mike pia aweze kujitambulisha kabla hatujaendelea na kipindi hiki.
1: Asante sana Fanda DTO, asante sana mtangazaji pamoja na wasikilizaji wote wa 91.7 Mazingira FM. Jina langu ni Halfani Jumanne Isango, ni afisa ubora kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA, ofisi ya kanda ya Ziwa, ofisi ya kanda ya Ziwa iliyoko Mwanza inasimamia jumla ya mikoa mitano. Lakini pamoja na mimi nimeambatana na afisa mwenzangu, ningependa naye ajitambulishe ili wasikilizaji wa 91.7 waweze kumtambua pia. Karibu.
3: Asante. Mimi kwa majina naitwa Valeria Rwegushora, ni afisa mwandishi mwendesha ofisi kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima kanda ya Ziwa.
0: Ya, turudi kwako ndugu Buembele sasa. Tunapozungumzia masuala ya ajali na udhibiti wa ajali barabarani.
2: Ndugu mtangazaji, kama ulivyotangulia kujielekeza kwenye mada yetu, kikubwa kwa siku ya leo tutajikita kwenye mambo ya muhimu chombo kinapokuwa barabarani. Nini kifanyike? Kitu cha kwanza, ili chombo kiweze kuingia barabarani kwa mujibu wa sheria, kama ilivyo sheria ya usalama barabarani na sheria ya bima, hizi ni sheria kubwa mbili ambazo zinasimamia kwa kiasi kikubwa vyombo vya moto barabarani. Sasa kwetu sisi yapo mambo ya muhimu ambayo tumekuwa nayo. Kwa mfano, katika ukaguzi wetu tunapokagua lazima tukague bima. Lazima tukague bima kwa sababu bima ni takwa la kisheria ambalo linamlazimisha kila mwenye chombo anayetaka kutumia barabara ni lazima awe na bima kwenye chombo chake. Aidha bima hiyo itakuwa ni bima ndogo au bima kubwa kama ambavyo wataalamu wataweza kutupitisha. Lakini pia dereva lazima awe amepita kwenye mafunzo, kwa sababu dereva kama ulivyo ni taaluma, Kwa hivyo atakapopita mitihani ya chuoni na sasa anapata ithibati ambayo sasa ni resen ambayo ni kibati atakachokuwa kionyesha kitakuwa kama identification kwamba dereva huyu amequalify na sasa ni dereva bora katika matumizi sahihi ya barabara. Lakini kama ilivyo ndugu mtangazaji kuelekea tunasema Pasaka. Kuelekea Pasaka tutategemea kuwa na vyombo vingi vya moto vya miguu miwili, miguu minne na vyombo vingine baridi ambavyo vimekuwa vikitumia barabara. Kwa hiyo ni wasaa mzuri ambao tumekuja tuweze kuzungumza na wananchi tuweze kuambia nini kifanyike kwa wakati gani watakapokuwa natumia barabara ili kuepusha ajali. Mada yetu kubwa ya leo itakuwa juu ya ajali, ndugu mtangazaji.
0: Hai, asante sana. Ametaja mambo mawili ya kuzingatia hapa ili chombo kiweze kuingia barabarani. Kuna mambo mahususi lakini kuna yale mambo makubwa, mojawapo bima iwe kubwa au ndogo, lakini dereva lazima awe amepata mafunzo na ana leseni au kibati kama alivyokitaja. Sasa Bwebeka, tutarudi atujatoka kwako. Sasa tujue sasa namna mnavyosimamia swala la ajali lenyewe ili siweze kutokea. Kutokana na mada yetu.
2: Kimsingi kama nilivyosema, watumiaji wakubwa ambao wamekuwa focused ni madereva ambao kwa kiasi kikubwa kutokana na mchanganuo wa tafiti nyingi umeonyesha kwamba binadamu tabia nyingi za binadamu ndio zimekuwa zikileta madhara makubwa katika barabara. Kama ilivyo sosi ya ajali inaweza kuonekana katika maeneo makuu matatu. Cha kwanza ni matendo ya kibinadamu, lakini pili ni mazingira, lakini tatu ni chombo chenyewe. Lakini ukiziangalia hizi komponenti zote tatu, kwa asilimia kubwa madhara makubwa yanasababishwa na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu akifanya uzembe wote basi madhara yake yanakuwa makubwa. Lakini kama ambavyo imekuwa tunasema kwamba ajali ni tukio la ghafla ambalo kimsingi linatokea ambalo linapelekea kupata madhara, uharibifu na pia kupelekea kifo. Sasa kutokana na mambo makubwa hayo ambayo yapo yanaweza kutibika na ile sheria ya bima. Inapotokea kifo, inapotokea madhara, inapotokea uharibifu, sasa bima ndipo pale inapoanza kuchukua nafasi yake. Lakini tunasema ajali kama ajali, ajali zinaweza kuzuilika kabisa kama watumiaji wote wa barabara watatii sheria, lakini pia watatia alama na michoro na kutambua kwamba lugha ya barabara wakaitambua vizuri, basi kwa kiasi kikubwa tunaweza kuokoa maisha ya binadamu. Lakini pia tumeona kwa mfano ajali nyingi zinatokea aidha kwenye misongamano. Wapo watu ambao sio wavumilivu, madereva wameweza kushindwa kuvumilia dakika chache hata kukaa kwenye foreni kusubiri wengine watumie hilo barabara kwa usahihi. Kwa hivyo vitendo hivyo vimeleta changamoto, lakini pia madereva wengine wamekuwa hawatii sheria kwa sababu wamekuwa kiingia barabarani kuendesha vyombo vyao vya moto wakiwa wamelewa, aweza wakiwa wametumia simu au kutokuwajali watumiaji wengine wa barabara. Kwa hivyo kutokana na vitendo hivyo wameleta changamoto imekuwa kubwa. Kama tunavyotambua ndugu mtangazaji, mvua imekuwa pia kwa kiasi kikubwa sana kwenye maeneo sio hapa kwetu lakini maeneo mengi. Kama nilivyosema, environmental factor inaweza ikakuwa changamoto kwa sababu barabara inaweza kuwa na mashimo, na lakini dereva asipokuwa makini anaweza kuleta madhara. Sasa kutokana na madhara ambayo mara nyingi tumesema inaweza kuleta kifo, permanent disability, lakini pia kifo. Ndio maana kwa siku ya leo tumeamua kuambatana na wenzetu hawa, kwa sababu tumekuwa tukitoa vipindi hivi vya namna kukabiliana na ajali inapotokea, nini kifanyike. Kama sheria yetu ilivyo, sheria ya usalama barabarani namba 168, kile kifungu cha 68 kinasema majukumu ya dereva pindi inapotokea ajali, kwamba jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha kwamba anawasaidia wale majeruhi wa ile ajali, lakini pia ana wajibu wa kutoa taarifa polisi kwa namna tukio lilivyotokea. Lakini pia kama atakimbia, asikimbie kuzidi masaa 12 kama alikuwa na nia kujiokoa maisha yake. Kwa hivyo rai yangu kwa siku ya leo, kabla sijamwachia mwenzangu wa bima, ni kwamba tutumie barabara kwa usahihi. Tunategemea kuwa na watu wengi ndani ya mji wetu wa Bunda, lakini ni watoe tu hofu kwamba jeshi la polisi wilaya ya Bunda tumejipanga vizuri, tumeshaweka mpango kazi, kwa sababu tunayatambua maeneo muhimu. Maeneo ya landmark tutakuwa na udhibiti mkubwa, maeneo ya mataa tutakuwa na udhibiti mkubwa, eneo la diamond kutakuwa na udhibiti mkubwa, eneo la CN laser tutakuwa na udhibiti mkubwa katika maeneo hayo na maeneo mengine yanayozunguka. Lakini pia tutawasindikiza tutawasindikiza wananchi wale wanaokwenda kusali asubuhi. Kwa hivyo kwenye ibada za asubuhi kwenye makanisa asubuhi na jioni tumejipanga vyema. Kwa hivyo ndugu mtangazaji, nimwachie mwenzangu Atira aweze kuzungumza, lakini baadaye utanipa tena fursa niweze kusema pia na Watanzania.
0: Asante sana kwa utangulizi na ufafanuzi mzuri, hasa kwa upande wenu kama jeshi la polisi, namna ambavyo mnasimamia na umetaja pia aina za zinazoweza ajali zinavyoweza kuzuilika, lakini vyanzo vya ajali au visababishi, matendo ya kibinadamu, mazingira pamoja na chombo chenyewe, miongoni mwa mambo ambayo umeweza kuyadokeza. Nirejee kwako Misafani Isango. Tunavyozungumzia sasa bima, kwanza kufahamu bima yenyewe tunavyozungumza hivi maana yake ni nini?
1: Asante sana. Cha kwanza kabla ya kwenda kwenye swali lako, ningependa kuitambulisha mamlaka, kwa maana ya mamlaka usimamizi wa bima nchini TIRA ni nini na majukumu yake hasa ni yapi. Mamlaka usimamizi wa bima nchini TIRA ni taasisi ya serikali iliyoundwa kwa mujibu wa sheria ya bima sura namba 394 kwa lengo kuu la kusimamia sekta ya bima nchini na kulinda haki za walaji wa bima nchini. Mamlaka hii iko chini ya Wizara ya Fedha na ni taasisi ya kimuungano, maana yake ni kwamba inafanya kazi Tanzania bara lakini pamoja na visiwani. Mamlaka hii inasimamiwa na kamishna wa bima akisaidiwa na naibu kamishna wa bima. Sasa pamoja na madhumuni ya kuanzishwa kwa mamlaka hii, mamlaka kupitia sheria ya bima sura namba 334 imepewa majukumu mbalimbali ambao tunasema ni majukumu mahususi, na majukumu mahususi saba ambayo yanatekelezwa kila siku, pamoja na majukumu mengine yanaweza kujitokeza, na majukumu saba ambayo yanaweza kutekelezwa kila siku na mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA. Jukumu katika majukumu mahususi haya, jukumu la kwanza, mamlaka imepewa jukumu la kusajili na kutoa leseni kwa watoa huduma za bima nchini. Watu wa huduma za bima nchini ni wakina nani? Ni kampuni za bima, ni mawakala wa bima, wataalam kwa maana insurance brokers, benki wakala, na watu wa huduma wowote waliopo katika mnyororo wa thamani wa huduma za bima. Kwa ikiwa pamoja na kusajili, tunatoa pia ithibati, kwa maana ya kuwatoa huduma wa waliosajiliwa na nchi zingine ili waweze kufanya kazi Tanzania. Lakini vile vile tunatoa pia ithibati, kwa maana tunatoa kwa watu wa huduma wengine wanaotumia wanaotumia bima kutoa huduma zao. Mfano ni watu wa huduma za afya wanaotoa huduma za afya kupitia mfumo wa bima. Lakini vile vile tunatoa ithibati pia au kibali kwa watu wa huduma wanaotoa huduma za kutengeneza vyombo vya moto, kwa maana ya garage wanaotengeneza magari ya bima. Kwa hiyo ni jukumu katika majukumu mahususi, moja jukumu mahususi ya mamlaka ya usimamizi wa bima nchini. Lakini vile vile mamlaka ina jukumu katika majukumu saba, jukumu la pili ni kuandaa kanuni na miongozo mbalimbali kwa ajili ya usimamizi wa sekta au soko la bima nchini. Hiyo tunaandaa miongozo mbalimbali ambayo inatusaidia hasa katika kusimamia soko la bima, lakini inaoweka pia usawa wa kiutendaji lakini na kufanya biashara kwa watu wa huduma za bima. Na tumekuwa vile vile tunafanya kaguzi mbalimbali utekelezaji wa sheria bima, lakini pamoja na miongozo ambayo imeandaliwa. Jukumu la tatu ni kutoa elimu ya bima kwa umma, na nadhani tunaendelea kutoa huduma za bima, huduma za elimu katika kupitia vyanzo mbalimbali, na ndicho kilichotuleta wilaya ya Bunda. Na hata hapa nadhani Mazingira FM tumesha kuja mara kadhaa kwa ajili ya kuongea na jamii, kuambia bima ni nini, kwa nini kuna umuhimu gani wa kukata bima, kwa nini ni muhimu sana mtu kukata bima, lakini na kuwakumbusha wananchi baadhi ya bima za lazima zilizowekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo na hii ni moja ya vipaumbele vya mamlaka kuweza kutoa elimu ya bima kwa umma, jamii iweze kufahamu umuhimu wa bima, lakini hasa pia na utaratibu na mchakato wa madai ambao utakuja kuelezea mwishoni. Na katika hatua zote hizi tukua tukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na jeshi la polisi. Tunakuwa tunafanya matukio mbalimbali kwa pamoja, hasa yanayohusiana na utoaji wa elimu, lakini pia na kujaribu kuwakumbusha wananchi kupitia umuhimu pamoja na ulazima wa bima, hasa bima za vyombo vya moto lakini na bima zingine. Lakini tuna jukumu la nne ni la kulinda haki za walaji wa bima. Kulinda haki ni kuhakikisha mkataba pamoja na sheria ya bima inatekelezwa. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tunahakikisha mkataba wako uliokata bima uwe na uhakika kwamba utapata fidia endapo janga lolote litatokea. Na sisi huwa tunapokea na kuchakata malalamiko mbalimbali yanayohusiana na bima na kuyashughulikia pasavyo na kuweza kuhakikisha haki za mlaji wa bima zinalindwa sana. Lakini vile vile tuna jukumu tunasema jukumu la tano ni kuendeleza na kusimamia uhimilivu na uendelevu wa sekta ya bima. Tunafahamu bima pamoja na kutoa huduma mbalimbali lakini pia ni biashara na kampuni mbalimbali zimesajiliwa, na hawa tunahakikisha wana ukwasi wa kutosha, kwa maana wana fedha za kutosha, cha kwanza kuweza kujiendesha, lakini cha pili kuweza kulipa fidia endapo majanga mbalimbali yanaweza kutokea. Lakini vile vile tuna jukumu vile vile la kudhibiti na kusimamia utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Tunafahamu moja ya vipaumbele vya serikali ni kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya, na moja ya mikakati ni kuweza kutoa huduma za bima na kuhakikisha sheria hii inatekelezwa pasavyo. Na sisi kama wasimamizi wa sekta ya bima tuna jukumu la kudhibiti na kusimamia utekelezaji wa sheria ya bima afya kwa wote. Lakini mwisho lakini si kwa umuhimu ni kuweza kuishauri serikali kuhusu masuala mbalimbali ya kisera na masuala mengineyo yanayohusiana na bima. Hilo ni jukumu letu la msingi na tunaendelea kulitekeleza na kwa ajili ya kuboresha maeneo mbalimbali yanayohusiana na sekta ya bima. Sekta ya bima nchini pamoja na kuwa ni kongwe sana duniani, lakini kwa nchi yetu bado ni sekta mpya, na tunahitaji kuendelea kufanya maboresho siku baada ya siku ili kuweza kufikia mategemeo ya serikali ya ndapo kwa itakapofika 2030 kufikia walau 50% ya wananchi wao wanatumia bidhaa mbalimbali ya bima, lakini pia wawe na uelewa masuala ya bima. Na hayo ndio malengo yetu, tunajaribu kutoa zaidi elimu kuweza kuwafikia wananchi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuanza kuitambulisha mamlaka pamoja na majukumu yake, nadhani ni eneo la muhimu sana mwananchi aweze kufahamu
4: ili ajue mamlaka usimamizi wa bima nchini ni nini pamoja na majukumu yake, ili anapokutana na changamoto yote ya bima ajue kabisa kwamba ataanzia wapi.
0: Okay.
4: Kwa ndio na
0: ndio. Kwa ufafanuzi huo na kutambua mamlaka yenyewe ni jambo la msingi sana. Sasa dio, kabla tujaenda kuifahamu bima yenyewe maana yake ni nini na masuala mengine yanayohusiana na hapo, bado tunakukumbusha kwamba za ndugu Isango Hafani akizungumza kuhusiana na kwanza mamlaka yenyewe ya bima na namna inavyofanya kazi, lakini inatekeleza majukumu gani kama ambavyo ameweza kuyainisha. Moja wapo ni swala utoaji wa elimu kwa jamii, hasa kufahamu masuala ya bima na haki za msingi za bima. Yawezekana ulikuwa ujui kama hata bima ya afya wanasimamia wao wenyewe, na amesema ni swala la kimuungano. Kwa hiyo inavyotekelezwa hapa Tanzania bara na ni visiwani kwa ujumla inatekelezwa vivyo hivyo, lakini akiwa anahitaji ndio sekta kongwe duniani, lakini kwa Tanzania bado haijafikia ukongwe huo. Lakini swala la utoaji wa elimu ni moja kati ya mambo ambayo yamewekwa kwenye mipango na mikakati na ni sehemu ya huduma yao wanayotoa kama taasisi yenyewe. Tunazungumzia neno bima. Kwa msikilizaji wetu inawezekana mwingine anajua inawezekana hili ndio jina la taasisi yenyewe. Kumbe jina la taasisi yenyewe ni lingine. Twende tukaifahamu sasa. Tunazungumzia bima maana yake nini?
1: Dogo bana Delunus hapo.
0: Ndio.
1: Tuna sisi utoaji wa elimu ya bima kwa umma ni tunasema ni moja ya vipaumbele vyetu sisi kama mamlaka. Kwa hiyo tutaendelea kutimiza jukumu hili kupitia fursa mbalimbali za utoaji elimu bila kuchoka. Na kama ulivyouliza swali lako, sasa tumeongelea bima, mamlaka usimamizi wa bima, bima za vyombo vya moto, bima ni nini? Watu wengi wamekuwa kifahamu, wakiwa wanajua bima ni makaratasi, wengine bima wakiulizwa bima wanajua bima za afya na vyombo vya moto pekee yake. Cha kwanza tunaweza kusema bima ni mkataba. Ni mkataba unaotoa kinga dhidi ya hasara mbalimbali za kifedha zinazoweza kutokea kutokana na majanga mbalimbali. Kwa hiyo kwa ufupi wake ni kwamba bima ni kinga, lakini haikingi kutokea kwa janga. Tunafahamu pamoja na udhibiti, pamoja na juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa vyombo mbalimbali ikiwa pamoja na jeshi la polisi, majanga mbalimbali yamekuwa yakitokea. Sasa baada ya janga kutokea, hasara huwa zinatokea, hasa za kiuchumi au za kifedha. Kazi ya bima huwa ni kuzuia hasara zinazotokana na majanga, kwa maana hasara za kifedha zinazotokana na majanga. Tuende moja kwa moja hasa kuna bima za vyombo vya moto ambao tuko naongelea sana kama mada yetu ya leo. Inapotokea ajali, nadhani afande DTO ameelezea vizuri kabisa. Majanga yanatokea. Tunajaribu kudhibiti kwa namna zozote ili ajali kuzipunguza na ikiwezekana kuziondoa kabisa. Lakini zinatokea. Tunafahamu wote. Endapo ajali inapotokea, maana yake ni kwamba inaweza kusababisha mambo matatu ambayo pia afande DTO ameshaongelea. Moja inaweza kusababisha majeraha, kwa maana majeraha ya mwili. Lakini vile vile inaweza kusababisha vifo. Lakini vile vile inaweza kusababisha uharibifu wa mali. Ajali inapotokea inasababisha mambo hayo matatu. Sasa inapotokea hayo yote yanasababisha vile vile upotevu wa kifedha, kwa maana ya ina athari za kiuchumi. Sasa bima kazi yake ni kuweza kuzikinga zile athari za kiuchumi. Na tukienda kwenye bima za vyombo vya moto, hizi ni za lazima pamoja na umuhimu wake wote ambao tumeuelezea. Bima hizi ni za lazima kwa mujibu wa sheria. Sheria ya bima za vyombo vya moto sura namba 169 inataka kila chombo cha moto kiwe na bima, wanasema walau bima ndogo. Hii ambayo tunaita bima ndogo ambayo jamii wamezoea wanaita bima ya polisi, nadhani afanditio atakuwa ananisa bwana bima sasa. Kwa hiyo asilimia kubwa wananchi tunaendelea kutoa elimu kwa pamoja na umuhimu wake, lakini pia na kuwakumbusha ili ni takwa la kisheria. Na wakumbusha pia bima, watu wanadhani kama ni ukusanyaji labda ni mapato ya serikali na nini,
4: ni kweli kwenye bima huwa kuna kodi ya serikali ambayo ni 18% ambayo ni inakatwa VAT, kwa maana inakatwa kwenye bidhaa zote za mauzo. Lakini bima ni michango ambayo watu wanachanga kwa pamoja, janga linapotokea, basi anafidiwa mtu aliyepata janga. Na namna yanayofanya kazi ni vile vile kama huku kanda yetu kunaita nzengo. Watu wanakusanya kiasi cha fedha, mmoja anapopata janga anapewa moyo kidogo. Sasa hili tunakumbusha pia tulisema ni mkataba kwenye bima. Kwa hili ni swala la kimkataba na ninasimamia kwa mujibu wa sheria za mikataba sura namba 345. Kwa hiyo maana yake tuna enforcement yake iko vizuri na utekelezaji wake uko vizuri, na sisi kama mamlaka usimamizi wa bima ambao ni wasimamizi wa sekta ya bima nchini tunahakikisha mkataba ule unatekelezwa kwa mujibu wa sheria za mikataba pamoja na sheria ya bima sura namba 394. Kwa hiyo tunaendelea kuasisitiza wananchi waweze kukata bima, kwa maana bima za vya moto ambazo ni za lazima, hasa hizi bima ndogo. Na ningependa vile vile niweze kutoa ufafanuzi wa aina ya bima, kwa sababu nimesema bima ndogo, watu wanaanza kujiuliza bima ndogo ni nini
5: na inatekeleza mambo gani
4: na fidia. Sasa unaweza kuambia bala bima lazima, unasema bima ni muhimu. Sasa kwa nini serikali iliona hii bima kwa kuwa umuhimu wake ni mkubwa sana ikaamua kuifanya lazima kwa mujibu wa sheria, sheria ya bima za vyombo vya moto sura namba 369, lakini pamoja na sheria ya usalama barabarani sura namba 168. Kwa hiyo cha kwanza, kuna aina kuu tatu za bima kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 251 la mwaka 2018 limeweka au limeainisha aina kuu tatu za bima. Moja tunaita bima ndogo, ambayo tumesema hii ni ya lazima. Bima ndogo inaitwa bima ndogo au bima ya mtu wa tatu au bima ya dhima, kwa maana ni third party insurance, kwa inamkinga mtu mwingine. Hizi aina za bima inatokana na wigo wa kinga unaotoa, kwa maana inamkinga mtu mwingine ambaye kutokana na matumizi ya chombo chako, wewe ukiwa unatumia gari lako, wewe ukiwa unatumia pikipiki yako, ukiwa unatumia bajaji yako, kutokana na matumizi ya chombo chako chochote cha moto ukasababisha hasara kwa mtu mwingine. Maana yake unakaposababisha hasara kwa mtu mwingine utamsababishia kutokana na matumizi yake ya chombo cha moto, aidha kwa kumsababishia majeraha ya mwili, kwa kumharibia mali yake, au kumsababishia hata kifo. Maana yake unasababisha hasara ya kifedha moja kwa moja. Kwa hiyo hii inamkinga mtu mwingine, kwa maana sio lazima awe mtu, namuita mtu wa tatu, maana yake ndo mtu ambaye sio sehemu ya mkataba. Anaweza kaa ni mtu, anaweza kaa ni mnyama, anaweza kaa ni miundombinu ya serikali, anaweza kaa ni wanyama wafugwao, wanyama wa mwituni. Kitu kingine ambacho kutokana na matumizi ya chombo chako utamsababishia hasara. Kwa hiyo yenyewe inamkinga mtu mwingine. Lakini kuna aina ya pili ya bima ambayo tunaita ni bima ya kati, au wanaita third party fire and safety. Bima ya dhima, lakini kunakuwa kuna bima ya wizi, lakini vivyo hivyo na bima ya moto. Kwa hiyo inatoa kinga dhidi ya mtu wa tatu ambao ni lazima kwa mujibu wa sheria, inatoa kinga dhidi ya chombo chako, kwa maana dhidi ya wizi pamoja na moto. Tunafahamu chombo kinaweza kaibiwa chote, au vipuli vya chombo chako vinaweza kaibiwa. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kutoa kinga dhidi ya hivyo vitu vitatu ambavyo nimesema. Tunafahamu pia na chombo kinaweza kuungua. Lakini aina ya tatu ni bima ya ambayo tunaita bima kubwa au comprehensive au bima mseto. Hii bima maana yake wigo wake wa kinga pia umekuwa mkubwa. Kwa hiyo mnaweza kuona pia aina za bima zinatokana na wigo wa kinga unaotoa. Kwa hiyo bima kubwa maana yake inatoa kinga dhidi ya mtu wa tatu ambao ni lazima kwa mujibu wa sheria, inatoa kinga dhidi ya bima ya kati, kwa sababu tumesema wizi pamoja na moto, lakini vivyo hivyo inatoa kinga dhidi ya hasara zinazotokana na ajali za barabarani, au ikiwa maegesho salama. Naposema maegesho salama, nadhani mnaelewa ni umepaki eneo salama ikatokea ajali, imetokea majanga ambayo tunasema majanga asili, lakini imetokea upepo mkali, mtu umeanguka, umepiga gari lako, au ajali, umegongwa au umegonga wewe pasipo kuwa na uzembe au makusudi. Unafahamu kuna watu wanafanya hivi vitendo vya udanganyifu, tunasisitiza pia wasiweze kufanya hivyo vitendo, kwa sababu cha kwanza ni makosa kisheria, lakini vile vile kuweza kulinda hizi pesa. Pesa za bima ni pesa za umma. Kwa hiyo kwa ufupi sana tunaweza kaweka kama nilikuwa naweka kama utangulizi hasa eneo la bima. Na shukuru sana mtangazaji Aderinus, nadhani katika swali lako naweza kaa nimejibu kwa ufasaha.
5: Yeah, asante sana. Bila shaka na bila wasiwasi, na ni kwa ajili ya msikilizaji wetu ili aweze kufahamu kuhusiana na tunavyozungumzia aina za bima. Kama ulivyotaja ni aina tatu: bima ndogo au bima ya mtu wa tatu, na kama ulivyofafanua mtu wa tatu manake nini, lakini kuna bima ya kati ambayo ni mtu wa tatu huyo anajumuishwa rasmi, lakini kwa chombo dhidi ya majanga mabali umesema swala la wizi au moto, lakini bima ya kubwa ni kinga dhidi ya mtu wa tatu, lakini na mengine au kama ulivyosema ni bima mseto ambayo inahusisha na vitu vingine ndani yake. Kadri ambavyo inazidi kupanda ndivyo wanavyozidi kuwa kubwa, lakini naamini katika bima lazima kuna kwa hii ya tatu umefafanua baadhi ya mambo kwamba kuna masuala ya uzembe, kuna masuala ya kujitakia wenyewe, kuna masuala mbalimbali. Lakini nitarejea kwako Isango, lakini kwa muda huu ni kwake Valeria ni Valeria Rwegoshora kama afisa mwendeshaji ofisi kutoka Tila. Labda tujue kwamba kwenye aina hizi tatu alizozitaja Isango, naamini kwa upande mwingine kuna hasa kwenye bima hapa ndogo kubwa, kuna watu ambao anaweza kawa na chombo cha moto kina bima, lakini na akapata majanga kama haya aliyosema, lakini akashindwa kuhudumiwa na bima. Labda masharti ya bima yanataka nini pale ambapo mtu ambaye anapata majanga lakini inaweza isimhudumie bima?
3: Asante ndugu mtangazaji kwa swala lako hilo. Ndio maana hapo mwanzo aliongelea kuhusu majukumu ya mamlaka. Kama ulivyosikia, kuna jukumu la ushirikiaji wa malalamiko. Kuna aina nyingi za malalamiko. Pamoja na hiyo, ni kuna malalamiko kutokana na ni namna unavyompokea mteja. Kwa hiyo kama mtu ameshindwa kutimiza wajibu wake, ana ruhusa ya kufika ofisini kwetu. Tunao jukumu hilo la kufanya hivyo. Tunapokea kila aina ya malalamiko kwa ajili ya kuyatatua. Ndio maana kuna ile kwamba tunalinda jukumu au tunalinda ile hali ya haki za wateja wa aina zote, iwe kwa kampuni wenyewe, iwe kwa wananchi wa aina zote. Kwa hiyo tunawakaribisha katika mamlaka, na kama walivyosema bima ni ulinzi. Kwa hiyo ni namna gani utamlinda huyo mteja kama usipomhudumia vizuri? Kwa hiyo ni vizuri kuelewa mamlaka ipo kwa ajili ya wananchi wote, wafike kwenye mamlaka, tupo kwa ajili yao, tutawahudumia. Paka uje kupata sifa za kuhudumiwa, kupata ile stahili unayostahili, inabidi uwe na vigezo vyote vinavyostahili. Mfano kama ni dereva uwe na leseni usika, chombo chako pia kiwe kimekatiwa bima, kwa sababu uwezi kupata fidia kama chombo chako akina bima. Hata pengine inawezekana kuna baadhi ya nyaraka ambazo unastahili kuwasilisha kwenye kampuni, kwa sababu kampuni haiwezi kukulipa hivi hivi bila kuwa na udhibitisho kwamba ulipata tatizo. Kwamba tatizo lilitokea wapi na lilitokea lini. Kwa hiyo vidhibitisho vingi, na mtu wa kwanza mpaka aje adhibitishe, lazima kwanza huwa inakuwa ni jeshi la polisi, wale askari wa usalama barabarani ndio huwa wanatoa vidhibitisho vile, kwamba ajali ikitokea lazima mchoro uwepo wa kuonesha ni nani alikuwa alisababisha hiyo ajali. Kwa hiyo yote hayo mpaka uje upate fidia, kuna mlolongo ya lazima uwepo, kwa sababu mtu hawezi kukupa tu pesa hivi hivi. Lazima afate utaratibu. Kuna utaratibu, kuna miongozo ipo ya namna ya kushughulikia hayo madai. Kwa hiyo na makampuni yale yanafuata ule utaratibu, lazima wadhibitishe, watume mtu wa kuangalia kweli ajali ilitokea kweli au ilikuwaje hapo. Kama ulifanya uhalifu ambao sio, bima hapo haiwezi kuhusika. Kama ulisababisha ajali bila kuwa na leseni, hiyo kwa kweli hapo dereva hawezi kupata chochote, ila ile bima ya ile gari ndio itafanyaje itafidia.
5: Okay.
4: Kwa kuongezea kidogo hapo ni eneo la msingi pia niweze kutaja sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha kwa namna moja au nyingine usipate huduma. Cha kwanza kimeshaongelewa na Madam Valeria. Cha kwanza ni kuwa na mkataba wa bima. Kwa hiyo maana yake kama una mkataba wa bima au mkataba wako wa bima uko hai, maana yake ndipo kampuni ya bima itaweza kukulipa. Kama mkataba wako wa bima umeisha au hauna bima, maana yake utapoteza sifa ya moja kwa moja ya kuhudumiwa na bima. Lakini kitu cha pili, kwa maana tunaongelea ni makosa ya kisheria, inawezekana kabisa makosa ya kisheria yakapelekea kuvunja sheria, ukapelekea, nadhani ataongelezea vizuri afandito, kukapelekea wewe kuwa partly kusababisha kwa namna fulani ajali. Hivyo hizi huwa tunasema huwa moja kwa moja napelekea wewe kukosa fidia, kwa maana ya kutoka kampuni ya bima. Makosa ya kisheria yanaweza kapelekea moja kwa moja wewe kukosa fidia, hasa kwa bima yako, na tunaongelea zaidi bima kubwa ambayo ni bima ya kimkataba. Bima ndogo ambayo tunasema hii ni bima ya lazima kwa mujibu wa sheria, kwa hiyo makosa yako ndio atakayosababisha yule mtu mwingine uliyomsababishia aweze kufanyaje kufidiwa. Sio wewe, ila wewe unaweza kupoteza sifa ya kulipwa na kampuni ya bima kutokana na makosa ya kisheria. Lakini vile vile makusudi, kama umetengeneza au uongo au udanganyifu, inaweza kusababisha pia uweze kukosa fidia kutokana na sababu. Ziko nyingi, lakini kama umetekeleza mkataba wako kwa mujibu wa sheria, lakini pia kama umetekeleza sheria, hasa sheria ya usalama barabarani sura 168, kampuni ya bima inatakiwa kulipa. Na endapo sasa ikitokea kuna ndivyo sivyo hujaridhika na huduma kwa namna fulani ya uliopewa na kampuni ya bima, sasa ndo pale serikali inapokuja na mamlaka ya usimamizi wa bima nchini kwa ajili ya kuweza kupokea na kushughulikia malalamiko yako. Malalamiko tunapokea kwa namna mbalimbali, tunapokea kwa njia ya simu tutataja mwishoni, tunapokea kwa njia ya email tutataja mwishoni, lakini kuna mfumo maalum ambao unapitia unaitwa Tiramis. Mfumo huo kazi yake kubwa ni kuweza kusajili malalamiko. Mfumo huu wananchi wanatakiwa kujua, unaitwa Tiramis, tutaelezea mwishoni wakati tunamalizia, uweza kupokea malalamiko. Lakini vile vile kufika ofisini kwetu, ofisi za kanda 10 nchi nzima, na kwa upande wa kanda ziwa tuko Mwanza ambao tunasimamia mikoa 5 ikiwa pamoja na mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza yenyewe, Geita pamoja na Kagera, nadhani kote tu Mazingira FM tunafika. Kwa hiyo waje ofisini kwetu, lakini pia wakishindwa, kuna mfumo wa kuandika barua, kuna mfumo wa kuandika barua pepe, kuna mfumo maalum wa kushughulikia malalamiko kwa wa kusajili malalamiko ambao ni Tiramis, na kunafanya kazi mbalimbali kwa pamoja na kuhakiki uhai na uhalali wa bima. Tutakuja kutaja mwishoni hapo namna ya kuhakiki uhai na uhalali wa bima, ili usije kaingia mkenge unapokata bima uweze kuihakiki uhakiki kabisa hii bima ni hai na ni halali kisheria. Naam, kwa hiyo nadhani kwenye maeneo ya msingi tunazo tukatumeagusa.
5: Sawa, kabla hatujaondoka kwako, labda tujue kwamba kuna yule mtu watatu ambaye ametajwa. Kwa mfano nilikuwa napata changamoto ya, na wewe utanisaidia hapo ndugu Isango, kwamba mimi ni mtu watatu ambaye inawezekana sihusiki kwenye mkataba wa bima. Mimi sio mwenye chombo wala chombo sio cha kwangu, lakini mimi sio taasisi ambayo ile inasajili masuala ya bima, lakini mimi nimtembea kwa miguu, nimekatiza barabara au niko pembeni mwa barabara, gari limekuja imenivamia limenigonga, na ama nimepata ulemavu ama nimeumia, yule dereva hana leseni. Changamoto yangu mimi ikoje, kwa sababu kama ulivyosema kwamba kama ikidhibitika kwamba kwenye mkataba ule huyu dereva hana leseni, au inakaje?
4: Cha kwanza, na tunasema hii tunapenda kusisitiza, moja, makosa wewe kama mtu wa tatu ukisababishiwa madhara kutokana na makosa ya kisheria au mengineyo ya mtu mwingine, miliki au mtumiaji au dereva wa chombo cha moto akusababishie madhara kutokana, moja, inawezekana hana leseni, mbili, inawezekana alikuwa amelewa, tatu, inawezekana alikuwa ameenda spidi ambayo ni kubwa kuliko ya ukomo, maana yake ni kwamba wewe haukuwa sehemu ya mkataba, lakini wewe sio uliosababishiwa, maana yake yule dereva anatakiwa kufanyaje kukufidia, na kama ana bima, maana yake bima yake itatumika kufanyaje kukufidia. kutokana mahakama ikithibitisha, moja ya nyaraka za muhimu ni mahakama, na tunasema mkosaji kwa sheria Tanzania, mkosaji ndo anayemlipa aliyemkosea. Tunafanya kazi kuna inaitwa at fault system, manake mkosaji ndo anayemlipa aliyekosea. Kwa hiyo mkosaji wa namna yoyote atakayethibitika yeye ndo ambaye alisababisha ajali, anamlipa yule ame isipokuwa isiyo makusudi. Isiyo makusudi, nasema makusudi hiyo. Kwa hiyo bima ya mtu wa tatu hailipwi kwa mujibu wa mkataba, inalipwa kwa mujibu wa sheria ya bima, sheria ya bima za vyombo vya moto sura namba 169. Kwa hiyo kwenye mikataba yenu mnaweza mkamwekeana hiyo ni bima ya lazima kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hailipwi kwa mujibu wa mkataba, inalipwa kwa mujibu wa sheria. Mtu wa tatu ni mtu ambaye sio sehemu ya mkataba. Kwa hiyo kama mkimsababishia na wewe ukiwa na bima, maana yake utafanyaje? Utamfidia. Kwa hiyo hiyo
5: kama ni makosa kisheria, kwa mfano kama ulivyosema, na tunasema hakuwa sehemu, yani ambayo nataka uelewa zaidi hapa ni kwamba kama chombo chenyewe kina bima,
4: yeah,
5: ila dereva alikuwa anaendesha chombo hicho yeye hana leseni, huyu mtu wa tatu atafidiwa kwa kutumia bima ya chombo, ama huyu dereva aliyemsababishia ndiye atagaramika kumtibu au kumhudumia?
4: Cha kwanza ambacho huwa tunakisema, cha kwanza, mdaiwa wa kwanza kwenye bima huwa ni aliyekusababishia. Yaani mtu unayetakiwa umdai kisheria ni mtu aliyefanyaje? Aliyekusababishia madhara. Hiyo ni ya kwanza. Lakini kama una bima sasa, yule dereva atasema bwana mimi, kwa maana mmiliki wa chombo sasa, sababu anayekata bima huwa ni mmiliki, sio dereva. Mmiliki wa chombo ndiyo kisheria anatakiwa kumfidia yule aliyemsababishia madhara. Hiyo ya kwanza. Lakini kitu cha pili sasa ni ikitokea sasa yule mmiliki wa chombo ana nini? Ana bima ambayo ni lazima kwa mujibu wa sheria. Atatakiwa bima yake ifanyaje? Iweze kufidia makosa yake aliyoyafanya ya kusababisha madhara kwa mtu mwingine. Kwa kama ana bima, bima yake ndio itakayofanyaje? Itakayotumika

0: nda moja kwa moja kampuni ya bima na kuambia bwana huyu mtu alikuwa amenisababishia madhara, uthibitisho huwa hapa, madam ushaelezea uthibitisho wa nyaraka mbalimbali kutoka jeshi la polisi, nyaraka mbalimbali za matibabu kutoka vituo vya afya pamoja kwa maana watu wa huduma za afya, hospitali, vituo vya afya za zahanati na walio kuhudumia katika afya, lakini vile vile mahakamani kwa maana nyaraka za mahakama, hukumu, hati ya mwenendo wa mashtaka na nyaraka zingine za msingi. Hizo nitakazothibitisha uhalali wako wewe wa kuweza kudai.
1: No, okay. Ndio. Asante sana. Muda unatukimbia, tumebaki kama na dakika 8 tu hivi. Tutazitumia kwa uangalifu sana. Turejee kwako Mr. Buembele, ambapo moja kati ya mambo ambayo na ninyi mnayasimamia ni kuhusiana na swala la usimamizi wa vyombo vya moto hasa barabarani na kuhakikisha watu au chombo chochote kinachoingia barabarani kinakuwa na bima walau ndogo kama alivyosema ambao ni ya lazima. Labda namna mnavyolisimamia ili na kuhakikisha linatekelezwa katika kiwango kinachohitajika. Nini kwa sababu kwa upande wa sheria ya usalama barabarani sura ya 168 kwa kushirikiana na hii sheria ya bima ya sura 169. Ndio, karibu.
2: Na kwanza ndugu mtangazaji na kushukuru kwa namna ambavyo unaendesha kipindi hiki kuwafanya wananchi wetu waweze kupata majibu ya maswali ambayo yamekuwa kiwasumbua kwa muda mrefu. Kama ambavyo ofisa wa Atira amejaribu kudadavua kwa ukubwa sana namna gani tunaweza kunufaika na Atira yenyewe, lakini na wale mawakala wanaopata wanaotoa hiyo huduma bima. Sisi kimsingi kama jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kama ambavyo imeainishwa kwenye vitabu vya sheria na maeneo mengine, kazi yetu kubwa ni kusimamia barabara. Sasa tunaposimamia barabara, tunasimamia na zile sheria. Kwa mfano, pamoja na hii sheria usalama barabarani, zipo pia sheria zingine ambazo tunazitumia. Kwa mfano, kuna sheria barabara, Road Act, ambayo iko chini ya TANROADS, pia sisi tunafanya enforcement. Pale inapotokea mtu ameharibu kitu kinaitwa road furniture, miundo mbinu au vile vitu ambavyo viko barabarani, mchakato wa kwanza unaanzia kwetu kabla hajaenda kule TANROADS kwa ajili ya kuandikiwa fine. Kwa hiyo ndio maana kila inapotokea ajali ambayo inahusisha mtu amegonga nguzo, amegonga alama, amegonga taa, mchakato wa kwanza tunaanzisha jeshi la polisi, lakini pia kesi hiyo inakwenda kuishia LATRA. Lakini tunakwenda mbali, kama kuna watu wameumia, kesi hiyo pia inakwenda hadi mahakamani. Kwa hivyo kimsingi tunafanya ukaguzi wa kila siku. Kila siku tuwapo barabarani tunafanya kazi ya kukagua bima. Tunakagua bima kuhakikisha kwamba watu walioko ndani ya chombo chenyewe na requirement za kisheria zinazotakiwa. Kwa hiyo tunakagua ubora wa chombo, tunakagua bima, tunakagua ubora wa dereva aliyomo. Kwa hivyo vitu vikuu vitatu kila tunapoingia barabarani kwa mujibu wa sheria. Na kwenye hizo posti zetu mashine, hiyo ni moja kati ya komponenti ya kosa ambalo limewekwa na ambalo tunachukua hatua. Kwa hivyo nipende tu kutoa rai kwamba kwa wananchi kuhakikisha kwamba kwa sababu sheria imesema shari imelazimisha, usipofanya hivyo utalazimishwa. Kwa hivyo tujifunze kutii sheria bila kushurutishwa, kwamba kabla ya kuingia barabarani hakikisha una leseni, kabla ya kuingia barabarani hakikisha kwamba chombo chako kiko katika hali nzuri, kabla ya kuingia barabarani lazima uhakikishe kwamba chombo hicho kina bima.
1: Okay, asante sana Mr. Buembele.
0: Ningependa kusisitiza kwenye maeneo machache. Moja ni kuwakumbusha wananchi, kwa maana hasa abiria ambao kila mwananchi huwa ni abiria, kuweza kuhakiki chombo bima chombo cha moto kupitia mifumo yetu, ambao tuna mifumo, kuna njia tatu, ambao njia ya kwanza ni njia ya tovuti ambayo ni www.tiramis.tira.go.tz. Ukiingia katika tovuti hiyo utaweza kuona maeneo makuu mawili, namna ya kuhakiki kupitia

0: tovuti hiyo, kwa maana unaweza kuhakiki kampuni ya bima iliyokukatia bima, lakini mbili ukaweza kuhakiki bima kuingiza kwa namna mbalimbali kwa kutumia namba ya chombo, lakini vile vile kupitia namba maalum iliyopo kwenye mkataba ambao tunasema ni covenant reference number, au vile vile kuhakiki kupitia namba maalum ambayo ni nyota 152 nyota 00 leli. Unapiga, unaenda namba 9 jina na utambuzi, unaenda namba 4 tira bima, unaenda namba 1 hakiki chombo cha moto, utaingiza namba ya chombo na kuweza kutuma, utatumia ujumbe kama nani hiyo ina bima au haina.
1: Inaweza kusaidia kwa kujua na bima imeisha wa
0: inaweza kusaidia pia bima yako ujue, na taarifa nyingi za muhimu, cha kwanza ni kujua bima ipo au haipo, cha pili ni kujua tarehe ya kwanza mkataba na kuisha, cha tatu ni kujua kampuni ya bima uliyokatia, cha nne ni kuweza kujua kiasi cha fedha ulicholipia, cha tano ni kuweza vile vile kujua siku ambayo inafanyaje inaisha bima yako. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa kupitia taarifa hizo na hiyo njia tovuti, lakini pia kuna application ambayo inaitwa Tiramis, ukiingia kwenye App Store au Google Play.
2: Nitaje ofisi ilipo. Iko jengo la PSSF, ghorofa ya 5, tunapatikana
3: kwa kijinsia, matukio ya wizi, kio mengine ya jumla ambayo jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria yanachukuliwa hatua. Namba zangu za simu ni 0765098671. Narudi, 0765098671. Nashukuru.
1: Asante sana. Huyo ni kiongoza fande DTO Buembele, ambaye ni mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Bunda, lakini akiwa ameambatana na viongozi hapa kutoka TILA, mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania, ambaye ni Valeria Luegoshola, ambaye ni afisa mwendesha ofisi kutoka TILA kanda ya Ziwa, lakini pia akiwa na Alfani Sangu, ambaye ni afisa ubora kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania lakini kanda ya Ziwa. Asante sana msikilizaji, na shukrani sana kwa kwenu wageni wangu hapa studio.
4: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
5: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
6: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
5: DW habari za ulimwengu.
6: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema hatua zozote kuhusu Hormuz zapaswa kukubaliwa na mataifa yanayopakana na uja huo bahari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio apigia debe nishati ya Marekani nchini India. Na wafanyakazi watatu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo wafariki kutokana na Ebola. Habari kamili. Tehran. Iran imesema leo kuwa utaratibu wote unaohusu mlango bahari wa Hormuz unapaswa kukubaliwa kati ya Iran, Oman na nchi zinazopakana na uja huo wa bahari, na kwamba Marekani haihusiki kivyovyote vile. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghe, pia amesema Iran inalenga kukamilisha hati ya maelewano kupitia mazungumzo yanayosimamiwa na Pakistan kati ya Tehran na Washington. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali Iran. Haya yanajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuna uwezekano Iran ikakubali makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati kufikia baadaye leo, kesho, ama katika siku chache zijazo, na kwamba huenda wakawa na la kusema. Ameambia waandishi wa habari mjini New Delhi nchini India kwamba hiyo ni habari njema. New Delhi. Waziri wa mambo ya nje Marekani Marco Rubio amekutana leo na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kujadili kuhusu biashara na nishati katika ziara inayolenga kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili yaliyoathiriwa na ushuru na ushiriki wa Marekani na wapinzani wa India, Pakistan na China. Afisi ya Rubio imesema misisitiza kuwa Marekani haitaruhusu Iran kushikilia mateka soko la nishati la dunia. Mgogoro wa nishati uliosababishwa na vita vya Iran umerudisha nyuma juhudi za Marekani za kuondoa utegemezi wa India kwa mafuta Urusi. Wakati huo huo, Modi akikosa kuitaja moja kwa moja Iran katika mkutano huo leo, alisisitiza uungaji mkono wa India kwa juhudi za amani na akatoa wito wa utatuzi wa migogoro wa amani kwa njia ya mazungumzo na diplomasia. Haya ni kwa mujibu wa taarifa serikali ya India. Huku haya kijiri, balozi wa Marekani nchini India Sergio Gore amesema Rubio alitoa mwaliko kwa niaba ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kwa Modi kutembelea ikulu ya White House katika siku zijazo. Geneva. Shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza leo kuwa wafanyakazi watatu kujitolea wamefariki nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wakiwa kazini mwezi Machi. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC limesema wafanyakazi hao ni wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Ituri nchini Kongo, mkoa wa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambao ndio kitovu cha mlipuko huo. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo sasa umefikia kwenye kiwango cha hatari kubwa. Mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vipya vya bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa Ebola na wengine 7 wamekufa nchini humo. Wakati huo huo, mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kongo zimepiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemfuta kazi jana waziri mkuu Ousmane Sonko na kuivunja serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano, hali inozidisha mzozo katika taifa hilo lenye madini makubwa. Tangazo hilo la kushtusha lilitolewa kupitia televisheni ya serikali katika amri ya rais iliyosomwa na msaidizi wake Omar Sambaba, ambaye alisema Faye amesimamisha majukumu ya Ousmane Sonko pamoja na yale ya mawaziri na makatibu wa serikali ambao ni wanachama wa serikali. Hakuna maelezo yote yaliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Sonko aliandika kwa kusema Mungu asifiwe. Usiku wa leo nitalala fofofo katika kitongoji cha Keor Gorgui, akimaanisha wilaya ya Dakar anakoishi. Kulingana na AFP, Sonko aliwasili nyumbani muda mfupi baada ya saa 6 usiku ambapo alipokelewa na mamia ya wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika kumshangilia. Hatimaye Beijing. Mlipuko wa gesi kwenye mgodi wa makaa ya mawe katika jimbo la Shaanxi kaskazini mwa China umewaua takriban watu 90. Haya yameripotiwa leo na vyombo vya habari vya serikali. Shirika la habari la Xinhua limeripoti kuwa ajali hiyo katika mgodi wa Liushenyu ulioko katika jiji la Shaanxi ilitokea jana jioni. Takriban wafanyakazi 247 walikuwa kazini wakati huo. Xinhua pia imesema chanzo cha mlipuko huo bado kinachunguzwa na juhudi za uokoaji zinaendelezwa. Wengi wafanyakazi hao walijeruhiwa na gesi yenye sumu. Haya ni kulingana na shirika la habari la serikali CCTV. Xinhua pia imeripoti kuwa rais wa nchi hiyo Xi Jinping ametoa wito wa juhudi za kila namna kufanyika kuokoa waliotoweka na kufanywa kwa uchunguzi wa chanzo cha ajali, huku akitaka waliohusika kuwajibishwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
5: DW Vijana Tugutuke.
7: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha vijana kinaitwa Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutokea Arusha, Tanzania, na nipo na vijana ambao wao wamesomea taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Utasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na kazi ambayo wanaifanya, changamoto zake na mafanikio. Basi nakusihi ambatana na mimi Veronica Natalis, nitakuwa mtangazaji wako, lakini pia vijana ambao nimewalika hapa, sikia majina yao.
8: Naitwa Neema Martin Filipo, ni mwalimu wa viziwi na ni mkalimani wa lugha ya alama.
7: Asante sana Neema, lakini kuna kaka hapa.
9: Naitwa Edson Mhavile, ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania.
7: Asante, kuna mwingine hapa.
10: Naitwa Philbert Kapele, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
7: Mkalimani wa Biblia?
10: Oh yes, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
7: Asante sana msikilizaji, naamini kwamba leo utasikia mambo mengi mazuri na mapya ambayo pengine hujawahi kuyasikia kuhusiana na taaluma hii ya ukalimani wa lugha ya alama. Tuanze na mkalimani wa Biblia kama ulivyojieleza. Utofauti wako na wakalimani wengine wa kawaida ukoje?
10: Asante sana. Utofauti ambao upo kwangu na wakalimani wengine, niliona kwamba sio vijana peke yake wanaokosa habari za neno la Mungu, ni watu wote ambao wana hali ya uziwi, hawasikilizi neno la Mungu kwa lugha yao. Kwa hiyo nikaamua kusoma Biblia kwanza kwa sauti, alafu nikakalimani tena kwa lugha ya alama. Kwa hiyo nimeanzia utangulizi wa Biblia, naendelea mbele mpaka sasa nitaanza kwa mfumo wa episode ambao ina sauti lakini pia na lugha ya alama.
7: Neema, hebu tuambie wewe unachokifanya kukalimani. Umesema pia ni mwalimu wa viziwi. Ni kitu ambacho unakipenda kufanya ama ilikuwaje ukaingia huko?
8: Kiukweli mimi nimechukua taaluma kwa kupenda kutoka moyoni. Nilikuwa na mtoto ambaye tumekuwa wote, alikuwa ni kiziwi. Sasa alikuwa ananipenda afu akawa ananielewa, yani tukajikuta tumetengeneza bondi fulani hivi. Ikanipelekea hadi nimemaliza form 6. Nikasema I wish niende Patandi. Kipindiko nilikuwa sijafahamu kama kuna chuo cha degree kimeanzishwa.
7: Patandi kwa Arusha.
8: Kwa hiyo Patandi ikawa ni diploma. Baba akanishauri, kwa sababu unapenda, kwa nini usianze na bachelor? Kwa hiyo nikahamia Sebastian Koloa tena. Nikaachana na diploma nikaenda bachelor. Kwa hiyo yani ninafanya kwa upendo na kwa mapenzi yote kabisa mimi kama kijana.
7: Asante sana Neema, nitakurudia baadaye. Edson, watu wengi wakisikia kukalimani lugha alama, Neema ametueleza hapa na shahada kabisa. Ni kitu cha kusomea kabisa kumbe?
9: Ndio, hilo linawezekana kwa njia hiyo kama Neema alivyoeleza. Lakini kwa upande mwingine, hii inaitwa lugha. Hata mtoto anapozaliwa mwisho wa siku hahitaji kwenda darasani ili kuijua lugha. Kwa mimi ninajua kwamba lugha ya alama si lazima uende darasani, lakini ukienda darasani utaongeza maarifa zaidi. Ni kama tunavyojifunza lugha zingine za watu wanaosikia, ndivyo ilivyo na lugha ya alama. Lugha ya alama ni sarufi inayojitegemea kabisa.
7: Asante sana Edson. Philbert, tuangalie sasa upande mwingine wa changamoto ambazo mnakutana nazo katika kuendesha zoezi hili la kukalimani lugha ya alama. Zinakuwa ni zipi hasa?
10: Asante sana. Changamoto tulizonazo au tunazokumbana nazo ni zile uchache wa misamiati. Unakuta neno fulani unatamani kuliwasilisha lakini unayompelekea mteja halijui. Paka uanze kumuelezea tena maana yake ni nini, unaanza kuoanisha na mfano wa kitu fulani ili alama ifanane na kile kitu. Ndipo unakuta yule mtu kiziwi ndiye anaanza kuona, kumbe ukifananisha na mfano ugali kama vile unavyofinyanga kwa mkono ndio asema kumbe ndio ugali, ili apate alama hiyo kwa sababu ya uchache wa misamiati. Kutoka kwa lugha chanzi kwenda kwa lugha lengo, au kutoka kwa mlaji na kwa yule ambaye anatoa lugha yenyewe.
7: Neema, mwanzo ulituambia kwamba ulipenda sana, ni kitu kutoka moyoni ambacho kilikuvutia kujifunza na kusomea kabisa lugha ya alama na kuwafundisha viziwi. Sasa hamasa yako kutoka moyoni, hamu yako ya kuwasaidia, unaona inatimia sasa?
8: Aya, ndio naona inatimia, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninafundisha sekondari, baadaye nikahamia msingi, ila ikawa ni shule yenye watoto wa kawaida mchanganyiko. Lakini kwa sasa hivi niko kabisa yani jikoni Buguruni viziwi, hakuna mwanafunzi anayesikia. Kwa mawasiliano yote ni kwa lugha ya
7: Buguruni. Ni Dar es Salaam?
8: Yes, Buguruni iko Dar es Salaam, inaitwa Buguruni, shule ya msingi Buguruni viziwi. Kwa pale ni niko jikoni kabisa. Hakuna mawasiliano tofauti na alama. Mwanafunzi akikupa kichogo mpaka umkimbilie ndipo unamkamata unampa maelekezo unataka kumpa. Kwa hiyo namshukuru Mungu yani nimefanikiwa kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa.
11: Kaka Edson, unafikiri kwamba mahitaji ya viziwi Tanzania na kulinganisha na idadi ya walimu kama nyinyi ambao mmesomea lugha za alama yanatosha kuwahudumia?
9: Kwa kulingana na yale ninayoyafahamu bado haitoshi. Kwa haraka haraka naweza kusema wakalimani ni wengi, lakini bado hatutoshelezi mahitaji halisi ya walengwa wenyewe ambao ni viziwi. Tunatamani kwamba kila eneo ambako kiziwi yupo basi kuwe na mtu ambaye anaelewa lugha yake. Kwa mfano hivi karibuni nilienda eneo moja hapa Arusha, nikakutana na viziwi watatu katika eneo moja, lakini viziwi hao hawajai kutana mkalimani yoyote na hivyo hawajui hata kutumia kwa ufasaha lugha yao wenyewe.
11: Nirudi tena kwako kaka Philbert, tofauti na kukalimani kwenye makongamano, kwenye mikutano kama hivi, ni maeneo gani mengine ambapo unatoa huduma ya kukalimani?
10: Asante sana. Huduma nyingine ninayotoa ni mahakamani pamoja na hospitali. Mahakamani nimekuwa nikitoa huduma ya ukalimani hasa kwa viziwi ambao waenda walitendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo cha kwanza huwa tunakutana labda na aliyetendewa mtendwa, alafu ananieleza hicho kwa ametendewa hasa kwa upande wa viziwi. Ananieleza mimi nasimama kama hakimu, nasimama kama wakili kwa sababu nakuwa najua anachosema, mimi ndo namwambia wakili au jaji, na mimi namwambia mteja kwamba anachosema ni nini. Pia hospitali nimekuwa nikitoa huduma kwa upande kwa wagonjwa ambao ni viziwi, akiwa na shida labda naumwa anashindwa kumweleza daktari. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikitumia pia hiyo njia kwamba naumwa hiki na hiki, na pia daktari akieleza namweleza tena kwamba naumwa hiki na hiki. Yeah.
11: Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, nirudi tena kwako Neema. Kwa mfano kuna kijana anakusikiliza yuko shuleni labda sekondari, shule ya msingi, amevutiwa na kuwa mwalimu, kuwa mkalimani wa lugha ya alama. Unamshauri nini afanye?
8: Awe na passion nacho. Kitu kikifanya kupenda kwako, sio kwa kulazimisho. Yaani unakifanya na interest zote na nguvu zote, lakini pia waende shule wakasome. Ya mwenzangu hapa amesema unajifunza mtaani, ni kweli, lakini ili uwe official lazima watakudai vyeti. Mimi nilianza na bachelor kwa sababu nilikuwa ni mwalimu, lakini kuishia hapo, ili niwe mkalimani lazima niwe na cheti rasmi cha ukalimani. Nilienda UD na ganda la mlimani la ukalimani.
11: Kwa hongera.
8: Asante sana ndugu mtangazaji.
11: Kaka Edson, ushauri wako sasa ni upi kwa mamlaka za serikali pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia watu wenye ulemavu hasa wa kusikia mahitaji yao yaweze kutimizwa?
9: Kama kaka yangu Philbert alivyosema, anatoa huduma mahospitali na mahakamani. Hiyo ni kwa eneo ambalo Philbert anapatikana. Vipi ambako Philbert hayupo? Kwa hiyo ikiwa wenye mamlaka wanaweza kufikiria hilo, ofisi za serikali na kwenye huduma muhimu za kijamii kuwe na huduma hiyo ya ukalimani.
11: Asante, tumalize na Philbert. Nini unapenda kuzungumza kama neno lako la mwisho ama ushauri kuhusiana na taaluma yenu ya kukalimani lugha ya alama?
10: Asante sana. Kwa sababu mimi nimebobea upande wa Biblia, nyumba za ibada zote waweke wakalimani ili na wao viziwi wapate neno la Mungu kwa lugha yao. Lakini pia na wito kwa vyombo vya habari vyote ambao wanapeleka habari, viziwi hawana habari. Kwa hiyo hawasikii chochote, hata kama hivi tumetoa kipindi cha vijana tugutuke, lakini viziwi hajasikia.
11: Asante sana Philbert. Msikilizaji, nimekuwa pia na Neema pamoja na Edson, na mimi ni Veronica Natalis. Kipindi kimehusu taaluma ya kukalimani lugha ya alama. Umewasikia hapa wakalimani vijana ambao wamekueleza mambo mengi sana, na mimi pia umejifunza. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Veronica Natalis, endelea kuitegea sikio idhaa Kiswahili ya DW. Nawashukuru sana jamani kwa kushiriki kwenye kipindi hiki.
8: Asante.
10: Asante sana.
5: DW, utamaduni na sanaa.
12: Jamii ya Wamasai ina utajiri mkubwa wa mila na tamaduni za kiasili. Kina mama wa Kimasai wa Laikipia nchini Kenya wanaoenzi utamaduni huo kwa kuwakaribisha wageni na watalii wanaopata fursa kuishi kama wao japo kwa muda mfupi. Wanawake hao wa Kimasai wanaofahamika zaidi kama Chui Mamas wanajenga manyata za kitamaduni na kuwapokea wageni kwenye sehemu maalum iliyotengwa kama kijiji cha watalii.
13: Ile shii nyeusi, lakini hiyo shii ni yetu wa kina mama. natoa jina yetu kusema ni mama shui. Shauri siku hiyo na kushapata hiyo ile nyausi.
12: Makala ya utamaduni na sanaa leo naelekea Laikipia kuangazia chui mamas wanaotumia mila na sanaa kuhifadhi tamaduni zao. Mimi ni Thelma Mwazaya. Karibu. Kijijini Koidia katika kaunti ya Laikipia, utajiri mkubwa wa mila na tamaduni umeleta tija kwa kikundi kimoja cha kujitegemea. Jamii za Wamasai zilizoko hapa zinaishi kama ilivyokuwa zamani na kufuata utaratibu wa kiasili. Chui mamas wanasimamia na kuendesha kijiji maalum cha kiasili ambako huwapokea wageni na watalii wanaotaka kuelewa utamaduni wa Kimasai. Senketo ni mweka hazina wa chui mamas na anaeleza kuwa wageni wanapata fursa ya kuelewa utamaduni wao wa kuwatembelea.
14: Wanakuwa na grupu ya waranyi, wanaimbia watu kwa entertain, wanalipwa. Hawa kama wamama wanafaa kitamaduni, wako na mwangoza kitamaduni. Pia wageni wa hiyo kitu imeattract, wakikuja wanaasha pesa. Hiyo kitu, hiyo ndio kitu ya kwanza wanafanya.
12: Shanga zina umuhimu mkubwa katika utamaduni wa Kimasai. Chui mama zutunga shanga za kila rangi mahususi kuvaa shingoni, kichwani, miguuni, maarufu kama vikuku, mikanda na bangili. Bidhaa hizo za nakshi huwa na rangi za kuvutia na kila moja ina maana muhimu katika jamii ya Wamasai. Shanga nyeupe zinaashiria usafi na afya. Nyekundu ni ujasiri na nguvu. Samawati huwakilisha nguvu na mbingu. Kijani ni lishe na ardhi. Manjano ni ukarimu na usuhuba. Rangi ya machungwa ni uzazi na jua. Na nyeusi ni umoja na maelewano katika jamii. Wamasai huvaa shanga za rangi zote hizo kuwasilisha ujumbe kuwa ni wakarimu na watu walio na roho safi. Chui mamas walianza kwa kuchangisha hela ili kununua shanga na ndipo mradi wa kiasili ukaibuka. Wangoina Putare ni mmoja wanachama wa chui mama na anasimulia umuhimu wa kukifunza kizazi kijacho utamaduni huu muhimu.
14: Hiyo inaendelea hata sasa kwa watoto, lakini wanasema tutaki kuwafunza watoto wajue pesa mapema. Unamwambia tu ni shone lakini si yako. Anamsaidia kushona kama ya mama, akiuza yeye ataenda kulipa naye school fees ama mnunulie chakula, lakini wataka kufunza watoto wajue pesa juu ataanza kujua mambo ya pesa na wakose kusoma, lakini wanafunzwa penye watajishonea.
15: Ninono nage lakini hiyo longera inatripa anaye.
12: Matokeo ya juhudi zote hizi ni kuwa sasa wana sauti katika jamii na uhusiano kati ya wanawake na wanaume umeimarika kwa kiasi kikubwa, kama anavyosimulia Senketo wa kikundi cha kujitegemea cha Chui Mamas.
13: Najua Maasai hapana taka mama anataka eti hao wanasema mama anaenda kutangatanga kama anaenda hivyo, lakini siku hizi nakichakua msuri kabisa na kaa hata yeye anapenda hiyo kazi saa hii, shauri yeye hakuna nguvu ya kuenda kufanya na sisi.
12: Mbali ya kunadi utamaduni wa Kimasai, Chui Mamas pia kwa ushirikiano na idara ya turathi za Kenya na shirika la utafiti na kuhifadhi mazingira la Wis Academy, wanamiliki bustani la mboga mboga za kiasili mfano mchicha, mnavu na viungo kama mchaichai na nana. Na huu ndio mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa kutoka DW iliyoangazia kikundi cha Chui Mamas kinavyotangaza na kudumisha mila zao za kiasili. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
5: DW, jukwaa la manufaa.

Na matumaini yangu hujambo popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Hujambo na karibu katika kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Mtangazaji wa zamu hii leo unafahamika kama Salmon Njama, lakini kwanza msikilizaji, moyo mash

Moja kwa moja basi hapa ni mpandishe jukwani Chelule Robert akiwa gatuzi la Kericho kule Leitini nchini Kenya. Ameanza kwa kusema ushirikiano wa Afrika na Ufaransa katika biashara ya kijeshi. Muungano huu unahatarisha usalama na mali asili ya Afrika na eneo lote kwa sababu tunatamana kiu ya makampuni kutoka Ulaya. Analishuka jukwaa hili Chelule Robert kwa kusema tufikirie tena kwa makini kuhusiana na muungano huu. Anachukua kipaza sauti Francis Mchoraji wa Kasasa Kitaga Kasulu Kigoma Tanzania. Yanasema nalipanda jukwaa hili nikiwa na lengo la kuomba viongozi wa nchi za Afrika kulinda na kutetea raia. Wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao bila kujali ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Na waomba sasa wawarudie wananchi wao watekeleze ahadi zao. Nalishuka jukwaa hili la manufaa nikisisitiza umoja, amani, upendo na mshikamano udumu kati yetu. Anashuka jukwaani taratibu Francis Mchoraji akisema kila laheri DW katika habari nzuri na za kuelimisha. Asante sana.

Ni zamu yake Mbaga Karima akiwa Mbezi, yeye anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa nikiwaasa vijana wenzangu waache uraibu wa pombe kali kwa sababu matibabu ya figo na ini ni gharama sana na kupona kwake ni bahati. Hivyo watunze afya zao maana afya ni mtaji. Anashuka jukwaani. Asante sana. Anachukua kipaza sauti Filipo Memba akiwa Dar es Salaam ameanza kwa kusema asante DW kwa kunipa fursa hii kueleza kero yangu katika jukwaa hili. Nchini Tanzania hali ya ubabaishaji katika ofisi za serikali ni mkubwa sana. Watumishi wapo kwa ajili ya kupiga hela na sio kwa ajili ya kufanya kazi aliyoomba. Waache rushwa wafanye kazi. Kama ni asante watapewa. Anaendelea kusema imemuuma sana watu wa mochari wanawazungusha ndugu wa marehemu kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo waweze kufanya kazi kwa haraka. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kuuliza kwa hali hii amani ya nchi itatoka wapi?

0: Ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, ambapo unatoa kero, pongezi au hata dukuduku. Na namuona tayari Isaac Festo John akiwa kule Kigoma, Tanzania, anasema nilipanda jukwaa hili la manufaa. Ni kitu ambacho unajiuliza ni kwa nini watu wengi wanasifia mapenzi kuliko Mungu. Tatizo ni nini? Naomba ufafanuzi. Haya jamani, wadau wa jukwaa la manufaa, je, mnafahamu kwa nini wengi wanasifia mapenzi wala sio Mungu? Swali lake Isaac Festo akiwa kule Kigoma. Lameki Mkushi Mama Alvin anasema analipanda jukwaa hili kuzungumzia swala la Watanzania kupoteza maisha na kuonekana wametupwa kwenye maji. Kiukweli swala hili linaumiza sana. Anaendelea kusema naiomba serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe vinawapata na kuwawajibisha wahusika wa masuala haya. Nashuka jukwani taratibu. Ni zamu yake Salem Koma akiwa kule Shelui Singida Tanzania. Yanasema analipanda jukwaa la manufaa kuwaomba uongozi wa Iramba Shelui mtujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina stendi. Nalishuka jukwa hili kwa kusema Mwigulu Nchemba, hili ndiyo jimbo lako, shughulikia hili tatizo sugu. Asante sana. Haya basi msikilizaji, kabla tusonge mbele zaidi, ni wapandishi wanajukua wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Halo,
1: naitwa Hasani Mlacha, naongea kutoka Kaloleni, Moshi, Tanzania. Nipende kulipanda hili jukwaa kwa kuishukuru serikali yangu ya Tanzania kwa kutupatia kipande cha lami ambacho ni zaidi ya kilomita moja na pointi kwenye kata yetu ya Kaloleni, kata ambayo tangu uhuru ilikuwa imesahaulika. Lakini kwa sasa mimi ni mtu ambaye ni mgumu sana kupongeza, lakini kwa hichi kinachoendelea kwenye kata ya Kaloleni, kwa kweli tunapaswa kumshukuru Mungu sana na kuipongeza serikali iliyoko madarakani baada ya kelele nyingi ambazo pia ninyi DW ni wahusika, japo barabara nyingine bado ni mbovu, lakini mimi ni hayo tu kwa unjama wa DW.
0: Asante sana Hassan Mlacha kwa kulipanda jukwaa la manufaa, nikutakie nawe wakati mwema.
2: Kwa majina naitwa Shadid Jeronimo, natokea Kagera Bukoba. Analipanda jukwaa la manufaa kuasa vijana ambao wataka kujishughulisha, na wasii sana wafanye kazi kwa bidii ili wapate kujiendeleza kwa maisha ya baadaye. Nalishuka jukwaa la manufaa nikiwasii wazidi kupambana, wasikate tamaa. Wale ambao wanasingizia kwamba serikalini hakuna kazi, wapambane, wajishughulishe.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Kwa majina naitwa Adadi Mzamiru kutoka pande za Kazinga Center, kata Kaibanja, Bukoba vijijini. Alipanda jukwaa la manufaa kuhusisha viongozi. Unapochaguliwa kuwa kiongozi, unabidi uwajibike, upige kazi. Mambo ya siasa yanakuwa yameisha na wakati wake. Isijali huyu amekupa kura, huyu hajakupa kura. Wewe cha msingi ni kupiga kazi bila kujali itikadi ya vyama fulani. Unachohitaji ni maendeleo. Vipi, miaka mitano umefanya jambo gani? Je, barabara imejengwa? Maji tumepata, umeme tumepata? Hivyo ndio vitu ambavyo tunahitaji wananchi, sio kukaa kwenye sera, siasa, sijui nini, migogoro ambayo sio ya msingi.
0: Shukran sana Adadi Mzamiru kwa kulipanda jukwaa la manufaa. Matumaini

0: kwamba ujumbe umewafikia walengwa.
1: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi na washukuru sana.
0: Naam, ndivyo mambo yalivyo hapa katika kipindi jukwaa la manufaa. Basi tukisonga mbele ni zamu yake Ismail Saki akiwa Madewa Singida. Yeye anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuwashauri watu ambao hupenda kukaa vijiweni na kuwasema watu wanaopita barabarani. Hiyo sio tabia nzuri, wanatakiwa kuacha mara moja, Mungu apendi. Bila shaka jamani, kama ina huu, haya jirekebishe kero yako. Hiyo inakuhusu moja kwa moja. Ramadhani Kibiriti akiwa kulecha ni Dar es Salaam anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania kuangazia gharama ya maisha ilivyozidi kupanda kila uchao. Kiukweli maisha ni magumu sana kupita kiasi. Hivyo basi bila kufanya njia mbadala ya kunusuru hali hii itachochea sana vitendo vya uhalifu kama wivu wa majumbani na hata mtaani. Ujambazi na mengi ambayo kwa leo wacha niishie hapo. Asante sana DW. Asante sana Ramadhani na asante sana msikilizaji kwa kuitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Naangalia kopo langu la saa hapa, muda haupo nasi hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie wakati mwema, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata
1: ya vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matoa aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Historia ni hazina.
7: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
6: Maisha yetu ni somo.
8: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
6: Na wazee wetu ni maktaba hai.
9: Ashirika mwetu huko. Kabetaba siku romo. Yana kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye binke romo nimpa ukasuka tuha ninse kikiwa tena na utwala.
6: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
7: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
6: Wanakumbuka nini?
10: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruhusa.
6: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
10: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruhusa. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
1: hazina. Hazina.
6: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina

0: kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kafala baba yako, utapata pesa. Wewe kafala baba yako. Toa kafala baba yako, utapata pesa za kumwagikia.

0: Haya, tunakwambia na nakwambia kwamba msikilizaji wangu kwamba umaskini ni mbaya ni moja kati ya burudani ambayo imesikika kutoka kwa Bright akiwa na Best Naso. Umaskini ni mbaya. Tuna dakika 5 tukapitia mida saa 1 kamili za usiku. Na karibu sana kama ndio kwanza unafungulia 91.7, naamini kwamba ndio kipindi chako pendwa kabisa ambacho kinakujia mara moja kwa wiki. Lakini hii ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili za usiku hadi saa 2 kamili za usiku. Mimi naitwa Enjo Mbara Mwezi, msikilizaji wangu. Naamini kwamba utakuwa pamoja nami kwa ajili ya kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo kupitia namba zetu za studio za kila siku ambazo mara nyingi sana unazisikia. Lakini kwako yambe pia unatufuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii kwa maana Radio Tadio, wewe ambao unapatikana Singida, unapatikana Njombe, unapatikana Iringa, unapatikana Dar es Salaam, unapatikana Tabora, basi unaweza pia ukaandika namba hii ambayo ni 0656555571 na nyingine ni 0684600007. Kipindi ni Mwanga wa Jamii na leo msikilizaji wetu ni tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bado niko hapa tu kwa ajili ya kufahamisha mengi ambayo tutazungumza siku ya leo, lakini mada kubwa ambayo tunagusia bado itakuwa na mwendelezo wa ukatili wa majumbani. Na mimi mada hii ulisikia Jumamosi iliyopita na leo tutaiangazia zaidi kwenye masuala ya kutelekeza watoto, lakini pia kupuuza kutoa chakula kwa watoto na kuiba pia watoto. Na tukitazama pia hii yote ni moja kati ya ukatili ambao unafanyika huko majumbani, kutelekeza watoto, kupuuza kutoa chakula kwa watoto, lakini pia kuiba watoto. Na ili kufanikisha haya yote, msikilizaji wangu, utasikia sauti ya meja wa polisi anayefahamika kwa jina la Renata Ramazani. Yeye anatoka dawati la jinsia na watoto polisi hapa Bunda, na itakuwa tena utasikia sauti yake kwa sababu tunaongea mengi ambayo yanahusisha masuala mazima ya ukatili. Lakini kwa kukumbusha tu kwamba msikilizaji wangu, kuna mengi ambayo pia tuliyazungumza na kuna mengi ambayo pia tutayazungumza. Tuligusia swala la ukatili wa majumbani na mara nyingi sana hujulikana kama unyanyasaji wa nyumbani au unyanyasaji wa kifamilia. Na hii ni unyanyasaji ambao unatokea katika mazingira ya nyumbani kama vile katika ndoa au watu ambao wanakuwa wanaishi pamoja, na hufanywa na mmoja wa watu katika uhusiano, hasa ule wa karibu, na hii ni dhidi ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na unaweza ukatokea katika uhusiano kati ya wenzi hawa zamani na pengine hata wale wenzi ambao ni wapya na wanakuwa wanaishi pamoja. Na hasa zaidi unyanyasaji wa manyumbani unahusisha pia ukatili dhidi ya watoto. Kuna watoto ambao wanafanyiwa ukatili, wazazi pia, wazee, na unaweza kuchukua aina nyingi sana, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kimwili, unyanyasaji pia wa maneno, kumtukana mtu, unyanyasaji wa kihisia, unyanyasaji wa kiuchumi, unyanyasaji wa kidini, unyanyasaji wa uzazi, lakini pia hata unyanyasaji wa kijinsia. Ni vitu vingi sana ambavyo mara nyingi tunapokutana tunakumbushana na tunayazungumza sana. Meja Renata, karibu sana.
1: Asante.
0: Mbona kinyonge? Au umekutana na mambo mazito huko ulikotoka? Maana kila siku mnakutana na kesi mpya. Karibu sana. Na mimi ni msikilizaji wangu pia Limisi kusikia sauti yako leo, akijua kabisa kwamba leo ni mwendelezo kwa sababu pia ulitoa ahadi kwa ajili ya kuja kuzungumzia ukatili wa majumbani. Karibu sana. Leo tunajikita sehemu gani zaidi?
1: Leo sana sana nitaanza na kipengele kidogo cha katiba. Katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ambayo ndio sheria mama pamoja na mabadiliko yake, inatamka wazi inatamka wazi katika ibara ya 12, 13 na 29 kwamba watu wote ni sawa, wana haki sawa. Katiba inakataza ubaguzi wa aina yoyote ile. Mtu kubaguliwa kwa sababu ya rangi, jinsia, kabila, kisiasa au kwa sababu nyingine yoyote ile. Pia katiba hii inakataza utungwaji wa sheria za kibaguzi. Ibara ya 14 inalinda haki ya kuishi, na ibara ya 15 na 16 inalinda haki ya uhuru wa mtu binafsi na haki ya faraga. Ibara ya 11 kifungu cha 3 inatoa fursa ya elimu na mafunzo sawa kwa kila mtu kujali jinsi. Yote hayo yanatajwa katika katiba ni kuhakikisha hakuna mtu yoyote atakayenyimwa haki hizo anazostahili kwa sababu yote ile. Hivyo basi, Katika sura ya 16 kanuni ya adhabu ya sheria kuu ya makosa yanayohusiana na ndoa na wajibu wa masuala ya nyumbani, yani yale yale mambo ya nyumbani, hasa kama tulivyosema siku ile yako ndani ya ndoa.
0: Mhm.
1: Hata kama sio ndoa, tulisema pia wale wanaoishi katika mji wana familia. Yaani manyanyaso yale yanatokea sio lazima iwe ndoa. Kuna watu wanaishi wenyewe, kuna watu wanaishi na ndugu zao nini. Na wanandoa pia wakiwemo na wanahusiana katika haya. Kwa hiyo tunapoongelea mambo, kuna hili swala pia la kutelekeza watoto. Ambayo inapatikana katika kifungu cha 166 cha kanuni ya adhabu hiyo. Mtu yoyote ambaye ni mzazi au mlezi na mtu mwingine mwenye uangalizi wa au utunzaji halali wa mtoto yeyote mwenye umri usiozidi miaka 18 hali hana uwezo wa kumhudumia mtoto kwa kuamua ama kutokuamua au kinyume cha sheria au bila sababu za msingi akakataa kumhudumia na akamtelekeza mtoto bila msaada, yani maana yake ni kwamba atakuwa ametenda kosa. Kuna ile mtu anaamua tu ni mtoto wa kwake, kamzaa, anamtelekeza. Si kama sio nilivyotoa mfano kwamba watu wanadaiwa madeni ya vikoba na nini, kwa hiyo baba kakimbia, mama naye kakimbia. Wameacha watoto kwenye sintofahamu. Serikali inaingilia kati. Wakati wajibu wao ni wao walio watafuta wale watoto hata kama hawajawazaa wao. Ili mradi unaona hichi kifungu kinavyosema. Yaani mtu yoyote ambaye ni mzazi, mlezi, yani au mtu mwingine yoyote mwenye uangalizi au utunzaji halali wa mtoto yote mwenye umri usiozidi chini ya miaka 18. Kwa hali hiyo, yani anachukua mtoto ili hali hana uwezo wa kumtunza yule mtoto. Au uwezo anao ila anafanya makusudi kwa kutokumtimizia mahitaji yake. Ama anawatelekeza kabisa, yani anaondoka, yani kama vile ile jukumu
0: sio la kwake.
1: Na kumwachia mmoja wapo, maana asilimia kubwa mmoja wapo. Ile kukimbia watoto, kutelekeza watoto, unajua haijalishi awe baba awe mama. Wote hao wana uwezo wa kuwakimbia watoto. Wapo wa mama anaacha watoto wachanga kabisa. Na wapo wa baba anaacha familia kabisa, unakuta watoto 7, watoto 8, 10. Mtu mgeni na wake hata 6-7 na familia lundo, na anakimbia, anashindwa majukumu. Iliwahi kuja kesi moja, yule baba alikimbia familia yake, lakini baada ya kumuuliza maswali anasema, yani analia pale
0: mwanaume mwenyewe analia.
1: Sasa mimi mwenyewe nimeshukuru na mwanamke na hudumiwa kule. Sasa mimi nitakupelekaje wewe? Yaani tukahudumiwa wote.
0: Yaani kwamba atachukuaje wale watoto apeleke kwa yule mwanamke mwingine.
1: Yaani yeye mwenyewe anapata hifadhi kwa huyo aliyempata na anahudumiwa pale. Atamchukuaje mke na watoto tena waende pale?
0: Ameshindwa nini kukaa na mke wake na watoto?
1: Kifungu sasa kinachombania huyu mtu. Kifungu namba ngapi? Namba 166 cha sheria ya kanuni hii ya adhabu.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba watu ambao wanaongoza, labda kutokana na kesi ambazo mnazipata ndani ya dawati lenu, wanaongoza kuwatelekeza watoto ni wanaume na sio wanawake, au wako sawa kwa sawa?
1: Yaani inategemeana na mazingira, kama nilivyosema, kulingana na mazingira ambayo tunaishi nayo. Ugumu wa maisha pia unachangia, ugonjwa wa akili kama nilivyosema. Sasa ingine unakuta watu wanajiona mzima kumbe ulishachanganyikiwa kutokana na mapito unayo
0: yapitia.
1: Unajua vichaa ni wengi kabisa . Yaani watu wengi ni vichaa, lakini hatutakuwa tujijui kutokana na magumu ambayo tunapitia. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mtu anakimbia familia, anaacha mmoja wapo, haijalishi awe mama ama awe baba. Kwa hiyo sana sana ni wakina baba ndio wanakimbia kuliko kina mama. Sana sana ni wababa.
0: Na roho zao zinakuwa vizuri kabisa.
1: Sasa unajua mama tena leba ile.
0: Akishafikiria.
1: Akifikiria uchungu wa watoto wake. Baba yeye anajua atapata wengine. Mama sasa.
0: Na tayari vifungo wa adhabu zimeshaanza kutumika hasa pale inapobainika kwamba mwanaume ametelekeza familia au ni
1: wanafungwa.
0: Okay.
1: Wanapata vifungo. Wengi ni mashahidi waliopitia hatua hizo, wanapelekwa magereza. Wengine wanapewa adhabu, wengine na faini juu. Kwa hiyo inategemeana na mahakama yenyewe jinsi gani inatoa adhabu.
0: Okay.
1: Maana kuna sehemu za kwetu na sehemu za mahakama, kama nilivyosema siku ile. Kuna sehemu za ustawi wa jamii. Kwa hiyo kosa ni kukimbia, yani kutelekeza wale watoto ambao tumewatafuta wenyewe kwa juhudi zetu. Alafu unakuja unaacha watoto wanaanza kuhangaika. Unajua ile wimbi la watoto sasa hivi kukaa mtaani limekuwa kubwa. Kwa hiyo watoto, kama nilivyosema, matukio pia yanayotokea kwenye miji ni makubwa. mtoto anashindwa kuhimili. Unajua mtoto hana uwezo wa kuhimili mikiki mikiki. Kwa anaposhuhudia maukatili mbalimbali anatendeka, mara vipigo, manyanyaso aina mbalimbali, anakosa chakula, sio anafanyaje? Anaamua kutafuta hifadhi. Hifadhi anaona yeye inamfaa labda chini ya daraja, majumba mabovu, au anaona bora akaokote hata makopo, eh? Yaani bora hata alale nje kuliko kukaa kwenye manyanyaso yaliyokithiri. Watoto wapeleke shule, na familia tuliyokwenda watoto wapo tu nyumbani, hawapeleki shule wala nini. Yaani watoto wamekuwa wapo tu. Yaani asubuhi anaamka wanacheza tu.
0: Na wazazi wapo.
1: Wapo mama zao, yani ni wale mama upande mmoja, yani hawana mababa. Yani.
0: Ah, okay.
1: Bosa unakuta mazingira ni magumu. Mama anakuambia sina uwezo hata wa kufanya chochote kile.
0: Kwa sababu kaolewa na mwanaume mwingine na uwezo.
1: Kaolewa ni hawana mahusiano yote, yani wao ni vile tu maisha yake binafsi.
0: Okay.
1: Ana mbele, ana nyuma, sasa anakuambia nimezidiwa. Watoto ndio hawa, sina cha kufanya. Kwa nini hawaendi shule? Na shule sasa hivi ni bure. Hana majibu, yani unakuta yupo, tamuandikisha tu hata mwakani, tampeleka, si nini. Yani wanakuwa hawana sababu sahihi, lakini watoto nakuta wapo tu, hawana sehemu ya kuu.
0: Na hiyo inakuwa tayari imeisha.
1: Hii ni changamoto kubwa, kwa sababu mtoto anapokaa nyumbani, asipokuwa na usimamizi wa walimu pia, kwa sababu malezi ni kusaidiana. Wewe na mzazi una nafasi yako, walimu nao wana nafasi yao. Umeona? Na jamii pia ina nafasi yake. Ile kitendo cha kuondoka nyumbani kwenda shule mpaka saa 10 ni sehemu ya walimu. Akirudi nayo jioni, mzazi na wewe unaangalia.
0: Unawajibika.
1: Siku za kizolikizo akiwa nyumbani pale, jamii pia inashirikiana. Kwa hiyo mtoto sio wako peke yako.
0: Kabisa.
1: Sasa
0: nyinyi kama watu wa dawati, nini hasa huwa mnafanya pale mnapotembelea, mnakuta wanawake wametelekezwa watoto, alafu hapo hapo nyumbani watoto wenyewe hawaendi shule kama ulivyosema. Nini huwa mnafanya zaidi?
1: Sana sana tunashirikiana na uongozi wa serikali ya mtaa kuwabaini, kwa sababu bila serikali ya mtaa kupitia viongozi wa serikali ya mtaa, hutaweza kujua au jamii kutoa taarifa. Ukishatoa taarifa, sisi ndo tunafuatilia, shafuatilia, kesi zipo zinafunguliwa. Kwa sababu ile ni kosa kutompeleka mtoto shule. Ni wajibu wa mzazi kumpeleka mtoto shule. Ni wajibu wa mzazi kumpatia mtoto mahitaji yake muhimu. Ni wajibu wa mzazi mpaka pale atakapoweza kujisimamia mwenyewe.
0: Okay.
1: Ni wajibu. Kwa hiyo unaposhindwa mzazi, usizani kwamba eti utaachiwa tu. Vifungu vipo ambavyo vinampeleka mtu kabisa magereza, anaweza akafungwa huko au akafanywa jambo la kisheria ambalo litaendana na kosa lilotenda.
0: Na hii ni moja kati ya kitu ambacho nilikuwa sifahamu, kama kutelekeza watoto, hii ni moja kati ya ukatili wa majumbani. Kumbe nayo pia ni sehemu ya ukatili wa majumbani ambao wanawake na wanaume wanafanya, pengine pasipo kujua na pengine pia kufahamu.
1: Ndio ile tuliongea wiki iliyopita, kwamba watu wanavogombana ndani, kwa sababu sintofahamu inaanzia kwa wawili wahusika. Kama sio wawili hao, basi wale wana familia waliopo. Kwa wanavyoendelea kugombana, mmoja anaona anachoka. Kila siku kelele, manyanyaso na nini. Anaona, bora mimi niondoke. Sasa kuondoka kule, anaenda kujipumzisha yeye binafsi yake. Ajui kwamba ameacha pia watu nyuma. Yani anaona zile kero za pale. Au mzigo umemwelemea. Wamewaza wenyewe, watoto wao ni wengi, wameshindwa sasa.
0: Jinsi ya kualea.
1: Unajua sasa hivi ambo ni funde 500 sifunga. Bado mavazi yana gharama, bado nyumba za kupanga, bado si ulipe kodi, si ufanye. Kwa mtu anaona, haya yote haya, anaondoka. Yeye binafsi, ina maana huo ni ubinafsi. Kajifikiria yeye bila kufikiria walioko nyuma yake. Anaenda kuanzisha maisha mengine. Kule anakoenda kuanzisha, ina maana kwamba hata zaa tena. Si anaenda kuzalisha tena
0: huko. Anapata familia.
1: Unaona? Ni yale yale. Kwa hiyo hamna ambacho, badala ya kung'ang'ana na hao waliotangulia, anaenda kuanzisha tena familia nyingine. Unaona? Au anaenda anakuta kuna mwingine aliletwa, kaoa mwanamke ana watoto 6. Yaani amemwacha mke wake mwenye watoto 2, kaenda kuoa mwanamke mwenye watoto 6. Sasa pale unaongeza tatizo au unapunguza tatizo?
0: Afu yeye anaona kawaida tu.
1: Tena anaongea kabisa kwa kujiamini. Ah, mimi mwanamke wangu nimemwoa na watoto 6 bwana. Sawa, tukatai, ni mpendo.
0: Anapata faraja.
1: Anapata faraja aliyoitaka. Lakini basi kumbuka na wale ulioacha wale 2, ili uwe na watu wako 8 wahudumie, kwa sababu wewe ndio mwatafuta. No, haki ile ambayo kila mtu anahitaji, ndio kama nilipoanzia kwenye ibara kwamba kila mtu anao haki. Hizi haki zinapatikana mpaka katiba yenyewe inatuthibitishia hilo. Na sheria, kanuni ya adhabu nayo imetuthibitishia kwamba kifungu namba 166 kinapelekea hilo kosa la kutelekeza mtoto au watoto.
0: Kwa ujumla jamii inatakiwa kujua kwamba ukifanya kosa kama hilo kuna kufungwa pia na kupata adhabu.
1: Ndio.
0: Haya, tumezungumzia upande wa kutelekeza watoto. Sasa tuje kwenye swala la kupuuza hasa kutoa chakula kwa watoto.
1: Yeah. kwenye kanuni ya adhabu hiyo kifungu namba 167, mtu yeyote ambaye ni mzazi au mlezi au mtu mwingine mwenye uangalizi au utunzaji halali wa mtoto yeyote mwenye umri usiozidi miaka 18 na asiyejiweza akatoa au kupuuza hali ya kuwa anaweza kufanya kumpa chakula cha kutosha, nguo, malazi, mahitaji mengine ya lazima kwa maisha ya mtoto kiasi cha kumzuru kiafya mtoto huyo, atakuwa ametenda kosa. Yaani kutokumpa mahitaji yake ya lazima yule mtoto, ikiwemo chakula, nguo, malazi na mahitaji mengine ikiwepo afya. Yaani mtoto ana mahitaji yake muhimu. Sasa haya yote yanapatikana katika kifungu namba 167 cha kanuni ya adhabu. Yaani na maana ni kosa kisheria. Yaani wewe ndio umezaa yule mtoto na mwenza wako mmeshirikiana katika hali ya Mwenyezi Mungu, mmepata watoto wenu.
0: Ndiyo.
1: Wana, yani wale watoto sio kosa lao kuja duniani. Na wala nyinyi hamjafanya kosa pia kuwaleta. Ila wanapaswa wapate mahitaji yao muhimu kama katiba inavyosema na kama kifungu hichi cha 167 kinavyosema. Kwamba ni lazima nyinyi wazazi, yani sisi wazazi tuwahudumie watoto wetu katika namna yote ile. Yani ili hali una uwezo wa kuwahudumia wale watoto, ni kosa na ni kinyume cha sheria kutokuwahudumia katika malazi, nguo, chakula cha kutosha. Yani maana yake kwamba kulingana na uwezo, uwezo ni wa kifamilia. Yani watoto wanahitajika kupata mahitaji yao muhimu yote. Na inapotokea kwamba hayajatimizwa yale mahitaji, ni kosa kisheria. Na vifungu vinapatikana mahakamani huko vifungo vyao.
0: Sasa unajua kuna kitu najiuliza hapa, kosa kisheria. Mimi ni mama, nipo na mume wangu, tuna watoto labda 6 au 7. Lakini ukiangalia tunapambana kadri tunavyoweza. Wakati mwingine kuna kupata na kuna wakati mwingine kuna kukosa. Na wakati mwingine pia watoto wanaweza kupata chakula, lakini sio kwamba ikawa pengine kila siku au wakala mara moja alafu jioni hawajala. Hii sasa imekaaje ndugu yangu?
1: Unajua watoto bwana ni kama kompyuta. Unajua mtoto yani mtoto anavyoishi na mzazi wake anajua kabisa leo familia hatuna. Mtoto unajua huwa anajua kabisa.
0: Okay.
1: Mimi mwenyewe watoto wangu wanajua kabisa leo mama ana. Yani anaweza kwambia mama unajua kuna mboga tuliacha jana inatosha. Yani anakuambia kabisa kwa moyo mmoja. Alafu kija ukiangalia ile mboga unaona bwana haitatosha. Mama sio na wasiwasi inatosha, wewe endelea tu na shughuli zako. Okay. Kwa hiyo watoto wanajua kabisa kwamba leo mama au baba leo hana. Lakini sasa wewe unasema huna. Baba labda kwa mfano tuanze. Afu unarudi umelewa. Ile hela kuleo umetoa wapi? Afu unasema wao mimi na marafiki zangu labda ndo wameninunulia. Tulikuwa company huko. Hivi unawezaje unapataje ujasiri hujaacha hela ya mboga nyumbani? Yaani wewe umeenda unakunywa huko kwa sababu unajua watu wenye vinywaji wana upendo
0: sana.
1: Chakula wananunuliana huko nini?
0: Anataka mishiba.
1: Kwa hiyo anarudi huko vizuri kabisa, unaona? Afu ili hali kaacha kule nyumbani mama anahangaika peke yake, hana mbele wala nyuma. Unaona kwa wale wanandoa, lakini kwa yule single mama yeye anapokosa atajua yeye kabisa leo kweli nimekosa. Na ndio maana nasema kwamba watoto kikaa nao vizuri, ukawaambia uwazi, hawakusumbui wala mtoto atoroki eti kwa sababu ya njaa nyumbani. Hawezi, kwa sababu anajua kabisa maisha anaoishi mama yangu hana mbele wala nyuma, na alichokipata ni kweli ndicho alichokipata. Wanajua kabisa mazingira ya nyumbani, kwa hiyo hata mtoto analizika uwepo wake pale. Lakini ukimtendea ndivyo sivyo mtoto, anatoroka.
0: Anajua kabisa hapa tunafanya makusudi.
1: Anajua kabisa hapa ni makusudi. Yaani mfano kuna baba mwingine uwezo anao kabisa. Lakini mama anakuja kulalamika, mnaenda mpaka nyumbani kuangalia mazingira. Yaani unaangalia kabisa baba na mama vitu viwili tofauti. Yaani mama anafikiri ni mfanyakazi wa ndani labda watoto, nyumba, mazingira. Yaani unaona kabisa hawa watu sasa mbona tofauti? Huyu baba huyu na hii familia ni mkewe kweli? Na yaani hutaweza kuwaona pamoja hata siku moja. Yani,
0: wakiwa wameongozana. Kwa hiyo baba anakuwa anaonekana kwa smart sana.
1: Sasa si wenyewe wana shiba bwana huko. Akija anachoma zake nyama anakula, anafanya hivi, anafanya vile. Anajua watoto 8-9 kule nitapeka nyama kiasi gani. Bora nile mimi ndio mtafutaji.
0: Bas.
1: Anajikita mpiki yake bila kujua kwamba unajua ni raha sana watoto wakila wakafurahi nyumbani. Unapata baraka nyingi. kuliko wanavyotarajia. Yaani unapata baraka kwa sababu watoto wakifurahi na wewe riziki inaingia.
0: Yeah.
1: Watoto wakiwa nasononeka, riziki inapotea. Hata mke anapokuwa nasononeka, kila siku analia kwa ajili yako.
0: Ndio.
1: Au mume analia. Kama nilivyosema siku ile, iko mimama mibaumsa. Inapiga waume zao. Wapo kabisa mwanamke anatwanga kabisa. Hata mwezi ulioisha hapa tulipokea moja. Bwana kadundwa kulikweli na mkewe.
0: Kipigo.
1: Yani kipigo hasa. Mama ni bouncer wa kutosha.
0: Nataki masihara.
1: Nataki masihara. Baba karudi kalewa. Unaona? Alafu ndani hamna kitu. Nipe hela, au mimi nimenyoshwa na wenzangu. Unanyoshwa na nyoshwaje na wenzio wakati sisi hapa hatuna.
0: Imekaje sasa? Ni umeenda kuleo, umerudi nyumbani hakuna kitu. Na kuambia tupo nasema umenyoshwa na wenzio. Unahisi kile kipigo si kinakuwa cha halali au?
1: na bado anahitaji apewe chakula. Sijui ni kipi alichoacha.
0: Mwanaume anataka chakula.
1: Anataka chakula yeye. Na bado usiku anaingia naomba na tukio muhimu.
0: Ndio.
1: Yaani wao watu wameshinda na njaa. Alafu unataka tukio muhimu la usiku upewe na chakula cha usiku upewe.
0: Ndio.
1: Yaani kama nani kwa mfano.
0: Ndio unapigwa sasa.
1: Sasa ndio tunarudi kule kwamba ni wajibu. Ni wajibu kutimiza hayo ili familia iishi kwa amani. Hawa watoto hatujaletea watu wakatua tu pa. Unajua Mungu alikuwa na makusudi yake. Kwanza tukio la kuwatafuta ni muhimu kuliko kawaida. Pale ni ukutanisho kati ya binadamu na Mungu. Amepata wale watoto tayari. Basi ni baraka ile, ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lazima watimiziwe mahitaji. Akiwemo na mama ndio mhusika mkuu wa familia. Ndio mhusika mkuu.
0: Sasa tusawazishe hili. Baba ametoka kulewa, amerudi nyumbani anadai chakula. Na pale nyumbani hakuacha hata sentano. Na mazingira ya nyumbani anafahamu. Anaulizwa na mwanamke kwamba mbona hajatuachia pesa ya chakula? Yeye anasema kwamba naye mwanaume anadai anataka chakula. Licha kwamba anataka chakula pia na chakula cha usiku pia anakihitaji. Mwanamke anapata hasira, anaamua kufanya nini? Kumpiga huyo baba. Nyinyi kama watu wa dawati, nini mnafanya hapo?
1: Ni hapo kosa lipo. Makosa yote mawili yanapo.
0: Kwa nani?
1: Kwanza kwa huyu mwanaume tunaanzia kwa kupuuza kutoa chakula kwa watoto. Ndio hicho kifungu namba 167. Hicho anafunguliwa kesi na anapelekwa mahakamani kwa kutotimiza wajibu wake kwenye familia yake. Huyu mama naye kutokana na hilo ametenda kosa. Ni kosa lile. Ni kosa kumpiga mume wake. Unajua kwao inafunguliwa kesi ya shambulio.
0: Ila angepigwa yeye.
1: Naye pia ni kesi ya shambulio. Wote yani hairuhusiwi.
0: Sawa.
1: Ndio maana nilianza na katiba kwa sababu nilijua kabisa.
0: Yatakuja haya.
1: Yatakuja haya kwa sababu katiba inaelezea kinagaubaga kabisa. Haipaswi mtu kufanywa vitendo vya kikatili kabisa, katiba ile inasema. Kwa hiyo ni kosa hata yule mama kujishukulia sheria mkononi, ni kosa. Isipokuwa kwa sababu sasa ni wanandoa, wao wenyewe wanakataa kesi. Bwana mimi bwana ni mke wangu sasa mimi nitafanyaje? Basi kaamua kunipiga mimi sitaki kesi wala nini, naomba tu mtusaidie. Basi tutamaliza wenyewe lakini tunaomba ushauri wenu. Kwa hapo sasa kinachofanyika ni kutumia akili ya kuzaliwa tu jinsi ya kuongea nao, kuwarudisha katika mstari. Kumwelewesha baba kwamba wewe kilichopelekea mpaka hali hiyo ni wajibu wako. Yaani wewe unashindwa kutimiza wajibu wako wa kutunza familia yako kama watu ambao wanapaswa kusimamia miji yao. Unajua kuna watu, yani mwanamke anakuja kulalamikia mwingine lakini anakuambia kabisa mko pale dawati. Mimi mume wangu simuongelee vibaya. Yaani mwanamke kabisa anaongea namna hiyo. Siongee vibaya kuhusu mume wangu jamani. Anatuhudumia, chakula analeta, mavazi ya watoto na nini. Kwa sio wote wanaume wenye matatizo, si wote, ila kwa sababu ndio hivyo. Wanaonekanaga muda wote wana matatizo kupitia wale ambao wanafanya matatizo.
0: Okay.
1: Lakini wapo wanaume wazuri kabisa, na wanakujaga pale kwa matatizo tu mengine. Mengine tu ambayo yanahitaji usuluhishi, yani kwamba mwashauri nini cha kufanya. Wapo wanaohudumia familia zao kabisa, yani watoto wanasoma, wanavaa vizuri, chakula kipo, mama naye yuko vizuri. Unakuta tu ni mapungufu ya kibinadamu yanatokea, sitofahamu basi. Ndio mnakaa nao mnawaelewesha, wanarudi na maisha yao yanaendelea.
0: Sasa tufahamu pia na pengine kwa msikilizaji, kati ya baba na mama, nani anatakiwa kuwajibika kuleta chakula nyumbani?
1: Sana ni wote, ila asilimia kubwa baba, kwa sababu hata kwenye Biblia wameandika. Baba ndio mwenye wajibu wa kusimamia hayo yote. Ila mama kama naye ana uwezo wa kipato, naye anapaswa pia, kwa sababu watoto ni wa wote. Ila sasa asilimia kubwa wanaume tunajua ameoa mama wa nyumbani sasa. Yule mama wa nyumbani anatoa wapi hicho kipato? Anakitolea wapi? Umeoa mama wa nyumbani. Shuti umhudumie yeye na timu yake.
0: Na ajishughulishe na chochote.
1: Ehe. Kwa hiyo baba kama akiona anazidiwa ndio anatakiwa angalie fursa ya kumpatia yule mama. Kama ni kabiashara kutokana na wengine wamesoma ni wanawake wamemaliza wana degree zao nini lakini hakupata fursa endelevu. Mm. Kwa hiyo ni mtu ana elimu yake ana akili yake wengine sawa hajasoma lakini ni mtu ana akili zake timamu. Fungulie biashara. Kilimo. Mm. Wapo wa mama anajishughulisha. Unajua kama ukiona kwenye sehemu za mkusanyiko wa watu wengi. Wakina mama ndio wengi unawakuta.
0: Wanafanya biashara ndogo ndogo.
1: Zamani walikuwa wanasema kazi za wanaume si nini. Siku hizi si mpaka makonda wapo wanasimamia.
0: Yeah, wengi sana.
1: Wanasimamia miji yao kupitia ajira mbalimbali. Mm. Kwa hiyo kama mtu baba anaona kwamba mzigo umemwelemea. Basi aangalie fursa ya kumpa yule mama ili aweze na yeye kumsaidia. Ingawaje hela mwanamke kuitoa wewe
0: inatolewa kwa masharti kabisa na sio kila siku
1: unaweza kumfungulia biashara usioni hata 100
0: hata 5 unapeleka wapi hata ijulikani
1: ndio hivyo yani
0: sasa najaribu pia kufikiria moja kati ya vitu ambavyo tunavitazama pia mtaani ni kuona wanaume wengi sana hususan mtaani wanakula vitu vingi vingi kuna wengine labda nyama choma chipsi labda supu labda uji mtaani lakini ukiangalia pia mazingira ya nyumbani kama ulivyosema yanakuwa sio rafiki. Nini hasa cha kuambia?
1: Kula sehemu za biashara kula watu wote wanakula kwa sababu asubuhi watu wote wanatoka kwenye miji yao. Mm-hmm. Mtu hawezi kushinda na njaa kwa sababu ya kuangalia familia.
0: Mm.
1: Kwa hiyo huko mjini pia anapaswa kula.
0: Ndio.
1: Ili aweze kusimamia kile anachokifanya.
0: Mm.
1: Yaani ukisema asile kwa sababu nyumbani hawajala ni uongo sababu kaja kutafuta.
0: Mm.
1: Anatakiwa ali ila ninachosemea mimi ninachowashauri baba anapotoka nyumbani kulingana na uwezo alionao ahakikishe anaacha na yeye riziki pale ambayo watoto wake watafanya nini wataikuta hata kama walishatengana basi ahakikishe kwamba na watoto wangu labda wako sehemu fulani hebu mama shilingi fulani hiyo hapo na wewe hebu angalia watoto utafanyaje huko nilicho bahatika kupata ni hichi ili hata kama anakula hilo kuku hilo kama ni samaki kama ni nini basi anakula kwa amani na wale nao wanaishi kwa amani
0: kamba nyumbani kuna kitu kimepilika
1: kwa sababu wenzetu hawana unakuta mtu mwanaume mmoja wake 6 7 8 9 10 za zaidi hapo. Kwa hiyo uwezo ni mdogo. Ndio hivyo lakini anapaswa wote wapate kwa sababu ndo kawatafuta yeye. Wote wapate haki sawa. Wahudumiwe wote wale.
0: Okay. Sawa, tumelitazama hilo kwa upande wa ukatili wa majumbani pia kwamba kupuuza kutoa chakula kwa watoto na umeeleweka vizuri kabisa. Sasa tumaliza ile swala la kuiba watoto. Hii kuiba watoto inakuaje?
1: Kuiba watoto bwana ni kifungu namba 169 moja kwenye mabano cha kanuni ya adhabu. Mtu yoyote ambaye kwa nia ya kumnyang'anya mzazi yoyote, mlezi au mtu mwingine mwenye uangalizi au utunzaji halali wa mtoto aliye chini ya miaka 14 kutoka mikononi mwake. Ya kwenye mabano. Anachukuliwa au anamrubuni au anamzuia mtoto huyo kwa nguvu. B ya kwenye mabano. Anampokea au anamficha mtoto huyo hali akijua kwamba mtoto huyo amechukuliwa kwa nguvu au kurubuniwa au kuchukuliwa atakuwa ametenda kosa na atawajibika adhabu ya kifungo cha miaka 7 jela. Miaka mingapi?
0: 7 jela.
1: Jela. C itakuwa ni utetezi chini ya kifungo hicho cha 169 2 ya kwenye mabano. Kudhihirisha kwamba mtuhumiwa anayedai kwa yaani kwa nia njema ana haki ya kuwa na mtoto huyo au iwapo mtoto huyo alizaliwa nje ya ndoa akidai kuwa yeye ni mama wa mtoto huyo au ni baba wa mtoto huyo ndicho kifungu kitamlinda.
0: Mm.
1: Lakini tofauti na hapo kuiba mtoto ndo kama hivyo. Yaani ni mtu yeyote ambaye kwa nia ya kumnyang'anya mzazi. Yaani wale sana sana inatumika sana yaani wanao yaani unakuta hata bibi anaenda kunyang'anya eti kasikia mwanae sio alizaa sio na anaenda namchukua yeye kwa nguvu mtoto kwamba yeye ndo ana haki ya kukana. Yaani yule mama anaonekana kama wakati yeye mwenyewe ndo kambebea mimba miezi 9 kamzaa mpaka amekua unaenda kumnyang'anya mama yule mtoto eti kwamba wewe ndo una haki sasa ya kumlea ni kosa.
0: Na anaenda kumnyang'anya ule mtoto akiamini kwamba mtoto wake yeye ndo amezaa na yule mwanamke. Na hapo anakuwa alimkubali au alimkataa?
1: Ah, sasa unakuta haya mahusiano tu ya kupita njia, labda watu wamepeana tu mimba, kazaliwa kiumbe wa watu maskini ajui lolote wala nini kaingia zake duniani ajui hata nini kinaendelea. Hao wamefarakana wenyewe, labda ni mwanandoa huko alikuwa, ni mume wa mtu labda. Unae labda kajikuta katika pita pita zake mimba imeingia. Sasa si mtoto kazaliwa,
0: kwa
1: baba anang'ang'ania sasa mtoto yule.
0: Amchukue.
1: Unakuta sasa yuko chini ya miaka 14, bado ni mdogo. Unaona? Na unasikia sasa hivi matukio mengi yanavyotokea, tunasikia kwenye vyombo vya habari.
0: Yako mengi sana.
1: Watoto mtu anang'ang'ania kabisa, baba anang'ang'ania watoto, mara ameenda tena analawiti mtoto huko, mara anaenda anambaka, mara anamfanyia ukatili, mara kamwachia mama wa kambo, mara bibi naye hana muda wa mzee
0: na usumbufu.
1: Wameshazeeka sasa, yani kuangalia tena wajukuu inakuwa kazi. Unaona, afu mazingira nao ni magumu. Yani mtu anapeleka mtoto kwa mama yake, afu ya atumi hata 100.
0: Yes.
1: Afu yule bibi anaishi mazingira magumu, au babu na mme wa bibi na mkewe. Kama wapo hai. Au kama kabaki mmoja, hana mbele, hana nyuma bibi wa watu. Tena kama leo nimekutana na bibi mmoja anatembea na kikombe anaomba na kajukuu mgongoni. Anaombea kali katoto. Sasa unaangalia hivi, ina maana yule mama aliyemwachia mama yake mtoto, hana uwezo wa kumwangalia mtoto wake?
0: Au yuko wapi?
1: Au yuko wapi? Basi kama umeamua kumwachia mtu, basi toa mahitaji muhimu katika vile vifungu tulivyotoka kusema. Mtoto ana haki ya kupata chakula, malazi, nini? Yaani vitu mbalimbali. Sasa wewe umeenda umeachia mtoto mama yako, au umemwachia si dada yako au si nani? Afu wewe ndio jumla. Hujui hata nini kinaendelea huko. Kwa kweli ni kosa.
0: Na kesi hizi za kuiba watoto mara nyingi mnazipata kwenye dawati?
1: Yaani unakuta labda mfano ndio kama hivyo nasema watu wameachana ile. Mwanaume anaweza akaenda akajidai kwamba labda nipe mtoto au mwanamke. Yaani sinaona hichi kifungu hivyo sema. Mwanamke au mwanaume. Na maana hili kosa linakuwa wote. Halijalisha wewe mwanamke au mwanaume. Unaenda unajidai nachukua tu watoto, si anajua kabisa ndio baba au ndio mama. Naenda kutembea tembea nao mara moja na nini, ndio kumbe ameshakata tiketi hivyo.
0: Anaondoka.
1: Na watoto. Mtoto ana miaka 2. Ana mwaka, ana miaka 6. Yani bado anahitaji uangalizi wa upande mmoja.
0: Alafu anakuwapeleka sasa.
1: Anawapeka kwa kijijini kabisa huko ndani ndani huko, yani kwa mama yake. Mama watu nakuta naye labda yani maisha ndio
0: sitofahamu,
1: yani hali ni ngumu, yani hata ielezeki. Kwa hiyo ndo anaenda na muache, afu akishamwache anapanda gari anarudi kwenye mihangaiko yake. Hatumi hata 100 kwa yule bibi, mradi watoto wako kwa mama yake. Kwamba kwa vile alilelewa mazingira yale wakati huo, kwa hiyo na watoto wake wataishi vile. Wakati hana msaada wote kwa mama yake au nani huyo aliyompelekea. Ni kosa kwa sababu yule kamchukua mtoto bila ridhaa ya yule msimamizi, yani awe mama awe nani, yani amemuiba. Maana yake ndio kuiba kwenyewe. Yani hata wewe na mume wako mmetengana. Ujalizia wewe kumpa mtoto, kaja tu bwana anachukua haupo, nipe wao, na watu wanajua huyu ni baba wa mtoto, kachukua mtoto kaondoka naye. Ni kosa, lazima maridhiano yawepo na mazingira pia yawe sahihi ya pale sehemu mtoto anakopelekwa.
0: Haya, na msikilizaji wangu, tuna dakika 38 na mimi nimesikiliza kwa makini kabisa. Kumbuka leo tunaangazia ukatili wa majumbani, na zaidi tumejikita kwenye masuala ya kutelekeza watoto, kupuuza kutoa chakula kwa watoto, lakini na mwisho ni kuiba watoto. Na sauti ambayo unaisikia hapa msikilizaji wangu ni sauti ya meja wa polisi Renata Ramazani. Yeye anatoka dawati la jinsia na watoto hapa polisi Bunda. Sasa kama una lote pia la kutamani kumuuliza, natamani kuongea na yeye, kwa sababu tunaamini kwamba leo ni muendelezo ukatili wa majumbani. Kuna mengi sana ambayo tuliyazungumza Jumamosi iliyopita, na leo pia kuna vitu vingi ambavyo pia tumevizungumza. Basi utapata muda mzuri kabisa wa wewe kupiga simu hapa studio, na pia ukipata nafasi ya kutuma ujumbe fupi maandishi pia itakuwa vizuri kabisa. Kabla tujenda kupokea simu kutoka kwa msikilizaji wangu, tumalize pia meja kwa hiki ambacho naamini kwamba tumekienda pia.
1: Tumalizie kwa hili swala ukatili kwa watoto, sheria namba 4 ya mwaka 1998, kifungu cha 21(10) ya mwaka 2001, kifungu cha 169A(1) mabano. Mtu yeyote ambaye ni mwangalizi na ana wajibu wa usimamizi wa mtu yeyote mwenye umri chini ya miaka 18, akimtesa au akimtelekeza mtu huyo, au akisababisha tohara kwa mwanamke, au akimtahili na kumsababishia tohara ifanyike, au kusababisha mtu huyo azalilishwe, ateso. Unajua kuna ile mtu yani anafanywa vitendo vya ukatili, yani yani sasa anakuwa kama uzalilishaji, yani sio nisemeje, yani unajua kuna uzalilishaji mwingi unafanyika sana. Mfano wanawake wanawake wanavyofanywa yale ukeketaji wao ule.
0: Wanakeketwa.
1: Kwa sasa hivi unajua ni kosa. Kosa kubwa sana. Wanafanya kwa siri. wenye kabila lao
0: wenye makabila yao.
1: Kwao ni kosa, kwao unakuta wale watoto wanakimbia wanakuja kituoni. Kweli tunafuatiliaga na tunachukua hatua.
0: Ndio.
1: Unaona? Kwa hiyo kwa namna ambavyo itasababishia maumivu au madhara ya afya yake pamoja na maumivu au kuharibu uwezo wake wa kuona, kusikia au kiungo chochote cha mwili au akili, atakuwa ametenda kosa la ukatili kwa mtoto. Mtu yoyote ambaye atapatikana ametenda kosa la ukatili kwa mtoto atawajibika kwa adhabu ya kifungo kisichopungua miaka 5 jela na kisichozidi miaka 15 au faini isiyozidi 300,000 au vyote kwa pamoja, na kuaminiwa kulipa fidia ya kiasi kitakachoamuliwa na mahakama kwa kosa, kwa yani yule mtu atafidiwa hiyo nani hiyo 300,000 hiyo fidia kiasi cha 300,000, kifungo cha miaka 5 jela au miaka isiyozidi miaka 15, masuala ya ukatili hayo. Na hiyo fidia ambayo itatolewa na mahakama, yani mahakama wenyewe ndio wataangalia kwamba ni kiasi gani cha fidia ambacho yule mtendewa ukatili anaweza akapewa kulingana na ukatili uliotendeka.
0: Okay.
1: Ukatili ule tayari ameenda gerezani, lakini miaka yake 15
0: inaendelea kama kawaida.
1: Na ile faini, yani ndio hapo anasema au vyote
0: kwa pamoja.
1: Kuna ule ukatili unatendeka, kuna wengine wanalipa tu faini, wanapewa kifungo cha nje. Unaona wapo makosa yapo wanapewa. Kwa hiyo ni kosa kumfanyia ukatili wa aina yote, ikiwemo hayo masuala ya ukeketaji, masuala ya tohara. Kuna tohara uzalishaji kabisa, watu wanafanyiana uzalishaji, vitendo viko vinafanyika kwa baadhi ya makabila, lakini kwa hiyo ni makosa.
0: Na hizi kesi za ukeketaji kwenye dawati mnazipata?
1: Zinatokea, lakini kwa Bunda sio sana kama ilivyo kwa Tarime na Serengeti huko. Na hapa kwetu kidogo sio elimu wameipata. Yaani mpaka upate hiyo taarifa ni nadra sana. Makosa mengi ya Bunda bwana ni kutelekeza watoto, kubaka, kulawiti, kumpa mimba mwanafunzi ndio usiseme, yaani za kumwaga. Yaani watu wanapenda kutembea sana na wanafunzi. Yaani hilo kwa Bunda.
0: Okay.
1: Tembea na wanafunzi sana.
0: Na zinapotokea issue kama hizo, mara nyingi sana wengi wanakimbilia dawati.
1: Wanakuja dawati na tunafungua kesi. Zipo watu wameshafungwa miaka 30, watu wengine wamefungwa miaka 10 ngapi, kulingana na mahakama yenyewe inavyotoa adhabu zake.
0: Na tukitazama hizo issue zote tunaziweka kwenye swala zima la ukatili wa majumbani. Kwa sababu unaweza kushangaa huyo mtu aliyempatia mwanafunzi mimba, sasa hata ni mjomba, anaweza kaa pia ni jirani yake, anambaye anafanya urawiti ni yule mtu ambaye anakuwa ni mtu wa karibu kabisa. Okay.
1: Ndio maana hata mahusiano unakuta yanaanzia karibu ile mazoea mwisho.
0: Mnakuwa tayari kitu kimoja.
1: Ndio hivyo, kama siti ya basi tunashangaa.
0: Tunaomba namba ya simu. Mawasiliano yanaanza. Sasa mbaya zaidi inakuwa ni hapa karibu sana, hususan majumbani. Hiyo ndio inakuwa ni changamoto.
1: Sana.
0: Sawa. Haya, nafasi yako nzuri kabisa msikilizaji wangu kupiga simu hapa studio dakika 43 kwa ajili ya kuzungumza pia hapa, kama kuna lolote unatamani kulifahamu, na pengine kama kuna pongezi, kama kuna ushauri wa chochote, basi upige simu hapa studio, namba ni 0656555571 au 0684600007. Tuna dakika 47 msikilizaji wetu, na muda wetu unaonekana si rafiki, basi karibu sana kwa ajili ya wewe kupiga simu hapa studio na tuweze kuzungumza. Kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi? Haya, naona bahati mbaya sauti yako iko mbali sana, iko mbali. Jitahidi pia jitahidi basi ongeza sauti yako na tuweze kuzungumza nawe. Ni 0656555571. Kwenye line, hello.
2: Hello studio.
0: Habari
2: ni nzuri. Hapo vipi?
0: Safi. Nani na uko wapi?
2: Huyu ni yule leo Faida Steven, ni mkonga ngutu mtu mweusi. Niwapendeza watangazaji, ni tena waraga sauti ya radi.
0: Mhm. Karibu.
2: Nasema ni kweli, lakini wakati mwingine na sisi wa Afrika tuna matatizo yetu, kwa sababu unaweza kutengeneza familia ambayo inafika mahali inakuwa kama mzigo. Sasa unaangalia umelima chakula, alafu tembo ndio wamekuja wamekula chakula chote. Sasa una mahala pa kushika. Kinachofuata unakaa unaangalia, ngoja nitoroke mji. Kitoroka mji ndio tayari umeshaitekeleza kuitekeleza familia. Kwa hiyo unafuatiliwa, sijui ndio unakamatwa, unafungwa miaka hiyo mnayoisema. Sababu uitendei haki familia umeikimbia. Sasa kinachofuata hapo, unakuta tena umetengeneza uhasama. Wewe mwanamke umefunga ndugu yetu, na ujue huyo ndiye mfunga na ndugu pia na jamaa zake, wewe wanakutizamaje? Hazuna kuzitena umetengeneza uhasama katika jamii nzima. Hiyo hata kama akifungwa akirudi mnaishije? Wewe vitu vingine, wakati kabla ya kuamua adhabu hiyo mnayoisema, waangalie pande zote mbili. Lakini hili la familia, family planning nalo walisitize. Waafrika tuko vibaya, hali ngumu sana, wanataka nguo, wanataka vitu vingine, patro wako ndio hilo. Hali ya hewa imegoma, chakula milima kimegoma. Sasa unakuta wewe uko kwenye mateso, mwanamke analalamika kwamba wewe uitendei haki familia. Hivi vitu vipo, lakini wakati mwingine naona angalia sehemu zote mbili. Hivi ni mkonga ngo tu mtu mwezi leni yanu yo.
0: Bila shaka umemsikiliza.
1: Ni kwamba ni kweli hali ni ngumu. Ndio maana nikasema pale kwamba hata watoto wanajua familia inaendeshwaje. Watoto wanajua. Kwa hiyo kinachopatikana, wape nao wale, kama wewe ambavyo unaenjoy huko nje, basi na wenyewe pia wanufaike kupitia wewe. Na ni wajibu wa kila mzazi kutimiza wajibu wake kwa ajili ya watoto wake kupitia hayo mambo aliyosema: chakula, malazi, afya, kufurahi pia, michezo, mambo mbalimbali watoto wanahitaji kupata. Na hata mama naye ambaye anapewa huduma na mwenzi wake, naye awe anajua kwamba mwenzangu kipato chake ni cha aina fulani, kwamba hata anaweza kubalansi mambo kupitia kile kipato cha mumewe au yeye kama anacho, ili maisha yasonge mbele. Lakini wanaposhindwa wasisingizie ugumu wa maisha. Yaani kifungu namba 167 kiko juu yao.
0: Na kuna kitu amekizungumza hapa, anasema kwamba wakati mwingine mambo yanakuwa mengi, chakula, mavazi, vitu gani na vitu gani. Kuna wakati nyenye kama watu wa dawati huwa mnawashauri labda mume na mke kuhusiana na masuala labda hata ya kupanga uzazi, au hilo sio jukumu lenu kabisa?
1: Ni jukumu, kwa sababu ndio maana ya kuwashauri. Kwa sababu unajua serikali baada ya kugundua kwamba zamani watu zikuwa zikija tu kishalalamika, kesi inafunguliwa hapo hapo, jamaa anakamatwa mahakamani, au mama anakamatwa, yani hapo hapo. Lakini sasa hivi baada ya kufunguliwa ile dawati, watu wanashindwa kulitumia dawati lao. Yaani na maana kwamba dawati maana yake kabla ya kufunguliwa kesi ni kuwasikiliza kwanza ili kuweza kutatua awali. Inaposhindikana sasa ndipo wanapelekwa kwa ajili ya kufungua hapo hapo kituoni, maana dawati iko kwa nyuma, kituo kiko kwa mbele. Kwa hiyo hapo hapo, yani inaposhindikana, wamekuja mara ya kwanza labda ya pili, unaona kabisa hii mzozo umeshindikana. Basi hamna namna, kama ni wa kwenda mahakamani mnaelekeza. Kama ni wakwenda kwa mtendaji wakaanzia huko ili wakaachane huko mbele ya safari na wapewe majukumu yao kupitia mahakama haya. Kwa sababu kama umeshindwa kujisimamia mpaka mahakama ndio ikakupangia namna ya kuishi na familia yako, hilo nao ni tatizo. Kwa sababu kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Yaani umegombana na mwenza wako au maisha yako unaona ni magumu, kinachopatikana familia inajua. Wapi watakula na watalizika tu.
0: Haya. Hello.
2: Yano.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Mtangazaji hapo, naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kule kwa Marekani. Hiyo mgeni kakatinga waziri wa maji na pakana basimena mkama mbinani. Ndiyo ni hapa.
0: Haya, karibu sana.
2: Asante sana. Kwanza mimi nitungeze huyu mgeni hika po studio. Anaongea maneno mazuri ya kuweza kusababisha hata mimi hapa kinya kiza mazingira FM. Nikiwa na familia yangu na hata na mke wangu. Naomba naongelea hapo kwa sababu mwanamke anaweza kupiga mwanaume au mwanaume akapiga mwanamke, lakini mimi nisiwe kitu kimoja. Kwamba endapo mimi nimempiga mke wangu, hapo serikali inaangalia kwa macho mawili. Lakini mke wangu mimi akunipiga, mimi na kwamba tunasema kwamba hapo mwanamke hajanionea. Kwa hata mimi nilio swali kitu kimoja, kwamba endapo mke wangu amenipiga lakini naenda kwenye ustawi wa jamii na ikadirika kama mwanamke amenipiga, wakati ni tuwe hukumu, nikasema kwamba mke wangu mama yule ndio afunge. Je, kuna haki ya kuweza kufanywa ya kufungwa au yeye atacho sababu yeye mwanamke? Sasa la pili nasema kwamba endapo kwenye ndoa amuelewani, nasema kuhusu mambo ya nyumba. Je, kwenye nyumba huko mimi kama mwanaume mtoa familia, nimeona mke wangu akaja mbele kwa mambo ya nyumba. Nikapeleka taarifa katika ustawi wa jamii au kupeleka taarifa ustawi wa jamii. Mahakama itakuwa huru ya kuweza kusikiliza, na kama kutakuwa na mtu mmoja hapa ambaye labda anamnyima mwenzake kile kama hicho, mahakama inaweza kuweza kushauri au mmoja anaweza kufungwa, naomba niachie line.
0: Haya, tuje moja kwa moja kwenye kumjibu ndugu yetu.
1: Ndio. Yani kumpiga mwenzako, haijalishi aliyempiga mwenzie ni nani, ni kosa. Ni kosa kisheria. Yani kwa sababu mmeoana mkiwa watu wazima, hakuna mtoto pale. Wote ni watu wazima. Ni mambo yanazungumzika.
0: Yeah.
1: Yani haina haja ya kumpiga sababu yeye sio mtoto. Yani hata yule mwanamke anayetenda kosa la kumpiga mume wake ni kosa. Yaani watu wasio kafikia eti kwamba eti kwa sababu mwana ni mwanamke. Hapana, lile ni kosa. Linaitwa
0: kosa.
1: Ni shambulio kwa sababu katika kupigana huko ndio anatokea madhara. Kuna kuuana pale, kuna kujeruhiana ama kuna mpaka watu wanachomana visu. Kuna watu wanakatana mpaka viungo vya mwili. Kwa hiyo ni kosa, yani ni kosa na linaitwa kabisa shambulio. Na ikielekea tena mbele inabadilika na kwa zara kuu, yani majeraha, watu wanangoana mpaka meno. Linaendelea linabadilika tena linakuwa mauaji. Unaona eh? Kwa hiyo ni kosa, hakuna sheria yoyote inayoruhusu awe mwanamke, awe mwanamume kumpiga mwenzie hata kama hujatendewa haki ya namna gani. Ndio maana serikali imeandaa sehemu mbalimbali. Umeona kwamba una mwanaume wako hajaleta hela. Sehemu zipo, kuna ustawi wa jamii, kuna dawati la jinsia. Kuna polisi hapo unafungua kesi, naenda mahakamani, wenzetu wa mahakama wanatoa hukumu yake pale yule bwana aliyeshindwa kufanya yale. Haina haja mnapigana, mnapigania nini? Kujiongezea tu matatizo, unapiga mara kadondoka ndio siku yake imefika, unaingia kwenye matatizo. Haina haja. Oya, hailindi mwanamke eti kwamba kwa sababu ni mwanamke kamlinda, haipo. Hiyo ni sheria kama sheria.
0: Haya, sawa. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Habari yako studio.
0: Salama, nani na uko wapi?
3: Ni sauti ya dada Flori Mwangasoko kutoka Bondadogo.
0: Haya, naomba punguza sauti ya redio yako na karibu.
3: Haya, asante. Kwanza nikupongeze kwa mshahara.
0: Punguza sauti ya redio yako, punguza sauti ya redio.
3: Haya. Kwanza kabisa nimshukuru mshahara. Nimemwelewa sana kwa uzuri. Bila sasa

0: kuruka tu kutanyanya kitu sana mbele ya wanaume. Ni sauti ya dada mwingine mwanatoto na kiarani.
1: Haya, alikuwa na shauri kwamba wanaume wana mikono miwili na sisi tuna mikono miwili, lakini wakati mwingine chanzo cha ukatili ndani ya nyumba unaosababisha ni wanaume. Kuto kuleta chochote kitu kwa mwanamke, naye anakuwa hivyo, mambo mengine yanakuwa na yanaonekana. Lakini ushauri wake anasema kwamba wanaume wanatakiwa kupambana kwa ajili ya familia zao.
2: Ni kweli. Ni kweli kabisa, kwa sababu mwanaume ndio jukumu lake, ni kama msimamizi. Sehemu yote, kila sehemu ina usimamizi, ina uongozi.
1: Ndio.
2: Lakini pia kuna taratibu katika uongozi. Kupanga mipango ya familia. Baba pengine ana kipato kama nilivyosema. Mama pia naye ana kipato. Uwezo ukasema utamwachia baba peke yake. Haya mambo ni ya kushirikiana katika kulea wale watoto, ni wa familia bwana. Kile kinachopatikana cha mama, hata angalau basi na yeye adonee kidogo kuliko kusema eti yeye anasubiri tu kama vile sisi tusemeje. Lazima mchango upatikane pande zote
1: mbili.
2: Ila kwa wale wenzetu walioolewa ni mama tu wa nyumbani, ni kweli baba ana wajibu wa kutimiza kwa sababu ndo kamchagua. Na ndio maana nikasema pale mwanzo kama ameona kwamba mzigo unamuelemea, amwangalizie fursa ya kufanya yule mama ili naye aweke mchango wake katika familia.
1: Haya, dakika zetu si rafiki, muda wetu si rafiki sana. Labda kwa kumalizia tu neno la muhimu zaidi kwa wale ambao wanatusikiliza muda huu.
2: Ningependa tu kuwashauri kwamba hili neno la ukatili wa majumbani, yani tunaweza tukalitumia mwezi mzima. Ni neno kubwa sana ambalo lina mambo mengi ndani yake. Nichokuwa naomba tu wazazi, walezi, wanajamii kuangalia familia kwa ukaribu na kuwa wazi kwa watoto, kuwaambia kwamba labda neno labda kulawiti ni baya, neno kubaka, mtu asikushike sehemu fulani. Yani watoto wao wanaambiwa mapema. Kwa sababu mtoto asipojua mapema ndio mtu mzima wa baadaye huyo anakuwa na matendo yake, na wasio wanafanya maujinga yao mbele ya watoto. Kuna watu wana chumba kimoja wanalala na wanakula chakula chao cha usiku na watoto wanawashuhudia
1: pembeni.
2: Wanasikia. Sasa chumba ndio hicho hicho tena. Kwa usiku ile watu wakati wanaendelea na chakula huko wanazungumza mazungumzo yao, watoto wanajifanya wamelala, wanasikia. Kwa hiyo wanakuwa watoto wanakuwa wanajua kila kitu kuhusiana na masuala ya kujamiiana wakiwa umri ni mdogo. Yaani usisubutu kukutana na mtoto kama huyo. Yaani anaongea kwa sababu yeye ajui kama ni vibaya. Anaongea
1: kawaida.
2: Kwa hiyo baadaye na lazima atafanya on test ili ajue ni nini ambacho alikuwa anafanya wazazi.
1: Kwamba baba na mama wanafanya hivi.
2: Kwa hiyo nilikuwa nawashauri tu kwamba watoto, watu wazima wawe makini sana na watoto, kuangalia tabia, kuchunguza tabia na mienendo. Hasa unapoona mtoto labda anajificha ficha, anaogopa, analialia, anapobaki na mtu ana hofu na nini. Yaani ni vitu vya kufuatilia sana. Kuwaogesha, kugundua tabia mbalimbali. Kukaa nao karibu, kutengeneza urafiki na watoto. Itagundulisha mambo mengi sana.
1: Haya, asante sana kwa nafasi yako. Na msikilizaji wetu, tunafika tamati mwa kipindi chetu, na kumbuka tulikuwa tunazungumzia ukatili wa majumbani, lakini tumejikita zaidi kwenye masuala ya utekelezaji wa watoto, kupoza kutoa chakula kwa watoto na kuiba watoto. Naamini kuna mengi sana ambayo umejifunza na umesikia pia siku ya leo, na naamini kwamba Mwenyezi Mungu pia kijari ya wiki ijayo pia tutakuwa na vitu vingine vingi. Nashukuru sana Meja kwa kufika.
2: Asante sana.
1: Haya, mimi naitwa Njombala Mwezi, msikilizaji wangu. Asante na nikutakie usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Mwanamke mmoja mkazi wa mtaa Misheni wilani Sengerema mkoani Mwanza amefikisha mwanaye Amani Nchee mwenye umri wa miaka 27 ofisi ya mtaa baada ya kuchoshwa na tabia yake ya wizi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuwa macho dhidi ya vitendo vinavyotishia amani na usalama wa nchi. Na Rubio apiga debe nishati ya Marekani nchini India. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Yeneza Gulai mkazi wa mtaa wa Mission wilani Sengerema mkoani Mwanza amelazimika kumfikisha kijana wake Amani Nchee mwenye umri wa miaka 27 katika ofisi ya serikali ya mtaa huo baada ya kuchoshwa na tabia ya wizi inayofanywa na kijana huyo. Mwanamke huyo anadai kuwa mbali na kujihusisha na vitendo vya wizi, kijana huyo pia amekuwa akimshambulia kwa kutumia kisu pamoja na kumngata sehemu mbalimbali za mwili wake. Akizungumzia tukio hilo, mama huyo amesema kuwa licha ya kumuonya mara kadhaa kuachana na vitendo hivyo, kijana wake ameendelea kujihusisha na vitendo vya wizi, hali inayomlazimu kumfikisha katika ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya kuchukuliwa hatua kali za kisheria ili iwe fundisho kwa vijana wengine wenye tabia kama hiyo. Kwa upande wake, kijana huyo akiwa chini ya uangalizi wa serikali ya mtaa amekana tuhuma hizo huko akimuomba radhi mama yake. Baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamewataka vijana kuachana na vitendo vya wizi ili kuepuka kuhatarisha maisha yao.
1: Yule ni kijana wangu, nimemleta kwa mwenyekiti ili anisaidie. Achukue ngazi yoyote ili ampeleke anisaidie kwa sababu ataniua, kwa sababu ni mwizi, ameshaanza kunichoma na visu sehemu ya titi hapa. Halafu ananiuma uma. Ninaomba msaada wanisaidie. Kuku amechukua kuku wanne, majike matatu yanayokuwa na matanga na kijogoo kimoja. Ni mara nyingi hata chakula anabeba ndani, ukimwambia anakuwa mbishi, beba michele anabeba nini? Yaani kila kitu yanabeba, na hela kwenye simu kitumiwa, hela anahamisha nayo kwenye simu yake. Kwa kweli ana hasara kwangu na simtaki sasa hivi kabisa. Yani aende kasungamile tu, nimechoka.
0: Iringa. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuwa macho dhidi ya vitendo vinavyolenga kuvuruga amani ya nchi, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kusimamia usalama wa wananchi na mali zao. Daktari Mwigulu amesema hayo hii leo Mei 23, 2026 alipozungumza na wananchi wa manispaa ya Iringa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya Kichangani mkoani Iringa. Amesema amani ni msingi wa maendeleo ya taifa na kwamba Watanzania wanapaswa kuendelea kulinda mshikamano wa taifa na kukataa vitendo vya uchochezi vinavyoweza kusababisha migawanyiko ya kisiasa, kidini au kijamii. Aidha, Daktari Mwigulu amesema zipo njama mbalimbali zinazolenga kuwagombanisha Watanzania kupitia siasa, dini na taarifa za upotoshaji, huku akiwataka wananchi kuwa makini na watu wanaochochea kufanya vitendo vinavyohatarisha usalama wa nchi. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amesema serikali imejikita zaidi katika kutatua changamoto za wananchi na kusukuma maendeleo badala ya kuendelea kujadili siasa za uchaguzi muda mfupi baada ya uchaguzi mkuu kumalizika. Arusha. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Masauni amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni hatua muhimu katika kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa ambao umeendelea kuwa miongoni mwa sababu kuu za uharibifu wa misitu nchini. Masauni ameyasema hayo mkoani Arusha wakati akiongoza viongozi na wananchi katika shughuli mbalimbali za utunzaji mazingira, akieleza kuwa kuimarisha upatikanaji na matumizi ya nishati safi kama vile gesi asilia, umeme na biogas. Pia Masauni amesema teknolojia bora za kupikia zitasaidia kupunguza kasi ya ukataji miti, kupunguza uzalishaji wa gesi joto na kuboresha afya za wananchi hususan wanawake na watoto ambao huathirika zaidi na moshi unaotokana na matumizi ya nishati.
2: Dira yetu ya miaka 2050 ina mambo makubwa matatu ya muhimu ama nguzo kubwa tatu. Moja katika nguzo kubwa ya muhimu ni ulinzi na uhifadhi wa mazingira yetu pamoja na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabianchi. Na ndio maana katika siku ya mazingira ya tarehe 5 tukaamua kuweka kauli mbiu isemayo dira mwaka 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kukijanisha Tanzania ni moja kati ya hatua muhimu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mnajua ukataji miti ovyo madhara yake ni makubwa. Moja ya changamoto kubwa inayokabili dunia sasa ni hali ya hewa isiyotabirika. Ukame, mafuriko yasiyoeleweka. Vyote hivi vinasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo moja ya vyanzo vyake ni ukataji miti holela. Na ndio maana sisi tukaweka kauli mbiu hiyo, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba moja ya mambo muhimu na kipaumbele kama taifa tunataka tuyaangalie ni swala la kuikijanisha nchi yetu. Katika kufikia malengo hayo, ndugu zangu wananchi, juhudi zinahitajika ili kutekeleza shughuli ya mazingira kwa jinsi jumuishi inayohusisha makundi yote ya kijamii bila kujali jinsia, umri.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teherani. Irani imesema hii leo kuwa utaratibu wowote unaohusu mlango bahari wa Hormuz unapaswa kukubaliwa kati ya Irani, Oman na nchi zinazopakana katika ujio huo wa bahari na kwamba Marekani haihusiki kivyovyote vile. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani Ismail Baghaei pia amesema Irani inalenga kukamilisha hati ya maelewano kupitia mazungumzo yanayosimamiwa na Pakistani kati ya Teherani na Washington. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Irani. Haya yanajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Rubio amesema kuna uwezekano wa Irani kukubali makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati kufikia baadaye hii leo, kesho ama katika siku chache zijazo, na kwamba huenda wakawa na la kusema. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Rubio amekutana hii leo na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kujadili kuhusu biashara na nishati katika ziara inayolenga kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Ofisi ya Rubio imesema amesisitiza kuwa Marekani haitaruhusu Irani kushikilia mateka soko la nishati la dunia. Mgogoro wa nishati uliosababishwa na vita vya Irani umerudisha nyuma juhudi za Marekani za kuondoa utegemezi wa India kwa mafuta ya Urusi. Wakati huo huo, Modi akikosa kuitaja moja kwa moja Irani katika mkutano huo wa hii leo, alisisitiza uungaji mkono wa India kwa juhudi za amani na akatoa wito wa utatuzi wa migogoro wa amani kwa njia ya mazungumzo na diplomasia. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya India. Huku hayo yakijili, balozi wa Marekani nchini India Sergio Gori amesema Rubio alitoa mwaliko wa niaba ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kwa Modi kutembelea ikulu ya White House katika siku zijazo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mwanamke mmoja mkazi wa mtaa wa Mission wilayani Sengerema mkoani Mwanza amemfikisha mwanae Amani Ncheye mwenye umri wa miaka 27 ofisi ya mtaa baada ya kuchoshwa na tabia yake ya wizi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuwa macho dhidi ya vitendo vinavyotishia amani na usalama wa nchi. Na Rubio apiga debe nishati ya Marekani nchini India. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: Cultura FM.
1: Ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini to?
1: Itani ulijaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 31, karibu sana katika meza michezo. Na leo ni tarehe 23 ya mwezi Mei mwaka 2026. Timu ya taifa wanawake ya chini ya umri wa miaka 17 imekubali kipigo cha mabao mawili kwa sifuri hiyo nyumbani dhidi ya Afrika Kusini na kujiweka njia panda ya kufuzu michuano ya kombe la dunia. Bana, timu ya taifa ya vijana ya chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kesho watashuka dimbani kucheza mchezo wao wa robo finali ya AFCON dhidi ya Algeria. Taarifa ambayo pia tunaenda kusikiliza hapa mwana michezo. Ligi kuu Tanzania bara, michezo mine kupigwa kesho. Mechi kubwa ni Simba na Dodoma Jiji, uwanja wa KMC Complex pale jijini Dar es Salaam. Michezo ya championship imeendelea leo, michezo kadha kupigwa Geita Gold na Kagera Sugar. Hakuna mbabe kabisa. Simba Queens nahitaji kushinda mechi mbili tukati ya nne zilizobaki ili kutangazwa machampioni wa ligi kuu ya wanawake WPL msimu huu. Wana beki wa Yanga Bakari Nondo Mamieto wamesema kila mchezaji anaweza kufanya makosa uwanjani, lakini athari na namna ya kupokewa tofautiana kulingana mazingira. Sasa hali machache tu katika medani za kitaifa, na tuangazia katika medani za kimataifa ambapo hatimaye utawala Mamelodi Sundowns kwenye ligi kuu ya Afrika ya Kusini PSL umefikia tamati na mabingwa wapya ni Orlando Pirates. Timu ya taifa ya mpira wa miguu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, the Leopards, imewekwa chini hatua kali za kutengwa kabla ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 kutokana na mlipuko wa Ebola nchini humo. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Lakini Bruno Fernandes ni mchezaji bora msimu wa tuzo wa EA Sports. Hiyo inakuwa ni tunzo yake ya pili baada ya ile waandishi wa habari kule nchini Uingereza. Klabu ya Hull City imefanikiwa kurejea rasmi kwenye ligi kuu ya England Premier League msimu mwaka 2026-27 baada ya ushindi wa kishindo bao moja kwa sifuri dhidi ya Middlesbrough katika finali za championship na playoff iliyochezwa katika dimba la Wembley. Bana, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na timu ya michezo hapa. Mimi naitwa Fadhili kama nilivyosema, niko na Musa Charles Kagoli, lakini pia nipo na Twak Ramadhani. Tutatazama taarifa za kitaifa na kimataifa ambapo mengi tumekuandalia mwana michezo, na nikwambie karibu sana.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana dakika 36, karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio radio Mazingira FM. Leo ni tarehe 23 ya mwezi Mei kama nilivyokuambia. Basi karibu sana katika meza ya michezo. Na huu ni mwaka 2026. Tupo katikati ya mwaka 2026. Kama mwaka 2027 unakaribia, siku zinakimbia kulikweli. Mvua hapa na pale kwa mkoa wa Mara, nadhani kwa maeneo baadhi inanyesha, lakini hapa leo pepo baridi kali kulikweli. Hii baridi itakuwa imetokea Ngorongoro hii ya jioni ya leo.
2: Siku hizi umekuwa na utaalamu wa matukio ya hali ya hewa.
1: Kwa nini?
2: Naona unatutabiria yani.
1: Sasa hii baridi kwa mwezi kama inatoka.
2: Kwa hata kama una taarifa kamili lakini una
1: mbona zamani watu wanasikia, mbona subiri kidogo. Mbona zamani wazetu walikuwa wanaangalia juu wanajua ni saa 6.
2: Hiyo zamani. Lakini sasa hivi.
1: Sasa bahati nzuri ni kwamba mazingira nayajua.
2: Okay. Na mimi nitasema kwamba inawezekana
1: yani mida kama hii kuanzia mwezi wa 5 mpaka wa 7 wa 8 kuna wakati mpaka theruji ile inakuwa kwenye miti pale kule Ngorongoro tena saa 7. Sasa ndo maana akasema hii imetokea wapi kwa leo? Maana imekuja ghafla sana afu jioni hii. Au ndo kiangazi kimeanza?
2: Kiangazi kimeanza. Ndio kweli ulivyo.
1: Mbona kuna mvua zinanyesha?
2: Lakini bado kuna unajua kuna vitu vingine ni vya kisayansi, kuna vitu vingine vya Mungu. Sasa unajua
3: kwani vya sayansi sio vya Mungu?
2: Sasa hizo ni akili za mwanadamu. Alafu kuna
1: wao bana vitu vingi.
2: Kwa sababu unaweza kutabiri afu Mungu akaileta. Unajua kuna wakati Mungu ana tiba zake na amepanga, lakini pia na sisi nao tuna akili zetu, tuna uelewa wetu, tuna vyombo ambavyo vinatusaidia, lakini kuna wakati naye mnaye ana tiba zake. Ushafahamu bana? Kwa mimi niseme kabisa kwamba kuna baadhi ya nyakati ni kweli. Nyakati zinaelekeza hivyo. Kwa hiyo muda huu bana ni muda ambao tunaona kabisa. Lakini pia kuna kimvua fulani, kibaridi fulani kinapita lakini. Ila ukweli ni kwamba kinapuliza. Kuna wakati asubuhi ile unaona kabisa kwamba hapa kinapuliza ni si mchezo. Kwa sisi ambao tuko jirani na maeneo ya mlima hivi na nini tunakipata sana.
1: Alafu sasa milimani waga inakuja
2: na wangu kule na macho sana.
1: Sasa imagine tu ile asubuhi ukipita pale hali huwa inabadilika. Sasa wewe wakazi pale inakuaje? Hivi wale jamaa wao wanashuka mpaka kule chini. wale
2: nashukure
1: wale wanaoshuka kule juu
2: nyani
1: sana.
3: Lakini watu kama
1: nyani wanashuka kule,
3: watu wenye mazoezi
2: mili yao,
3: watu wenye mazoezi
1: wanashuka kule digoni.
2: No sana ni wanazengo. Ni wanazengo. Tunao. Tunao.
1: Sasa mimi pale ndo bala tu.
2: Wale bwana mimi kwa mfano ndani wanaingia. Kizuba kidogo wanaondoka na chupa hotpot wanaona wanazengo.
3: Hii ni unaisha.
1: Sasa kwa nini nyenye wanakuja mpaka katikati ya mji mzima?
2: Yaani kwa hifadhini.
1: Unajua hapa ni kama hifadhi. Afilima ni mingi. Sasa wewe mzo unashangani nyani unakuja mpaka stand.
3: Sasa nimeshangaa maana mimi hizo tabu sizipati kabisa.
1: Nyani unakuja mpaka stand.
2: Sasa penda utalii wengine. Kunaishi kwenye maeneo yenye hifadhi yani.
1: Yaani hata ukiuliza tu mita hii hapa.
3: Yaani ila asubuhi.
1: Wanakuja saa 11. Saa 12 saa 1.
2: Tuko nao.
1: Wanakuja mpaka hapo stand hapo.
2: Wanakuja.
1: Yaani ile asubuhi wanakuja mpaka hapo.
2: Nao tumeshirikiana nao.
3: Umepokea hizo kero?
2: Hapana, sio kero, kwa sababu tuko kwenye hifadhi. Unajua kuna watu wanapenda utalii.
1: Huu mji kivyovyote vile. Sema labda watu wanaishi Bundestock ndo hawezi.
2: Usikuwa na kitu kama hivi.
1: Watu wanaishi labda Nyasura huko nini? Majengo. Watu ambao wanaishi huko Balilikona.
2: Kule kuna baadhi ya vitu
1: hata Balilikona pia kipengele.
2: Kule uwezo kupanda labda mapapai, uwezo kupanda. Si unajua? Tuko na
1: Balilikona nao kipengele. Kile kile.
2: Kwa shida sana. Kuna baadhi ya mboga mboga uwezo kuzipanda kule kwa sababu unakuwa unawatengenezea mazingira ya kuja. Unasikua. Hiyo tunaishi nao.
1: Sawa. Dakika 43 kwa sasa. Karibu sana kama ndio kwanza kabisa unaisikiza Radio Mazingira FM. Bana utadondoshia ujumbe wako kupitia nambari tajwa. Tupo live kupitia 91.7. Wewe ambao ume comment pale Facebook, Instagram pamoja na TikTok, hakikisha pia unaisikiliza message yako kisomwa hapa, lakini pia tutafanya hivyo baadaye. Kwa hiyo una nafasi pale Facebook, lakini wewe ambaye pengine unatuma kwenye ujumbe mfupi, pia nafasi yako pia utapata nafasi ya kuweza kusikika hapa, au sio twa?
2: Yeah, ndio kweli.
1: Sawa. Na tuanzie timu ya taifa ya wanawake. Mchezo muhimu kulikweli, kufuzu kombe la dunia. Dakika kama 20 kadhaa hivi zilitosha kabisa kuweza kupokonywa alama za nyumbani. Wamefunga mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Afrika Kusini. Wenzetu unajua wana exposure ya timu za wanawake. Ndani Afrika Kusini ndio nchi pekee kwenye ukanda huu wa kusini mwa SADC au nchi za SADC au kusini mwa jangwa la Sahara ambao wanafanya vizuri pengine kuliko hata timu yoyote. Kuanzia kwenye timu za junior wanawake lakini na timu za senior. Ndio bwana eh? Sasa leo wamepoteza Tanzania kwa mabao mawili, kwa wana nafasi ya kwenda nyumbani kwenda kuzuia kuweza kupata ushindi wa mabao mawili zaidi kule Afrika Kusini. Tutazame sasa safari hii ambayo imekuwa ni mwendelezo wa safari ya timu za senior kwenda katika michuano mikubwa. Inaweza ikafeli kupitia hii Serengeti Boys pengine.
4: Mpinzani lazima tumheshimu pia, kwa maana Afrika Kusini ni team, ni tuseme wao kwenye soka la wanawake wako mbali sana. Tuwezi kulingana nao, lakini tunaweza tukashindana nao. Lakini mwisho wa siku ndo hivyo, mlima umekuwa ni mrefu zaidi nyumbani, kuweza kupanda imekuwa ngumu. Kwa hiyo watajaribu mechi ya mwisho ya marejeano kuona namna gani ambavyo pengine wanaweza wakapata au ukatokea muujiza wa kuweza kuwafunga kuanzia goli 3-0 na timu iweze kufuzu kwenda katika finali za kombe la dunia. Ni masikitiko kwa kila ambacho kimefanyika katika dimba la New Amaan Complex, lakini hakuna namna. Tuendelee katika nafasi ya kuwekeza na kuibua zaidi vipaji vingi na kuwa namna gani ambavyo tunaweza tukapiga hatua kubwa sana. Lakini nadhani pia hili ni funzo kwa kocha mkuu wa timu za wanawake, na mzungumzia Bakari Shime, anatakiwa kuweza kupata muda mzuri pia wa kuweza kuzunguka na kuangalia katika hizi ligi za wanawake ambazo zinaendelea. Bado kuna vijana wengi ambao mimi naweza nikasema kuna wakati wanasaulika hata kwenye hizi timu za taifa za vijana. Kwa hiyo ni kikosi ambacho ukikitazama mara nyingi kinakuwa cha kujirudia rudia. Kuna wachezaji wengine hawanakuwa hawapo kabisa katika timu za taifa za vijana, hata unajiuliza hawaonekani, hawaonwi, wamezidi umri ama imekuwaje. Ni dhambi kubwa sana kumuona Helena Julius hayupo katika timu zote za taifa za vijana, iwe under 17 iwe under 20. Kwa kuna wakati unajiuliza, kocha Bakari Shime umuone au unasubiri kuona wanapokuwa wanacheza na vilabu vya Simba na Yanga? Simba, Yanga, JKT ambavyo kuna wakati haviwapi nafasi ya kuweza kuonekana kutokana na ukubwa wa hivyo vilabu. Je, hizi mechi za kawaida unapita kuweza kuangalia? Tunazungumzia Bunda Queens. Je, unaenda Ruangwa kuangalia Mwanza Lance, unapita unaona? Kwa hiyo mimi naamini lazima pia atanue wigo kikosi chake kuliko nafasi ya kujirudia rudia wale wachezaji ambao tumeona, na kati kwa wachezaji wengine ambao wamekuwa na performance nzuri na mwendelezo mzuri. Kwa kikubwa tuendelee katika nafasi ya ujenzi wa timu, hata kama inatokea imeondolewa, na tuwe namna gani ambavyo tunaweza tukapiga hatua kubwa. Tumeona timu ya under 20 imefanikiwa, Serengeti Boys ya wanaume pia imefanikiwa. Kidogo huko ndo kumekuwa na changamoto, lakini isikatishe tamaa, iwe katika nafasi ya mwendelezo wa kutengeneza kikosi ambacho naamini kinaweza kikawa imara zaidi siku za usoni.
1: Sawa, tutakuja hapo. Tazame pia kwa upande wa kocha anazungumza nini sasa hapa. Na mzungumzia Bakari Shime baada ya kupokea kipigo cha mabao mawili kwa sifuri kutoka kwa Afrika Kusini.
5: Kwa wapinzani wetu kwa kupata matokeo mazuri, lakini pia wachezaji wangu kwa kazi nzuri ambayo wamefanya, pamoja na kufanya makosa ambayo yaliruhusu magoli mawili. Mchezo umeanza kwa kasi, lakini umeanza kwa wapinzani wetu kutuweka kwenye shinikizo kwa muda mrefu, na kwa bahati mbaya au bahati nzuri kwa upande wao wamefanikiwa kutufanya kutukosa utulivu kwenye kucheza mpira mazuri ma mchezo, na tumeshindwa kuokoa kona, lakini baadaye tumeruhusu goli la pili kutokana na shinikizo. Lakini yote kwa yote, baadaye tumeweza ku maintain game vizuri, tumejaribu kutengeneza nafasi, lakini kwa bahati mbaya hatukuweza kuzitumia vizuri na matokeo kwa magoli mawili kwa sifuri. Ukiangalia mechi, unaona kama mechi bado ipo, bado mechi ipo. Ni matatizo tu machache ambayo yanatoka kwenye timu yetu. Tumeruhusu kwa bahati mbaya magoli ya haraka haraka ambayo yametupa kazi kidogo sisi kuweza kurudi mchezoni, lakini yamewa
6: habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Sawa, mesikika hapo kocha si mwingine ni Bakari Shime, anamuita mchawi mweusi. Vipi kuhusiana na Elizabeth Chenge?
2: Kwa mwepesi, wenzetu wamepata nafasi mbili, wameweza kutuletea kupata magoli hayo mawili. Na sisi tuliweza kukosa utulivu, lakini kipindi cha pili tumeweza kumaintain na pia tumeweza kuzuia kujafungwa tena goli jingine. Kwa hiyo wenzetu wamecreate za nafasi, wametengeneza magoli mawili. Cha kwanza bado tuna nafasi na wachezaji wenzetu, mechi bado haijaisha, tuna nafasi ya ugenini, tunaamini tunaweza. Ugumu wa ukuepo, wenzetu wamekuja na high intensity, wameweza kutuplace na kukosa utulivu dakika za mwanzo na kuruhusu magoli mawili.
1: Sawa, mchezaji mwandamizi pia imekuwa ni haraka sana ujauliwa time dakika za mapema. Kwa concentration ya mchezo ikawa imepotea kwa vijana. Mapema sana South Africa kwa wamefanya ya kwao. Kuna nafasi ya kurejea labda pengine na kusonga mbele kuelekea kombe la dunia.
3: Nafasi ipo lakini ni ngumu. Ni ngumu kutokana na aina mpinzani ambayo tumekutana nayo. Unajua wenzetu wako serious sana. Kuna baadhi ya vitu ambapo mimi na viona na siku zote nimekuwa nikivisema. Nadhani Bakari Shime alipotufikisha, mimi namshukuru sana. Ifike muda. Kama timu ya taifa ya Tanzania tumefanya mabadiliko na tunaona tija inakuja, hata hii timu ya wanawake pia tunahitaji kufanya mabadiliko. Hata kama basi ataendelea kuwepo, ya kwamba yeye lazima awepo, basi atafutwe kocha mwingine ambaye atakuja kusaidiana na Bakari Shime. Lakini kwa hiki ninachokiona, naona kiutaalamu na kimbinu Bakari Shime amefika mwisho. Lakini kuna kitu ambacho nakiona ni aibu ya kumuondoa Bakari Shime kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa muda mrefu, na leo tunajivunia kazi nzuri ambayo ameifanya. Kwa hiyo tunaoneana aibu kumwambia kwamba Bakari Shime inatosha. Lakini mimi niseme ya kwamba kama ananisikia Bakari Shime inatosha. Sasa na niwaombe tu TFF ya kwamba hebu tujaribu kutafuta kocha mzuri sana ambaye atakuja kututoa hapa ambapo Bakari ametufikisha kwenda kwenye eneo lingine. Lakini kwa maana wapinzani ambao tunakutana nao na ambao tumekutana nao walianza mapema kabla yetu, na wana miundo ya jamaa, wana kila kitu brother, wana kila kitu. Na hata namna ya kuwatafuta wachezaji wao kwa ajili ya kuunda timu yao, wana mipango mizuri sana. Sisi bado Musa kila siku anazungumza hapa, lakini ni ukweli ambao haufichiki. Yani namna ambavyo wanaiandaa hii timu, namna wanavyoona hivi vipaji, kuna changamoto nyingi sana. Kuna baadhi ya wachezaji unawaangalia afu unalinganisha na wachezaji wengine ambao unawafahamu wewe, unajiuliza mara mbili mbili ya kwamba hii timu wa tunavyoiteua tunaangalia kwa sababu tunafahamiana, tunaita mtoto wa binamu na washangazi, au kuna wakati ni mfumo upi ambao wao wanautumia? Unawaza sana, lakini mwisho siku tunahitaji kutoa sauti ya pamoja, kupiga kelele kuhusiana hili swala, ifike mahala sasa tuseme wote kwa pamoja, Bakari Beka tunakushukuru. Hata mwenyewe ifike mahala basi aseme inatosha. Kwa kweli ukijaribu kuangalia, ni muda mrefu sana. Yaani mimi nawaza, yaani ukitamka timu ya taifa wanawake unamwongelea Bakari Shime. Bakari Shime ndio timu ya taifa wanawake, wanawake ni Bakari Shime. Sasa mimi nawaza kwamba ili taifa sawa, siku Mungu amemchukua, na maana ile soka litakuwepo. Kwa sababu ifike mahala basi tutengeneze na makocha wengine ambao Bakari Shime hawezi kuwepo muda wote. Lazima tutengeneze na makocha wengine ambao tunapata nafasi pia. Au basi

0: kuja hapo, ngoja nimalizie kidogo. Mm. Afrika Kusini kuna namna pia ya ushindani. Mm. Si unaelewa? Mm. Inawezekana mimi unachokizungumza wewe ni clear kabisa kwamba labda pengine kuzunguka na kutafuta labda timu ambayo ina nafikiri timu nzuri inatoka kwenye vilabu vya ligi kuu na kwingineko huko. Mm. Yaani hamna timu ya ligi kuu ambayo unaweza ukaenda ukaitafuta nyasura ukaipeleka ikacheza na kiushindani. Yaani lazima kuna hiyo system, kuna huo mfumo. Kwa hiyo mimi nilichokuwa na kidhania labda pengine kauli ya kusema azunguki ndo labda ndo tukaijenga. Kwamba pengine apate nafasi kama ulivyosema yako Musa kwamba labda TFF hawajampa fungu labda la kuzunguka kuja kuangalia wachi. Hiyo ndo. Lakini ukisema kwamba haondoke na wakati unajua kwamba TFF yuko pale, yuko pale kwa ipo si, yani yuko pale kwa ajili ya mafanikio na alishafanikiwa, alishafanya vikubwa sana. Kwa hiyo lazima pia uwepo wake uendelee kuwepo kwa sababu ni kocha ambaye alishafanikiwa, achakuwa na timu zimefanikiwa.
1: Apewa hata ukurugenzi wa michezo.
0: Labda hivyo.
2: Miaka
0: ulikuwa unasemaje Musa?
2: Yeah, kuna kitu najua unakaa unajiuliza kikosi cha Bakari Shime. Yaani iwe Twiga Stars. Iwe under 17.
3: Bakari Shime.
2: Iwe under 20.
3: Bakari Shime.
2: Bakari Shime, lakini vikosi vyake vinatabirika. Yaani akienda kuita kama kuna mchezaji ametoka Bunda Queens. Kama si bahati Steven utakutana labda na Kulwa Rocket, unaweza kukutana na Semeni. Yani anarudia yale majina ambayo anayo toka miaka ya nyuma, lakini
0: labda,
2: hajui
0: labda tunakosa ile program ambayo
2: yani kuna kati hajui kwamba kuna wachezaji wengine ambao wanaibuka na wanakuja kwa kasi. Leo hii mfano Bituro Mgusi kitasa kabisa huyo, kama nakumbuka pia aliwania tuzo ya ilikuwa mchezaji bora chipukizi msimu juzi. Unaona binti mdogo kabisa huyu, lakini kwenye timu za taifa za vijana humsikii.
0: Kuna hoja uli
2: Helena Julius hautamsikia.
0: Kuna hoja moja ulizungumza pia tukio off mic,
2: naam,
0: kwamba Bunda Queens inabidi pia wachezaji waendelee kusalia kwenye kikosi kama ni wachache. Kwa mfano mtu kama Bahati Steven sidhani kama atakuwa amecheza mechi nyingi kwenye ligi kuu kwa sababu ya timu za taifa.
2: Yule inabidi aondoke.
0: Sasa ngoja useme aondoke. Sasa kwa mfano uta kwa sababu ukienda pale Bunda Queens kuna talent za kutosha. Sasa ukisema wote waende na 17.
2: Timu inasema wote.
0: Mfano kwa sababu unapozungumzia hivyo.
2: Nasema mfano wewe una kikosi chako, si ndio? Wote tunajua umri wa Helena. Si mchezaji ambaye anaweza kukosa kwenye under 17 ama under 20. Wote tunajua. Performance ya yule mchezaji. Achanisha na huko, yani changamoto tukimwona labda anacheza na Simba au JKT kwa sababu ndio mechi ambazo zinaonyeshwa. Labda ndio kocha ambazo pia anakaa anatazama, lakini kivumbi ambacho anakifanya pale Karume na viwanja vingine, ndio hawezi kukosa. Yani yule hata under 20, hata senior team. Unaweza ukamuita na ukamtumia na performance nzuri.
0: Unaona? Sawa. Baadaye tutakuja kuwatazama Simba Sports Club katika mchezo wao kesho. Yanga leo alikuwa na media day, pia tutapata nafasi ya kuweza kutazama. Kwa hiyo kawa kula kwa zaidi na zaidi, mengi yamezungumzwa kuelekea michezo tofauti na ile ambayo imepita. Sasa scenario mbalimbali ambazo kuna husisha Yanga pamoja na mwandishi wa habari Mina Ali, nadhani utaenda kuzisikia hapa kwa afisa habari wa klabu ya Yanga pia akizungumza. Tumalize kabisa kwenye hapa kwenye ligi kuu ya wanawake,
2: naam,
0: ambayo michezo kadha imepigwa hii leo. Alliance inabidi ajiangalie sana, licha ya kuwa ni timu ambayo iliwahi kufanya vizuri, amebadilika sana kimatokeo. Matokeo yake yamekuwa sio chanya.
2: Yeah, nadhani baada ya benchi la ufundi kubadilika.
0: Badilika yeye. Sasa Geita Queens umetoka sare na Alliance. Hana alama nzuri. Lakini michezo minne iliyosalia, nafikiri minne ndio imesalia.
2: Hawezi kushuka.
0: Lakini inaweza ikamweka kwenye danger zone. Hawezi kushuka.
2: Hawezi kabisa.
0: Sawa, tutakuja kutazama hapo kwenye msimamo. Ruangwa yeye ametandikwa 4 nyumbani na Taus Queens. Hapa kulikuwa kuna alama hapo juu. Haya, Mashujaa kashinda 1-0 dhidi ya Young Princess. Bunda Queens ameshinda 3 dhidi ya Bilo ya Mwanza. Fountain Gate ameshinda 3-2 dhidi ya CC Queens, wakati Simba Queens akishinda 2-1.

0: yake Tanzania. Sasa unaona kwa nani? Kwa Young Princess. Young Princess kapoteza mbele ya Mashujaa na ndio alikuwa mshindani wa Simba Queens. Kwa ni dhahiri naona kama
1: imeisha hiyo.
0: Inawezekana imeisha kwenye ligi ya wanawake.
2: Mechi ijayo anatangaza ubingwa Simba.
0: Mm. Anyway, tuwatazame Bunda Queens Karume tena leo mbele ya Bilo, alama 3 na zimefika 18 sasa kwenye msimamo wa ligi kuu ya wanawake. Wenda timu ikasalia.
2: Yeah. Ni zaidi ya 90% kwamba timu itasalia kwa sababu wapinzani wake ndio naona bado wako huko wanajikongoja. Bila adhabu ya TFF tungekuwa tunazungumzia Bunda Queens ambayo ina zaidi ya pointi 20, na maana ingekuwa na pointi 20.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Bana dakika ya pili mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana msikizaji ambaye unatusikiliza live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mchezo wa Bunda Queens alama 18. Na mwanzoni ulikatwa alama 3.
2: Mm.
0: Na bado mwenyekiti akafungiwa.
2: Hajamaliza
0: adhabu. Hajamaliza adhabu yake na tunasubiri tuone itakavyokuwa. Nafikiri mwakani
2: mwezi wa 12.
0: Mwezi wa 12. Siko mwezi wa 12 uliopita. Mwezi wa 12.
2: Kwa hiyo ni alama 3 muhimu. Pongezi kwao, kwa wachezaji, benchi la ufundi, viongozi, mashabiki, kwa hatua kubwa ambayo wameweza kuifikia alama 18. Kwa hiyo wanaweza kwenda kwenye hizi mechi nne wakiwa hawana pressure kubwa sana kama ambavyo ilivyokuwa hapo mwanzo, na wamekuwa na matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani kwenye hizi mechi mbili, mechi zidi ya Lance na mechi ya leo zidi ya Biro. Ingekuwa maajabu bila kumfunga Bunda Queens. Kwa uwezo wa Biro na uwezo wa Bunda Queens ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo pongezi kwa goli 3, Helena Julius mwendelezo mzuri, Jamila pia, Celestine katika nafasi ya mwendelezo mzuri, Paulina pia amekuwa na performance nzuri. Kwa hiyo kongole kwa alama 3 muhimu ambazo wameweza kuzipata. Naam.
0: Twa bwana jana ulikuwa unawaombea wajukuu zako.
1: Na miongoni mwa vitu ambavyo kwa imani yangu Mungu anasema anasikiliza maombi kwa haraka ni dua ya mtoto na mzee.
0: Na okay.
1: Kwa jana nimekaa ubani tiatia sana ubani dua, ubani mashtaka.
2: Mwanamke pia.
1: Mwanamke?
0: Amesema?
2: Dua yake inasikilizwa sana.
1: Kwa mwanaume pia dua yake inasikilizwa.
0: Karibu, tuendelee.
1: Kwa nadhani maombi pia yanasaidia. Kuna wakati achilia mbali ya kwamba jitihada uzaa waje, na Waswahili wanasema lazima pia upambane. Unaona, lazima upambane. Ni wapongeze kwa kweli. Unajua mazingira ambayo wanakutana nayo, changamoto ambazo wanazipitia, lakini niseme kabisa kwamba imekuwa ni timu bora sana. Kama ingepata wekezaji ulio mkubwa, hii timu ingefanya makubwa sana. Mimi nakwambia ukweli. Hawa wakubwa wanazungukwa na vitu vingi sana. Lakini hii timu kama ingepata wekezaji ambao wanaopata Simba, wekezaji ambao wanaopata Yanga, yani kwa maana Yanga Princess, wekezaji ambao unaona kabisa Tausi wanaopata, wangefanya makubwa sana.
0: Tausi ana 22 leo.
1: Afikisha 22.
0: Anafikisha 22.
2: A point.
0: Wanafukuzana. Tausi anafikisha 22. Wakati Sesia sasa anavukwa na Bunda Queens. Kwa hiyo Bunda Queens anakuwa nafasi ya 7.
1: Kongole kwao.
0: Kutoka nafasi ya 10. Kwa hiyo Alance ana 26. Ana 21, sorry. Yeye hawezi kushuka. Sasa katika mechi 4 zilizobakia ni alama ngapi?
2: 12.
0: 12. Ina maana Ruangwa anaweza kazifikisha Alliance. Kwa hiyo Alliance pia anaweza, kwa sababu 4 ni 12. Kama Ruangwa atashinda, anaweza kazifikisha hizo
2: zote. Yaani yashinda zote.
0: Ndio. Kwa hiyo Alliance ana alama 21 na hasi ya 10. 21 na hasi ya 10. Wakati Bunda Queens ana hasi ya 9 akiwa na alama 18. Ina maana kama mchezo unaopita, amini unaokuja, kama Bunda Queens atashinda, ataivuka Alliance pale. Na pengine labda kama Alliance utafanyaje? Watapoteza. Sawa. Kondo hivyo bwana. Zile 3 zilikatwa na bado timu imeendelea kusurvive kwa namna moja au nyingine. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kuweza kukata mapema kabisa. Si unajua walikuwa mpaka wana hasi, unakumbuka? Walikuwa mpaka wana hasi
1: sana.
0: Walikula kwenye kamati ya masaa 72. Sawa. Dakika ni ya 7, tuhame hapo. Tuelekee katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Kesho michezo kadha itapigwa. Kwa utatazama michezo yote hii minne kwa haraka haraka kabla jenda kwenye media day pia Dar es Salaam Africans leo. kufanyia pale KMC Complex. Mtibwa atacheza na JKT Tanzania, itakuwa ni saa 10 kamili, wakati Tanzania Revenue Authority TRA watacheza na Fountain Gate saa 10 kamili pia. TRA watakuwa nyumbani pale, mechi ngumu pia. Wakati Simba atacheza saa 12 dakika 15 na Dodoma Jiji. Simba atakuwa KMC Complex pale. Wakati huo huo Coastal Union watacheza na Mashujaa. Itakuwa ni saa 2:30 usiku. Tarehe 25 utakuwa na mchezo kati ya Young Africans na Namungo saa 12:30. Azam watacheza saa 3 na Kinondoni Municipal Council, KMC. Wakati tarehe 26 ni Pamba na Tanzania Prisons, Singida Blacks na wanakoma kumwanya Mbeya City. Sasa tuchane na hayo, tukatazame mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji. Nilikuwa namsikia msemaji Moses Funga, msemaji wa Dodoma Jiji anasema wanaenda Simba hawatoki. Amekuwa anasema kwao kwa sasa ni kuweza kuhakikisha kwamba wanazifunga zile timu kubwa tu na si vingine. Yaani timu kubwa ndo zitakuwa zinachezea tu. Tabusikiliza.
1: Ligi wamejipambanua kwenye timu kubwa tu basi.
0: Sasa timu kubwa si. Timu kubwa ukipata ushindi tunapata hata exposure.
1: Bana Wasili Junior, anaonekana kama mfalme brother. Yaani kwenye maisha bana.
0: Yaani timu kubwa zina maana yake. Yaani timu kubwa ukishinda hata inayokuja nayo pia nakuogopa. Yaani ile ambayo unakuja kucheza nayo.
1: Unakuja kwa tahadhari.
0: Unakuja kwa huyu jamaa huyu. Kamfunga Yanga, kamfunga Simba huyu. Unaona eh? Kwa hiyo hata wewe mwenyewe nakulazishia, unajiona wewe mkubwa pia. Hem tusikie tambo za jamaa wasemaje.
7: Nisije hapo.
8: Hapo salama. Unafikiri mimi ni kama nani yule nani? Kanani. Na kutajia baadaye. Christina. Sasa wewe ndio kusema sasa. Christina mtu atabata hivi.
7: Kwani sio yeye?
8: Nani?
7: Nani?
8: Wale wajaji. Wale si buguruni kwa mjamani. Wewe ndio umekuja kaka?
7: Hapana kaka, mimi nimetokea hapa. Tena mitandao.
8: Shukuru mpira
7: kaka, ndale kaka.
8: Ungekuwa zako
7: hapo kabla
8: ningekuwa zako makuru size.
7: Makuru stabei, kaka na makuru stabei. Ni kuhakikishie uwanja utajaa.
8: Bizuwe.
7: Kwa mechi ya Simba na Dodoma Jiji. Kwa kile ambacho kilitokea Jamhuri Dodoma, uwanja utajaa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaamini tutakuwa na mchezo mzuri kesho. Mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Tunakwenda kukutana na timu bora, timu nzuri. Simba ya mzunguko wa kwanza sio Simba ya mzunguko wa pili. Mpira uheshimiwe. Mpira ni mchezo ambao unauangalia kwa macho. Ukiangalia Simba inavyocheza sasa hivi na ilivyokuwa inacheza wakati tunakutana nayo Jamhuri Dodoma ni vitu viwili tofauti. Hata wachezaji ambao mcheza nao mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili ni tofauti. Kwa hiyo walimu wameliangalia hilo, wameistudy vizuri Simba na tunaamini watafanya kile ambacho wanapaswa kukifanya ili tuweze kupata matokeo mazuri. Though utakuwa ni mchezo mgumu lakini mchezo mzuri wenye kuvutia. Na niwaahidi tu mashabiki kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Hautakuwa mchezo mwepesi kwa sababu Dodoma Jiji pia ya mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili ni vitu viwili tofauti. Kushangaa magari kama wale wengine walifokuja kushangaa Alizeti. Kwa hiyo tumekuja kupata matokeo na hilo linawezekana.
8: Bwana mmefurahi?
7: Sana. Naona furaha ilikuwa kubwa. Niliona video moja mnaangalia hivi mazoezi. Nasema
8: tulikuwa tuwafurahi. Wachezaji walikuwa wanafurahia mshahara.
7: Ulikuwa ndio umeingia. Mshahara unaingia kwa makundi.
8: Sasa si mtu bwana tayari. Ni kweli.
7: Ndio wale wote tunaangalia kwa kukaa hapa.
8: Mshahara ni jambo la kufurahia.
0: Sawa bana. Hawa mbabana.
1: Kuna hali fulani hivi wakati mwingine inafurahisha. Ya mpira wetu ni wa kipekee. Hasa kutokana na aina ya usemaji wa wasemaji wetu. Kwa hiyo wameufanya mpira wetu umekuwa na vitu vingi sana. Kuna wakati tunafurahia ndani ya pitch, lakini pia kuna vita maneno huko nje.
0: Sawa, tumsikize Ahmed hapa akizungumza.
9: Tumefanya maandalizi yanatosheleza kwenda kupambana katika mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Mechi yetu na Dodoma Jiji imechukua taswira mpya mara baada ya Dodoma Jiji kupata matokeo mazuri katika michezo yao ya hivi karibuni iliyopita. Dodoma Jiji ambayo tunakwenda kucheza nayo kesho sio ile ambayo tuliifunga bao tatu katika uwanja Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Ni Dodoma Jiji yenye mabadiliko makubwa, ni Dodoma Jiji yenye ubora mkubwa, na kwenye maisha ukipata kitu unapata confidence. Ndivyo ilivyo kwenye mpira wa miguu. Ukipata ushindi unaongeza confidence. Kwa hiyo matokeo chanya ambayo wameyapata Dodoma Jiji kwa siku za hivi karibuni yanawapa confidence na kuamini ya kwamba wana uwezo wa kupata matokeo mazuri kwenye kila mchezo ambao wanacheza. Juzi nimewaangalia kwenye mechi yao dhidi ya Mashujaa, walikuwa bora kweli kweli, japo wametoka sare, lakini naona ni sare ya dakika za jioni kweli kweli baada ya Mashujaa kujipapatua wakapata ile sare. Lakini dakika zote 90 walikuwa bora kweli kweli Dodoma Jiji, na hiyo inapelekea sisi sio kama nakupaka mafuta kwa chupa ya mgongo. Ni kweli kaka, una timu nzuri. Hapana, una timu nzuri.
10: Umepitaje? Wakali wao.
9: Kiboko yao.
10: Mimi nitaulizia tu kidogo mkataba ni wa chama.
9: Aha. Sawa. Unamtaka?
10: Unamtaki.
0: Na, unamtaka nani? Unamtaka chama auzie. Majiji.
1: Ah, sio bana kipato ulete majivuno.
0: Sema wanamtaka chama.
1: Hey, kipato kinaleta majivuno.
0: Sawa. Bana ni Moses Mpunga pamoja na Ahmed Ali akizungumza. Na tamsikiliza hapa Ahmed akisema mgeni maalum wa siku ya kesho atakuwa Mena Ali.
9: Kwa mchezo wetu wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, tutakuwa na mgeni maalum ambaye tunamwalika aje kwenye mchezo wetu, aje kushuhudia mchezo wetu, aje kufurahia mchezo wetu. Na mgeni maalum ambaye tunampa mwaliko huu aje aione Simba ikicheza na Dodoma Jiji, mechi yenye ushindani, mechi yenye mvuto, mechi yenye ubora, mechi kweli kweli kweli yenye hadhi ya ligi kuu ya Tanzania. Mgeni wetu maalum kesho atakuwa ni mwanadada Mena Ali. Tunamkaribisha kwa moyo mkunjufu aje aione Simba katika dimba la KMC, aje aone standard halisi ya ligi kuu, aje aone mechi kweli kweli. Wakati mwingine akipata nafasi ya kuwauliza wageni maswali mengine, awaulize ama amuulize kuhusiana na mechi ya Simba na Dodoma Jiji.
0: Nae bwana.
1: Nae bwana, usubiri wageni tu wakija ndo nauliza jamani. Ni wazo zuri lakini lenye maana kukera tu. Hakuna kingine. Ndani ni kunogesha mchezo lakini pia ni hali fulani ya kukera kwa pili. Lakini kwa kazi naona kama anamgombanisha, anazidi kumchukanisha tuna upande wa pili.
0: Unajua kuna namna ambavyo watu washaamini na ameshajiweka huko.
1: Hatari, ni ngumu kuondoa.
0: Yaani ameshajiweka kwenye
1: hiyo. Na kesho akiingia tu. Na kesho akitokea huo mwitikio.
2: Unasema kumgombanisha, kwani anaweza kugombanishwa na Yanga sababu ipi?
0: Mike.
2: Yaani anaweza kumgombanisha na Yanga sababu ipi?
1: Watu wa Yanga kila mtu anampokea yao, lakini hawakufurahishwa na kile ambacho alikionyesha kwa Rio Ferdinand baada ya kwenda kumuonesha ile goli la
0: kwani
1: shao aliulia. Nasemea tunawasemea.
0: Tuwa nisikilize kidogo samani ndugu. Si dhambi. Unajua hizi timu mashabiki ndio wanataka kuleta hiyo dhana. Hiyo concept ya kuonesha kwamba labda pengine ni kwenye hizi timu labda kuna itikadi ngumu labda pengine au kuna masharti. Kwa mfano, nafikiri kuna waandishi walienda engineers aliwaalika. Kama una kumbukumbu nzuri. Ni kwenye iftar, ndio eh? Si unakumbuka? Na kwenye mailiko mbalimbali wanaalika of course. Sijaona kwa yani isije ikatengenezwa hiyo kwamba akienda labda pengine labda atatoka kwenye, nafikiri itakuwa sijui kama atatoka kwenye dhana ya kiuandishi, hapana. Mimi sifikiri kwa sababu ni amekaribishwa. Sijui hajazungumza wala amekaribishwa.
1: Sasa amekaribishwa baada ya
2: kuuliza swali.
1: Kuuliza ile swali na mapokeo ya upande huu tunajua jinsi ambavyo walipokea. Alafu wakati bado akiwa anajiuliza anakaribishwa kuwa mgeni maalum. Sasa ngenda kuangalia.
0: Ila ni ngumu kwa sababu hata mwenyewe sioni kama ataenda. Sioni kama. Japo si tafa.
2: Anaweza kaenda.
0: Kuna clip nimeona
2: mimi. Kama mbona tu tulimuona kwenye tamasha la Simba.
1: Kwani ni mara moja?
0: Nani?
2: Mimi na Ali.
1: Tulimuona na Simba.
0: Yes, alikuwa pale anafanya kazi.
2: Pale uwezo kaenda wewe kama si.
0: Sio shabiki.
1: Ashaweka wazi upande wake bwana.
2: Yaani wewe upale uwezo kakanyaga. Yaani leo umeone ti Maulid. Maulid Kitenga anaenda kwenye
1: shughuli za Simba.
0: Na Maulid huwa anaenda
2: kwenye Simba Day kuwa MC.
1: Sanajulikana.
2: Simuona. Si unajua yule
0: ni. Na Maulid huwa anaenda kwenye.
1: Na afu wazuri wake hana hata unafiki. Wala yeye anaga unafiki yani. Anadhirisha mapenzi yake tu.
2: Ashawaambia mimi.
0: Na of course iko wazi. Na
1: kwani kuna shida gani?
2: Hata hivyo toa anoke kwa mapenzi yako. Bwana, tukajua tu.
1: Wewe labda unaalikwa kati ya matamasha mawili haya. Utaonesha tu mapenzi yako. Sio
0: msaada. Bwana unaalikwa na unaenda.
1: Eh? Kwani unaenda?
0: Wewe unaenda.
1: Matamasha saba kaumu makuu kule juu sana kule juu.
0: Atunazungumzie hapa
1: yani. Hapa huko anaenda.
0: Tuzungumzie kwenye hii locality.
1: Kote naenda.
2: Ila mimi naongoza kwenda ya Young.
0: Yeah, hata mimi.
2: Ya Yanga nimehudhuria sana.
0: Yeah. Mimi nakumbuka Simba
2: nyingine. Mimi na wana Yanga, sisi ni ndugu.
0: Ah. Wewe hapa. Hapana.
1: Kwani umejiwai hivyo yani?
0: Mbona wewe umejidefend? Wewe sema unaenda kwenye matamasha ya Simba sana mwingine.
2: Mimi na wana Yanga.
0: Kwa mfano wewe tu hapa.
1: Mpaka useme.
0: Mimi nahisi ndio naweza kana ongoza hapa kwenye matamasha ya Yanga kuliko hata wote.
2: Hapana. Mimi naongoza ya Yanga.
0: Ah, sasa unishindi mimi.
2: Unishindi. Ya Yanga. Asi nimehudhuria. Sijui toka.
0: Na ya Simba pia. Nafikiri ni machache sana ya Simba.
2: Toka alipoanzisha kama mfumo ka Simba mwananchi. Sijakosa.
0: Toa wewe ulienda haya.
1: Ya Bunda Queens sana.
0: Yanga ulienda.
2: Sasa Bunda Queens amefanya tamasha lipi?
0: Si ulienda wewe kama mwandishi ni.
1: Nenda. Wewe si mara moja.
2: Wewe ulienda ya Simba.
0: Sasa bwana unataka kujitoa. Alienda
1: kwa timu inaenda.
2: Vipi?
0: Ipo ya Yanga ulienda. Eh.
1: Wote naalikwa.
0: Huwa anaenda na ishaenda mpaka na huwa anambeba kwenye gari anasafiri.
2: Kwani aliyetolewa getini kwenye
0: msafara? Huwa alimwambia akasafiri siku ile mambo yakaba. Eh? Ah, walimtoa
2: getini.
0: Hayo alikuwa wa Simba kiongozi. Kiongozi wa Simba.
1: Musa una kwako.
0: Afu ndo ndoteza story. Kwamba kiongozi wa Simba
2: kweli.
1: Sasa
2: walimshawahi kumuuliza.
1: Sasa nishapita.
2: Sio kupita.
0: Sasa tunazungumza.
2: Yaani tunakumbushia tu tushawahi kumuuliza kiongozi wa shina la standi mpya. Msemaji si ni msemaji. Alikiri wazi. Ya tukutaka toa mtaji yule kiongozi kwamba kiongozi hujachanga unakuja kufanya tukamtoa yeye mwenyewe alithibitisha ni kweli. Kwa hiyo taarifa za toa mimi nataka kuzithibitisha kwa yule kiongozi.
0: Alienda kwenye tamasha la Simba
2: na akashuhudia ile tukio.
0: Sawa. Eh bana, na naomba nikujuze taarifa njema kutoka Lake Victoria Vocational Training Center iko Musoma pale mjini. Katika manispaa ya Musoma.
1: Chongo maana sana.
0: Sasa chuo bwana kimesajiliwa na Nactivity kwa nambari 0591. Na maana mtu akiomba ajira hapa ni 100% kwa sababu Nactivity ni of course ni mfumo wa kiserikali kabisa. Sasa kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, drilling and blasting, usaidizi wa maabara, laboratory assistant, teknolojia habari na mawasiliano ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma, welding and metal fabrication, ufundi umeme electrical installation, ufundi bomba plumbing and pipe fitting, ubunifu wa mavazi, mitindo na ushonaji, useremala, kitaalamu inaitwa carpentry and joinery, lakini pia utalii, tour guide pamoja na upishi, yani food production.
2: Sasa
0: pia chuo kinatoa ofa kwa kozi za kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure, karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kabisa kwa vijana wote.
2: Sasa.
0: Sasa sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya darasa la saba na kuendelea.
1: Naona.
0: Kwa hiyo usije ukasema labda pengine mimi bana sijapata labda D4. Sijui unanielewa. Ile umeanza darasa saba ina maana kuna kozi tunakuhusu pale. Kwa hiyo una nafasi ya kuendelea kaa nyumbani. Tunahitaji vijana hawa kwa taifa la baadaye.
1: Mimi napenda.
0: Na mimi niko taifa.
1: Mimi ya mapishi.
0: Aya mapishi fundu bwana. Afu si mpishi wewe. Chief cook.
1: Ayo yo.
2: Kule mchana mwema.
0: Mchana mwema.
1: Hiyo ni pale.
0: Sasa form bwana ziuzwi.
1: Sawa
0: sawa. Mtu sijawao bwana unajua nauza form hapana. Form haziuzwi na inapatikana chuoni. Sasa nzuri hii ni kwamba vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili
1: sana tu.
0: Ina maana mfano kama kodi ilikuwa 20,000 ada ilikuwa 20,000 basi utafanyiwa labda mfano. Sisemi hivyo. Huu ni mfano. Sio kusema tulisikia ada ni 20,000. Huu ni mfano. Labda labda utafanyiwa 5,000. Sio. Sasa kama maelezo zaidi au labda pengine ikawa ni bure. Kwa hiyo inaweza ikawa hata bure hata si 5,000. Mimi nakupa namba kuhakikisha kwamba unawapigia simu wa Lake Victoria au Lake Victoria. Kwa Msoma mjini, kwa usipate shida bana wao. Katikati ya manispaa. Una sababu ya kutoka mbali sijui. Hapana. 0678 641 636. 0678 641 636. Lakini nambari nyingine ni 0756 89 44 15. 0756 89 44 15. Nafikiri tutakuwa tumeelewana. Sawa, sasa tunapisha hapo. Tunatazama pia kwa upande wa Simba Sports Club hapa. Ambapo tulikuwa tunazungumzia kwa undani zaidi. Nafasi ya Dodoma Jiji kuweza kuifunga Simba ipo. Tumemsikiza Moses Mpungu.
2: Yeah,
0: ipo. Habari anasema kwamba Simba hawatoki.
2: Ipo, lakini watahitaji kuanza kutokufanya makosa mengi. Mfano kwenye mechi zidi ya Yanga. Kwanza mimi niliona kama ni bahati kuweza kushinda ile mechi zidi ya Yanga. Japo nimsikiza msemaji anasema bahati goli tatu. Kwa sababu ile mechi kama na Yanga wangekuwa makini kwa nafasi ambazo walipoteza, ina maana mechi ilikuwa inaisha mapema sana. Lakini Yanga walipoteza nafasi nyingi. Kwa hiyo imeandikwa tu hivyo, lazima waweze kupoteza. Ni kweli wameimarika hususan wakiwa wana mpira. Changamoto kubwa ya Dodoma ni wanapopoteza mpira, bado inaonekana kuwa changamoto kubwa sana. Eneo lao pia la ulinzi ni eneo ambalo linapitika, wanafanya makosa mengi. Kwa unapocheza na timu kubwa kama Simba, lazima uhakikishe pia makosa ya namna hiyo hayawi makosa kuweza kujirudia rudia. Kuna wakati unaweza kulazimishwa ili uweze kufanya makosa na Simba uweze kufaidika. Tumeona kwa kila ambacho wamekifanya kwenye mechi ambazo zimepita. 49 inaonekana kama kwa mwalimu imemlipa, amekuwa na plan B. Kocha wa Simba Steve Baker katika eneo lake la kushambulia, mara nyingi anaanza na 49, na maana Elimpanzu kama mshambuliaji kivuli, lakini wanakuwa na mabadilishano ya nafasi na Anise Aura Kratus Chama. Kuna kati tunamuona amesogea, na ndio maana kwenye mechi za hivi karibuni ameonekana performance yake imekuwa bora na amefunga magoli mengi, kwa sababu mara nyingi anakutoa upa katika eneo ambalo ni sahihi na ni eneo la hatari zaidi. Lakini ile Basege movement zake si za pembeni tena, anajaribu kuweza kuitafuta eneo la 18, kwa hiyo inaonekana kuwa hatari sana. Mpishano Anset Aura pia hivyo hivyo, Nixon Kibabage mikimbio yake pia imekuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo unapocheza nao hakikisha cha kwanza hufanyi makosa. Cha pili, Anset Aura, Ribasege, Elimpanzu pia hawatembei. Kwa hiyo wasipotembea wale, na maana jua pia hatuwezi kumuona Chama ambaye ni bora zaidi. Kwa sasa inategemeana na energy ambayo wachezaji wa Dodoma wanaweza wakawa nayo. Dodoma, eneo ambalo mimi naona linaogopeka zaidi ni eneo lao la ushambuliaji. Uwepo wa Waziri Junior pamoja na William Ediga wameonekana kuweza kufanya vizuri sana, lakini bila kumsahau kiungo mshambuliaji wao Mwana Kibuta, Salimini Idihoza pia kwa mechi za hivi karibuni inaonekana kuwa na performance nzuri Idi Kipwagile. Kwa hiyo wana wale wachezaji ambao wana uzoefu ambao hawawezi kuogopa game plan. Ndio maana kwenye zile mechi kubwa unaona kidogo wanakuwa wanacheza lakini hawana ile hofu kama timu kutokana na aina ya wachezaji ambao wapo nao. Kwa hiyo mimi naamini itakuwa mechi nzuri, mechi ya kushambulia kwa sababu Amani si muumini wa kucheza labda low block au timu kuzuia muda wote, lakini ni mwalimu ambaye anatamani kuiona timu yake inacheza mpira. Ndio maana nadhani ndio timu ambayo inashikilia rekodi ya kuweza kufunga goli ambalo lipigwa pasi zaidi ya 26. Lile bao la pili la kusawazisha zidi ya Young Africans zilipigwa pasi 20. Mimi nilihesabu hadi 26 lakini ziliendelea. Inawezekana zikawa kwenye 30 na kitu. Kwa hiyo unaona kabisa hakuna timu yoyote ambayo msimu huu imepiga pasi zaidi ya 20 na ikaenda kufunga goli, lakini wao walipiga pasi zaidi ya 20 na wakaenda kufunga bao. Kwa hiyo ni goli ambalo unaliona linatengenezwa katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo Amani amebadilisha timu ya Dodoma kwa asilimia kubwa sana na uchezaji umebadilika, inacheza kikubwa. Kwa mimi naamini tutaenda kupata burudani nzuri, lakini bado Simba unaweza kumpa nafasi ya kushinda. Naam.
0: Sawa, tuani kupe nafasi kabla ya kwenda kutazama Hisani hapa. Tazama wako Dodoma Jiji dhidi ya Simba. Simba wenyeji wa mchezo. Dodoma Jiji wana nguvu kwa sasa.
1: Ya, wana nguvu lakini pia wanaseja ambao wana uzoefu. Siamini kama Simba kwao kitakuwa ni kikwazo kikubwa sana. Wanaweza kufanya chochote, lakini angalizo tu ni kwamba wasichukulie poa Simba. Ni kwa kila ambacho kimetokea dhidi ya Yanga ni bahati tu mimi nasema ilikuwa upande wao. Yaani siamini kama Dodoma Jiji walikuwa bora sana kwenye mchezo kuliko Yanga African. Lakini mwisho wa siku mpira wa miguu una miujiza yake. Mpira wa miguu una bahati pia wakati mwingine. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba wasijua kajiamini sana kupitiliza. Wakaenda na ujeuri wakiona kwamba kila ambacho walimfanyizia Yanga basi ndio hivyo wataenda kuwafanyizia Simba. Waamini ya kwamba Simba atengea katika mchezo akiwa na tahadhari kubwa sana. Hatotamani kuona yale makosa ambayo mpinzani wake aliyafanya na wao wairudie tena. Hawatokubali abadan. Lakini kingine ambacho nakiona pia ni kwamba Simba kwenye lesi ya ubingwa. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba ni mechi ambayo wanahitaji kufanya kila linalowezekana wavuna la matatu muhimu. Kwa hiyo wanacheza na Simba ambayo ina pressure, Simba ambayo inahitaji ubingwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa wao watakuwa na mechi ngumu sana, ngumu sana. Lakini pia kwa Simba wana mechi ambayo ni yenye mtego. Yaani mtego mkubwa sana ambao unatakiwa waweze kutegua, kwa sababu kama watajikwaa kwa Dodoma hiyo itakuwa ni ageni imeisha. Kwa na wao Simba wanalijua hilo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo imewekwa kimpango mkakati. Simba ataingia kwa mpango mkakati kuhakikisha kwamba wanavuna alama tatu muhimu ili kuzidi kumpumulia mpinzani wake na kuendelea kubakia kwenye mbio za ubingwa. Lakini kwa kocha wa Dodoma hana pressure yote kubwa kusema kwamba anaingia na pressure. Sema tu anaingia akiwa na chagizo la kupata alama tatu muhimu. Na ubaya bwana siku zote bwana, kesho mashabiki wa Yanga Africa naamini wataenda kuisupport Dodoma kuona kwamba anafanya kila ambacho kitawafresha kwenye mioyo yao. Sasa unajua hii simu kuna wakati unashabikiana na kinafiki. Watu wa Simba tangu Yanga amefungwa na maana wao wako na Dodoma. Ushanielewa? Lakini sasa upepo unageuka. Kesho Dodoma naye pia na Simba kesho. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na maumivu, ambao waliumizwa na matokeo, kuna wakati yule aliyekuumiza unaweza kurudi kumshangilia. Kwa hiyo kesho naamini mashabiki wa Dodoma Jiji hawatakuwa peke yao. Lazima watakuwa na upande wa pili. Ndio raha zinapobakia mechi chache kwenye ubingwa, watu wanacheza mechi zote hizi mbili. Kwa hiyo kuna raha sasa hivi. Mechi zinakuwa ngumu sana. Mechi ni ngumu. Alafu kwa wachezaji kama hawa ahadi ni nyingi sana. Yaani kama mtapata sare kuna mzigo huu. Kama mkiwafunga kuna zawadi yenu. Baada ya mechi kuna zawadi. Kwa mechi zinakuwa ngumu sana sasa hivi.
0: Sawa. Bwana Yanga leo alikuwa na media day. Ambaye amefanya na waandishi wa habari na vyombo mbalimbali vya habari. Sasa Alikamwe mpata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari na kuhusiana na mezungumza mengi pia kuonesha issue ya Minali pamoja na clip ambazo zinaendelea, lakini pia akizungumza kuhusiana na maendeleo ya klabu ya Dar es Salaam Africans.
11: Minali kwamba Yanga tunakutafuta mazoezini ukuje ukave mazoezi. Kama mwenyewe mmekuja leo na Yanga kuja huku tulipoti leo pamoja.
12: Unasemaje pale kosa lilikuwa wapi?
11: Kosa pale liko sehemu mbili. Kwanza wewe kwani ukwenda Dodoma?
12: Mimi nilikuwa na dharura.
11: Wewe kwa mfano ungekutana na Rio swali gani ungemuuliza?
12: Kwa nini ligi yao inafanikiwa zaidi kuliko?
11: Sasa ile swali wa kizungu. Sasa nimeona watu wanachambua. Wanasema kwamba lile swali sio baya. Ndio. Lile swali sio baya, ni sahihi kabisa. Mimi na Ali hajakosea kwenye lile swali. Swali limekaa vizuri. Shida yangu moja kwenye lile swali aliweka pia ushabiki. This is our player. Awa na nani? Yaani awa wewe na nani? Sindio bwana? Awa na nani? Yaani unasema this is our player na nani mwenzetu? Hiyo ilikuwa technical. Sio shida, ilikuwa technical error. Kosa la kiufundi. Lakini makosa mawili yalianzia hapa. Mimi nilikuwa nimelala zangu asubuhi. Kimya nimetulia zangu. Nikaona Klaus amepost ile clip. Nikaitazama mwanzo mpaka mwisho nikaona hiyo technical error. Lakini nikasema ni kitu cha kawaida, nikaendelea zangu na usingizi. Nilipoamka baadaye nikakuta msemaji wa Simba kaipost hiyo clip. Hapo sasa ndo mgogoro ulipoanzia. Yaani kiwanja kile cha Ulisi shida yake ilianzia hapo. Maana unajua jambo la taifa ni jambo la wote, ndio kiwanja cha Ulisi hicho. Shida ilianzia hapo sasa.
12: Kwa
11: msemaji wa Simba, mimi simjui jina lake. Simjui mimi jina lake. Mimi kweli kwa nafasi niliofika nianze kudili na wasemaji wadogo wadogo wewe.
12: Yupo nayemtambua.
11: Hussein Masanza. Msemaji wa Singida Black Stars. Ndio namtambua kwenye ligi. Namtambua pia na mwanangu Moses William. Chukuchuku nilikuwa namtambua kabla ya shuka daraja.
12: Wengine wajui.
11: Wengine kina nani?
12: Na simu wenu.
11: Si wajui mimi hawa.
12: Kwa maana mnaonekana mkiwa wote.
11: Na nani?
12: Na huyo msemaji.
11: AI hizo msiamini mambo hayo. Ni AI hizo. AI zaze kanifika mimi nikawa nipo karibu hata na Leo Fernandez.
12: Sawa, tuendelee hapo kwa huyo msemaji.
11: Msemaji akapost kwa kumpongeza mwana Simba mwenzao. Sijua ajaedit ile. Simnao ile akaposti kwamba tunampongeza mwana Simba mwenzetu kwa kufanya kazi nzuri ya kuitangaza Simba yetu. Nikaamshwa. Bwana kiwanja cha urithi kinamilikiwa na watu wachache. Ndio nikashuka nikaangalia simu. Ah, kumbe wana Simba walimtuma mwandishi wao. Bezo ni maandishi ya yule msemaji kwamba wana Simba walimtuma mwandishi wao akaitangaze timu yao. Kwa hiyo ndio mimi sasa nikaamka, kapiga mswaki, nikachukua simu. Na nilichokiandika, ndugu zangu waandishi wa habari, ndicho alichokirudia waziri wetu Paul Christian Makonda. Akisisitiza jambo linalokuwa la kitaifa. Tupunguze siasa za Simba na Yanga. Simple kama hivyo. Jambo linalohusu maslahi ya taifa. Tupunguze siasa Simba. Kocha kwanza kilichonitoa usingizini ni kuona wana Simba wanampongeza mwana Simba mwenzao. Mimi nilikuwa sijui kama mimi na hali shabiki wa Simba. Nimejua juzi kwenye posti ya ule msemaji mwana Simba mwenzao anapongezwa. Nikasema okay. Kumbe utaratibu huu unaruhusiwa. Kwa hiyo nikamwambia sasa mimi na kwenye utaratibu wa uandishi ungeovua ushabiki wako, ungefanya kazi ya maslahi ya taifa. Hiyo ilikuwa kosa la kwanza. La pili, timing. Nataka nimjue mpaka leo aliyetoa ile sauti mina unaharibu nani yule? Yule mtu anaipenda nchi yetu. Yes, kuna mtu na Mungu mwingi wa rehema. Klaus kumbandisha ile clip hajakata pale mwishoni, walisahau pale na msiedit. Tunayo ile. Nataka nimjue yule mzalendo wa kweli wa taifa ambaye anajua siasa Simba na Yanga zitaharibu ile jambo. Akamwambia kwa sauti nzito iliyojaa uzalendo, Mina unaharibu. Yule nani jamani? Tumtunuku medali ya uzalendo. Yule mtu aliona kesho kwamba hili jambo likimfikia mwenyekiti wa wasemaji, hichi kiwanja Ulisi hapa kaliki hapa. Na kweli kafika. Kwa hiyo ulifika na sisi Yanga. Yaani kuna mtu mmoja alinipigia akaniambia mjadala usitisheni. Na nikamwambia kwa kiwango kile kile ambacho Simba wanampongeza mwana Simba mwenzao mimi na Ali. Ndio kiwango kile kile. Wana Yanga utadili na huyu mwana Simba mimi na Ali. Yaani kiwango kitafanana. Na hata mimi nilimwambia. Yaani mambo ya Simba na Yanga yapo 50 kwa 50. Kiwango utakachoshangiliwa na timu moja ndio kiwango utakachozomewa na timu nyingine. Yaani kipimo ni kile kile. Yaani asije akajisikia kama ni unyonge. Ni mambo ya kawaida. Na kama amejisikia vibaya mambo haya muulize Juma hayo. Yaani ukiwa mwandishi wa sports, nyote mnajua. Wewe si ulicheza Zanzibar wewe?
13: Mimi.
11: Eh, hey, wewe goli la mwalimu si ulishangilia wewe?
13: Mkaim
11: atati. Si mlipelekewa moto?
13: Kwa wote tuko.
11: Na mimi.
13: Nyimbo ndio.
11: Ah, subhanallah. Na wewe ulikuwepo?
13: Eh?
11: Mlicheza wote kombe?
0: Sawa. Likamwe.
1: Siasa mpira hicho.
0: Siasa tena?
1: Eh, hey, si mpira tuna siasa yake fulani. Yaani wewe ukizungumza hiki mpaka ubalance uzungumze na upande huo. Likitokea jambo hili ukafanya jambo zuri mpaka utafute uhangaike kutafuta nao walifanya zuri gani ili ubalance. Ndio shida mpira wetu. Eh? Lakini wenzetu ambao wameendelea nchi kubwa tunaona ni vitu vya kawaida sana. Hata waamuzi marefari. Wanasema kabisa mimi shabiki wa timu fulani. Vitu vya kawaida mbona? Sisi bado bado tunahangaika, unajificha, yani unahangaika hapana. Si dhambi afso kosa la jinai. Yaani wewe kusema kwa mimi timu fulani. Wewe tu kawaida hivyo. Ila sisi ndo bado mambo tunayo lakini ya kawaida sana. Kuna mzee mmoja alichezesha timu yake imefunga goli akashangilia na chezesha mchezo. Eh. Wakati ni binadamu. Lakini za sisi ah ndio hivyo tena bwana atakosa raha umewafurahisha upande wote tunakungojea tukunyima raha sasa yote acha ya nini? Bado vitu vya kawaida kabisa hivi. Pressure.
0: Sawa.
1: Timu hizi mbili bwana.
0: Musa, comment yako tunaondoka.
2: Ah. Ukweli hapo mimi sina comment.
0: Naya.
2: Yaache tuliende hivyo.
0: Sawa, asante. Dakika 30, dakika 40 kwa sasa eh. Nisome jumbe hapa na nianze kule Facebook pia naangalia Instagram. Yes, mjamaa anaitwa Bilbad Vumilia. Sema nafikiri kuna comment kuhusiana na ushindi wa Bunda Queens. Anasema bwana Mungu atangulie San Home Team na imani siku moja tanyanyua ndoo. Huyu anaitwa James Kitaboka. Mwingine anaitwa Sam James. Safi sana. Ila yule mpiga kona wa Bunda Queens ni hatari sana. Anajua boli. Sasa hujamsema nani? Mahuku Falis safi sana, vema kweli. Lakini mwita Samuel safi sana, wajukuu wangu na wajukuu ni wa Twana huyu bwana mwita Samueli. Hongereni sana kwa ushindi huo. Mmefuta mafiko, namaanisha mmefua matumaini ya kusalia ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Wajukuu wa Twa, wajukuu wa mwita Samueli. Bana Kevin Sabato Mazubu pia hongereni sana. Akiwapongeza Bunda Queens pale uwanja upi 77 au mwingine anauliza. Haya, huyo anaitwa Taina Rugina. Bas tukutane tena msimu ujao. Watu wakiamini kwamba timu imesalia ligi kuu. Bila divumilia uwanja wa Karume na ukumbuka sana enzi zangu wakati wa Miseta na Uita Shumta. Sawa bana. Kwa hizo ni message upande wa social media kwa maana ya mitandao ya kijamii. Lakini wewe ambaye umetumwa kupitia nambari ya simu huku pia napata nafasi ya kupita na 23. Sawa. Naitwa Hamisi Nyangula Kiresa, uroganya siroli mgodini, shabiki wa Yanga. Jamani wachezaji wa Yanga wamechoka. Pakome, Mudathiri, Dube, Damaro waisaidii timu kabisa. Pakome ametumika sana. Lakini bado ana energy nimeona. Japo alitoka amechemea kwenye ule mchezo wa mwisho. Anaitwa Pasco au Sikopoa kutoka Musoma maeneo ya Buhare. Nawasikiliza nikiwa kwa Wamai Bucha. Haya, asante pia usimie hapo. Wamai Bucha. Sawa bana. Meza michezo naitakia ushindi Simba dhidi ya Dodoma Jiji hapo kesho. Simba Nguvu Moja, anaitwa Mashaka Joseph, yuko kipande cha Guta pale. Asante pia kutoka hapo. Niangalia ujumbe mwingine. King Skuma aka Nungunungu anapatikana Mkula Seketule pale. Pointi 3 hapo ndo kesho dhidi ya Dodoma Jiji ili tuzidi kumpa pressure mtani. Aya, asante pia kutoka hapo. Tunashukuru pia kwa ujumbe wako mfupi uliotuma hapa. Niangalia ujumbe mwingine. Gerard kutoka Mabui anasema kwamba Bruno kama kweli anaipenda Simba basi ataichezea msimu.
1: Sasa Bruno yupi?
0: Bruno yupi?
1: Bruno
0: Fernandes.
1: Takuwa masiala.
0: Aya, adui mwombe njaa kesho Simba atoe sare na Dodoma Jiji. Peter Cosmos fundi viatu Masanza Kona pale. Asante pia kutoka hapo Masanza Kona. Meza michezo Chacha Nyeligo mhoji. Asante pia nimeona ujumbe wako. Maya, wewe unaipiga simu ni ku mambo yako nuna natuma message ya asubuhi. Mama Jacqueline au mama Msaida kutoka Nyasula B, napenda kuwapongeza wachambuzi wetu. Mnajitahidi sana kwa kuwa wachambuzi wazuri na uchambuzi wenu ni mzuri. Haya, asante salimia hapo Nyasula B.
1: Nimepokea, tunashukuru.
0: Meza ya michezo Juma Shule shabiki wa, wa mnyama anasema mwandishi wa habari ni kosa kuonesha mapenzi yake kuwa anaipenda timu fulani. That's clear. Kweli kabisa.
1: Kwa atende tu kazi yake kwa usahau.
0: Benchi la ufundi sio benchi la ufundi. Ramadhan Magungu yuko Murugie London. The Citizen Kuala Lumpur Malaysia. Nasikiza benchi la ufundi nikiwa sehemu hizi za kwetu. Nasikiza benchi la ufundi la mimi nimesoma ulivyoandika. Bado tulikia katika medani za kimataifa tu Ramadhan pamoja na Musa Charles Kagole.
1: Kimataifa sasa.
0: Taifa bana.
1: Kesho bana ndo kesho.
0: Na kabla hajafika Dar City bana ameshinda katika mchezo wa kwanza.
1: Safi sana.
0: Akishinda vikapu 88 kwa 82. Kwa hiyo inasubiri playoff ya pili ambayo anacheza kama timu ya away pale pale Rwanda. Kama atashinda dhidi ya Totiko basi ni dhahiri atakuwa anasonga mbele na itakuwa ni rekodi ya kipekee kwa Tanzania. Rekodi
1: ya kipekee
0: kipeke kwa Tanzania. Kwanza kushiriki tu hata michuano hii lakini pia kuweza kufanyaje kushinda na kufika katika hatua nzuri.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo Atletico ya Angola mechabango vikapu 88 kwa 82. Kwa mchezo wa pili itakuwa sasa ni namna ya kutafuta aggregate ambayo timu moja itasonga mbele.
1: Atletico wamekufa.
0: Ahli walishinda.
13: Atletico washinda.
0: Ahli jana wameshinda. Atletico wamekufa.
13: Kwa
0: Da City. Ahli jana wameshinda.
13: Mechi ya kisasi. Unajua kule South Africa Atletico washinda.
0: Kwa mechi ya pili ndio itaamua nani anasonga mbele au anafanyaje. Sawa. Ukiachana na hayo yote sasa tuelekee katika medani za kimataifa kwa haraka haraka na tazame utawala wa Mamelodi Sundowns Afrika Kusini bana umefeka.
1: Masandawana
0: Orlando Pirates amerejea na pressure nadhani ya Champions League inaweza kama imechangia kwa kiasi kikubwa.
1: Yaani kaka sasa wanaungana na timu nyingine baada ya miaka 22. Kwa ni timu ambazo zimechukua miaka mingi sana. Naona kuna nyota fulani ya timu ambazo zimekaa muda mrefu. Maana Orlando ni baada ya miaka 14. Lakini kabla hapo pia unaona kuna mtu miaka 22 hatimaye amenyoa kwapa. Kwa ni timu ambazo zimekaa muda mrefu.
0: Nafikiri ndio wakati wao umekuwa msimu wao.
1: Tumeona hata Misri pia kila ambacho kimetokea. Kwa kuna mabadiliko makubwa sana yani. Ya ligi nyingi huenda zikawa zikapata mabingwa ambao wana
13: muda mrefu.
1: Asi jaraja Tanzania yakijawezekana pia baada ya muda mrefu.
0: Kwamba baada ya miaka 22.
1: Nyota nani ngara kwa timu ambazo zimekaa muda mrefu.
0: Baada ya miaka 22 au?
13: Kwani ni mingi sana.
1: Mtu 114 kwa Orlando.
13: Kuna mtu ana 114 sasa.
1: Na Orlando
13: jina yupo mkubwa na 114.
0: Mike.
2: Ha? Yupo mwingine ana 114.
0: Ah huyo mwingine 114.
2: Eh.
0: Ah. Sasa si bora kuliko miaka 22.
13: Najue labda itavuka.
0: Inawezekana. Sawa, kwa hiyo bwana Mamelodi Sundowns ndo kama hivyo tena
1: Sundowns bwana, akili yao iko ligi ya mabingwa naona. Huku ni kama ameshakubali tu.
2: Kongole kwa Orlando. Jitihada kwanza wali
0: toka msimu uliopita pia wamejitahidi sana.
2: Walijitahidi kufukuza kumfukuza Mama Elodo. Unajua kuondolewa pia kwenye CAF Champions League kwenye hatua za awali kabisa na Lupopo nadhani zilitengeneza kitu kwa upande wao, sasa kwamba hatupo klabu bingwa, focus zaidi sasa kwenye ligi, nadhani ndio kitu ambacho kimeweza kuwapa faida. Mechi ya mwisho leo wanafanikiwa kuweza kupata ushindi, kwa ni jambo zuri kwa mashabiki wa Orlando. Nadhani hii pia inaweza kachochea kwa Kaizer kuboresha pia na wao timu yao ili kuweza kuwa namna gani ambavyo wanaweza wakautoa uchampioni kwa msimu ujao. Nadhani atakaiza pia wamefurahi Orlando kuwa bingwa wa ligi kwa masuala ya ligi ya Afrika Kusini, kwa sababu Mamelodi
0: mbona Kaizer wamefurahi na kati wale ni mahasimu kabisa. Mahasimu
2: kwa sababu ukitazama ile mechi ya Mamelodi na Kaizer Chiefs ile moja moja. Kaizer Chiefs alikuwa hana chochote kwamba cha kupoteza wala nini, kwa sababu alikashajihakikisha nafasi ya tatu. Kwa hiyo alikaza vibaya mno. Ndio maana nikahisi kwamba huyu sasa utawala pia wa Mamelodi wa miaka mingi unaonekana umewachosha hata wao.
0: Sawa. Bukayo bwana, Bukayo Saka mchezaji wa Arsenal amezungumza kuhusiana na ile step, hatua ambayo wameipiga kwenye ligi kuu na kuchukua. Sasa nini ambacho kimewafanya mpaka wamechukua na changamoto gani wanazopitia? Naelezea hapa, lakini kubwa anasema kuwashinda Man City walihitaji kufanya juhudi kubwa sana, kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa imewekeza. Kwa anasema walihitaji kuwa na juhudi na ndicho walichokifanya. Walikuwa wanajiambiza wanaambizana au wanakaa chini wanajieleza kwamba tunafanyaje, kwa sababu ni msimu ambao tunauona kama ni wa kwetu, kwa sababu Man City alikuwa amelegea. Ndio eh?
14: Yeah. Definitely not. But we knew the last few weeks we needed to really step up and that's exactly what we did. That's all I can say.
15: I want to show you a quick clip. So this was after the City game. This one.
0: Sasa ukimsikiliza akifanya mahojiano na Man Sports TV, kuna kitu ambacho amekizungumza kwamba kicho wafanya ni jitihada, juhudi. Yaani walijua wanahitaji kuongeza juhudi ili wafanikiwe.
1: Na Pep alisema kwamba anajua Arsenal wakamatia wapi. Kwa hiyo nadhani mechi za mwisho anajua kwamba ni kikwazo kwa Arsenal. Takriban msimu wangapi huu? Mechi za mwishoni zinawangusha. Kwa hiyo alienda mekarili naye kwamba najua muda ndo nitawabana. Lakini kongole kwa walijua hilo. Nashajia.
0: Sawa. Barcelona bana wameshinda. Nikisema Barcelona wameshinda nafikiri utakontakona shtua watu. Wameshinda Champions League kwa upande wa wanawake.
2: Yeah.
0: Sawa eh?
1: Yeah.
0: Ni UEFA Champions League kwa upande wa wanawake.
1: Kosi bora sana.
2: Wempiga Lyon.
0: Na inakuwa ni mara ya 4 sasa. Kwa na Champions 4. Kikosi bora cha Arsenal ya wanawake. Amini cha Barcelona nako.
2: Wanakosi bora.
0: Japo
2: msimu uliopita kidogo walikuwa hawako bora sana. Ano alipoteza pambano la finali.
0: Sawa, kwa haraka haraka turejee kwa Bruno Fernandes. Nafikiri ni kombe tu ndo ana. Yaani tunjikuwa tunazungumza mpaka vitu vingi sana Na hata Baron ndio
2: tunamshauri tu kwamba Bruno ni mchezaji mkubwa mno. Mchezaji mkubwa.
0: Wewe unamshauri sasa Bruno Fernandes.
2: Mimi namshauri Bruno Fernandes.
0: Sawa. Lakini mchezaji kwenye mic
2: huwa tunamtambua kwa medali. Za ubingwa.
0: Si ndo kama hizi hapa.
2: Hizo bado kwa sababu mwisho wa siku hauna Premier League. Ni kama hauna chochote. Hicho ndio kisababisha miaka nyuma hawa ambao wamechukua bingwa juzi ya Arsenal, wachezaji wengi sana kuwakimbia kwenda kutafuta mataji. Van Persie alimwambia mimi nataka nikachukua bingwa Premier League. Akaondoka akaenda zaka ambako alihisi
0: Manchester United alisema.
2: Yes. Kwa hiyo sasa Bruno sehemu pekee ambayo sasa hivi pale England anaweza kawa na uhakika wa kushinda ubingwa wa Premier League si msimu mingi ni kwa Mikel Arteta, kwa sababu Pep Guardiola anaondoka. Kwa hiyo kijana wake anaenda kutawala pale Premier League. Lakini kama anataka Champions League haraka haraka pia, na mimi ni Madrid kama si msimu kesho, msimu unaofuata anaweza kawa mabingwa wa UEFA Champions League. Kwa hiyo inaweza kawa nafasi nzuri ya kwake kuangalia mwanya mwingine, kwa sababu sioni Manchester kama anaweza kwenda kushinda ubingwa siku za hivi karibuni, kwa sababu project ndio inaanza kwa upande wao. Kwa hiyo Bruno performance nzuri, mchezaji mkubwa kuliko
0: huu ni mchezo wa mpira wa miguu.
2: Yeah, lakini Manchester
0: heshima.
2: Hawezi kuwa bingwa msimu ujao. Bado project ina
0: lakini, inaendelea. Alisema bana.

0: bora wa ligi kuu amechukua, na bado angeweza kushinda mchezaji bora PFA wa msimu lakini kwazo kombe.
1: Tusubiri, anaweza kumaliza.
0: Anaweza kachukua.
1: Anaweza kumaliza na kombe pia. Kwa sababu Reynolds unajua World Cup. Ila performance nzuri sana kwa Bruno Fernandes. Changamoto. Hata Carabao tu amna.
0: Sawa, Nico Olil amekuwa ametangazwa kama mchezaji mdogo kwenye wa msimu. Yaani tunasema young player of the nation the season. Kuna mdogo kutoka Manchester City. Kama ni sajili ambazo Pep amezisajili, of course kila mtu alikuwa anachukulia poa, lakini jamaa amekuja kwa yeye pamoja na Kusanov pamoja na Ryan Sheki, kama mjaribu kuwafuatilia wote. Nadhani wachezaji ambao ni project pia mwalimu aliamua kuifanya Pep Guardiola.
1: Na kuna wakati Manchester City wataka kuachana naye, wataka kukimbilia Chelsea. Kwa Chelsea kana ni kwa Melamba dume sana. Kwa ni mchezaji mzuri
2: performance. Premier League table the season.
1: Amewasaidia kushinda vikombe viwili. Yeah, kwa hiyo hajamaliza msimu patupu. Kongole kwake na performance nzuri pia.
0: Ni lango la mwisho tu haa. Arsenal mwaka 2004 na Arsenal hii ipi bora?
2: 2004.
0: Musa?
1: Ah, hii bora. Hii bora.
0: Sema ulikuwa mdogo labda pengine.
1: Hamna.
0: Au labda pengine ukupata nafasi ya kushuhudia.
2: Watu wengi wanapenda
1: kuitoa sare 10 na.
0: Hukuishuhudia labda pengine.
1: Hii bora kwa sababu inaweza kashinda Premier League. Na ikaenda kushinda
0: na UEFA. Sasa ayeshinda bado.
2: Bora ni wakati ule.
1: Ndio wale kasema
0: vita alikuwa moto. Martin.
2: Hii inabeba ubingwa lakini timu nyingi dhoofu hali.
3: Naam kaka.
0: Uko vizuri?
3: Niko vizuri.
0: Hivyo ukikwambia Arsenal ya mwaka 2004 na Arsenal ya mwaka 2025-26. Kwako ni ipi bora?
3: Hizi zina nashindwa kudetermine. Hivi Arsenal 2005 ndio haikufungwa game, si ndio?
0: 2003-2004.
3: 2003-2004 ndio haikufungwa game. Hii imepoteza.
0: Imepoteza. Mara nyingi tu.
3: Kibao.
1: Lakini ile ilikuwa na sare nyingi.
0: Musa bora. Mimi Musa Martini mbona mwanzo wakarifu. Alafu
2: ligi ilikuwa ngumu wakati ule.
0: Alafu ngoja kwanza nimuulize kitu kimoja.
2: Sasa hivi.
0: Ngoja nimuulize.
2: Hivi anachozungumza.
1: Ligi ni ngumu ndio maana
0: msimu huu twa tumalizie. Msimu huu naomba nikwambie kitu cha kweli. Msimu huu kuna anguko ya wa takriban timu kama 6. Manchester United walikuwa na anguko.
1: Ndio maana hata Bruno amepiga.
0: Naomba ngoja tuzungumze kidogo. Unasikia? Manchester United mwanzoni wamefungwa mechi nyingi tu.
3: Yeah, of course.
0: Chelsea wana anguko kubwa sana. Liverpool wana anguko kubwa sana.
3: Yes.
0: Man City wana anguko. Kina maana sije kweli ni papachu papachu.
1: Sasa tuelewane kwamba hata assist za Bruno Fernandes amezipata kwenye msimu ambao
0: Bruno Fernandes ni individual brand.
3: Kwani hivi tunapoingia kwenye hilo anguko kwa
1: Bruno pia na yeye.
3: Hilo kwenye anguko
1: mimi nimekubali.
3: Moja kati ya
0: ligi kwa inawezekana pia hata urais wa Arsenal kuchukua ubingwa.
1: Official mimi nimekubali.
0: Ni anguko baadhi ya team.
1: Mimi nimekubali kwamba ni anguko. Kwa hiyo hata Bruno Fernandes kufikisha assist 20.
0: Bruno ni kipaji binafsi, nafikiri sio leo wala jana.
1: Kwa hiyo pia na yeye
3: kuna anguko.
0: Ni kipaji binafsi. Sasa hawezi
3: kucheza assist.
0: Hawezi kucheza peke yake.
1: Pia
0: hawezi kucheza peke yake. Unajua Manchester wamechelewa.
1: Tumekuwa mbovu. Tumekubaliana kwamba msimu huu timu zote ni mbovu.
3: Ni mbovu.
1: Kwa hata Bruno pia na yeye amenufaika na ubovu wa timu.
3: Hivi misimu ambayo Man City amebeba na msimu huu ni misimu gani? Yaani ni
0: kati ya zilizokuwa zinafanya vizuri. Man City alipigwa sana kama unakumbuka alichukua.
3: Na nani?
0: Alipigwa na Chelsea. Alifunga Manchester home and away.
3: Arsenal umsimu wa jabu.
0: Alimfunga Arsenal.
3: Arsenal umsimu si amefungwa.
0: Na nani?
3: Adiman yu imemfunga.
0: Ndio maana tukasema. Fanya comparison
3: kwa nini? Kwa Man U imemfunga Arsenal bado Man U inarudi kuwa mbovu.
0: Ah, Man U. Walichelewa kupata ushindi. Ndio maana
3: sema kuna kujipata.
0: Ndio maana nasema kwamba walikuwa na anguko.
3: Kwa nini tusiipe Arsenal kuwa ni
2: mtoto wa juzi? Inawezekana wale wachezaji waona.
3: Yaani kwa nini tusiipe Arsenal?
2: Kwa sababu yule
3: kwa nini? Nisikilize. Kwa nini tusiipe Arsenal? Ngoja
2: nikwambie. Yaani ngoja nikwambie.
0: Tumia hii.
2: Marco Overmars. Sawa bana. Marco Overmars. Yumbak.
0: Tereni Chogo.

0: labda unikashie Tien Ndichogo na Saika Lioko pale Arsenal.
1: Kai Havertz.
0: Patrick Vieira. Yes. Unganisha moja moja hao viungo waliokuwepo.
1: Victor Yoles.
0: Unganisha naona.
2: Sasa.
0: Ni mafamasiara nini?
2: Kuipa ubora huu Arsenal.
0: Hakuna mekataa.
2: UEFA
0: simeulizwa.
2: Finali hadi sasa hivi tunaposema.
3: Kwa hiyo hata kwenye UEFA pia ni anguko.
2: Musa. Finali na maana imekutana.
3: Ndio tunasema.
0: Na kule Arsenal haja kufika finali Arsenal. Arsenal haja kufika finali.
2: Anibite. Simu tunasemea simu huu ambao tunasema.
1: Mike. Arsenal inaondoka.
2: Yaani tunasemaje?
3: Au tumesahau hilo.
2: Tunasema Arsenal ni mbovu. Ndio msimu ambao Arsenal imefika finali na ni unbeaten, imekutana na timu toka ligi mbalimbali kwenye
3: UEFA Champions League.
0: Ni ubora ni kombe tu. Ubora ni kombe tu.
1: Yaani
0: kuna timu kuna Madrid shekuwa bora na iliambulia patupo bila kombe.
2: Tuacheni.
1: Sasa tumemaliza bana. Asante pia.
2: Peni Arsenal ubora.
0: Hamna aliyekataa.
1: Sawa.
0: Ila tumeunganisha vikosi sasa hivi. Kwani kwa mtu anakataa sana sio bingwa?
1: Sawa. Kila laheri. Ni mtukio siku mwema.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Midundo ya moto.
2: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
2: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: kwenye mashine. Ara DJ Bay, Bay the DJ.
1: Bana naito Bay the DJ kwenye station ya kwanza mesikika hivo, lakini hiyo ngoma inaishirizia hapo, basi anaitwa Lone Boy. Ukisemia wale washikaji ambao kibongo bongo na waimbia wapenzi yao wao wanajua kubembeleza, basi uwezi kumuacha Lone Boy. Hivo, kwenye hilo goma limetoka kwenye EP yake ya 7 ambayo ilitoka March 7. Mwaka huu, kwa bado mpya, toka Machi 7 hadi sasa hivi hazijaenda siku nyingi mshikaji wangu. Kwa moja kati ya ngoma ambayo inapatikana kwenye EP ya Lone Boy ni hapa inaitwa Niulizwe. Mimi niulize vizuri. Hivyo inapatikana hivyo. Imekuwa ngoma ambayo ya mwisho kusikika kwenye playlist ya kwanza kwenye midundo ya moto hii leo, na ngoma nyingine ambazo zinapatikana kwenye mini EP hiyo ya Lone Boy, moja hapo ni Najipenda, lakini pia ipo I'm in love, lakini ipo ipo hiyo niulizwe vizuri, lakini ipo Zengwe, ipo Moyo. So unaona kwenye ngoma sita nimebakiza moja inaitwa Fimbo ya kwa Lone Boy. Ko mshikaji anapigia anajua sana kubembeleza watoto wazuri, na moja kati ya producer ambaye amepiga kwenye ngoma basi ni Click Master. Ukimwongelea Click Master ni mshikaji mmoja ambaye kwa sasa amejichukulia sehemu kubwa sana mitandao ya kijamii kwa aina yake ya uimbaji ambaye amekuja nao. Ni mshikaji kutokea Mbeya ambaye amekuja huko, na unaona anatuletea madude haya. Kwa madude haya yote tunayosikiliza au hii mikito ilikuwepo Mbeya tu, afi imepoa aina pakwenda. Kwa mshikaji mara baada ya kuja ametengeneza madude kama haya, lakini hata yeye kwenye industry yake ukienda hadi sasa kuna ngoma mfano ukitembea mitandao kama TikTok kuna ngoma yake inaitwa Ngedere. Huyo ni Click Master ambao ni mpya, lakini kuna zingine ambazo anazo za kwake. So ni mshikaji ambaye anafanya poa huku kwenye kuwa producer, anafanya poa, lakini pia kwenye usanii pia anafanya poa zaidi. So ladies and gentlemen, karibu sana bana kwenye show midundo ya moto tarehe nyingine tena, tarehe 23 ya mwezi wa 5 2026. Tunakutana hapa kwenye midundo ya moto kama kawa, kama dawa. Mimi naitwa Bay International, mpaka baadaye sana mida ya 6 kamili tunagonga ukuta. Ndio muda ambao tutakuwa nakwambia bye bye kutokea hapa. Cheki na mimi lolote chochote, una uwezo wa kucheki na mimi kupitia 0656555571. Lakini pia una uwezo ukanicheki kupitia 0684600007. Si ndio? Unaweza ukafanya hivyo, ukanipigia simu, lakini pia ukanitumia ujumbe mfupi kwa chochote lolote unalo ulilolisikia kwenye kipindi hiki, basi ukashare na mimi hapo. Then mimi SMS yako nitaipitia baadaye baadaye hivi, si ndio? Naitwa Bay International, mpaka baadaye sana 6 kamili. Lakini pia kumbuka kwenye risala pili kwenye midundo ya moto, kumbuka tutakuwa na ngoma mpya za wiki. Kwa ngoma zote ambazo zimetoka au madude yote ambayo yametoka kwenye wiki nzima tutaenda kuyasikiliza pale kwenye risala pili. Kwa usiondoke kwa sababu ndo kwanza tunaanza mzigo. Karibu sana. Mimi nitoe nafasi tu kwa washikaji zangu ambao wapo mtaani wanatamani pia kusikika. Mimi ni wanataka pia kuwakaribisha watu. Nichukue simu tatu za washikaji zangu wakaribishe watu watatu kwenye midundo ya moto mpaka 6. Kwa ni kamate simu tatu afedheni, kwa sababu ni midundo ya moto afu weekend plani ambayo imepoa. Tunahitaji pia kurefresh, tunahitaji mambo magumu, tunahitaji tu kurefresh na ngoma afu mambo mengine yanasipa, si ndio? Popote pale ambapo ulipo, check na mimi kupitia 0656555571 au 0650840007 hapo tubonge. Ni aje?
2: Midundo ya moto na Mangira FM.
1: Bana, ongea nani kutokea wapi?
2: Bana DJ hapo naongea na mjaluo kupata ndege kwenda kusoma Marekani. Ndio mgeni kakatinga wa maji, niko Masinono mtamu ni nani? Mjaluo ni hapa.
1: Bana chap kwa haraka ndetee watu watatu.
2: Asante sana. Namba moja, naomba nimkamate yeye kwa ndugu wangu anaitwa Ofisi Bingili. Ofisi Bingili yuko pale Kamtera, ndio ndugu zake kuingia moto. Namba mbili, namba mkabati masakati sali akawa pale Kaburabura. Namba tatu, namba mkabati dazi Bununi Mangateko akawa Bungadei. Naomba saidi mjinde wa moto nimeoka sana pia line.
1: Amna noma. Chap chap chap chap chap chap chap. Ebana pindi linazidi kusonga mbele kwa sababu dakika 22 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 4 kamili. Usiku sio tupo hadi 6 kamili. Simu ya pili kati ya zile tatu hapa. Hello.
3: Ndio na moto.
1: Ebana ungema ni kutokea wapi?
3: Aso barere deuti stawa karemera.
1: Niletewa tatu.
3: Ewa. Namba moja. Namkaribisha huyu mama Gie yuko pande za manyama nyama mbugani, mwambie karibu kwenye midundo ya moto. Namba mbili. Namkaribisha huyu Daniel Mabindo yuko pande za Sabato kanisani hapo Karemera, mwambie karibu chakula. Karibu kwenye midundo ya moto.
1: Yeah, yeah. Mshikaji wetu kama ana mawazo mengi sana kwa sababu sasa hivi tunakaribishana chakula. Mshikaji kama anawaza vitu vingi. Mimi kama tu ya mwisho hii hapa, afu ndeni tukaribishane, afu ndeni tunazidi kusonga mbele. Hello.
4: Niduna moto na mazingira yetu.
1: Naongea nani kutokea hapi?
4: Maitini hapo naongea na Winfield Stefan kutoka Lamadi.
1: Eh bana, kutokea Lamadi nikaribishie watu watatu eh.
4: Asante. Mtu wa kwanza kiroho safi akiwa Iponya Nungu. Wa pili Nkingwa yule amsukuma wa kwanza kula parachichi na milama kwao. Wa tatu Wanoni Dede akiwa Masino. Maitini.
1: Oi.
4: Pamoja
1: mwana mpoteza. Amna noma. Chap chap. Kutokea Lamadi. Pande fulani vyemba zao zimepoa. Ebana, kuna washikaji zangu ambao wananisikiliza wengi sana kutokea pale Butiama, lakini pia kuna washikaji wengi zaidi kutokea pale Musoma, Rorya, pia Tarime, Serengeti, wote pia tunasikilizana kupitia 91.7, lakini pia pale Simiu tunakita kwa kubwa zaidi pale Busega, Bariadi, Maswa, lakini pale Mwanza pia Magu, Kerewe, Misungwi, Nkwimba, natupata pia kwa uzuri zaidi. Kama unipate kupitia 91.7, kuna uwezo wa kunipata pia kupitia Mazingira FM radio.co.tz, kupitia link ya Radio Tadio. Unanisikiliza popote pale ambapo ulipo. Inawezekana upo Dar es Salaam, upo zako Bukoba, upo zako wapi? Upo zako Mbeya, upo zako Arusha, upo zako Marekani kule kwa Trump. Tunasikilizana pia kupitia link ya Radio Tadio popote pale ulipo, sio tunasikilizana hivyo. Kwa hiyo mshikaji wangu, siji ukawa bana umetoka mkoa Mara na msemo zote ambazo nimezitaja ukasema bana mimi namkosa Bay International, uwezi ukanikosa Naomba nipitie ujumbe mfupi kidogo afu ndeni mambo mengine ya endelee. Nipitie ujumbe wako mfupi ambao umenitumia hapa kuhusiana na midundo ya moto. Anza na neno midundo ya moto kwa sababu SMS ni mingi, SMS ni mob. Tusije tukaanza kuchanganyana hapa. Tukaanza kuitiana tena salamu za mchana mwema. Noma. Usipige simu usipige simu shikaji wangu ambao unanisikiliza hivi sasa kwa sababu simu tumestisha. Zilikuwa simu tatu tu. Kuna omba nipitie SMS tano. Anasema anaitwa anaitwa Bwimbo kutokea Musoma. Bro umetisha sana. Amna noma pia kutokea Musoma. Wanangu wa Musoma, inshallah uti nyingi sana zije kwenu. Nisome kama Mabula Boy kutokea okay Bulamba. Okay, Bulamba General. Okay. Sinaona sasa Sawa. Usipige simu sasa mshikaji wangu ambao unanisikiliza kutokea huko. Nisome kama Mabula Boy kutokea. Okay, Mabula Boy anatuma sana SMS. Kwa nini utume SMS nyingi sana Mabula Boy? Anasema huyu hapa anasema na boy tunakupata bye kiungo cha mboga. Amna nauma pia kutokea huko. Huyu hapa anasema midundo ya moto ni aje. Anasema ni fresh. Naitwa Daniel. Yeye anaitwa Daniel. Maindo Karimela. Aseme okay. Anasema tuko pamoja. Mbili za mwisho. Midundo ya moto 91.7 Mazingira FM. Anasema anaitwa Saidi. Josia kutoka Susi. Okay. Mlima. Mlimani. Okay. Yeye anasema tumpigie ngoma la Weusi Jele. Amna noma kutokea huko. Huyu hapa ni kama tia mwisho, yeye hapa anaitwa Hamisi Matioko kutokea. Usipige simu sasa. Ukipiga simu unaharibu mchongo mzima. Matioko kutokea Bisarie, naomba kujua. Okay, yeye anaomba kujua kesho Simba na Okay. Bana mimi nimemaliza hivyo kwa upande wa ujumbe mfupi, si ndio? Dakika 32 mara baada ya 4 usiku tupo hadi saa 6 kwa ndo kwanza tunaanza. Kama ndo kwanza una join 91.7, nikwambie tu mshikaji wangu hujachelewa kwa sababu ndo kwanza tunaanza. Bana station ya pili inafuata, alafu ndeni nikirudi hapa kwenye risala pili tutasikiliza yale magoma mapya ambayo umetoka wiki nzima. Kuna mengi magoma ni mengi sana ambayo yametoka. Shoutout nyingi sana ziende kwa wanangu kutokea Lamadi. Kuna wanangu wengi sana kutokea kutokea Tarime, Serengeti, Rorya, Musoma, Butiama, Bunda. Hapa hapa town pia Bunda. So chochote lolote una uwezo wa kuniandikia kupitia 0656555571 au 0684600007. Mimi naitwa Bey, mpaka baadaye.

kakamfata mchapi wa kuasilei. Tunajua na kulaga mashemeji. Shemeji we. Na mwana akuvunga kaunga. Akachukua na kulaga mashemeji.

Bana umundani wa mwakari kibao, yumo Mi Mans, lakini pia yumo Young Lunya, pamoja na Mario. Goma inaitwa Una. Kuna maeneo ukiguswa mpenzi wako, kuna namna pia una una vibrate. Niambie maeneo gani wewe? Si ndio? Sound ndani Mario kaimba sana, lakini pia Young Lunya kapita na mistari mikali sana. Bonge moja la ngoma. Bonge moja la ngoma. Mimi nalikubali, sijui wewe ambao unanisikiliza. Sijui unalikubali. Check na mimi kupitia 0656555571 au 0684600007, niambie unalikubali. Niambie station toki naanza hadi sasa hivi umeenjoy kwa kiasi gani, au unaenjoy station ukitokea wapi? Unaenjoy muziki mzuri ukitokea wapi? Wewe niambie bana, mimi naenjoy kutokea kutokea Msoma. Niambie tu mimi naenjoy kutokea Madi. Niambie mimi naenjoy kutokea Tarime. Niambie mimi naenjoy kutokea Musoma, au nipo hapa hapa Bunda mjini, si ndio? Mimi nitapita na ujumbe wako hapo, and then mambo mengine yataendelea. Naomba nipite na ujumbe kadhaa hapo, and then kabla tujende kwenye ngoma mpya za wiki, mimi naomba nipite na ujumbe wako ambao umetumia hapa studio. Huyu hapa naanza naye anasema okay. Sawa, amna noma. Yasema upo wapi? Anaitwa Joyce Rugina, Shinatu, niko Masanza Kona na kupata vizuri. Amna noma pia Joyce Rugina kutokea Masanza Kona. Mimi na enjoy ni na okay. Anasema mimi na enjoy ni Mubaba Lawama. Okay? I don't know, sijui ndio ulikuwa unamaanisha hivyo, lakini ndivyo ulivyoandika. Huyu hapa anasema anaitwa Faustine Msuzi, ukipenda mwite daktari wa moyo, kutokea chuo cha Biblia. Okay, BBC Bunda mara ukweli leo umetisha sana. Hamna noma pia mshikaji wangu kutokea hapo chuoni, ongeza sauti wanachuo wote wasikilize, kwa sababu ili ni pindi la vijana. Naitwa Lucy na enjoy okay sana kutokea Lamadi. Lucy kutokea Lamadi, shout out nyingi sana kwako Lucy. Huyu hapa anasema mimi na enjoy kutokea Magu, anaitwa Kaswahili. Tuko pamoja sana. Yeye kamaliza hivyo. Hamna noma pia kutokea Magu. Huyu hapa anasema anasemaje? Okay, midundo ya moto. Pastori, leo mmetisha. Hamna noma pia kutokea huko pia. Mshikaji wangu wa nguvu. Huyu hapa anasema oi, na mimi namwambia oi ni aje. Kwenye midundo ya moto leo niite CMP, wengi huniita. Okay, wengi wanakuiteje? Chumpa. Okay. Niko pande za NNT na Ntare, ukelewe sio siri, una hatari sana kwenye midundo ya moto. Amna naomba itakuwa sio mbaya endapo utanipigia wimbo wa okay. Amna naomba pia mshikaji wangu, nimekuelewa. Midundo ya moto ni dada Bonuni Mungateko kutokea Bunda Day. Yeye kamaliza hivyo, usipige simu mshikaji wangu, kwa sababu sijaruhusu mimi simu ya mtu. Simu tutaongea baadaye sana. Baadaye ile kutakia na usiku mwema. Mtu tunaenda kulala. Anaitwa Joyce kutokea Butakari, pamoja sana. Amna noma pia kutokea Butakari. Huyu hapa anasema na enjoy sana kwa hizo ngoma, niko pande za Kisesa, Mwanza. Anton Anthony leo. Okay. Yeye anaitwa Anthony leo, kasema nimetisha sana. Yeye kamaliza hivi.

Right, bana tunaendelea. Chap. Bana, mimi napita na ujumbe wako mfupi. We check na mimi, niambie unasikiliza kutokea wapi, midundo inakukuta wapi. Anaitwa MC Rambo Segeja, Mwanasu Zana. Anasema ana enjoy kutokea Lamadi, aina noma pia kutokea Lamadi. Shout out nyingi sana zije kwa wanangu wa Lamadi. Huyu hapa anasema Matayo kutokea Bushigwa Mara. Leo kaka, we hatari, amna noma pia mshikaji wangu kutokea huko Bushigwa Mara. Amna noma. Huyu hapa anasema anaitwa Samueli Kitugura, anapatikana Nyamikoma Busega, maeneo ya Fogofogo Mwaroni. Kaka umetisha sana, amna noma, enjoy zaidi. Yeye kamaliza hivyo kutokea huko Fogofogo. Huyu hapa anasema anaitwa Doto Josefu Patika. Okay, yeye da sijampata vyema, sijakupata vizuri mshikaji wangu kutokea huko Doto. Andika SMS iliyonyooka. Sasa kama Doto naandika D T T O, mimi naelewa vipi sasa? Anasema kaka, sio mbaya ukinipigia ngoma ya Miso Misondo Teragata, amna noma pia kutokea huko. Huyu hapa anasema okay, yeye anasema Coco Maltin, sijajua alikuwa anamaanisha nini Coco Maltin. Amna noma. Coco Maltin, eti masal, wewe unaelewa, wewe umeelewa. Anaitwa yep, yeye kasema hivyo, si ndio? Nasema si ndio. Anaitwa Rafael kutokea Kange tu. Okay. Anasema ana enjoy sana. Okay. Washikaji zangu wanavyoandika. Au ndio ile ukija kiuni tunakupokea hivyo hivyo. Midundo ya moto Masagati Saru kutokea Kabulabula mtaa wa Pilata na kupata safi, amna noma pia mshikaji wangu kutokea huko. Huyu hapa anasema oi, midundo ya moto anaitwa Mudi, ana enjoy midundo ya moto ya moto kutokea Lamadi Itongo. Bana noma sana kutokea huko Itongo. Huyu hapa anasema midundo ya moto anaitwa Pendo Moshi au Mama Vumi wa Mwiseni, tuko pamoja sana. Yeye kamaliza hivyo kutokea Mwiseni Itongo. Huyu hapa anasema oi bay, na enjoy nikiwa hapa Suns Mlimani. Saidi wa Josia, umetisha mtu wangu, amna noma pia mshikaji wangu kutokea huko. Huyu hapa pia anasema anasema midundo ya moto anaitwa Jose Wegoro. Okay, nikiwa na Muura pamoja hadi tamati, amna noma pia mshikaji wangu kutokea huko. Anaitwa David, ana enjoy kutokea Brenda. Noma. Anaitwa Wilfred Mtani Mkama kutokea pande za Guta. Kaka tuko pamoja sana, naomba wimbo Mboso Power. Yeye katoka power mshikaji wangu kutokea huko, amna noma. Midundo ya moto Masagati Saru, amna noma pia Masagato. Huyu hapa anasema midundo ya moto aitwe Jose Wegoro, anatuma nyingi sana mshikaji wangu, shida nini, moja tu afu mimi naiona napita nayo kama kipanga. Huyu hapa anasema midundo ya moto ana enjoy kutoka Ukerewe Mlezi, anaitwa Zakaria maarufu kama Mzee Mpili Mdunguaji, naomba unipigie wimbo Young Lunya. Okay, mini okay. Haya hapa. Okay. Nipite na huu hapo ujumbe mwingine, anasema hello Novatus, anaitwa Novatus kutokea Nyakiswa, kabla yote lichape goma la Harmonize, niambie hamna noma. Harmonize amwambie midundo moto oi, DJ we utengwe, sio kwa ngoma hizo, Mudi wa Lamadi, amna noma. Wanangu wa Lamadi, kuna namna mlichukua soko, kuna namna pia mmeiteka line sana,
kutokea Lamadi, kuna namna hivyo. Morrison pande za kungombe hapa, nipigie ngoma ya Divox. Sijui ni alikuwa anamaanisha Divox au Divox. Okay. Huyu hapa anasema midundo ya moto, anaitwa Daniel. Daniel Mabindo Kalimera. Pige besti Naso wanawake. Hamna na huo. Iyo besti Naso sasa. Anaitwa Yakobo Ibakuri kutokea Bariadi. Bana hey, ana enjoy sana. Yeye anasema tuko pamoja. Hamna noma mshikaji wangu kutokea huko. Huyu hapa anasema anaitwa Miriam. Po. Anaomba muziki wa Zuchu mpya. Yeye kamaliza hivyo. Zuchu mpya usike. Anaitwa Tobias Wegoro kutokea Lamadi. Leo kaka midundo ya moto inatisha sana. Tupo pamoja sana. Hamna noma pia kutokea Lamadi. Naomba tano za mwisho. Okay, tano za mwisho moja hii hapa. Kaka na fly. Okay. Kurejea kwako. Ankoe, nipigie wimbo weusi, wimbo unaitwa mchele, mchele, mchele, mchele, mchele, mchele, mchele. Ebana inasema itanoga sana. Hamna noma mshikaji wangu. Mchele. Ya pili hapa, ujumbe mfupi wa hapa. Anaitwa Mare pande za kongombe, nipigie nyimbo ya okay. Okay, ya tatu hii hapa. Okay. Anaitwa Freddy Ruben kutokea Bugwema Center. Tuko pamoja sana. Naomba ngoma ya Zuchu Tanzania. Yeye kamaliza hivyo. Amna noma pia mshikaji wangu. Anasema anaitwa midundo ya moto. Anasema anaitwa Balele Deus Star wa Kalimera. Jamani nimeenjoy. Kuna raha kwenye midundo ya moto. Ha, okay, anasema DJ anachana speaker ya radio yake. Amna noma pia. Noma. Zimebaki mbili. Yani hapa anaitwa, anasema anaitwa Kasile kutokea Tabora. Naomba wimbo wa Leivani Moyo. Hey, moyo. Moyo. Anaitwa ya mwisho hapa, anasema anaitwa Elias kutokea Kangetutia. Tuko pamoja sana. Yeye kamaliza hivyo. Naomba

Ai ai. Ebana dakika 13 zimeondoka mara baada ya 5. Na sisi ndivyo ambavyo tunazidi kuchana mawimbi mdogo mdogo mpaka 6 kamili usiku. So bado tupo vya kutosha. Tosha sana. Mimi naitwa Bay International mpaka baadaye kupitia 0656555571 na au 0684600007. Check na mimi hapo ndani. Wewe nitumie ujumbe mfupi ukaniambia bana unanisikiliza kutokea wapi. Inawezekana unanisikiliza kutokea Ramadi, unanisikiliza kutokea Guta, unanisikiliza kutokea Butiama, hapo ndani mimi nitapita na ujumbe wako. Mpupi. Ebana mazuri ndo kwanza yanafuata kwa sababu ngoma mpya za wiki hazijaanza. Msanue mwenzako, mwambie kuwa ngoma mpya za wiki hazijaanza na ndio kipengele kinachofuata. Alafu baadaye pia baada ya kusikiliza ngoma utaniambia ngoma gani kwenye wiki hii imetikisa zaidi. Wewe ulikuwa unatamani ngoma gani ambayo wewe binafsi kwenye wiki hii umeisikiliza imetisha kinoma noma, afu then ujumbe wako mfupi mimi nitapita nao baadaye. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Shikaji zangu wanasema tuendelee.

0: Yeah. Bana tunafanya kitu kimoja hapa, tunakula break kidogo, then baada ya hapo tukirejea hapa, basi takuwa ni ngoma mpya za wiki. Usiondoke mshikaji wangu, tupo hadi 6 kamili. Mimi naitwa Bay International.
1: Sikiliza Mazingira FM.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Midundo ya moto. Midundo ya moto.
2: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
3: On the one and two.
2: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: la ngoma
1: ndani ya midundo ya moto. Ni dundo ya moto
2: kali zizina chapwa na Beta DJ kwenye mashine RDJ Bay the DJ
3: midundo ya moto
1: kila Jumamosi. Midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
4: On the one and two
1: utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: la ngoma
1: ndani ya midundo ya moto.
2: Midundo ya moto, ya moto. Ya moto.
3: Zote kali zizina chapwa na Bay the DJ.

0: Ebana dakika 25 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 5 usiku. Kumbuka tupo hadi 10 na mimi tupo hadi 6 usiku. Nikajua kama mna burudani fulani hivi. Lakini ni midundo ya moto, tunaishia 6 kamili usiku. So ule muda ambao kwa kiasi kikubwa tulikuwa tunausubiri wa kusikiliza ngoma mpya za wiki ambazo zimetoka ndio bana, si ndio? Kwa nini tusisikie hata jingo tu?
1: Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.
0: Bana, ngoma mpya za wiki zipo mob, zipo kibao kwa sababu wasanii hawajalala wiki nzima, wapo na wanakesha studio na wanatoa mavitu. Wanazalisha vitu na sisi kazi yetu ni kuja kusikiliza siku ya Jumamosi vitu ambavyo vimetoka kwenye wiki nzima, si ndio? Ai. Mimi naitwa Bay International mpaka 6 kamili usiku. So mshikaji wangu ambao unanisikiliza kutoka popote pale ambapo ulipo, inawezekana unanisikiliza kutokea Tarime, inawezekana pia unanisikiliza kutokea Rorya, inawezekana pia unanisikiliza kutokea Serengeti Msoma, si ndio? Inawezekana pia upo Bunda hapa town, au inawezekana pia unanisikiliza kutokea pale Simiu, inawezekana pia unanisikiliza kutokea Bariadi Maso Busega. So ufanye kama una drop comment yako hapa kupitia namba 0656555571. Hapo then mimi nitapita na ujumbe wako hapa. Mara baada ya kuzisikiliza ngoma mpya za wiki, mimi nitapita na ujumbe wako hapa mfupi, afuke niambia wewe wiki hii ngoma gani ambayo imekukosha zaidi. Bana, bila kupoteza muda, ready is day to me. Tunaanza na nani? Sema. Bana, tunaanza na nani eh? Kwa nini tusianze na Mbosso? Ngoma inaenda kwa jina la Ozalima ya kwake Mbosso. Ina siku mbili tutoka itoke, lakini kwenye mitandao ya kijamii inazidi kukimbiza kwa sababu namba zinasoma. Ukipita pale mjini YouTube utamkuta Mbosso na ngoma yake ya Ozalima ndani ya siku mbili, ambapo ameitoa May 21. Leo ikiwa ni May 23, ina viewers jumla ya viewers 779,448. Alafu ndio ngoma namba moja na trending pale YouTube. So unaona mshikaji wangu kwa kiasi gani Mbosso anakimbiza namba tu zinasoma. So kwa nini tusianze nayo? Hapa anaitwa Mbosso, ngoma inaenda kwa jina la Ozalima.

Mboso na ngoma yake inaitwa Zalima. Imekuwa ya kwanza kusikilizwa leo kwenye ngoma mpya za wiki. So mshikaji wangu popote pale ambapo ulipo, I hope pia una enjoy kwa kila ambacho kinaendelea ndani. Si ndio? Ai, noma. Ya pili hapa anaitwa Click Master. Alikuja na nilipe. Watu wakaipokea vizuri sana, challenge za kutosha. Lakini baada ya hapo pia akaja ngoma nyingine. Amekuja na ngoma nyingine inaitwa Ngedere. Hii hapa mshikaji wangu kutoka nilipe mpaka Ngedere. Unaona kuna kaumbali. Kutoka kulipwa madeni hadi kumtukana mtu Ngedere. Noma, huyu hapa Click Master anakuambia Ngedere. Ngoma ya pili kwenye ngoma mpya za wiki. Enjoy.

0: Ngoma mpya za wiki.
1: Ni ngoma mpya za wiki imekuwa ya pili hapo ngedere kutoka kwa Click Master Hitmaker wanilipe. Naoma kabisa mshikaji anaendelea pale ambapo ameishia. Sana midudo yake mikito fulani hivi ambayo ni ya kipekee kiukweli. Anahitaji pia pongezi kwa sababu moja kati ya ngoma ambazo anazitoa na zinaenda ni hizo hapa. Kikubwa zaidi ambacho anakifanya brother ni zile challenge zake ambazo anakuwa na posti kwenye mitandao yake ya kijamii. Yaani ngoma before haijatoka basi inakuwa imepata attention ya kutoka ya kusikilizwa kutoka kwa watu mbalimbali kupitia mitandao yake ya kijamii. Sasa so, unaona kwa kiasi gani anavyotumia mitandao ya kijamii kwenye kucatch attention zao kabla haja release ngoma.
0: Ngoma mpya za wiki.
1: Bana kuna namna washikaji wengi sana ambao wanakuwa wana beti wanaliwa. Kuna unaweka mkeka unaliwa. Unaweka mkeka unaliwa. Huyu hapa leo Ivan V Ivan Boy mara baada ya kubeti muda mrefu na kuliwa sasa yeye ametusua mkeka. Anasema mkeka umetiki. Huyu hapa leo Ivan mara baada ya mkeka kutiki kuna nini? Anamwambia nani? Bebi wake alimkimbia baada ya kuliwa muda mrefu. Sasa mkeka umetiki, nini kinafuata? Huyu hapa Rayvanny anakuambia mkeka umetiki.

0: E bana mtu alikuwa elewi. Mara baada ya Levani ko bana mikeke inachanika sana. Yaani anaweka kala kimoja afu kamkeka kanaenda na maji. So mamtu akanuna bana. Mamtu akaondoka. Baada ya mamtu kuondoka nyumbani, jamaa bana ameweka steak nyingine afu ame press mkeka pale. Baada ya mkeka kutusua, yeye kasema so case mimi sio mwingine. Mama anantosha. Bana wewe rudi nyumbani, mkeka umetiki.
1: Ngoma mpya za wiki.
0: Anaitwa Levani, mkeka umetiki hivyo. Yeye anaishirizia hivyo, lakini zipo mob, zipo nyingi sana ngoma mpya za wiki. Huyu hapa Stamina Sholo Boys anakuambia black belt, si ndio? Imekuwa ya imekuwa ngoma nyingine ambayo inasikika kwenye ngoma mpya za wiki, inaitwa black belt ya kwake Stamina. Kula mistari wewe, hebu kula mistari kwanza afuta kuja. Kumbuka mwishoni wewe niandikie ujumbe wako mfupi, niambie kwenye wiki bana ngoma hii imetisha sana.
1: SMG ngoma mpya za wiki.

zuliwa na kondom, kichwa steam ziko juu kama nimevuta drone. Wambieni mimi ndo king wa hii Game of Thrones. Miso mbuzi wa kawaida, mimi ni mbuzi wa sholo, na mpanda dibebelu ni mbuzi wa kinole.

Dragon Nyausi, Hip Hop, a little stamina, show brains. Kama inakwenda kwa jina la Black Belt, aye. Wazee wa Ngumu Nyeusi, hapo vipi? Chap, imekuwa nyingine kusikika hivyo, lakini pia wiki hii mkali DJ Fafane yeye akimshirikisha Diamond Platnumz wametoa dude. Wametoa dude. Linaitwa Bayeke. Linaitwa Bayeke. Bayeke kutoka kwa DJ Fafane na Diamond Platnumz, lakini ndani pia yumo Luck McTells, yuko chill pia. So piano flani hivi la kwenda, ila hapa mshikaji wangu ambao unanisikiliza uenjoy pia na wewe kutokea nyumbani kwenye ngoma mpya za wiki. Kwenye ngoma mpya za wiki, basi hii hapa isikosekane, hii hapa

0: Yebo, umandani kuna DJ Fane, lakini pia Diamond Platinum chile pia kundani, lakini the Marquis, yumo pia ndani. Piano flani vile kwenda, piano flani hivi, piano ambalo linakufanya weekend yako ikae fresh, ash, predede, sindio. Naoma kabisa wanangu, kwa sababu piano limekaa. Uzuri wa piano liwe na mkito, afuliwe na maneno yanaweza kuimbika. Ayebo, ayebo, ayebo, naoma kabisa. Ebana tunaikamata hii hapa nyingine tena kutoka kwa Max Cortez. Yeye yupo na Ibra. Na wenyewe pia kwenye mawe yaliyotoka wiki hii. Na wenyewe pia wamehusika. Huyu hapa anaitwa Max Cortez pamoja na Ibra. Wow, wanakuambia ku ku. Enjoy mshikaji wangu.
1: Ooh, let me see scripts on tribute.
2: Yeah.

0: Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.
1: Chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap. Sema sema way. Aye. Sema. Ebana naitwa Mexico Tays pamoja na Ibra, ngoma inaitwa Cool. Anapenda cool. Toto anapenda nini wewe? Toto anapenda kudeka sana eh. Toto anapenda kudeka. Sema. Umondani mistari mipigo ya kutosha. Afadhali pia Ibrahim ameimba pia. Si unajua Ibrahim anajua kunyambulika. Umletee mapenzi anayapiga vizuri, umletee singeli anakandamiza hivyo, si ndio? Huyu hapa anaitwa Bilnas. Inaitwa Division 1 Freestyle. Umondani Bilnas kapita kama kapita na freestyle flani hivi iliyo nyoka. Bana mimi siwe muongeaji sana. Isikilize freestyle afu niandikie comment au niandikie ni ujumbe mfupi kupitia 0656 555571 au 0684600007 afu niambie Bilnas kaua kwa asilimia ngapi. Enjoy.
0: Ngoma mpya za wiki.

umenitumia hapa. Ngoma gani imekuwa? Anasema ngoma kali za wiki naita Juma Justo kutukie kung'ombe. Ngoma ya Mbosso ni kali noma sana. Yeye kasema hivyo, lakini huyu hapa anasema oyo stamina katisha wiki hii, show brains hatari, kamaliza mistari kama yote, by Saidi Josia kutokea Sunsi mtaa wa Mlimani, amna noma pia kutokea huko mshikaji wangu. Huyu hapa anasema oi, naitwa Mosa, okay, asijajua kama ni Musa

0: Huyu hapa anasema midundo moto, anaitwa Daniel. Ah, okay. Sawa Daniel. Kipawa brandi kutokea Buramba General. Nakubali sana mwanangu, Mboso katisha sana. Yeye kama liza hivyo. Huyu hapa akasema, anasemaje? Ngoma kali za wiki, kaka yeye Rayvanny ametisha sana. Yeye kama liza hivyo, kwa Rayvanny ni moto wa kuotea mbali. Huyu hapa anasema anaitwa Official Man Kuso TZ Almasi Baba G Chama Junior 45 Kitengo Form B Afrika ishia hapo. Wote majina yake. Hai. Amna noma. Majina mengi. Okay. Basi pale mbele amalizie majina mengi. Nenga kazingua. Anasema hakuna kipya kwa Nenga. Amna ngoma humo. Amna naoma pia mshikaji wangu. Anasema midundo ya moto nisome kama dogo fule kutokea Bogoji kabisa. Okay, stamina katisha sana. Yeye kama liza hivyo dogo fule. Huyu hapa anasema anaitwa Official. Amna naoma. Oa anaitwa Kaseha Charles Boso. Naoma, yeye kamaliza hivyo. Bana check na mimi kupitia 0656555571 au 0684000007. Check na mimi hapa chap chap tubonge kabla tujaage hapa. Chap kidogo tubonge. Tubonge. Basi nipigie simu mshikaji wangu Nipigie simu hapa kupitia 0656555571 au 0684000007 and then tubonge. Niaje?
1: Oni aje.
0: Kama kama vipi?
1: Chaji na kwaje?
0: Eh bana safi safi, naongea na nani kutokea wapi?
1: Eh bana ni sauti ya dogo fule na piga simu kwa zangu Bogoji kabisa.
0: Eh bana nani katisha leo?
1: Eh bana stamina katisha sana.
0: Naoma kabisa teke watu wawili usiku mwema.
1: Shukrani. Mtu wa kwanza ni mtakio yule kaka Kinga zile moja akipatikana ndani ya Masinono. Mtu wa pili ni mtakie usiku mwema huyu ni Kida Stefano akipatikana na maji mtaki sasa.
0: Amna noma. Chap chap. Hey. Naomba nipokee simu tano. Simu tano tu. Nyingine hii hapa. Hello.
2: Oi ni aje?
0: Kama kawa vipi?
2: Kama kawa.
0: Na ungea nani kutokea wapi?
2: Naongea na Barere Deus Star Karimera.
0: Msanii gani katisha wiki hii?
2: Mimi mfanya ambaye ametisha ni Rayvanny, ametisha kinyama sana.
0: Eh bana chapu wawili watakio siku mwema.
2: Siku mwema kwa huyu dada Bunuri Mongateko. Kumbwema pia kwa ndio mtu wa kwanza kula parachichi
0: ya kinamazani. Chap chap. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Naongea nani kutokea wapi?
3: Naongea na Elena kutokea Bomani hapa Tarime.
0: Elena kutokea Bomani Tarime, niambie msanii gani katisha leo kwenye ngoma mpya za wiki?
3: Ningependa nipigie mziki wa Zuchu Mwizi. Yeah, okay. Kwa mama yangu hapa
0: Tarime. Aya, aya. Chap! Kutokea Bomani yeye anataka mziki. Hello!
4: Hello!
0: Bana ongea nani kutokea wapi?
4: Naitwa Dabindo kutoka Lemela.
0: Msanii gani katisha leo? Msanii gani katisha leo?
4: Msanii ametisha Mboso.
0: Mboso Khan.
4: Ndio.
0: Watakio siku mwema watu wawili.
4: Wa kwanza kabisa namtakia siku mwema naitwa Barede Star Kalemela. Wa pili anaitwa Negro akiwa Tarime.
0: Amna noma? Simu mbili za mwisho hizo hapa. Simu mbili za mwisho. Kupitia 0656555571 au 0684600007. Check na mimi mbili za mwisho. Hello.
5: Hello.
0: Naongea nani kutokea wapi?
5: Naongea na mama Edison wa Sanza.
0: Msanii gani katisha wiki hii?
5: Aliyetisha ni ma ni Mario.
0: Mario.
5: Mario.
0: Hamna noma. Bana mbili za mwisho. Hello.
6: Hello.
0: Naongea nani kutokea hapo?
6: Tokea Mudi hapo kutoka Labadi.
0: Niambie wiki hii nani katisha?
6: Tania katisha wiki hii ni Stamina Shorogwenzi.
0: Stamina, noma sana. Usiku mwema kwa watu wawili.
6: Siku mwema ya kwanza niipeleke kwa

0: peleke kwa Shibuba kutoka hapa Palamari.
1: Hamna noma. Bana, simu moja ya mwisho mimi niweze ku sign out kwa sasa, sitakuwa na ziada ndani. Hapa namaliza mchongo kama ifuatavyo. Hello.
2: Hello.
1: Bana, ongea nani kutoka hapa?
2: Ongea na Tofa kutoka Nyalukoro.
1: Nani katisha wiki hii?
2: Stamina kaua mwanangu.
1: Stamina noma eh?
2: Kaua.
1: Basi watakie usiku mwema watu wawili.
2: Kwanza mama mzazi akiwa hapa hapa Nyalukoro. Wa pili mke wangu mpendwa kutoka
1: Chap chap. Bana, sisi tunamaliza hivyo. Sita kamili ndio muda ambao tuna log out. Mi pia sina la ziada. Naitwa Bay International. I hope you enjoy kutokea 4 kamili mpaka sasa hivi 6 kamili. Tunakuwa tuna la ziada. Asante sana. Na shout out nyingi sana ziende kwa wanangu ambao tumekuwa wote toka mwanzo mpaka sasa hivi na log out. Tutakutana tena Jumamosi ijayo kwenye midundo ya moto. Uwe na usiku ulio mwema.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.